0: Her NRK Nyheter klokken 3. En russebuss på Eidsvoll står i full fyr. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, men bekrefter nå for få minutter siden at alle har kommet seg ut av bussen. Det var flere personer som tipset politiet om brannen. E6 stengt i begge retninger, og operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt sier de jobber med å få oversikt.
1: Nei, vi fikk melding om en russebuss i full fyr på E6 oppe ved Annelva Eidsvoll kommune. E6 nå sperret i begge retninger. Vi jobber nå med å få kontroll på den, eller på de russene som var ombord på denne bussen.
0: Hvor mange personer var ombord i russbussen?
1: Det har vi ikke oversikt over ennå. Så det det vi jobber med, og så får bekreftet at det ingen som var inne og alle kom seg ut.
0: Politiet har nå bekreftet at alle har kommet seg ut av bussen. Like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier at han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Og Trump har reist hjem fra Beijing etter et 2 dager langt statsbesøk hos sin kollega Xi Jinping. Korrespondent Philip Loth i Asia oppsummerer.
2: Folk i Beijing har fått byen sin tilbake. Besøket startet kanskje litt nervøst, men begge ledere opptatt av å selge det inn som en suksess. Xi kaller det historisk og en milepæl, og føler nok han lykkes i å løfte spørsmålet om Taiwan høyere opp på agendaen i forholdet mellom USA og Kina. Trump reiser på sin side hjem med en uttalt forventning om at han vil få hjelp fra Kina og Xi til å gjenåpne Hormuzstredet.
0: Sa Philip Lote. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere et møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å øke smitteberedskapen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjør noe, for da blir det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarer.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, ifølge politiet. Det skal ha vært 26 personer ombord. E6 var i en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen, skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Hellerud Samuelsen. En mann i 70-årene som har vært savnet i Lunder på Hadeland siden i går, funnet og bekreftet død. De nærmeste pårørende varslet. Det ble gitt livreddende førstehjelp, og det ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. Så utenriks, like etter toppmøtet med Xi Jinping i Kina, snakket Donald Trump om Taiwan i et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. «Jeg ikke ute etter at noen skulle gjøre seg selvstendig», sa Trump til Fox News. USA har lenge støttet Taiwan, som lenge har vært et omstridt stridsspørsmål mellom USA og Kina. Kina ser på øya som en del av sitt territorium. Trump sier han ikke ønsker krig, og sier han vil at Taiwan skal roe seg ned, og at Kina skal roe seg ned i intervjuet med Fox News. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. I går var Nakba-dagen, 15. mai. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinere minnes de 150 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskevich i Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen By Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Svart sier i en pressemelding at Erling blitt et moderne viking-ikon internasjonalt, og at de ikke kunne fått inn en bedre karakter. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tida, kunne vi ikke fått inn noen bedre. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen er totalskadet. Brannårsaken er ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen er skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så er berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien er nå åpen igjen. En person er lettere skadet etter knivstikking ved Oslo S i natt. Vedkommende blir sendt til legevakta. Politiet har kontroll på totalt 4 involverte personer, og 2 av dem er pågrepet og kjøres til arresten, opplyser politiet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i Heimevernet. I den justerte langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsvirksomhet i Heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
0: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
0: Nå golf. Verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapet. For Hovland betødde exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge rundene 2 slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger han 3 slag over par etter 2 dager. Reitan ligger på en delt 59. plass for helgas avsluttende runder. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 16. mai. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nordøst, laberbris, 6 meter per sekund, 7 grader. Færderfyr, nordøst, laberbris, 6, 9 grader. Svenner, nordøst, laberbris 7, 8 grader. Jomfruland, nordøst, laberbris 6, 8 grader. Lyngør, øst, laberbris 8, 10 grader. Torungen, sørøst, laberbris 8, 8 grader. Oksøy, sørøst, lettbris 4, 7 grader. Lindesnes, svak vind, 7 grader. Lista, nordøst, lettbris 4, 7 grader. Eigerøya, nordøst, lettbris 4, 7 grader. Obrestad, svak vind, 6 grader. Ekofisk, nordvest, frisk bris 9, 8 grader. Kvitsøy, flau vind, 8 grader. Utsira, svak vind, 8 grader. Slåtterøy, svak vind, 9 grader. Feie, nordøst, lett bris 4, 9 grader. Ytterøyene, øst, frisk bris 8, 10 grader. Kråkenes, øst, lett bris 5, 10 grader. Svinøy, svak vind, 9 grader. Ona, sørøst, lett bris 4, 9 grader. Veiholmen, sørøst, lett bris 4, 8 grader. Sula, sørøst, lett bris 4, 7 grader. Halten, sørøst, laberbris 7, 8 grader. Heidrun, svak vind, 9 grader. Buholmråsa, sørøst, liten kuling 11, 10 grader. Rørvik, sørøst, lett bris 5, 9 grader. Nordøyan, sørøst, frisk bris 10, 9 grader. Sklinna, sørøst, frisk bris 9, 9 grader. Vega, sørøst, laberbris 6, 9 grader. Solvær, øst, frisk bris 8, 10 grader. Myken, sørøst, laberbris 6, 9 grader. Røst, sør, lettbris 3, 8 grader. Helligvær, øst, laberbris 7, 9 grader. Skrova, øst, lettbris 4, 10 grader. Rotvær, sørøst, lettbris 4, 9 grader. Bø i Vesterålen, sørøst, lettbris 4, 10 grader. Andøya, sørøst, lettbris 4, 9 grader. Hekkingen, sørøst, laberbris 7, 11 grader. Måsvik, svak vind, 10 grader. Torsvåg, sør, laberbris 6, 11 grader. Rognsundet, sørøst, laberbris 7, 9 grader. Fruholmen fyr, sør, laberbris 6, 10 grader. Slettnes fyr, svak vind, 8 grader. Berlevåg, svak vind, 8 grader. Makkaur, flau vind, 7 grader. Og Vardø, svak vind, 6 grader. Kristiansand, Kjevik hadde flau vind, skyet, lette regnbyger, 7 grader. Oslo-Blindern, nordøst, lett bris 3, overskyet, oppholdsvær, 7 grader. Bergen-Florida, øst, lett bris 5, skyet oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 7 grader.
Og Tromsø, sør, lett bris 5, lett skyet oppholdsvær og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Overveiende østlig bris. Til dels frisk bris på kysten først på dagen. For det meste skyet. Regnbyger. Størst bygeaktivitet i sørlige og østlige områder. Agder. Bris av skiftende retning. Tidlig på dagen, østlig frisk bris på kysten øst for Arendal. Regnbyger. Mest nedbør i østlige områder. I kveld vestlig bris, frisk bris på kysten vest for Kristiansand i kveld. Minkende bygeaktivitet. Langfjellet. Østlig bris. Først på dagen frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Enkelte sludd eller regnbyger. Snøbyger over 1000-1200 meter. I kveld skiftende bris. For det meste oppholdsvær. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet. Sørøst bris. Tidlig på dagen frisk bris utsatte steder. For det meste oppholdsvær, fra i formiddag sludd og regn, snø over 1000-1200 meter. Lite nedbør vest for Dovrefjell. I kveld skiftende bris og for det meste oppholdsvær. Rogaland. Bris av skiftende retning. Først i dag østlig frisk bris i fjellet. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Hordaland. Bris av skiftende retning. Først i dag østlig frisk bris i fjellet. Delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane. Minkende til bris av skiftende retning. Pent vær. Fra i ettermiddag delvis skyet. I indre strøk enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Sørøst eller skiftende bris. I ettermiddag nordøst opp i frisk bris på kysten. Pent vær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Trøndelag. Sørøst frisk bris utsatte steder. I kveld nordøst opp i liten kuling på kysten. Tilskyende, sør for Namdalen, etter hvert spredt regn. Nordland, sørøst bris, utsatte steder frisk bris. I ettermiddag dreiende til nordøst bris. I kveld kan hende liten kuling i Lofoten. Lettskyet pent vær. Troms, skiftende bris, sol. Finnmark. Sørlig bris, pent vær, men i øst stort sett skyet oppholdsvær. Og Spitsbergen. Østlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder i sør, fra i formiddag også nord for Familienfjorden. Sludd eller snø, fra i ettermiddag overgang til regn i sør. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Vestlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord.
Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Viking. Nordvest, frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Austampen. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Storegga. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Frøyabanken. Nordaust, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Nordaust, frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Nordaust, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Sørvest, liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris, svak, periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Og Kilnebanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. En person funnet med kritiske skader i veibanen på E6 ved Stange i Innlandet. Personen fraktet til sykehus. Etterforskning igangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet, sier operasjonsleder i politiet, Hågen Løvseth. En russebuss på Eidsvoll sto i full fyr på E6 tidligere i natt. Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men bussen totalskadet. Brannårsaken ukjent. Alle ombord på bussen kom seg ut, og ingen skadet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.
1: Bussen står og kjøler seg ned, og så berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, og russen ble evakuert til Nebbenes kro og blir hentet av foreldre der.
0: E6 var en periode stengt i begge retninger, men veien nå åpen igjen. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død i Jevnaker kommune i Akershus. De pårørende varslet, opplyser politiet. Leteaksjonen ble satt i gang rett etter klokka 1:30 i natt. Politiet fikk hjelp fra et redningshelikopter fra Rygge i letinga. Det er ikke mistanke om noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Norge, 35 andre land og EU deltar i etableringen av et spesialtribunal for Russlands aggresjon mot Ukraina. Dette vedtok Europarådet i går. Regjeringen har varslet at Norge vil slutte seg til avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Saken skal behandles i Stortinget i juni, opplyser Utenriksdepartementet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det viktig at Russland og Putin holdes ansvarlig for krigen. Så skal vi til Frankrike, hvor en kobra på avveie skaper frykt i en liten småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det uklart om giftslangen et kjæledyr på rømmen, eller om det en annen grunn til at den har havnet ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 7. President Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Minuki, eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker har gjennomført en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigerias regjering for samarbeidet og sier drapet på al-Minuki svekker IS betraktelig. USAs høyesterett har avvist et forsøk fra demokrater i Virginia på å endre valgkretsene, noe som skulle gi demokratene et fortrinn ved høstens valg. Velgerne i Virginia godkjente det nye valgkartet, men en lavere domstol avviste det og sa at riktige prosedyre ikke hadde blitt fulgt under folkeavstemninga. Den avgjørelsen blanka til USAs høyesterett, som avviste den i dag. Før høstens kongressvalg har mange delstater forsøkt å endre valgkartet, både på demokratisk og republikansk side, som i hovedsak er ventet å styrke det partiet som styrer i hver delstat. Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i kveld, har det pågått demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Forløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Så golf, verken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag to av PGA-mesterskapet i natt. For Hovland betød det en exit fra turneringen i Pennsylvania. De gikk begge runden to slag over par. Reitan vant i forrige uke en PGA-turnering i North Carolina. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgas turnering. Sammenlagt ligger Reitan tre slag over par etter to dager, og han ligger på en delt 59. plass før helgas avsluttende runde. Så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen er usikker foran friidretts-EM i august. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men er nå tilbake i trening. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
3: God morgen, det er dagen før dagen. Men slapp av, det er noe tid.
4: Og du har kanskje tusen ting du skulle ha gjort, men da passer det perfekt å varme opp med en liten opptur her i Radio NRK.

0: I Once Was an Honest Guy fikk du der med Adam Douglas.
1: Og vi håper å ha en nydelig fin 16. mai, dagen før dagen, her på Vestlandet der vi sender fra. Fra byene Bergen og Førde i dag så det en gnistrende morgen. Har pyntet seg så fint med hvite fjelltopper, blå himmel og begynt å bli grønt rundt omkring, bjørka, spira og sånn. Det sikkert store forskjeller rundt omkring i landet. Men dette er jo dagen, Ingrid, for kanskje litt høye skuldre rundt omkring. I det ganske land?
0: Ja, om det er sant, for egentlig så er jo det dette her som er lyden av 17. mai. Nei, det var det ikke. Denne her. Men nå har jo jeg oppdaget hva som er den ekte lyden av 17. mai, og vet du hva det er?
1: Nei.
0: Det er denne her.
1: Ja!
0: Hva er det vi driver med der ute? Hvis drever oss jo i hel med å pynte til 17. mai.
1: Denne kan jeg kjenne igjen, ja. Fordi at jeg har jo utsatt å klippe plenen min, fordi at det er jo mange som sier det at for bien og humlen og sånn, så er det fint å ha noen tidlig blomstre.
0: Ja, så du har latt være å klippe?
1: Ja da. Men i går så kjente jeg at det er 17. mai, og vi skal ha litt gjester over og litt sånn, så da klippte jeg. Men jeg lot noen områder på nedsida huset og litt sånn være igjen, så der er det masse bzz. Og i tillegg så har jeg så vakre plommetre og kissebærstre som nå trenger besøk, så vær så god, bie og humle, der skal dere få lov til å frotse.
0: Så du har en grunn til å gjøre minst mulig hagearbeid, mener du da? Men for det er jo det som er rart med 17. mai, sant? For jeg var ute i går, jeg holdt på, det her høres ut som snikskryt, det kan godt være det. 6 timer holdt jeg på å luke ned mot veien, fordi der skal folk gå forbi.
1: Ja, for toget går forbi deg?
0: Nei, toget, men alle som skal bort på skolen om ettermiddagen går forbi hagen vår, og den har ikke sett ut ned mot veien, for den ser jo bare når jeg kjører inn til garasjen. 6 timer tok det.
1: Så du var redd for at folk skulle gå forbi og si, å gud, hun har ikke klippet plen en gang.
0: Men det er jo dette vi holder på med, og ja. Det er jo dette her som velter hele Larset inn mot 17. mai, tenker jeg.
1: Men hvordan ligger du an da?
0: Nei, det er jo det. Det er jo den ene skråningen min som er noe fin. Alt annet er jo helt på etterskudd. Oppdaget i går, dette er litt flaut å si, oppdaget i går at hans sønnen min har jo vokst, vet ikke jeg, 15 centimeter siden forrige gang han brukte dressen. For han er jo i voksealderen, så jeg må jo rett og slett ut og kjøpe dress i dag.
1: Og ja, dagen for dagen.
0: Ja. Og jeg skjønner det litt sånn, det er jo litt flaut. Det er jo den butikken du ikke vil gå i på 16. mai, det er dressbutikken. For ja. Da er det bare sånn, fail your mom, har ikke planlagt godt nok.
1: Men det kommer til å gå fint. Jeg tipper det er flere enn deg, jeg, som kommer der, som er litt sent i rute.
0: Det er litt sånn som på julaften på gullsmedbutikken. Ja. Da er det meg og masse menn.
1: Du får skylde på mannen da, at han ikke har sjekket godt nok.
0: Jeg tenker eller? Han skal få gå.
1: Ja.
0: Vi får ta kronen min for det der skammen, walk of shame. Men det, sant, som du sier da, det er jo sikkert flere der ute, og nå trenger jeg litt trøst og litt sånn medsøstre og medbrødre som står i 17. mai-kaos, og kanskje ikke helt i målen da.
1: Ja, hvordan ligger du an, eller hva er det du ikke ligger så godt an med? Det er kanskje de historiene vi har mest lyst til å høre, og kanskje noen andre lyttere som har noen trøst deres ord, eller kanskje noen gode tips. Kanskje noen har en litt lengre dress liggende.
0: Men ingen kjefting, for det tåler jeg ikke i dag.
1: Nei, ok. Appen vår, NRK Radio.

0: Luft var det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Og Stian, se hva Pål skriver. Jeg blir altså så misunnelig.
1: Ja, så der ja, for han har fullt kontroll og alltid klart til 17. mai skriver han i meldingen som han sendt til NRK Radio. Han skriver nemlig at kofta funnet fram, sølvet pussa, røykelaksen til frukosten handlet inn, og dagen den skal han feire i Indre Billefjord i Porsanger, og der blir det altså både tog, leika og pølse og is til ungene og lapskaus til alle.
0: Altså, Pål har kontroll. For en absurd setning. Alt er klart til 17. mai. En setning jeg aldri har sagt, tror jeg. Faktisk.
1: Neste år.
0: Det sa jeg i fjor. Og ett år, vet du hva jeg gjorde da?
1: Nei.
0: Da tenkte jeg at nå skulle være tidlig ute. Og så hadde jeg lagt frem alt, og det strøk, eller mannen strøk i bunadskjorten og sånn. Og så skulle jeg pusse sølvet, og fant frem sølvpusset, for det er jo sånn typisk man må gå og kjøpe. Og så la jeg det frem, og så når jeg skulle pusse det kvelden 16. mai, så var det ikke sølvpuss. Det var jo låsoljen til bilen. Men den var på en sånn sølvflaske.
1: Men oppdaget du det før du tok på olje på
0: ja,
1: cellet?
0: Ja, ja, men det var 16. mai om kvelden, da er gode råd dyre. Men nok om det.
1: Men hva ble det ikke skinnende?
0: Nei. Men mitt forbilde er moren til en i klassen til sønnen min. Hun møtte på 17. mai et år, og hun gikk med bunadskjorten på vrangen. Og så sa jeg, er du klar over det? Jeg vet det. Jeg forholder meg ikke til det, sa hun.
1: Og det gikk helt sikkert like fint.
0: Ja, det var jo stor underholdning det.
1: Har du noen 17. mai-krise, er det ting du ikke er helt klar med, så del gjerne med oss i appen. Vi skal ikke le, vi skal være støttende pilarer gjennom det her. Men nå skal vi altså gi alle sammen en utfordring. Det er på tide med musikkrebus.
0: Ja, og da er jo regelen som vanlig at det er en haug med låter her, og da er det første bokstav i titelen, på hver låt.
1: Og hvis du setter det sammen til et ord, så kan det hende at det passer med akkurat den tiden vi er inne i nå. Så det er bare å følge med her nå, første bokstaven i navnet på låtene her.
0: Og så sender du inn sammen med navn og ditt eget telefonnummer.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Chair fikk du da med Believe, selvfølgelig velkjente gode Chair, og det var ikke, hun var ikke med I musikkquizen som du hadde laget, Stian, men det var det jo flere andre som var, og det mange som hadde funnet ut hvilket ord du var på jakt etter.
1: Det var veldig mange som tidlig oppe, og jeg klar for en musikkrebus på 16. mai, har tid til det, innimellom alt annet som skal fikses, og der den ligger litt etter, og... Sånn?
0: Ja.
1: Ja, du kjenner deg igjen.
0: Ja.
1: Ja. Og da har vi, kan vi si hurra, hurra, til Therese Bakke Martiniusen. Hei, god morgen, Therese.
2: God morgen, god morgen.
1: Hva var det som var løsningsordet I dag?
2: Ja, det var hurra, da.
1: Ja, ikke sant, ja. Hurra for deg.
2: Ja, hurra, hurra.
1: Vi går gjennom fasiten, vi, sånn ja. At vi tar hele løsningen her.
0: Jeg kommer alle sangene en gang til.
1: Dette var en klassiker. Hva heter den, Therese?
2: Ja, det var det, da.
1: Hotel California, med Eagles, vet
2: du. Ikke sant, det var det, vet du. Ja. Og så var det en U der, ja. Og da begynte jeg å skrive allerede da, så jeg tror jeg glemte resten.
1: Ja, det var Unchain My Heart, vet du.
2: Ja, ikke sant.
1: Og dette var... Nå snakker vi oss helt ut av...
0: Dette den totale forvirring.
1: Men det var Queen med Radio Gaga.
2: Ja.
1: Og så var det Gabrielle
2: med her. Og så var det Ring. Ja. Og så var det en Alone på slutten der, tror jeg.
1: Ikke sant.
0: Det var det det var. Men var det sånn at du hørte H-en og U-en, og så skjønte du hvor vi skulle?
2: Ja, jeg tror jeg fikk med meg en R der på Radio Gaga, og da tenkte jeg at dette ja. Må være hurra. Det ikke kan ikke sant. Bli noe annet. Nei.
0: Det var helt riktig tenkt det, Therese. Man trenger ikke kunne alle låtene for å være med og gjette.
2: Nei, det bra.
1: Hurra for deg. Du klar til 17. mai, du? Du sånn som ligger litt bakrute, eller?
2: Nei, altså 17. mai for meg veldig ofte noe helt annet enn det å være med barnetog og sånt. Ja. Så vi akkurat nå på hytta på Blefjell I litt regn og skodde.
0: Og det der du skal feire dagen av?
2: Ja, det blir det. Så da, det blir ikke noe langt tog, men flagg og litt sånn god frokost og litt sånt, det må vi få med oss.
0: Ja, det hørtes veldig, men det ser litt fint med 17. mai, at uansett litt sånn hvor man så man med å feire.
2: Ja da, og det hender at vi hører noen salutter sånn klokka 8.
1: Ja.
2: Men sånn veldig stor tradisjonell feiring blir det ikke her oppe. Men, nei. Men det pleier å gå helt fint.
1: Ja, salutter, sant? For det jo en spennende tradisjon, sant? I byer og sånn, så det kanskje sånn kanonen fyrer av, men rundt omkring I distriktet, så plasserer han seg med dynamitt under en eller annen plass, og så fyrer han av salutter. Sånn det, I hvert fall her I Førre og hjemme på Lavikdal, der som jeg kommer fra. Men det det oppe I hyttefeltet også, da, eller?
2: Nei da, det nok et Kongsberg vi har hørt, men jeg usikker på om de... har det fremdeles, det har vel variert litt kanskje.
1: Ja.
2: Men altså, vi får sjekke I morgen klokka 8.
0: Ja. Men hytte på 17. mai, det var jo litt sånn lifehack, hvordan unngå stresse og bare feire med glede.
2: Ja, ikke sant? Så lenge du ikke har små barn I noen barnetog, så tenker jeg da 17. mai til for å nyttes.
0: Mm. Og det dette her, det der du fanger meg da, men du får ringe meg og minne meg på dette om noen år.
2: Ja. Ja, ikke sant?
1: Men du har jo ikke tenkt å legge beina opp på et eller annet I dag. Du skal ut og jobbe, du?
2: Ja, det sånn at vi har hytte uten bilvei, så vi har en sti frem til hytta vår på en snau kilometer. Og den driver ut bedre litt, fordi det blir litt sånne gjørme, ja, sånn myrhull som vi driver og prøver å fikse litt på da, så vi får bære litt planke da, tenker jeg.
1: Ja, sånn at stien, så der du dere skal gå og sette meg tog I morgen, blir fin og tørr.
2: Ja, ikke sant. Jeg tror ikke den blir tørr også, det ser litt så vått ut her, men... Vi får satse på at det blir bra etter hvert.
1: Vi sender går en premie fra oss I opptur til deg, Therese. Og så må du ha en nydelig fin både 16 og nasjonaldag I morgen.
2: Takk det samme.

0: Crystal Fighters er dette her med At Home.
1: Jeg ser folk sende inn ting som det ikke ligger så godt an med, som planlagt kanskje til den store nasjonaldagen i morgen. Har du ting der du kanskje skulle vært litt lenger frem i skoene? Ingrid har jo fortalt for litt siden at hun skal ut og kjøpe dress til sønnen sin i dag, 16. mai.
0: Eller mannen min skal, har jeg tenkt nå.
1: Ja. Så det blir han, du sender han
0: ut. Jeg tror det, det blir for flaut.
1: Det var litt dårlig gjort. Men da må han få lov til å skylle på deg, synes jeg.
0: Ja, det kan han få lov til. Men Håkon Mjelstad, hvordan ligger det an med 17. mai for deg? Har du kontroll?
2: Skal vi se? Det går ut så langt.
0: Oi, der var vi, vet du hva, du var på en feil knapp hos meg, eller jeg trykket på feil knapp hvis jeg skal være helt ærlig. Da må du fortelle oss en gang til om du har kontroll på 17. mai.
2: Ja, jeg håper det altså, det ser jo bra ut forløpig da, så satser vi på at det ikke blir noen overraskelser nå i ettermiddag.
1: Nei.
0: Er det sant? Er du helt i rute?
2: Ja, så noenlunde. Jeg tror det altså. Jeg tror dressen er i hus og alt er på stell, sånn sett.
1: Ja.
0: Ja, de er jo i hus, men spørsmålet er om de passer, det er det du vil tenke på.
2: Ja, du vinner på noe der, men jeg tror det går bra.
1: Skjorta i strøket,
2: ja. Ja, det er ganske fort å fikse, det går bra.
1: Ja, ja, men da har du litt igjen, ja.
2: Det er lov.
1: Ja, det er veldig lov. Og så har du jo bra kontroll på været. Hvordan er det den med været den 16. mai 2026?
2: Ja, sånn ser det så ut nå, så er det lavtrykk som egentlig preger været i Sør-Norge. Det er ikke like mye været overalt, men her østpå så er det, her er det ganske rolig vindforhold. Det blåser fra en sørvestlig retning i Agder på Sørlandet altså, ellers er det nok en østlig retning her på Østlandet. Litt sånn til og fra med regn og regnbyer. Regner ganske bra nede i Agder. Det vil nok roe seg litt utover dagen, ellers på Østlandet så er det typisk sånne regnbyer det kommer til å gå i. Er vi jo på Vestlandet, så er det ikke så verst, det ligger litt i le i dag, det er østlig vind i fjellet, ellers rolig vindforhold lenger vest ut mot kysten. Ikke så mye nedbør å melde, ganske fint mange steder, Rogaland er nok unntaket med litt regnbyer og noe tidligere på dag, eller så blir det typisk litt sånn ettermiddagsbyer, da hovedsakelig indre strøk sør for Stad. Er vi oppe i, jeg kom nord til Møre og Romsdal, så er det der sørøstlig bris, den vil nok dreie over på nordøstlig og sikkert komme opp i frisk bris på kysten. Der også pent vær. Mye sol går nok mot ettermiddagsbyer, typisk der også. Og går vi nordover til Trøndelag, der har vi sørøstlig vind. Den kan nok ta litt enkelte steder oppe i frisk bris. Og den også skal dreie over på nordøst og komme opp i liten kuling på kysten senere i dag. Brukbart vær starten på dagen går mot mer skyer og vil nok komme litt regn i sør i løpet av dagen i dag. Mens lenger nord da, oppe på Nord-Norge, der ligger de unna været i stor grad, og i Nordland så er det der også østlig bris, sikkert frisk bris utsatte steder, dreier over på nordøst den også, ser nok for meg at det kan komme opp i liten kuling i Lofoten. Men bortsett fra det så er det lite vær å melde, det er mye sol, og går vi lenger nord til Troms, så var det et veldig enkelt varsel i dag. Det var skiftende bris og sol, stod det bare. Og det, da trenger vi ikke lage noen problemer ut av det. Så har vi da Finnmark igjen på fastlandet. Sørlig bris, mye sol der også, men lengst øst er det nok litt mer skyet. Og helt til slutt så har vi Svalbard. Der blåser det fra en østlig retning. Det er nok liten kuling i vind der, og i kuling utsatte steder. Typisk da litt sludd til litt snø da, i de østlige områdene. Mindre nedbør lengst vest.
0: Det var jo sikkert mange som var spent på vær i dag, for det er noen som skal ut og klippe gresset enda senere enn meg. Men det man er kanskje aller mest spent på er jo selvfølgelig i morgendagen 17. mai. Kan du si noe om hvordan været blir for oss i morgen?
2: Ja, selvfølgelig. Det må vi gjøre. Sånn som det ser ut da fra 17. mai i Sør-Norge, så det typiske her er bygeværet som kommer til å dominere. Det vil ikke si at det blir like mye regnby hele tiden, eller at alle kommer til å få det, men slipper du under regnby i morgen, så har du vært relativt heldig, og temperaturmessig så er det bunadsvær. Sånn er det. begynnelsestemperaturer. I Nord-Norge så holder været seg ganske bra med unntak av for Nordland, for det her ustabile været, det trekker nordover. Så det går nok mot regnbyer og i Nordland utover dagen i morgen. Så de som får, skal vi si da, det beste været i morgen, det nok Troms og Finnmark som fortsatt vil ha oppholdsvær og sikkert mye sol, men vinden dreier over på nord, de har det relativt varmt nå. Det nok litt kjøligere i morgen, så begynner svær der også. Mens på Svalbard så blir det nok litt mindre vind og vær i morgen.
1: Håkon Mjelstad, da tror jeg vi rister på flagget og sier gratulerer med dagen til deg i morgen, og tusen takk for at du ga oss vær i dag.
2: Takk til deg med.
3: Dette Opptur på NRK P1.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant det, og Stian, jeg klager jo når jeg skal ut og klippe gresset, men det jo folk der ute som har det enda mer travelt enn meg.
1: Og da skal vi til Kari, som jeg tror hun har allerede vært tidlig oppe og I full aktivitet på Averøya. Hei og god morgen, Kari.
2: God morgen, god morgen.
1: Fortell hvor du akkurat nå da.
2: Nå I fjøsen og driver melka kylen min.
1: Ikke sant. Hvor tid var du I gang I dag?
2: Kvart på seks.
1: Ja.
0: Kvart på seks?
2: Hver dag.
0: Hver dag, ja. Men du, fortell, for du har jo litt på tapetet du I dag, som du skal gjøre.
2: Ja, det fint vær, og da må vi prøve å få sådd noe gras, sånn at det blir ny eng til kyen. Så I dag, ja, så kommer sønnen min hjem I går, og datteren min og kjæreste og forskjellig. Så vi skal kjøre skit.
0: Kjøre skit, ja.
2: Kjøre skit. På den åkeren, vi skal slådde, det skal såes, og jeg skal grøftstyle. Og så skal vi ha lunsj I morgen, før vi skal på traktortog på Atlanterhavsveien.
1: Ja.
0: Traktortog på Atlanterhavsveien?
2: Ja, det var under koronaen, så var det en ung gutt som heter Sivert, som fikk den ideen at siden det ikke ble vanlig tog, så ordnet han traktortog. Og det har vært en tradisjon.
1: Ja.
2: Så da det ja, godt over 100 traktorer som kjører over Atlanterhavsveien og snur og kjører tilbake igjen. Så det skikkelig stemningsfullt og fint. Og nyvaska, pynta traktorer og mye folk står og kikker på langs Atlanterhavsveien.
1: Ja, for det var det jeg skulle til å si nå, at du skal gjøre så mye med den traktoren I dag. Da må jo det bli litt vasking da, ut på dagen også.
2: Det må, og kanskje I morgen formiddag.
1: Ja.
2: skal vi ha lunsj klokka ett, og da har vi sagt at da skal traktoren være ferdigvasket.
1: Ja, og pynte den.
2: Ja. Pynt med flagg og kanskje litt bjørk. Og så skal jeg lage lunsj, og da det skal jeg gjøre litt forberedelse I dag. Jeg skal ordne iskakke, jeg skal stekke roast beef som jeg har slaktet opp på egen kvige. Kanskje da blir det I morgen tidlig, tenker jeg.
0: Men du, Kari, nå egentlig mitt neste spørsmål. Hva du laget av som får til alt dette her?
2: Nei, men jeg vant til å jobbe mye og jobbet hver dag og hele året. Så om det 17. mai eller 16. mai, eller om det en vanlig hverdag, så går det jobbet.
0: Jeg kjenner I hvert fall at jeg skal slutte å klage på at jeg skal ut og kjøpe en dress. Det ble plutselig veldig enkelt nå, så takk for det.
2: ja, skal... nei da. Men og for ofte så kommer vi I mål. Så det, og, men så det jo det viktigste, det jo det å få fått den enga og få gjort det som hører gården til. Og så om jeg da ikke rekker å gjøre slutt alt til den lunsjen, så går det bra det også.
1: Ja, det var en herlig innstilling, Kari.
2: Ja.
1: Tusen takk for at du ble med oss, og gratulerer med dagen I morgen, og lykke til med alt du skal, og så må dere nyte I morgen når dere I tog og øver
2: den der... Gratulerer med dagen til alle bønder og andre I Norge.

0: Nikodi er dette her på NRK P1, og det var jungelen, og det nærmer seg 17. mai, og, men det bra du tar deg tid til å høre litt på radio.
1: Jo, på torsdag, på Kristi Himmelfartsdag, da hadde vi ekstra opptur, siden det en helgedag, og da fikk vi altså være med på ditt forsøk, Ingrid, om å klare mobiltid på under en halv time. Vi hadde jo med oss Maja Lunde, forfatter, og veldig opptatt at vi skal få ned skjermtida. Du tok oppdraget i å prøve å gjøre det, og du klarte under en halv time.
0: Jeg gjorde det på mirakuløst vis, vil jeg si, men det var jo såpass vanskelig at jeg måtte jo bare legge fra med mobilen jeg kom hjem fra jobb, for da var ikke det mer mobiltid å hente.
1: Og er du nysgjerrig på hvordan det gikk til, så kan du gå inn i appen vår, finne sendinger fra torsdag og høre alle detaljer om det. Men det vi gjorde da, i etterkant av at vi fikk juble litt for at du klarte det, det var å oppfordre lytterne til å prøve å klare det samme. Og nå kan jeg røpe at det er ingen som har rapportert om at jeg har klart det samme som deg. Men det er noen som er nesten. Og Toralf Ladstein, hei og god morgen, Toralf.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvor langt ned kom du på mobiltid?
2: Jeg klarte 45 minutter.
1: Åh, ja, men du, ja, det er fortjent.
0: Jeg vet hvor vanskelig det er, så det er veldig imponerende. Hvor var det vanskelig, synes du?
2: Ja, det var nesten umuligt.
1: Ja.
2: Og jeg brukte jo ingen sånne tidslukker. Leste ikke e-post, var ikke på YouTube, ikke på Facebook, ingenting. Kun liksom svare meldinger og ta telefonen og se hva klokka var. Kanskje hvis jeg hadde hatt en armbåndsur utenom, så kunne det ha gått.
1: Ja, så var det liksom det å sjekke klokka som tok knekken på mobiltiden din?
2: I hvert fall når det snakker om så få minutter, i hvert fall. Ja.
0: For du var den lytteren som kom lavest da, og da lurer, men vi må jo vite, for å vite hvor stor denne bragden din er, hva pleier du å ligge på da?
2: Ja, nei, som sagt, så, jeg pendler jo, så når jeg sitter på ferjekaier og ferjer, og, så sitter jeg ofte på Netflix da, eller YouTube eller noe for å få tid til å gå. Så jeg er jo fort oppe i 3-4 timer.
1: Ja. Hva brukte du den tiden du fikk nå da til?
2: Hører på P1 blant annet. Så er det jo, dere har jo en naboprogram som heter Lytteklubben.
1: Ja.
2: Så der hører vi på Kafka på stranden, den der er jeg oppdatert.
0: Ja.
2: Og har mye papiraviser, det er jo kjekt å lese.
1: Ja,
0: ja du, der ja. Men hva opplevelse synes du dette her ga da? Var det deilig å være mye mindre på mobilen?
2: Både ja og nei. Jeg merker jo at det er jo en, hva skal man si, en sentral del av hverdagen, så det, du måtte liksom bare stoppe hånda ofte. Så,
1: ja, hånda var på vei bort til mobilen og var tenkt å åpne.
2: Et eller annet, ja. Så måtte, nei, nei, nei, nei, ikke det. Så, men det positive er jo at det ble jo en sånn en challenge som ungdommene snakket om, så det ble på en måte litt kjekt og på en måte, i og med at jeg hadde torsdagen til å liksom varme opp,
1: yeah,
2: og øve meg, og da kom jeg ned til en, sånn en time halvannen, så tenkte jeg, ok, når jeg klarte så mye første gang, så kan jeg klare mye bedre i morgen.
1: Yeah. Jeg vet ikke, har du tenkt å gjøre dette mer, i alle fall få ned mobiltiden litt, eller kommer du til å sprette opp igjen nå? Til det vanlige.
2: Ja, det, jeg har jo sluttet for lenge siden å love noe om fremtiden, men jeg kommer jo til å prøve i alle fall. Papiravisene ligger jo der, og Lytteklubben legger jo stadig ut nye bøker, så det er muligheter.
0: Bra. Men du, vi er jo litt opptatt av dagen i morgen også. Hvordan ligger du an der?
2: Ja, nei, prekenen er skreven, og gudstjenesteprogrammene er trykte, og alle frivillige medarbeidere er klare, så jeg ligger kjempegodt an.
1: Ja, for du er prest, skjønner jeg da, så du har jo en viktig rolle i morgen.
2: Det er i hvert fall kjekt at noen velger å feire deler av nasjonaldagen i kirken også.
1: Ja. Og du har full kontroll, du altså?
2: Ja, det er en dag en må ha kontroll på. Ja. Det, Men det er litt sånn som julaft, og det er ikke dagen du finner opp krutt og minutt. Så det, hvis du kutter ut Ja, vi elsker, eller en Fedalandssalmen, da ligger du tynt an. Så du må nesten gjøre det nesten likt som i fjor. Ja.
0: Men du, og fordelen jo at du slipper å stryke skjorten, for den har jo du under prestekjolen, ikke det sånn da?
2: Ja, og så er det heldigvis er det noen velsignet altså, etter strykefrie kjorter. Så,
0: ja!
2: Det, og når det kjorter som må strykes, så er vi så bortkjente at vi har svigermor rett i nærheten, så hun er god tid til når det konfirmasjoner og sånne ting.
0: Høres ut som du har ordnet deg veldig bra, Toralf Ladsen. Men da sier vi bare... god 17. mai, ikke det vi sier, Stian?
1: Jo, det gjør vi, og så sender vi av gårde premie, for det lovte vi nemlig til den som klarte det nærmest en halvtime, og så sier vi nok en gang gratulerer, Toralf.
2: Takk for det.

0: Lover var det, eller Lover var det vel sikkert, jeg leste litt feil.
1: Med meg.
0: Sånn kan det gå, ja.
1: I appen vår, NRK Radio, der har masse, fått masse meldinger om folk som er klar for nasjonaldagen. Noen henger litt etter. Mellom en lytter som skriver at jeg kjenner at jeg har et skikkelig luksusproblem. Fordi at jeg må velge mellom Rogalandsbunad og en egenlaget festdrakt. Og enn så lenge så leder da bunaden, men det er fristende å vise fram et helt unik festdrakt. Og begge har skjorte som må vaskes og strykes, som må bestemme meg snart, sier vår lytter. Jeg vet ikke om jeg skal gi noe råd. Du finner nok ut av det.
0: Jeg skal i hvert fall ikke gi noe råd.
1: Men lykke til med valget, og uansett hva du velger, så tror jeg det blir nydelig fine nasjonaldag for deg. Og takk for melding. Du kan også dele hvordan du ligger an til 17. mai i appen vår NRK Radio. Nå skal vi oppdatere deg på siste nytt, for klokka den er 8 her i NRK P1.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 8. En russebuss sto i full fyr på E6 ved Eidsvoll i natt. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, men bussen er totalskadd. Hvordan brannen startet er ikke kjent. Alle som var ombord på bussen kom seg ut, og ingen er skadde, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Ronny Hellerud Samuelsen.
3: Håret kjøles da ned, og så er berging på stedet. Ombord på bussen så var det 25 russ og en sjåfør. Ingen av disse ble skadet, så russen ble evakuert til Nebbenes kro.
2: E6 var i en periode stengt i begge retninger, men vegen er nå åpen igjen. Israel og Libanon er enige om å utvide våpenkvila mellom seg i 45 dager til, det sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet. Kort tid etter våpenkvila ble annonsert, traff et israelsk angrep i en by i Sør-Libanon, som er sett som et senter for Hezbollah-militsen. I tida der styresmakten i Libanon har vært enige med Israel om våpenkvile, har det stadig vært angrep mellom landa, men da gjennomført av Hezbollah-militsen i Libanon eller det israelske militæret. I angrepet i natt ble 6 personer drepte og 22 andre skadde, ifølge libanesiske helsestyresmakter. USA sin president Donald Trump sier at nestkommanderende i ekstremistgruppa IS, Abu Bilal al-Manuki, er eliminert. Trump skriver på Truth Social at amerikanske og nigerianske styrker gjennomførte en felles aksjon mot IS-toppen. Han takker Nigeria sin styresmakter for samarbeidet. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn doblet fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne, fortell mer.
4: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som er laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus er populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge er salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er i midlertid tillatt.
2: Et lite slag golf til slutt. Hverken Viktor Hovland eller Kristoffer Reitan fikk det helt til å stemme på dag 2 av PGA-mesterskapen i natt. For Hovland betyr dette exit fra turneringen i Pennsylvania i USA. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
0: Og denne timen så skal vi innom kakekrise, Eurovision Song Contest og et fantetog.
1: Og så skal vi få vite hvordan det går med deg som skal lære å spille piano av Ingrid Bjørnov. Jeg ler deg.

0: Så dette her, og det er selvfølgelig Deep Blue Something.
1: Og det er altså dagen for dagen. Det er 16. mai i dag, og det er veldig mange som er i gang med de siste forberedelsene. Mange som har full kontroll, og så er det en del som ikke har så full kontroll, og det har dere fortalt massevis om i fine meldinger til oss i appen vår NRK Radio. Og så var det jo en lytter her i stad som sa at jeg lurer som på, skal jeg velge bunad, eller skal jeg ta den festdrakten som jeg har laget selv? Og da er det Jan Inge har sendt melding her, selv sagt, med mange er her når han skriver på bokmål, selvfølgelig. Så skal du velge din egen, helt sikkert fantastiske festdrakt. Så der fikk du et råd fra en av våre lyttere i alle fall.
0: Ja, for det er jo litt sånn 17. mai, det er jo masse greier, man, hva skal man ha på, hva skal man spise, sant? Noen ting må man bare ha, sant? Det skal helst være litt is og gjerne en pølse, og så er det jo da kakedagen over nesten alle andre kakedager.
1: Ja, det er sikkert mange som skal bake da. Kanskje akkurat nå så er det noen som står med røra. Kanskje skal du bake noen sukkerbotten, eller er det den pavlovan som du skal sette i ovnen. Eggekvite pisking, vet du. Du blir litt sliten i armen der, vet du. Og det er jo ikke bare å bake.
0: Nei, det er ikke det. Og noen ganger så kan det gå greit å bake, og så skjer uheld etterpå. Vi hadde en 17. mai, for eksempel. Mannen min liker å lage sånn bløtkake.
1: Ja.
0: Og han lager det fra bunnen av med sånn sukkerbrød, og i det hele tatt stor kreasjon, vil jeg si. Men så var det en gang da, at når han hadde lagd den, så hadde han liksom kakefat, du vet, sånn med lokk på, et sånt brett.
1: Kaketine-aktig, sant?
0: Ja, sånn. Mm. Og da hadde sønnen min, han var 5 den gangen, han hadde tyvsmakt på kjøkkenet, uten å si noe. Så han åpnet på den ene siden, tatt en liten pekefinger, for å få ut litt krem. Men så hadde han jo bare latt lokket ligge. Så når vi da skulle bære det, den kaken ut i hagen der alle gjestene satt, så holdt det ganske lenge helt til vi kom i trappen. Da ga bunnen etter, og kapuff! Der lå bløtkakken, som en gang var et norsk flagg med jordbær og blåbær, som en mos utover hele gangen.
1: Landet den opp ned også, i tillegg, eller?
0: Altså, han ble totalt kondemnert hele kaken. Jeg vet ikke hva vei det var en gang, det gikk ikke an å se.
1: Nei.
0: Nei.
1: Vi hadde, jeg husker, vi hadde en lignende episode også, hjemme hos der som jeg kommer fra, og det var en pavlova. Fordi at pavlovaen, konemor hadde bakt, og de er litt sånn glatte under.
0: Ja.
1: Sånn at hvis du ikke har full konsentrasjon der, så kan det hende at den pavloven har lyst til å leve sitt eget liv, og skli av kakefatet. Så hun plukket ut den i huset som hadde størst... For denne kaken måtte ned i kjølboden, for han skulle ikke etes den en gang. Så da var det svigerfar. Hun valgte til å da, gå ned i den trappa, fordi at hun hadde mest tillit til han. Ikke meg, altså. Og da skjedde det samme. Fordi at vi hørte et brak, og så noen litt ufine ord. Og der lå denne kaken da.
0: For den sklei av, rett og slett.
1: Ja, og Pavlova var heller, vi ser ikke så fin ut, og er ikke så lett å ha gjenbruk når den er stupt ned i trapp. Så der kjenner jeg det igjen. Det er sikkert mange andre som har både lignende kakehistorie, men også, ja, sant?
0: Men det er ikke alltid det går så gale som i trappene hos meg og deg da, Stian. Men sant? Det er jo av og til at man baker, og så kommer han ut, og så er han skjev, eller at han smuldrer opp når du skal løfte han fra bordet, eller i det hele tatt. Og det er mange som kommer til å oppleve det i dag, kakedagen.
1: Kanskje en skjevere, sant? Sånt skjevetårne pizza-type, det skulle være rett. Men har du en løsning til å redde en kakekrise? Vi vet jo at vi har jo Norges beste kakebakere som lytter. Så har du opplevd noe der du har funnet en god løsning, en god B-løsning, så har vi lyst til å dele alle de tipsene med resten av Norge.
0: Så send oss kaketriksene du har, og det gjør du selvfølgelig i appen NRK Radio. Og det trenger ikke å være veldig mye, men hva gjør jeg da hvis kaken smuldrer når han skal av brettet?

0: som å komme hjem med lomsk, hva det du fikk der, og du hører selvfølgelig på NRK P1.
1: For litt siden her i Opptur så hadde vi jo med en lykkeforsker som fortalte oss at en av tingene som kan gi oss lykke er å lære seg nye ting. Jeg holder jo på å lære meg å strikke, du holder på å lære deg piano, og det var litt fordi at når du var 10 år så sa pianolæreren til deg at jeg ser ikke helt poenget med at du skal komme tilbake etter sommerferien.
2: Tenk at hun sa det!
1: Så dette er både jakta på lykke, men også jakta på revansjen på pianolæreren.
0: Det er nesten like mye det, faktisk.
1: Og du har som mål å lære deg Idas sommervise med to hender, og jeg har fått lov til å bestemme hvor du skal framføre det, og det skjer den siste helgen vår før sommerferien, en sånn rundt 13. juni skal vi gjøre det på radio.
0: Og jeg vet fortsatt ikke hvor det blir.
1: Har du øvd?
0: Om jeg har øvd, ja. Jeg har øvd ganske mye, vil jeg si. Jeg har faktisk det. Jeg har faktisk øvd, så, husker du jeg sa når jeg var i Paris, så kjøpte jeg et sånt mobilfengsel, et fengsel til mobiltelefoner som du kan låse inn.
1: Ja, det var for å prøve å få datteren til å bruke mobilen litt mindre.
0: Ja, den var kjøpt til min yngste på 10 år, så, og som nå låser jeg inn mobilen, og så setter jeg på en timer på det fengselet. Her inn dagen, så fant jeg altså strømledningen til pianoet mitt inn i det fengselet.
1: Var det et tegn på at nå er det nok øving, mamma?
0: Ja, det var det det var. For jeg spurte hvem som hadde låst inn i pianoledningen, og da var det hun på 10 år. Jeg synes du skal ikke øve så mye. Så jeg tror de er litt lei av Ida Sommervise hjemme i huset mitt. Da.
1: Men du har jo fått verdens beste pianolærer. Det er jo selveste Ingrid Bjørnov som har pianotime med deg. En gang i veka så får vi lov til å ringe henne. Og i den forrige opptursendingen vår så sleit du litt med å holde takta. Da fikk du i heimelekse å synge samtidig som du spiller for å se om det kunne hjelpe. Ja. Og så etter en veke med øving så slo vi på tråden igjen.
3: Piano-nødtelefonen på tomter. Hei, velkommen.
0: Hjertelig takk.
1: Er du spent?
3: Jeg er veldig spent. Hvordan har uken vært?
0: Jo, den har vært fin, men leksen til i dag var jo å synge samtidig. Så jeg har lært meg teksten, og jeg kan spille den med høyre hånd, men de to sammen synes jeg er vanskelig.
3: Ja, ikke sant? Har du prøvd å bare snakke den? Så du ikke tenker på, nå vet jeg ikke hva slags sanger du er. Er du en sanger?
0: Å kalle meg en sanger, jeg drar det veldig, veldig langt. Men jeg var jo på sånn klubb der, for jeg har noen veninner jeg treffer av og til, og da hadde jeg med meg rulle ut pianoet.
3: Hadde du det?
0: Ja.
3: Dette er fantastisk.
0: RB-klubben, og da ba jeg de om å synge. Du kan jo få høre hvordan det hørtes ut.
4: Ok, vi er klar. Ja.

0: Ingrid?
1: Ja?
0: Hørt. Kan jeg få telefonnummeret til den pianolæreren som sa du ikke skulle komme tilbake igjen etter sommeren? Vil du ha en linje til?
1: Er ikke den samme?
0: Nei, vi kan jo vie noen sekunder til Georg Riedel, som har skrevet melodien til dette her. Fin musikant. Fine musikanter gjør noe annet, selv om sanglinjen er det samme to ganger. Da lager de en variasjon. Så i andre linje,
1: ja.
0: Og hold pusten nå, da spiller han D, Cis, H, G, A. Hæ? Altså, tenk på stakkars venstrehånd som aldri lærer å hekle, hvis du hører henne. Som liksom aldri får kaste ball, som alltid er sånn... Gi venstrehånda litt tid.
1: Så bra. Nei.
0: Den, nemlig. Det er riktig sommerikt, det er da du går opp.
2: Der fikk du litt mer motstand, kjente jeg, Ingrid, og vi, jeg og Bjørn også, sier lykke til til familien deg,
0: altså. Din. Ja, virkelig. Og til alle vennene som møter rullepiano.
2: Ja.
0: Og når det ikke går, så er det som regel fordi du ikke gitt venstre nok kjærlighet. Så la det være overskriften din til neste gang.
1: Til kjærlighet.
0: Venstre hånd fortjener også kjærlighet.
1: Ja, men det er bra det. Jeg har masse å gjøre nå, kjente jeg. Tusen hjertelig takk.
0: Selv takk. Ha det bra.

0: bit av meg og Kløver, og hva det Stian?
1: Og akkurat nå så handler det om å lære seg nye ting her i Opptur, fordi lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes har sagt at det kan gi oss økt lykkekjensle, og du i gang med å lære deg piano, med verdens beste pianolærer, Ingrid Bjørnav. Og så har du fått i lekse å lære deg bassen på venstre hånd.
0: Ja, sant? Og det, når du skal begynne å spille med to hender, da begynner det virkelig å dra seg til. Så det var jo da med enda, for å si, mer ærefrykt at jeg ringte til min kjære pianolærer den uken.
2: Synkroniseringskontoret ved høyre og venstre hånd.
1: Hei.
2: Hei, hei.
1: Denne veka så vi sånn ekstra spent. Ingrid, ja. Hvordan gikk det her når du da skulle putte inn en hånd ekstra?
0: Nei, jeg har vært ganske lydig og prøvd å øve på den ene hånden først. Og så har jeg prøvd å øve det sammen etterpå. Og så var jeg på cupfinalen i Oslo, og da bodde jeg og svigermor, og hun har piano.
2: Det var mitt hjerte. Du har jo hatt pianoopplevelser.
1: Ja. Har du fortsatt et godt forhold til svigermor, Ingrid?
0: Ja, jeg har et godt forhold til hun, men...
2: Har hun et godt forhold til deg?
0: Det vel der det ligger, men jeg la merke til at døren stadig ble lukket mellom stuen og kjøkken der resten av gjengen var.
2: Det har jeg vært borti. Fyrløs.
0: Er vi klare? Nå er det akkurat jeg har glemt alt det som har gått opp til eksamen dette.
2: Vær så god.

0: sier vi takk for i dag.
1: Ja, nå begynner det å dra seg bra til her, Ingrid. Heldigvis, veldig god hjelp av en helt enestående pianolærer i Ingrid Bjørnov. Og kunne ikke vi spille av hele øvingen her, men det begynner å bli litt vanskelig. Jeg ser tunga kommer ut, og konsentrasjonen er høy.
2: Men vet du hva som er oppdaget? At jo vanskeligere å spille piano, jo bedre. Og vet du hvorfor?
1: Nei.
2: Fordi at jo vanskeligere, så må jeg, som sagt, konsentrere meg. Og da er det enda deiligere å spille piano, fordi da tar jo hjernen komplett pause, sant? Alle hjerneceller retter seg inn mot de tangentene. Det er altså så nydelig, det er skikkelig sånn zen-opplevelse.
1: Så for deg som kanskje har lyst på en pause da i hverdagen, kanskje har et gammelt piano stående, eller får tak i et sånt rullutpiano som du har, så er det bare å hive seg på og bli med og lære sangen her.
2: Ja, og Ingrid Bjørne, hun legger jo ut sånne videoer av dette her på TikTok, så du kan gå inn der og se og hvis du vil lære. Og vi har jo fått meldinger vi fra lyttere som sier de ble inspirert av å høre på Ingrid Bjørne, og en av de som ble inspirert sist gang, det var deg, Hege Hardarsen. God morgen.
3: God morgen.
2: Du satt og hørte på Bjørnov og sendte oss en melding, og da skrev du at du satt og kikket på ditt ubrukte piano i stuen, men at du nå fikk litt lyst til å åpne lokket, så nå er vi jo litt spent. Har du fått åpnet lokket?
3: Ja, det har jeg fått, og det var faktisk akkurat som det var, for jeg satt her og drakk morgenkaffen min og hørte på dere, og så så jeg pianoet og tenkte, det der er det lenge siden jeg har gjort forsøk på å spille på. Så jeg gikk rett bort og åpnet det, og så begynte jeg å prøve å finne tonene på vakre Idas sommervise.
1: Ja, så du prøver å øve på samme sangen som Ingrid her?
3: Ja, det var best, det var enklest å begynne med det, og så ble jeg så inspirert av å høre på Ingrid Bjørnov, så det er jo veldig morsom og inspirerende å høre på.
1: Hvordan går det med deg da, og øvinga?
3: Jo, altså, det er jo et par uker siden vi snakket sammen, så jeg har begynt å få reis på melodien på Eirehanda.
2: Ja.
3: Og jeg gjør som Ingrid sier, altså, hun gjentok og sa at du må gjøre det om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og det er virkelig om igjen jeg har gjort. Så den, og så nynner litt grann til, for jeg synes melodien er så fin. Så jeg nynner den litt, for da spiller jeg litt saktere, sånn. Ja.
2: Ja, for det er jo det med å holde tempo, det er ikke bare det, det er jeg helt enig med deg i. Men du, hvor lenge hadde pianoet ditt stått ubrukt nå da, før du åpnet det igjen?
3: Det er altså, pianoet har nok stått her i en snart 15-20 år, og så har en sønn som har vært korpsgutt, så han spilte litt på det, men han er jo flyttet ut, og nå er det noen barnebarn som klimper på det innimellom. Det eneste bruken.
2: Nettopp, men du har spilt...
3: Men nå
2: spilt...
3: skal jeg ta det tilbake.
2: Du har, ja, så bra, men du har spilt før da, er det sånn?
3: Jeg fikk da jeg var barn, og da snakker vi mange ti år siden, så kom det en pianolærer til bygda der jeg bodde, og vi fikk tilbud om å spille piano, og jeg fikk prøve det, og da var det kanskje en 10-12 år, men vi hadde ikke piano hjemme, så jeg måtte gå opp til naboen og øve. Så det der, det varte ikke så lenge. Så det var egentlig min lille intro til piano.
2: Og så mange,
3: ti år siden.
2: Men mange ti år senere så har du da ditt eget piano?
3: Ja, og det kom jo inn i huset på en merkelig måte egentlig.
2: Jaha.
3: Vi bor i en tomannsbolig, og da var det skoen Abbas bestemte seg for å flytte i leilighet av unger deres som var blitt voksne, så ville de bli kvitt pianoet sitt, men det var ikke så enkelt, for det tror jeg mange piano ute til salg. Så da mannen kom hjem en dag fra jobb, så sto pianoet i gangen hos oss. Og der sto naboen og noen kamerater, og de lurte på hvor de skulle sette det. Og ja. da var det bare, ja, vi får bare sette det rett inn i stua. Ja. Og på den veggen står det fortsatt, og jeg sitter og ser på det, men nå er lokket åpent.
2: Og der har det stått ubrukt helt til Ingrid Bjørnov kom på radioen din.
3: I hvert fall for min inspirasjon, absolutt.
2: Nettopp. Men da, Hege Hardarsen, og du har tusen takk for at du sendte melding til Opptur, og så må jeg jo da si lykke til videre med øvingen.
3: Ja, jeg skal fortsette, og nå skal jeg gjøre som Ingrid Bjørnov sa, jeg skal gi venstre hånda litt kjærlighet, og se om jeg får til akkordene også.
2: Det får du gjøre.
1: Lykke til!
3: Tusen takk!

0: Let's hear it for the boy, er dette her med Denise Williams.
1: Og så snakker vi jo også om det her med kakekrise denne her timen. Vi lurer på om du har opplevd noen kakekrise, om du har noen tips der som, eller for å unngå det da, eller hvis det skulle skje. Og det, vi fortalte jo i sted at en av episoderne var Pavlova som sklei av fatet ned kjellertrappa, og det er jo litt krise. Men da er det så mange som har kommet inn med tips på hvordan den får denne kaka til å ikke skli av gårde. Og mellom annet så skriver meg, du kan blande et par teskjeer melis med bitt litt vatten, ha det på fatet, altså kakefatet, under marengskaka, da sklir det ikke.
0: Ja, lurt.
1: En annen lytter forteller at du kan ha en fuktig serviett under kaka, dermed ligger den som limt fast, eller andre skriver her at hvis du tar en liten dash, en kremdash oppå under kaka, så også fungerer det som en sånn antisklimatte da, sånn at den kaka henger litt bedre på når du da skal ned en kjelletrapp. Og så er det også en lytter som skriver at dersom du nå skulle være så uheldig at den kaka du baka i dag ender opp ned i kjelletrappa eller lignende, så slapp av, pust med magen, tenk at det gjør ingenting, for da kan du nemlig utnytte situasjonen til å bake rå sjokoladekake i morgen. Server den rett fra ovnen sammen med is eller piska krem, gjerne med friske røde eller blå bær, noe som det er 17. mai, og det er en sikker vinner. Enkel å lage, trenger ingen pynting.
0: Det er mange gode råd, og Kristin har også et, og det må jo da være å være litt sånn ekstra overvåken kanskje, for hun skulle hjelpe mannen sin å bake en stor eplekake, og så letet hun frem det hun trodde var perlesukker. Og vi kan jo trygt si at stemningen i heimen var på et lav mål, sier hun, da den nystekte kaken var klar, prikk, prikk, prikk, med havsalt på toppen.
1: Og den er vel litt verre å redde seg i land med.
0: Eplekake med havsalt når du tror det er perlesukker. Og hun skriver da at mannen har faktisk ikke kommet over det enda.
1: Nei.
0: Det kan jeg skjønne.
1: I morgen så er det mange av oss som skal gå i tog. Det er folketog og morgentog, og det er barnetog og båttog, og det er ettermiddagstog og borgertog, mellom annet da. Men nå skal vi til noe helt annet. Vi skal til bygda Leine. Da er vi på Vestlandet, i Møre og Romsdal. På vei ut til en vakre øya runde, der alle lundefuglene bor, vet du. Der har de nemlig et fantetog.
0: Så Svein Rune Smådal på Leine, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, hva i all verden er et fantetog?
2: Ja, det kan han lure på. Nei, det er en samling av fanta, det skjønner du. Det er vi kjører traktorer og ATV-er og biler med hengere og fullt med folk oppi og utkledde i alle slags kreasjoner, og bilene og hengerne pyntet og stasjet opp, og så kjører vi gjennom bygda og lager mest mulig støy på morgenen og vekker folk og skaper oppmerksomhet.
1: Hvor tidlig på morgenen skjer det her?
2: Nei, vi bruker å starte sånn i 9-tida da, ut på Remøyholmen, der ut mot brua til Remøya, og så kjører vi innover bygda her, og så ender vi på Nærøya, som er da liksom den andre enden av krinsen.
0: Og da klær alle seg ut. Hva klær de seg ut sammen da, for eksempel?
2: Ja, det kan være alt mulig, fra sjørøvere til cowboyer, som jeg har sagt, eller hekser, og det er bare fantasien som setter grenser.
1: Og dette på 17. mai, men hvor oppstod den tradisjonen her da?
2: Jeg tror det. Vi startet et grendelag på tidlig på 90-tallet, og så fant vi vel ut at vi måtte ha litt støy på 17. mai og lage litt liv i bygda. Så det startet litt sånn smått med det at vi lette frem gamle traktorer, og den tiden var jo bygda mer sånn jordbruksbygd. Nå er det ingen som driver jordbruk lenger, så det er nesten ikke sånne gamle traktorer igjen. Så i dag er det bare mer sånn ATV og biler og lastebil og litt sånn, ja, noen traktorer også.
0: Og så sier du at dere skal bråke mest mulig, så det er ikke synging da, det er bare, hva gjør dere?
2: Ja, det er noe alle slags instrument som lager lyd, og blåseinstrument, og og skralling og sånn. Så det litt sånn fløyting, og det folk kommer ut i alle vinduer og alle oppganger og skal se dette livet her.
1: Men da dere ferdige med det, da det å stresse seg hjem igjen, for dere går i vanlig tog også, sant? Da må dere av med kjørøverutstyr og...
2: ja, da, vi slutter jo av, da etter en runde og ender på Nærøya, og da... Da reiser jo alle tilbake og stasjer seg opp som en vanlig 17. mai uttrykk. Ja.
0: Som om det ikke er nok stress på en 17. mai på leiene, så drar de til enda et hak. Rett og slett.
2: Ja da, nei, men det er jo mest for unger også, selvfølgelig. Ungene er storkosende, så det er jo ikke sånn at vi kjører gjennom bygda på en helt trygg måte, gjør vi, men det er jo ikke lovlig å ha masse unger opp i en henger, men i fjor så hadde vi politiet med oss også, så det går greit, og vi tar sikkerheten på alvor, og alle er sikre, og vi kjører med sånne karma på de hengerne, så det er litt sånn, også sakte fart også, selvfølgelig.
1: Er det sånn at det er mest kjekt for ungene med fantetog, mer det enn det vanlige toget?
2: Ja, jeg tror det gleder seg til det. I dag tror jeg mange som holder på å lage til utstyret sitt og hengerne og bilene og ATV-en og gjør klart alt. Så jeg tror det er en stor sak for unger.
1: Ja. Du, da skal du få lov til å gå ut og lage til alt som må til for fantetog på leiene i morgen, og så må dere ha lykke til og gratulere med dagen i morgen.
2: Ja, gratulerer til dere også, likeså. Vi skal kose oss her, ja. Ha det godt.

0: Cadillac, selvfølgelig. Natalie Cole er dette her.
1: Kakekrise, spørsmålstegn. Hva er problemet med det når du har så fine lyttere som Opptur har, som kommer gode tips og råd? Signe, for eksempel. Hun glemte pavlovaen i ovnen, men det ble karamellisert og nydelig med is til, en slags karamellpudding, bedre enn ferdig kake.
0: Ja, så det alt håpet er aldri ute, det er det de sier.
1: Og en annen lytter sier at det er null stress med knust kake, for den blir perfekt i porsjonsglas med krem og bær oppå. Det har jeg lært i livets klumsete skole. Og vår lytter som skriver det har også levert kake til 17. mai-kaféen på skolen, der øverste del hadde vært en tur på dørmatta i bilen. Det er fort gjort å glemme at det står en kake der når den har det travelt, så... Sett gjerne sikkerhetssele på kaka hvis du kanskje har med deg en kake i bilen.
0: Og en annen som sikkert har behov for å feste sikkerhetsbeltet, det er Frode Nergård Fjellstad. Vi hører deg litt i bakgrunnen. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, nå skal vi snakke om den store livshobbyen din, som er å reise på Eurovision.
2: Ja,
1: ja,
2: og det er jo fantastisk.
1: Ja, det har du holdt på med i mange år. Det er 14. gangen, tror jeg har talt det nå, at du er med på finalen i Eurovision Song Contest. Nå er du med oss fra Wien. Hvordan har du det? Dagen der det skal skje?
2: Nei, du begynner å sitte i kroppen, og det er jo en... Altså, det er en herlig boble. Altså, denne hobbyen, den gir meg virkelig lykkerus. Så nå har jeg vært der siden tirsdag og fått med meg semifinale 1 og semifinale 2 med Jonas Love. Opplevde at han klarte å gå videre. Det var utrolig spennende. Og i natt så har jeg danset til klokka 3 på Euroclub. Blant annet til Bobby Socks og Fairy Tale og ja, så nå er vi klar for finale snart.
1: Og likevel så oppegår han og spreker nå når klokka bare er 8:50. Du er klar for en ny dag.
2: Ja. Helt om dagen og helt om natten, det er sommer det vær.
1: Hvordan starter denne store lidenskapen for Eurovision da?
2: Jeg har en veldig god venn som heter Fredrik, og han dro meg med til Riga i 2003. Så det var første gang, og så var vi med to år etterpå faktisk i Ukraina, i Kiev, i 2005. Og dette var jo like etter oransjerevolusjonen, så de opplevde jo på en måte at da kom hele Europa hjem til de da. Så på lørdagen så var det 2 millioner mennesker i gatene i Kiev, og det var en folkefest som var helt sinnssykt. Og jeg tror det er litt... Det er litt det som du får oppleve når du reiser på Grand Prix. Det varierer selvfølgelig litt fra land til land, men den opplevelsen fra Ukraina i 2005, den sitter ennå. Vi hadde jo da Wigwam fra Norge, og jeg gikk rundt i gatene i Kiev, og folk stoppet meg og begynte å synge «Come on, come on, come on, love is all over me». Det var fantastisk, altså.
0: Men hjemme så har du da kone og 3 barn som klarer seg alene denne uken, ikke sant?
2: Ja, og en veldig travel kone som er mye vekk i politikken og sånn, så det er en veldig krevende logistikk som vi må gjennom, så... Men vi begynner tidlig, så allerede forrige søndag så var våre bunadskjorter vasket og... strøket, og ja, så de henger klar.
1: Ja, og så er du styrleier i korpset. Du skal gå først i 17. mai-tog også, du, i morgen.
2: Ja, vi må holde fanen. Så det går veldig bra. Det blir ikke så mye søvn da, fra 16. til 17. mai. For å rekke dette herligheten, så må jeg ta fly tidlig om morgenen, og så lander jeg sånn omtrent en time eller to før toget går.
1: Så det er ikke aktuelt med noe forsinket fly i morgen, for å si det slik?
2: Nei, dette er timer og tilrettelagt.
1: Men hvordan blir det i kveld da, når sambygdingen din holdt på seg? Jonas Løve, han er jo fra samme byen som deg.
2: Ja, vi bor faktisk i samme bydel i Fyllingsdal, ja, så det er jo helt awesome.
1: Han er jo naboen din.
2: Ja, og så det var helt fantastisk stemning i salen på torsdag. Han er en helt rå liveartist, og synger så bra. Så dette blir utrolig spennende i kveld, og jeg ser veldig, veldig frem til det. Og så er det noe med at Men langt fra alle sangene så klarer å få allsang i salen da. Sverige sleit litt der, men Jonas Lov, han hadde salen fra første sekund altså.
1: Hvis du skal få lov til å tippe resultatet i kveld, hvem er det som vinner Eurovision Song Contest?
2: Jeg tror vi skal tilbake igjen til Finland. Ja. Det er en fantastisk låt. Og så er det jo et veldig godt nordisk år da, så Danmark ligger jo også veldig høyt. Og det må jeg si er min personlige favoritt. Og så har vi jo Norge da, vi ligger litt nede på oddsen nå, sånn cirka 18. plass. Men mitt stalltips i kveld er at vi i alle fall klarer å slå Sverige da.
1: Da synes dere må passe seg nå med å ta det norske bidraget, jeg. Er du klar for det? Rock i gang! Men ja. Kos deg masse i kveld, Frode.
2: Tusen takk.
1: Og takk for at du ble med direkte her i Opptur.

0: Ja.
1: Og lykke til i kveld, Jonas. Da skal vi sende stafettpinnen videre til Knut og Sean, som er klar med Nitimen her i NRK P1. Og Chris, vi er sant. Stian og Ingrid, vi sier tusen takk for oss. Tusen takk for masse fine meldinger. Og vi avslutter med Tracy Chapman.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Partene i jordbruksoppgjæret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag altså enige med staten, trass i at det til å begynne med var 1 milliard kroner i forskjell på kravet fra bøndene og tilbudet fra staten. Det ikke kjent hva sum staten nå kommer til å gi bøndene som følge av oppgjæret. Og reporter Espen Alnes, hvorfor var krav på bøndene så mye høyere i år enn tidligere i år?
1: Både kravet fra bøndene og tilbudet fra staten ble jo drevet høyt på grunn av prisvekst som da har rammet bøndene i store grad. Både drivstoff og kunstgjødsel er blitt langt dyrere nå enn for ett år siden. Bondelaget har også løftet frem at Stortinget har vedtatt at bøndene skal bli økonomisk likestilte med lignende gruppe, og altså tjene mer enn, en god del mer enn det de gjør i dag.
0: Hva fra tidligere sagt om en mulig avtale fra bondelaget i siste?
1: De har sagt at de går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale, og da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntaksgapet for å løfte frem de som har blitt hengende lengst etter, sa Bjørn Gimming, som da er forhandlingsleder og leder for Norge sitt bondelag.
0: Takk til deg, reporter Espen Alnes. Nå viser det seg altså at det var mulig å få til en avtale, og vi får vite mer om avtalen klokka 11 i dag når partene holder en pressekonferanse. Følg ekstra godt med på de firbeinte under feiringen i morgen. Det sier veterinær Vera Finnsnes i Norske Kennelklubb nå dagen før 17. mai. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende for hunder, og det ikke alltid enkelt å oppdage om en hund stresset. Finnsnes mener den beste løsningen for mange hunder å la dem være hjemme i rolige og kjente omgivninger. I Storbritannia en 19 år gammel britisk kvinne dømt drøyt 15 år i fengsel for drapsforsøk med øks i et angrep mot en kurdisk mann i Bristol i fjor. Den unge kvinnen forsøkte å halshogge en 22 år gammel mann fordi hun ønsket å, citat, drepe alle jøder og muslimer, skriver The Guardian. Kvinnen hadde ekstreme holdninger, forteller reporter Terry Tobias Tønne.
2: I retten kom det frem at en 19 år gamle jenta var motivert av nynazistisk ekstremisme og hadde vært i kontakt med høyere ekstreme grupper. På en dating-app oppfordret hun en mann til å drepe alle jøder og muslimer, og hun hadde søkt på nettet etter informasjon om jihad, jødisk makt, nazitysk. I et tidligere rettsmøte innrømmet kvinnen drapsforsøk og brudd på knivloven, men nekta for å ha forberedt en terrorhandling. Aktoratet aksepterte dette, men mente det likevel lå et terrormotiv bak angrepet, noe dommeren ga dem medhold i.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Visste du at VM-pokalen en gang ble stjålet fra en utstilling og senere funnet av en hund under en busk?
2: Det var i 1966 i England. Hun heter Pickles og fikk en medalje for innsatsen sin.
1: En god historie er det mange av i boka om de historiske verdensmesterskapene i fotball. Seier eller død?
2: Og god historie blir det også her når Thomas Aune og Alexander Skau kommer til radioens nasjonalarena. 9 timer. Yeah.

0: Åh, det er så koselig å ha sending med deg sånn, når du synger av hjertets lyst og stemmens røst til Alejandro.
1: Alejandro, Alejandro. Klarte ikke la være.
0: Nei, og så er det også helt umulig å forholde seg til det navnet på feil måte. Altså, til og med Lady Gaga, som kanskje skulle tro drar på seg en litt sånn amerikansk uttale av Alejandro, har denne tydelige lyden som låten da bare preger av.
1: Jod blir jo H på spansk, Alejandro, et slags frampeik til hva som skjer i timen her i dag. Alejandro Bosch kommer på besøk med sin venn Thomas Auno, Tomaso Aunosios, som man jo også sier på spansk, og skal snakke om VM i fotball. De har ikke bare en bok, men to nye bøker ute på markedet. Jeg gleder meg veldig til å snakke om det, for jeg har jo lest litt i den ene boka, Knut, masse gode historier fra VM-historien.
0: Jeg har aldri hørt noen som på stående fot, eller i ditt tilfelle på sittende rumpe, er klar å spanskifisere Thomas Aune og Alexander Skau på den måten der, så all ros til deg også språklig, for denne starten på 9-timen 16. mai, som jo i seg selv, bare man nevner denne datoen, så får man en slags stivhet i ryggen med å røyse litt opp. Man gjør korsettet tegn, der man er litt sånn stram, og står nesten i vakt. Samtidig som man er litt sånn avslappet, det dagen for dagen, for mange er det en festdag, men man skvetter litt grann i godstolen sin når man hører 16. mai.
1: Ja, og at vi faktisk er der, og at ikke det er en litt abstrakt dag som enten kommer eller har gått unna. Festdag, sa du, var det sånn med deg i gamle dag? Var det, jeg kan ikke liksom huske at vi dro på sånn spesielt mye på 16. mai, men er det noe nytt av den her sagt, som den gubben jeg har blitt, eller gjorde vi det før i tiden? Er det bare jeg som er helt ute?
0: Kan det være en dato i året som feires mest når du er student og lever livets glade dager, helt til studielånet tar det 40 år etterpå? Ja.
1: Jeg tror kanskje du har rett i det. Det er mulig det, altså.
0: Men jeg vet jo, det er derfor vi blant annet får inn Alejandro Skau og Tomas Antonios, som skal snakke om fotballens festdag senere i dag. Mange gleder seg til de mange fotballkampene som spilles på ulike arenaer i ettermiddag. Og så er det jo selvfølgelig 16. mai, det er russefeiring, og 17. mai er stor festdag, og mange er garantert i gang med forberedelsene.
1: Ja, vi må vel snakke litt om forberedelsen, må vi ikke det, Knut? Utover i dag, lodde stemningen litt, har folk kontroll eller ei? Kona mi fant fram bunaden i går. Jeg har sjekket at buksa jeg skal ha på meg er ren og flekkfri. Så langt har vi kommet da, kan du si.
0: Ja. Altså, vårt hus er, det er ikke nyvasket, men det er støvsuget, det er litt sånn ommøblert og så videre. Datter i hus skal ha venninnegjeng på besøk i morgen, og du aner ikke, altså, plutselig så står det bord som egentlig hører til ute, står allerede med duk inne, og det er beregnet, det står faktisk et målebånd som lå der.
1: Yes!
0: Så om det skal måles, hvor stor avstand skal man ha mellom de ulike deltakerne, og blir dette bordet for stort, blir dette for lite, og da sa jeg til min samboer Vera, at det her tror jeg er Instagram-generasjonen som skal feire 17. mai, da skal det se skikkelig bra ut.
1: Altså. Søren, altså målebånd mellom kuverene, som det heter, det er helt rått med så koselig, da.
0: Koselig.
1: Ja, det er koselig.
0: Og koselig skal det bli i 9-timen også, og selvfølgelig også litt rabagasteri. Her er først Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen, Get Moving To. En slags oppfordring til, til denne dag, og kanskje ikke minst morgendagen. Har fått en fin melding fra Terje her. Hei, hyggelig å høre på dere. Takk skal du ha, Terje, det setter vi pris på. Men Instagram-generasjonen er vel rundt 35 år gamle nå. TinTok. Og Snapchat er vel det som bærer i tenårene for tida. TinTok er en tjeneste jeg ikke har vært borte i, Knut.
1: Det er jo gøy når voksne snakker om andre sitt forhold til både Instagram og andre sosiale medier og skriver TinTok, men Terje, det kan hende bare at det var en skrivefeil.
0: Ja,
1: det var gøy uansett det. Og Unni, 60 centimeter per kuvertplass for at gjestene skal ha det komfortabelt, gutter. Og hun skriver, hun er slett ikke Instagram-generasjonen. Unn er med på leken i dag. Hun er 66 år gammel. Jeg bare stusser litt, som sagt, at det lå et målbånd når datter i hus, hun er 23. Jeg mener at det er Instagram-generasjonen her, men det er kanskje TinTok.
0: Det er TinTok som er skylda for det der, tror jeg. Før vi gikk på her i dag, vi sitter jo som regel og babler og preiker om alt mulig før vi går på jobb, hadde jeg nær sagt. Da fortalte du en historie som jeg mener er utrolig i ordets rette forstand, Knut. Du fortalte at du hadde en litt krøllete skjorte her om dagen, for du skulle ut og spise middag, feire din samboer, og så sa du at du brukte ikke et strykejern, men en såkalt steamer, og at det visstnok skal fungere like bra som et godt gammeldags strykejern. For meg utrolig, jeg kan ikke forstå at det kan være mulig.
1: Det er artig at med den historien som jeg fortalte deg, som er fra virkeligheten, så brukte jeg jo 5 minutter på å komme på ordet steamer. For jeg kalte det for damperen først.
0: Ja. Men det er jo det norske, det må jo kunne gå an å kalle det for damperen, vil jeg si. Ja.
1: Så for andre gang i min karriere, for livet er jo en slags karriere, for andre gang i min karriere så brukte jeg da denne steameren, eller damperen om du vil, kjøpt rundt juletider, tror jeg. Det var kanskje en julegave til huset. Ja, det var sånn anonym gave som lå til slutt under juletiden der.
0: Fra julenissen
1: til husstanden. Ja. Og det var da en steamer. Og det her var en hvit skjorte som var ganske så krøllet. Og da tok vi fram denne steameren her, og den skjorte ble altså så fin.
0: Jeg skjønner ikke.
1: At jeg tenkte at, hva, strykejern? Forget about it. Nå er det kun damperen som skal brukes. Det eneste minus jeg har, det er at da må, vi var to for å få til det her på en ordentlig måte, for plagget må henge i luft, altså det må henge på en kleshenger, og damperen må brukes.
0: Det må dras nedover.
1: Men strykejern, da kan du på en måte presse ting mot et underlaget jern, eller plate, eller hva det måtte være. Men altså helt fantastisk hvor glatt og fint det blir, og jeg har hørt folk snakke om steamer i årevis, andre kollegas her i 9-time som har lovprist, men på en måte aldri helt trodd på det, helt frem til i går, da jeg ble overbevist i min karriere.
0: Ok, nei, for jeg har også hørt om denne maskinen, denne oppfinnelsen, denne contraption, men jeg kan liksom ikke få meg til å stole på det, for det jeg liker med å stryke klær er at de blir litt sånn stive, du får litt der stive, hva heter det, kantene på en måte, og de skjorte, det ved ærmene nederst der, de blir sånn stive, skjortekragen blir stiv, får du, blir det det, eller?
1: Så langt er jeg ikke kommet i min steamer-karriere at jeg vet akkurat hvordan det blir, og jeg er jo ikke supergod med strykejern.

0: 649 kroner. Mm. Det ikke så gærent. 599 kroner. Kjente merkevarer her, altså. Så det mulig,
1: kanskje. Nei, jeg tror skal... det havner på halve tusenlappene, og ja, da var julegave til hele familien, liksom. Så det var...
0: Men det var du som gikk til innkjøp av den,
1: altså.
0: Ja, det var du som gønnet på. Hva sa kona, kjæresten din, samvaren din, da hun åpnet? Var det hun som åpnet?
1: Jeg tror hun fikk samme ha-opplevelse som etter hun brukte den for første gang i sin karriere i går, andre gangen for meg, og vi var begge enige om at ja, denne damperen, den var god.
0: Å, fy søren, ja, men det er bra. Men jeg vet ikke om vi skal be om det er nok av tips kanskje til å få, fordi den der, jeg har nemlig ansvaret for å stryke bunadsskjorta, som jeg gjør med glede, men den er litt klundrette med alle de der foldene og alt mulig, også litt engstelig alltid for at jeg skal gjøre noe feil.
1: Jeg er jo livet for å si nå at damperen kan brukes på bunad og slikt. Det tør jeg ikke å strekke meg til å si det, men...
0: Ja, men kanskje vi kan, kanskje den kan det. Det kan godt hende, jeg håper i så fall. Ja, det er altså, veldig, veldig bra.
1: Men er det i dag du skal teste ut det? Skal du virkelig prøve?
0: Kanskje ikke
1: og
0: i dag.
1: Dampe alt du har.

0: Vi er jo et trehodet troll her I dag, Knut, meg selv og Stein Gjøran, som sitter og drar I spakene, holdt jeg på å si, det jeg som gjør for så vidt, men han holder oss I øra og passer på at vi gjør jobben vår. Han kommer inn her med et forslag som hverken strykjern eller damper eller steamer. Det en skjort, altså det en sånn oppblåsbar kropp, overkropp som du kan tre hele skjorta på, og så blåser den seg opp og varm. Jeg vet ikke om det noe vann involvert her, og så blir da skjorta helt strøken. Som ja,
1: Basetech BMX ID bindestrek 1 skjortestrykejern type kvit. Ja. Som om det har å si hva slags farge denne oppblåsbare overkroppen har når du skal ta en skjorte utenpå.

0: på. Og wow. Så,
1: ja. Det skulle vært artig å vite om noen har prøvd det, hvis det noen som hører på noe som har testet en sånn, eller har en sånn, og vært artig å vite om den faktisk fungerer. Altså, fordi...
0: Jeg synes jo, når vi først inne på dette med oppblåsbare overkropper, de tingene, av en eller annen grunn, så ser jeg frem at det ofte bilforretninger som har sånne, du vet, sånne store oppblåsbare sånne figurer som står og slenger i vinden. Jeg hadde lyst til å finne verdens største skjorte og tre ut opp en sånn, og oppleve det motsatte, og se hvor krøllet det kan bli. For er det noe som beveger seg og krøller seg i vinden, så er det der oppblåsbare lange reklamefigurer som står langs innkjørsla her og der utenfor. Ja, jeg knytter det veldig til bilindustrien og dekkindustrien.
1: Jeg gjør det samme. Men de har en, jeg vil si, hypnotisk effekt, og jeg har bare lyst til å stå og se på sånne hele dagen lang. De er veldig, veldig fine. Tore, han kommer vel med en brandfakkel her, Knut, må vi kunne si, kaster seg inn, som han sier. Det sies ofte at 16. mai er fotballens store dag. Det stemmer sikkert, men det blir småtteri mot det vi ungkarer som ikke er fotballinteresserte opplever. Når gubber i alle aldersspenn hoier og skriker og sløver seg ned på øl, opplever vi som ikke er interessert et Eldorado i forsmådde fotballenker. Livet er herlig, og nå er jeg spretten som en har på våren. At fotball er følelser, kan jeg underskrive med samtlige fyllepenner i hele landet.
0: Wow. Et herlig perspektiv på det at når, for å sitere Tore igjen, gubber i alle aldersspenn hoier og skriker og sløver seg ned på øl, selvfølgelig oppstår det et vakuum.
1: Gjør jo det.
0: Og der de som ikke er så interessert kan plukke fotballenker som er lei av de som er opptatt av fotball, og vil ha typer som Tore, da, disse sprettene harene som hopper rundt på våren.
1: Jeg lurer på hva Tore sier til disse fotballenkene. Hva er inngangen? Er det noe sånn, ja, stakkars deg, som har en mann, kjæreste, som nå er bare opptatt av fotball? Hva er inngangen der, mon tro?
0: Altså, kan jeg nok ikke nevne det i det hele tatt, for det er det som er så fint, at der kan man komme og være som en er, uten å snakke om fotball. Alt annet enn fotball er på en måte alternativet.
1: Liksom. Ja, og hvis du da, Tore, det er du sikkert, for det høres ut som en pro, hvis du da snakker og stiller masse spørsmål, lar disse forsmådde fotballenkene snakke om seg selv, alle liker jo å snakke om seg selv, det er jo trikset når du skal på date, du må ikke sitte og snakke om deg selv, du må snakke og spørre og grave om den personen du sitter der på date med, det er jo det som er trikset, det er jo det de gutta der gjør, eller kvinne, hvem du er.
0: Forløpig ingen som har, jo, her kom det Jagu inn en melding fra Stian, han har en lignende modell som den oppblåsbare skjortestrykemaskinen. Hun Alright, jeg gikk i fella. Hun heter Ellen og er virkelig flink. Han anbefales.
1: Nydelig, Stian, det var morsomt.
0: Og Stian, må du passe deg for at ikke Tore kommer og plukker opp Ellen som...
1: Den er awesome. Bra jobba. Jeg elsker når vi går i fella. I love it.

Bjørn Afzelius, tusen biter her i 9 timer, litt over halv ti, 16. mai, først i dag på den datoen. Litt greit å få det tidfest også for egen del, og kanskje for andres del, for jeg visste ikke før nå at året før denne ble gitt ut av Bjørn Afzelius, så hadde hun som skrev den, danske Anne Linnet.

0: Så det var originalen, rett og slett. Ja. Bjørn og Sils laget svenske tekster, og de tenkte over det, alltid forbundet den sangen med nettopp Bjørn og Sils.
1: Men du visste ikke at det var Anne Linnet som hadde...
0: Nei, du visste tydeligvis.
1: Ja, jeg visste det faktisk, ja. men jeg hadde ikke hørt den før akkurat nå, og det var veldig annerledes. Jeg ble overraskende, og så tok det noen sekunder før jeg klarte å lande det, men tusen styk også. I stedet for tusen biter, hva? Fader, helvete. Ja, som de sier i Sverige, og beklager. Lager, som ikke er det.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var jo en skrøne vi oppdaget i innboksen her. Jeg gikk jo skikkelig i fella når jeg ble så glad for at noen hadde sånne oppblåsbar plastikkoverdel der du henger skjorta utenpå, og så blåses det varm luft fra innsida, og så visste jeg seg at det var jo bare en som hadde en kone eller samboer eller kjæreste som hun kalte for Ellen, og brukte til det. For det var vel en som skrev at det var helt vanlig før i tida at man tok med skjort til jernbanestasjonen den 16. mai. Da ventet man på at toget skulle komme inn på perrongen. Det berømte 16. mai-toget. Det stod lange rekker med folk på perrongen med skjorte på klesenger og ventet på at lokomotivet skulle slippe ut damp. Altså damplokomotivet var forløperen til steameren, men Espen her. Men denne gangen gikk vi ikke, eller jeg, ikke i fella.
1: Ah, men for en herlig liten historie og en god skrøne, det setter vi veldig pris på. God skrøner er alltid morsomt, men som du sier, vi gikk ikke rett på denne gangen. Det er også veldig mange, for du sa jo at du måtte med denne steameren din, damperen din, som du nå har brukt for andre gang, at det må være to, fordi samvaren din må jo stå og holde, det trenger man ikke nødvendigvis. Jorunn for eksempel skriver, hei, mannen i huset har boret et hull øverst i døra, flat del opp mot karmen slik at de kan henge klesingeren nedi der. Da blir det lett match og dampe. Lykke til, skriver hun.
0: Ja, det ser flere som har brukt en øyenskrue i døråpninga, og gjerne da med ja, for det litt viktig her, det Toril skriver, du må ha stikkontakt i nærheten.
1: Ja, det er bra.
0: Heng opp plagg og damp i vei, men det er koselig å gjøre det i tospann også da.
1: Ja. Nei, men ok, damper skal helt klart skrives opp på lista. Ellers så må jeg si at jeg er av den sorten, altså jeg vet jo, Knut, at du sjeldent stryker noe som helst. Jeg har jo på meg en rød skjorte i dag av lin. Jeg er alltid så koselig med måneden mai, fordi det er jo åpningsmåneden for og det å kunne gå i lin. 1. mai er datoen, så nå har jeg gledet meg til å gå i alle disse linskjortene mine, og den stryker jeg, og lin er jo et sånt stoff som er litt stivt, sånn som vi snakket om, og det å stå og stryke linskjortene mine, sånn at de blir litt sånn hare og stive med de ordentlige kantene, det setter jeg pris på. Det er jo mange som ikke kan utstå å stryke. Jeg er en av de som synes det kan være ganske hyggelig å stå der med litt musikk på øret eller et eller annet, og stryke den ene skjorta etter den andre, og til og med sengetøy synes jeg er fint.
0: Ja, ja. Og da tydeligvis også et godt eksempel på såkalt soloaktivitet. Det liker du å gjøre alene, men jeg liker tydeligvis å dampe klær sammen med andre. Men vi alle er, ikke alle, men mange av oss er forskjellige.
1: Ja, mange av oss er forskjellige. Ja,
0: men inni er vi like.
1: Jeg lurer på hva sammen din egentlig synes om å stå der, med, om hun har det like artig som deg. Du står jo tross alt og gjør damparbeidet.
0: Ja, men sånn, når denne damperen ble brukt i all sin prakt, så tror jeg det var så sjokkerende bra resultat at ja, vi kunne stått 100 stykker og dratt i skjorta, og alle ville sagt, åh, se så fint det blir. Det var fremtiden som kom til heimen forleden dag.
1: Ja. Men hør her, også en brandfakkel. Kari har sendt oss en melding. Hei, etter over 50 år med en mann som har jobbet i en herreforretning, vet jeg alt om skjorter. De skal ikke strykes bort, kastet arbeid, sier han. De glatter seg ut på kroppen, utropstegn. Manns kropp, ikke noe oppblåst. Kropps- og temperaturen ordner dette. Ja, jeg vet ikke helt, Kari, om du har blitt lurt av din mann gjennom 50 år. Det er jo leit, selvfølgelig. Og jeg vil ikke si det høyt, men nå gjorde jeg det likevel.
0: Ja, det er deilig å kunne gå gjennom hele livet uten å tenke at det var skjorta skal ikke strykes.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg må bare hyde den på seg og si, ja, men kroppstemperaturen min ordner det her, Kari.
1: Det er mulig andre, det er veldig lat. Ja. Kari, sorry igjen. Ikke meningen men å røre opp i noe greier.
0: Hun lar jo spørsmålet henge. Spørsmålet er jo, tør dere menn dette?
1: Å, ja.
0: God 17. mai til alle.
1: Kan dette også være en skrøne, man tror? Det er jeg ikke godt å si.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Ikke bare en titel på en låt, men også noe folk kan finne på å tatovere inn på kroppen sin, No Regrets. For det er jo ganske kult å gå gjennom livet uten å angre på noe.
1: Jeg har lest, av og til så får jeg opp i reelsene mine, folk som har feil skrevet tatueringer, det alltid artig, og så er det flere ganger jeg har sett No Regrets, som i rått, altså. Det er artig, da ler jeg litt.
0: Ja, min favoritt feil tatuering er Bon Jovi-låta It's My Life, for den har jo sånn it, og så apostrof, og s, altså It's My Life, men det blir både it's is my life, og det vil du ikke ha på overarmen din.
1: Overhovedet ikke. En ting vi skal og må være oppmerksom på i morgen, og jeg gleder meg veldig, det er jo korpsmusikken. Jeg vet at det kan være blandet følelser knyttet til korpsmusikk. For min del elsker jeg det. Og når det kommer det ene, hva heter det, barnekorpset, skolekorpset etter det andre, det spiller verre og dårligere enn det andre, surt og grusomt, så begynner jeg å gråte. Fordi jeg synes det likevel er noe av det vakreste som finnes. Barn og ungdom som gjør så godt de kan, som spiller korps gjennom hele året, som tar på seg den kløende, vonde, ekle uniformen og marsjerer og går og spiller og holder på. Jeg synes det er så utrolig rørende og vakkert og fint. Og ikke bare, de trenger ikke spille dårlig, ofte spiller de jo bra også, jeg mener ikke liksom å påstå at alle spiller dårlig, men det har en tendens til å skjære seg litt her og der.
0: Ja, men du mener, og er helt enig med deg, det er en svært formildende omstendighet at man går der og trasker. Kanskje er det en sokk som begynner å skli ned i hælen din, men du må holde det gående, for du har ikke armer frigjort til noe annet enn å bruke på instrument. Og folk står og ser på og hører på, og jeg vet, hvis jeg scroller gjennom inboxen vår, så vi får jo så mange meldinger i appen NRK Radio, at går jeg forbi alt som vi har snakket om i dag med steamere og skjortestryk og så videre, så ligger det noen meldinger der, og folk sier, åh, jeg elsker korps. Musikk, dere må spille mer korpsmusikk, men det er ikke lett, kjære lytter, å finne ut hva er den beste korpsmusikken.
1: Nei, vi har snakket om det hele dag egentlig. Vi må finne den låta, og så gikk det vel så langt til at vi måtte ty til KI, eventuelt AI, hva det nå en foretrekker, og spurte AI hva vi skulle spille. Jeg skrev inn, hva kan en vakker korpsmusikk være, noe sånt, nå skrev jeg den fineste korpslåta, eller noe sånt.
0: Lest nettopp denne uka at vi nordmenn, vi er helt i toppen internasjonalt på bruk av kunstig intelligens.
1: Ja,
0: vi bruker det veldig ofte, også i dag, tydeligvis.
1: Ja, var det sånn 55% av befolkningen har brukt det de siste 3 månedene, og jeg bruker det hele tiden, jeg synes det er kjempegøy, mest valgt gøy. Jeg bruker ikke til noe ordentlig, men sånn er det. Det var flere forslag som kom opp. Valdresmarsj var høyt opp på lista over det som skal være noe av det vakreste som finnes av korpsmusikk. Kong Håkon den 7. honnørmarsj, som jeg ikke kjente til, må jeg si. Gammel jegermarsj.
0: Ja, min favoritt.
1: Ja, det var den du ville ha. Og det vi opplevde, Knut, var at selv om vi da spør AI, så vet vi at vi kan ikke stole på AI. Det må dobbeltsjekkes og trippelsjekkes, og så det har gått gjennom meg da. Det har gått gjennom produsent Stein Gjøran, og til dels deg, vil jeg si.
0: Jeg var så vidt inne og hørte litt på Vårsøg, som ble anbefalt i sin korpsarrangementversjon. Jeg synes ikke det var så fint. Det går litt for sakte, rett og slett, å falle inn under korpsmusikk, så den trumfer jeg AI og sa nei, det blir det ikke.
1: Ok, men nå har det blitt en litt interessant utvikling her, fordi vi valgte å skulle gå for Valdresmarsj, som jeg da har etterprøvd og hørt på, men Stein Gjøran, han kom inn med finte her nå, og vil gjerne at vi skal spille Bojarenes inntogsmarsj ved Forsvarets representasjonskorps.
0: Ja, de er dyktige.
1: Ja, de er kjempeflinke. Jeg har ikke fått testet dette her, eller hva sier jeg, etterprøvd. Jeg har ikke hatt noe kontroll, etterkontroll.
0: Nei.
1: Men vi stoler jo på Stein Gjøran nå. Holder begge hendene opp til hodet.
0: Ja, jeg legger også merke til at den varer i 5:33, som er den lengste inntogsmarsjen som noensinne er spilt i 9-timen i sin helhet. Men ok, hvis produsenten mener at det er lov?
1: Ja. Nei, han sier så, det er han som bestemmer tross alt, produsent sier seg selv at han produserer og bestemmer. Ok, vi går for det, og igjen folkens, nyt alle de nydelige korpsmusikantene som skal marsjere rundt i det ganske land i morgen. Det er så vakkert. Dette her er Bojarenes inntogsmarsj. Begynner rolig, så stemmer det.
0: Mm.
1: Den fin!

0: Det er jo interessant sånn, å se hva lytterne opplever akkurat i bojarenes inntogsmarsj når den går ut over eteren. Gerhard blir helt døgnvill. Det er da ikke mandag kveld nå, slik var det i min barndom. Tok dere den? God 17. Den tar vi jo, fordi det var noen assosiasjoner også hos oss, der vi fikk det bekreftet også fra hundrevis av lyttere der ute som tenkte på ønskekonserten.
1: Ja, veldig koselig. Ja, det er nydelig. Nei, men fader altså, det er jo korpsmusikk, sier igjen, det er usedvanlig vakkert, og det er flere selvfølgelig som spiller i korps som nå har meldt seg på og sier at det var stas. Ikke en vanlig 17. mai mars, sies det her, men det får noe være, det var ikke det som var poenget, det var egentlig bare det å fortelle at korpsmusikk er helt ja, awesome.
0: Men samtidig også et lite pek til bruk av kunstig intelligens, fordi KI kan foreslå hva den vil, men det må gjennom, i alle fall i 9 timer, gjennom et menneskelig filter til slutt. Og også kommer det da en diskusjon gjerne i etterkant, ja, men er det mer filharmonisk musikk det her, enn det er en ren korpsmusikk, og så videre, så det er til syvende siste menneskelige øre som skal avgjøre det her, da. Ja.
1: Til sommeren så er det det menneskelige øyet som skal titte på TV og titte på fotball-VM på en skala fra 1 til 10, Knut. Hvor mye gleder du deg til det?
0: Sa du fra 0 til 10?
1: 0 til 10.
0: Nei, det ligger på en 7, faktisk.
1: Ja, det er ganske høyt, vil jeg si.
0: Jeg skal vel å investere litt i egen fotballinteresse. Ofte så får man litt mer ut av det da. Jeg var jo litt inne i Champions League semifinale-hysteri her for noen uker siden. Den første kampen mellom PSG og Vade Bayern ble 5-4, var jo sånn tidenes fotballkamp. Så jeg må se returoppgjøret da. 1-0. Det var jo scoring etter 2,5 minutter, men da kjente jeg, det med fotball, man kan på en måte ikke måle tidligere bragder og store kamper mot det som blir opplevelsen der og da.
1: Nei, jeg vet det, nå fikk jeg komme til å tenke på oh my god, Ruud, hva heter han igjen? Christian Ruud, som jo vant semifinalen i går. Jeg har ikke sett den eneste av kampene hans i Roma 1000-mesterskapet, som det heter vel, ja. Og nå jeg vet jeg ikke om jeg tør å se finalen, for da kommer han garantert til å tape, så jeg lurer på om jeg skal gjøre ham og alle som er interessert i tennis en stor tjeneste og ikke se den finalen, for da kommer han sannsynligvis til å vinne, fordi jeg ikke ser på.
0: Jo, men det der er jo sånn motstridende statistikk. Når jeg er på den og den stadion, da tapte de alltid, så noen som sier, ja, men når jeg er på den og den stadion, så vinner de alltid, så jeg tror folk skal få lov til å se og gå på akkurat det de vil. Det har ingen påvirkning på resultat.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 10. Russland sin president Vladimir Putin besøker Kina på tirsdag. Det opplyser russiske styresmakter kort tid etter at USA sin president Donald Trump besøkte landet denne veka. Putin og Kina sin president Xi Jinping skal blant annet diskutere Trump sitt besøk tidligere i veka. I etterkant av Trump-besøket bruker den amerikanske presidenten sterke ord og hevder at landet enige om mye. Men de fikk egentlig lite ut av møtet sitt, sier Henrik Stålhane Him, som professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: Sånn sett så noe av det som slår meg da ved dette møtet, at maktforholdet endret. De amerikanerne tidligere var gode til å presse en form for uttalser eller innrømmelser ut av Kina i forbindelse med denne type toppmøter, så kom det lite konkret ut av dette.
0: Her har jeg med partene i jordbruksoppgjøret enige. Norge sitt bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag altså enige med staten, men vi vet ikke hvor mye penger som inngår i avtalen. Til å begynne med var kravet fra bøndene på 4,2 milliarder kroner, mens staten sitt tilbud kom på 3,2 milliarder kroner. Vi får vite hvordan avtalen enda opp klokka 11 i dag. Verdens helseorganisasjon skulder tobakksselskap for å bruke villeiende metoder for å aggressivt marknadsføre tobaksfri kvit snus overfor unge, gjerne gjennom sosiale medier. Det globale salet av kvit snus ble mer enn dobblet fra 2023 til 2024. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
2: Unge mennesker blir gjort til målskive ved hjelp av villedende metoder, skriver WHO i en rapport som laget sammen med forskere fra Stanford University i USA. Rapporten sier at helserisikoen med nikotin ikke kommer godt nok fram, og oppfordrer stater til å ta tak i problemet og begynne å regulere markedet. Hvit snus er populært i USA og i store deler av Europa, inkludert vårt naboland Sverige. I Norge er salg og innførsel av tobaksfri snus forbudt. Hvit snus som inneholder litt tobakk er imidlertid tillatt.
0: Du har kanskje ikke hørt denne nå. I'm doing my big one. You doing a little one. What kind of man are you? A middle one. For denne låta fra albumet Iceman av artisten Drake, og det allerede nå etter bare 24 timer det mest hørte albumet på Spotify i år. Låta heter Whisper My Name. I tillegg den kanadiske rapper nå den mest hørte artisten på plattformen så langt i år. Aubrey Graham Drake, som han egentlig heter, slapp i går tre album, Iceman, Habibti og Maid of Honor. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.
3: Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathiesen.

0: var du sånn som forelsket deg i popstjerner og sånn da du var ung, eller?
1: Har vi en tendens til det? Det er selvfølgelig fullstendig uoppnåelig kjærlighet. Ja. Tenk du på Kylie Minogue?
0: Åh, jeg var så forelsket i Kylie Minogue at jeg holdt på å deve. Jeg synes hun var altså så flink. Hun var flink.
1: Jeg ble forelsket i Kylie Minogue kun på grunn av ferdighetene hennes. Ja. Det er det du sier. Ja, det er, så utrolig modent, tenkte jeg allerede den gangen.
0: Jeg er en moderne mann. Jeg er ikke opptatt av utseende og alle de overfladiske tingene. Jeg er mer av kvaliteter på andre nivåer. Neida, hun var jo slående vakker og fin. Husker jeg hadde en plakat på rommet der hun satt naken med beina krysset. Sånn at du så jo absolutt ingenting, hverken bryst eller... noe annen anatomi. Ja, du skjønner hva jeg mener, jeg trenger ikke si det. Nei, jeg var veldig forelsket, jeg skulle bare si det, jeg spurte om, lurte jeg bare om...
1: Ja, men da vil jeg få lov til å bruke anledningen til å trekke frem Kim Wilde, som også var meget dyktig den periode der. Man skulle jo tro man hørte denne låten, som jeg synes er en kanonbra låt, og det har på en måte bare to grep, for det er jo den, og så går det et grep, og så tilbake.
0: Er ikke det fantastisk?
1: Men det er D-moll 7, og A-moll 7, og B-moll 7, og så videre, og en A7-sus-4 ser også på notearket her som jeg har tatt fram i anledning dagen, nær sagt.
0: Jeg blir ofte fintet ut når det står A7-4 og 7 og sånn, men ofte er ikke det noe vanskelig. Det er, jeg vet ikke hvordan du gjør det på gitar, men det er bare, plutselig så er det en streng du bare slipper.
1: Ja,
0: og så blir en, fra en A til en A7-sus. Er ikke det veldig morsomt?
1: Eller en jukse-G, der du bare kun spiller på den nederste strengen i tredje band. Bare for å rette opp det, for vi satt inne i bobla våres og snakke om at det å plutselig se en tenniskamp eller en fotballkamp, fordi den forrige kampen laget eller vedkommende spilte var så bra, så snekte seg ut et annet fornavn enn det vi lette etter. Jeg sa Christian Ruud, lytteren der ute roper da i kor, Kasper!
0: Christian var jo, er jo faren til Kasper som nå da er i finalen, skal møte Sinner i finalen i ATP-turneringen i Roma, som jeg da har valgt å ikke se, fordi da vet jeg at han ikke kom til å spille så bra som han gjorde, har gjort nå gjennom hele, som er litt synd egentlig gjennom hele turneringen, men ok, sånn er det bare. That's life. Vi skal til fotballen, det er 16. mai, den store norske fotballfestdagen. Bodø, dere får besøk i dag, gjør det ikke det?
1: Her er det jo faktisk noe så sjeldent i denne serien som et såkalt lokaloppgjør, i den grad man kan si at Bodø og Tromsø er byer som er lokal, men i målestokk geografisk her nord, så er man jo på sett og vis det, så Tromsø kommer ned hit i ettermiddag. Men det blir festdager rundt omkring. Brann har heimekamp, man kunne kanskje tenkt at ja, men det burde de møte Viking eller sånt, eller Rosenborg burde møte Molde, men Rosenborg, nei, Molde skal møte KBK, altså Kristiansund. Så det er utsolgt overalt.
0: Utsolgt overalt. Vi må jo høre med Alexander Skau og Thomas Aune. De skal jo kommentere dette her senere på NRK Radio, men ikke minst så er de ute med ikke en bok, men to bøker om VM i fotball. Så vi skal jo selvsagt også snakke om det da, sammen disse fantastiske. To av våre fremste fotballeksperter må vi jo kunne si, Knut.
1: Ja, pluss at de hadde med seg noe fotballrelatert musikk som fikk meg til å spisse ørene.
0: Samme her.
1: Som du ser ut som en alve, en rare spisse alveøre her under headsetet mitt. Så det er artig å se sånn ut.
0: Aldri sett det før.

0: Vi har dobblet innsatsen i 90 minutter. Vi har blitt dobbelt så mange i studio. Alexander Skau og Thomas Aune, velkommen hit.
1: Takk, tusen takk.
0: Dere skal vi senere være og høre i 442 Radiosporten. Fantastisk program å følge for de som er glad i radio og som skal...
2: Og fotball.
0: Og fotball, selvfølgelig. Som skal følge, ja, for eksempel 16. mai-kampene. Det er bare litt sånn om konstellasjonen når dere har suttet dere ved bordet her i 90. Men hvis høydeforskjell her på dere to, hva er det som skjer med stolene deres?
1: Nei, jeg vet, vi har bare fått utdelt stole. Jeg tok tydeligvis en som var lavt innstilt, da. Eller jeg er litt lavere enn Alexandra, men ikke så mye lavere.
3: Nei, det er 8. Ja. Men nei, det er blitt 9, er det ikke? Blir ikke du nedjustert til 1,78, eller?
1: Nei, det er den generelle populasjonen.
3: Sånn er det.
1: Snittbefolkningen. Jeg har alltid vært på snittet i Norge.
2: Er det
1: 1,79?
3: Altså for menn da.
1: Ja, for menn. Mens det har gått ned til 1,78, så jeg er oversnittet.
2: Du er oversnittet. Det var jeg også. Jeg trodde jeg var på snittet. 1,80.
1: Ja, ja.
2: Blank.
1: Høy fyr.
2: Ja, høy. Veldig høy fyr.
3: Men du skårer under snittet på mye annet.
2: Selvsagt. Ja, vi påstår her, Knut og jeg, at vi har to av Norges fremste fotballeksperter på besøk nå. Ja, ja. Nei, det er ikke noe småtter. Både på radio og TV, forfatter av en haug av bøker, Thomas Aune altså, og Alexander Skau, eller Alejandro Bosk og Tomasito Aunolobos.
3: Ja, du må uttale en i Bosk faktisk, så det er Bosque. Det er Bosque.
2: Ok, greit. Mm. Men det er greit. Det er undersøkt, selvfølgelig.
3: Så det er spansk og betyr skog.
2: Ja, nettopp. Takk skal du ha. Aunolobos, hva betyr det?
1: Det er jeg ikke sikker, men Aune betyr på fransk er det cirka 80 centimeter. Det er en målenhet i Frankrike.
0: Det her type info om det er så høyde eller avstand, det tror jeg dere kunne fint ha brukt i mange av deres bøker også. Men la oss gå til fotballens festdag 16. mai, som det er dagen i dag, og se et kjapt blikk på terminlista her, så ser jeg på en måte bare Bodø, Tromsø og kanskje Molde, Kristiansund, som de tradisjonelle liksom, lokaloppgjørene som man ser for seg på 16. mai. Er det et riktig resonemang å tenke at det ikke er så mange lokale oppgjør?
3: Jeg synes, at Vikingstart er semi-lokalt. Ja. Altså, der er det ikke bare gode følelser.
1: Nei, men det er jo liksom, jeg tror de vil spare noe av moroa. Altså sånn, Vålinga Lillestrøm blir kjempefullt og masse liv uansett. Så da inviterer de et annet lag til Vålinga. Sånn at de kan få mange fulle stadioner i løpet av sesongen.
3: Det er kanskje greit å flytte de politiressursene.
1: Det er også sant.
3: Ja, fordi i dag spiller Vålinga klokka 8, hadde det vært Vålinga Lillestrøm, så hadde den gått først, for å si det sånn. Ja.
2: Fordi det blir for mye bråk.
3: Alkohol.
2: Alkohol, selvfølgelig.
3: Ikke sant.
2: Og mas.
3: Ja. Som jo er et vanlig hensyn å ta. Men det er masse matcher i dag. Alle lagene spiller, det er 8 kamper. Første match klokka 2, siste match klokka 8.
0: Mm. Begynner i Bergen.
3: En enorm hovedrunde klokka 4 med, jeg husker ikke hvor mange kamper.
2: Fem kamper
3: klokka 4. Ja. Full stuk i tillegg i dagens 4-4-2, som da starter tidlig i dag, 12-20
1: begynner det, for det er litt ishockey.
3: Ja. Norges første kamp i VM i hockey er i dag mot Slovakia.
2: Det visste jeg ikke.
3: Så den skal vi følge. Vi skal følge FA Cup-finalen, og veldig mye annet. Veldig, veldig gøy.
2: Du, når dere sitter i studio, hvor mange skjermer har dere å se på da?
3: Skal vi se. 1, 2... Og så er det
1: 10?
3: 7, 9, i hvert fall 9,
2: ja. Men hvordan klarer dere å følge med på alt da? Er det,
3: går trening.
2: Det, trening, selvfølgelig.
0: Mm. Mengdetrening.
2: Mengdetrening. Ja. Okay. Hører dere alle, har dere alle kommentatorer? Ja. De hører også ikke samtidig.
1: Jo. Han har det, jeg har ikke det. For han har en annen posisjon enn meg ved et miksebord, mens jeg sitter mer på en veldig lav pult oppmatt.
3: Ja. Mens jeg sitter på en slags trone, Thomas sitter
2: som du gjør dere nå, faktisk.
3: Thomas sitter i en slags søkk i bakken. Og så har jeg et sånt panel med, det er...
1: Bygd i 1972 eller
3: noe? Sånn, det er 94 knapper på den.
2: Wow.
3: Og den er bare fastmontert i det studiet. Det er bare der. Det er derfor vi aldri kan flytte studio, for det er montert inn i det rommet. Ja. Og der kan jeg da høre alle kommentatorene, snakke med alle kommentatorene underveis og gi beskjed og sånn.
2: Ja, og hva, for en typisk beskjed som du gir en kommentator, hva kan det være?
3: Åh, så flink du
2: er. Er det sant?
3: Ja, det gjør jeg også.
2: Ja,
3: men for eksempel, hvis det er så mye navn i Eliteserien, så hvis noen uttaler kanskje et navn, at vi har funnet ut at noen uttaler et navn annerledes da, For eksempel en Tromsøbekk.
1: Ja, Leo Kornik er en fyr som veldig lett å tenke at uttales Kornic, men han fransk, egentlig, eller morra.
3: Morra fransk, men så, da går jeg på øret og så sier jeg, det Leo Kornik, ikke Kornic, for eksempel.
0: Ah,
3: sånne små justeringer da, ikke sant?
0: Ja. Mm. Og de som, jeg kan ikke få fremsnakket nok det å høre fotball på radio, og særlig da 4-4-2, når man går fra stadion til stadion, du på en måte fanger opp ekkoet og jubelen, ok, er vi på Fosshaugane nå, eller hvor er vi når vi går tilbake til den og den kampen?
3: Der har vi ikke vært på mange år og kommer tilbake med det første, men
1: jo da, de kommer tilbake.
3: Sogndal kommer tilbake. Ja. Nei, så det fantastisk, og vi har gjort dette her i noen år nå, nå husker jeg ikke hvor mange, men det begynner å bli noen. Og det en institusjon da, en norsk, litt som Nitimen. Nitimen er jo, har jo vært her i 100 år, men altså 442 begynte vel i 87,
1: tror jeg.
3: Det året Moss ble seriemester i Norge med Nils Arne Eggen som trener. Og det har jo holdt det gående siden det, så det er jo et enormt sånn privilegie da. Det var flott å lede et program som vi hørte på da vi var kids.
2: Ja, det er stas selvfølgelig. Ja. Dere er jo et slags tohodet troll. Mm. Hvor er dere... Er dere noen gang uenige? Altså, rent fotballfaglig, ting som handler om fotball, kan dere være rivende uenige med hverandre om noe som har med fotball å gjøre?
1: Kommer ikke på noe. Heier på samme lag også.
2: Ja, jeg vet det.
3: Så der er vi jo helt skadet, sånn sett. Nei, jeg har ikke noe...
1: Nei.
3: Jeg er fornuftig, han er en fornuftig fyr, da, så han er enig med meg.
0: Ja. Hødd spiller

0: Hanna Storm i 9-timen. Vi har Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, aktuell med intet mindre enn to bøker om fotball, et praktverk, en guide til VM 2026, og også seier eller død, konger, despoter og tullinger fra fotballens VMs historie. Det er masse fun facts der. Dere sa dere var stort sett enige om det meste når det gjelder fotball, men har dere noe ulik favoritt av fotball-VM gjennom historiene, eller skal man til samme årstall der?
1: Altså, det, vi har ikke så ulik alder.
2: Nei.
1: Så 1982-VM er liksom det første vi husker.
2: Og som var et unikt VM.
1: Mm.
2: Og så er det 86.
1: 86 er også veldig stas. Med Diego Maradona som hensa inn et mål mot England og dribla gjennom hele engelske banehalvdelen for det andre.
2: Og alle som da var i tvil om han var tidens beste fotballspiller, så ga den tvilen seg i løpet av det VM. I tillegg så har vi 2006, som jeg veldig glad i.
3: Ja, det var Tyskland. Da var dere på tur og dekka det. Gjorde ikke for P3. Jeg husker dere fortalte en gang at dere kjørte langs autobahn og måtte stoppe på bensinstasjoner og sitte nesten på fortauet med senderen og rapportere det. Derfra, ja.
2: Augsburg.
3: Augsburg, ja.
2: Der var det en telefonkiosk som hadde internett, som vi bare koblet oss på.
3: Ja, fantastisk. Mm. Rett på deg, Thomas. Ja. Nå var det ikke bare Maradona som hensa inn den. Gud var også
1: involvert. Ja, Gud, ja, det er sant. Det beklager jeg.
3: Nei, alltid.
1: Jeg bare tenkte på de bildene jeg så, men jeg skjønner jo ikke
2: alt. Og hvis det noen yngre lyttere, så må jeg bare si det, fordi da Diego Maradona omtalte det også da som Guds hånd, at det var Guds hånd som hjalp ham. Det er kanskje greit å slenge den referansen for de som er under 45 år gamle, som du også er en del av som hører på dette programmet.
0: Ja, og det interessante er at når Norge skal til VM i år, så er det mange som ikke engang var født sist de var med der, så det er jo et eller annet der med de her nye generasjonene som kommer til. Men hva er det som gjør at et VM, ok, det var deres første VM i 82, da man på en måte er til stede mentalt i livet, men hva kan det være, Alexander, som gjør at man husker det her? Altså, utom det som skjedde på banen. Altså, du satt på en krakk og tisset deg ut.
1: Jeg tror jeg også trenger litt
2: kontekst. Nei, trenger vi ingen kontekst. Så det trenger vi ikke. Men det er også første gang i mitt liv hvor jeg tenkte, hva er denne følelsen? Og det var nervøsitet. Og det var jo da denne matchen mellom Vest-Tyskland og Frankrike.
1: Ja.

0: Jeg ble som en semifinalen i det VM-et.
1: Ja, jeg ble ordentlig forbannet rett og slett på Vest-Tyskland. Og spesielt keeperen deres, Tony Schumacher, som da valgte å brutalt angripe en fransk spiller på Tisto.
0: Ja.
1: Og ja, det var ordentlig første gang jeg følte sånn ordentlig urettferdighet følelse, tror jeg. Var det noe som jeg husker i hvert fall.
0: Ja, for jeg kjente på det var en fotballkamp varer jo bare så lenge, men i den kampen så husker jeg at jeg kjente på overraskende mange følelser for første gang i mitt liv.
1: Ja.
0: Det nervøsitet, ikke sant? For den tipper jeg du også kjente ganske hardt på at kan dette gå Frankrikes vei, og så gjorde du ikke det. Så er det det helt sånn bunnløse raseri mot Tysklands keeper Tony Schumacher. Og så er skadefryd.
1: Ja.
0: Husker du når jeg, klarer du, dette har vi ikke snakket om, hvilket øyeblikk jeg kjente mest på skadefryd? I den kampen
1: Er det da Oli Stielike bomma på straffa?
0: Yes, det er det. Han bomma på den første tyske straffa. Og jeg var så glad. Jeg var så yes. Jeg var 7,5 år gammel.
1: Han så ut som en ekstremt gammel mann, fordi han hadde nesten like lite hår på hodet som jeg har. Og bare datt sammen etter å ha bommet på straffe.
0: Og det jeg tror han gråt, og jeg tenkte, jeg synes ikke synd på det.
2: For en elegant måte å hoppe helt bok over trekrakken.
0: Ja, ja, det vil ligge. Det tenker jeg, da kan man kjøpe boka, ja, men, som er en veldig fin sånn gul bok, som handler om den store VM-boka.
3: Hvis ikke du vil si det, så må vi si det. Det hadde vært pause. Alle løp og tisset. Jeg vet ikke om du glemte det eller noe annet. Dette står i boka.
1: Ja, det gjør det. Ja, seier eller død boka.
3: Helt riktig. Og så måtte du holde deg, og så klarte du ikke å holde deg lenger, og så tisset du i buksa. Nei, mens du satt og sov. Det er ikke verre enn det.
0: Nei, det er noe jubling, og det er noen følelser involvert, som gjør at det var umulig å få gjort noe med.
3: Men Knut, vi snakket om det i dag. Vi har også 82-VM som det vi husker aller mest. Og så lurer vi på, kan det være utover at vi da også var unge, jeg var 10 og du, vi er like gamle, Knut og jeg, om det er noe med, er det et VM som veldig mange har som favoritt, og hvorfor i så fall, utover at det var det første vi husker og alt det greiene der, har dere tenkt noe på det?
0: Jeg har en teori,
1: okay,
0: men har du en?
1: Nei,
0: jeg tror mye er knyttet opp mot det Brasil-laget.
1: Ja.
0: Veldig mye er knyttet opp mot Brasil anno 1982, for det står jo fortsatt som det beste og mest karismatiske landslaget noensinne, og de vant ingenting. Ikke sant? Så alle er bare sånn, alle ville se mer, ville ha mer, og så ble det bare sånn brutalt avbrutt, prematurt da. Så jeg tror det sånn, for de hadde jo Zico, min favoritt fotballspiller gjennom tidene, som på topp. De hadde Falcao med krøllene som jublet så hardt at øynene nesten ramlet ut av huet.
1: Eder, som altså skjøt så hardt, altså gikk så mye drøye rykter rundt omkring i verden, og hvor var hvilke skader som han hadde påført folk.
4: Huet hadde falt, altså.
0: Ja, skuttet huet på kippet. Sokrates.
1: Ja. Sokrates, som var en røykende barnelegge, som spilte på midten her, og så utrolig kul ut. Hadde kjempekort shorts og
3: høye krøller.
1: Ja.
3: Og så hadde han spilte ikke med leggerstinn, så vidt jeg husker. Han hadde sokkene krøllene ned på hankeren.
1: Det er bittesmå noe greier.
0: Nei, men det, ja. Men han var en røykende barnelegge.
1: Ja.
0: Og elegant.
1: Ja.
0: Så de hadde liksom, de hadde det spektakulære, de hadde det elegante, de hadde det tekniske, og så hadde de bare den reine skjære galskapen, og som alltid med Brasil, frem til et visst punkt, en veldig dårlig keeper.
1: Ja.
0: Så den mixen der var så utrolig charmerende. Så jeg tror det er veldig mye Brasil for folk flest. Og så er det en veldig ung Diego Maradona.
1: Det er det. Han ble ikke tatt ut til VM 78 på hjemmebane, for han var 17 og litt ikke helt moden. Og ikke at han var kjempemoden i 21 heller. Nei, han var 21 i 1982. Og avsluttet jo på en måte sin VM med å sparke en brasilianer i... Det var vel det.
0: Men stempling rett forfra inn i midtregionen.
1: Ja, men man fikk si et lite glimt av magien og galskapen hans da. Så det var mye som skjedde der. Ja.
2: Ser Kjell her skriver at han måtte ta seg en dusj etter semifinalen i 1982.
1: Det er bra.
0: Men altså, for min del så handler det om VM 82, altså den historien har jeg fortalt 1000 ganger før, jeg skal ta den veldig kort, men nå sliter vi jo med å få ungene til å gå ut og leke, men da ble jeg altså jagd inn for å se på TV. Fordi en eller annen fremmed mann, som jeg fortsatt ikke vet hvem har finnet ut hvem er, det kan ha vært en onkel eller et eller annet, men som sa, nå må dere inn, Maradona på TV.
1: Ja.
3: Fantastisk.
0: Og hadde ikke han gjort det, så hadde sannsynligvis ikke jeg sittet her i dag.
3: Jeg har også et veldig sterkt bilde av tangoballen. Ja. Denne klassiske ballen, jeg kan klare ikke beskrive den med en slags runde trekanter på, men den jo også helt nydelig.
0: Og det, jo da et, og det spilles i Spania, så det i vår tidszone. Mm. Og det et nylig frigjort Spania, fordi Franco døde endelig bare noen få år tidligere. Mm. Så det liksom, det så mye her, det så mye i den der 1982-miksen som ja, som gjør det til et magisk VM. Da.
1: Mm. Altså, ja. Det sånn der Kuwait, en kuwaitisk sjeik kommer inn på banen og vil ha annullert et mål, og Tyskland og altså Vest-Tyskland og Østerrike.
0: Han fikk jo annullert et mål.
1: Ja, han fikk faktisk annullert et mål. Det var så mye som skjedde.
0: Ja, ja.
1: Det var mye greier.
2: Men den, filmen i boka, Seier eller død.
0: Ja, ja. Og den kommer på mandag.
3: Ja, og den meget, vi har jo fått lov til å lese litt i den, og den helt nydelig. Jeg husker også, jeg var på ferie i Spania, veldig kjapt her, og da hadde de VM-logoen på mynten og sånn, og på cola-boksen i butikken, jeg synes det var helt magisk, jeg skjønte ikke at det gikk an.
0: Er det mulig å ha det på brusboksen?
3: Er det mulig, liksom? Vi skal spille en låt her nå, som dere har tatt med dere.
1: Det en skotsk låt.
0: VM-låt fra 1998.
1: Som, altså Skottland har jo vært i veldig mange VM, 8. Er det ikke det?
0: Ja, det går så dårlig.
1: Dette det 9. VM, og de har fortsatt ikke kommet seg ut av gruppespillet. Så dette en sang som handler om det. Den heter rett og slett Don't Come Home Too Soon.
0: Og vi kan jo snakke litt om Skottlands muligheter i dette VM, etter å ha hørt låta.
3: Ja, vi gjør det.

0: Don't come home too soon, Delamitri, skottene, som ga en oppfordring til sitt fotballag.
1: Ja, da, nei, det kan hende det går nå da.
2: Fordi altså, den låta kom i 98, og de har kommet hjem too soon hver eneste gang siden. Altså, hver eneste gang. Men i år så er det, de har Brasil i gruppa.
1: Ja, de har Marokko.
2: Det er to tapp. Ja. Men, de har Haiti.
0: Ah, ok, så det er håp.
1: Det er faktisk håp. Det er akkurat den samme gruppe som Norge, altså, som de var i 1998, bare de har byttet ut Norge med Haiti. Så det er jo en litt enklere oppgave, tror jeg da.
2: Det er litt enklere, ja. Men det som er da, er jo at de to beste i hver gruppe går videre, og så er det de åtte av tolv beste. Altså det er tolv grupper, de åtte beste treerne går også videre. Så de må ikke tape for mye for Brasil eller Marokko, og så burde de nok vinne litt mot Haiti. Ja. Nå går jeg ikke med, altså dette er tredje gangen vi spiller Delamitri her i ni-timen. Det er tredje gangen altså, vi har vært her og spilt den, ja. Og det har gått gærent hver eneste gang, okay. Men så nå må det gå.
3: Men hvordan kan dere bare si sånn uten videre at Marokko er gode? Eller så ville jeg tenkt at, ok, Brasil tenker meg automatisk, og det
2: blir tøft. Fordi jeg har sett Marokko spille fotball, ja. Så altså, Marokko er bedre enn Skottland.
1: Og de var jo i semifinalen forrige VM.
0: De var i semien i forrige, det er, ja. De er syk om man tror, og opprettholdt kvaliteten åpenbart. Men vant, vi har jo et spørsmål, nei, hva skulle du si?
1: Nei, de bare vant Afrikamesterskapet etter en ekstremt sånn, etter at de fikk tildømt seierne.
0: Ja,
2: ja. Etter at Senegal vant, men de hadde blant annet forlatt banen i over 20 minutter eller noe, før de kom tilbake 14. Og vant da kampen, men har blitt fratatt titlen siden, og nå har blitt skjenket til Marokko. Derfor tror vi Skottland taper for Marokko.
0: Vi har et spørsmål på blokket her som er, hva er favorittlaget bortsett fra Norge? Høres ut som det er Skottland.
1: Det er jo gøy i hvert fall, under dem det.
2: Nei, det varierer veldig fra mesterskap til mesterskap, egentlig. Ja, okay. Vil jo være glad i Curaçao og Haiti, og, ja, men kan ikke heie på Haiti nå.
1: Nei, men altså, det er jo alltid gøy med Brasil, hvis de, selv om det er noen utgaver hvor de er ganske sånn brutale og litt kjedelige. Det er, man tenker liksom, de får litt gratis på de der, noen av de der 80-talsgenerasjonene, og man tenker at de alltid er morsomme.
2: Men nå har de Carlo Ancelotti, den legendariske verdens kuleste fotballtrener, som sjef i VM, og da, jeg heier jo alltid på Carlo.
0: Altid, ja.
2: Jeg heier alltid på Carlo, for han er så fett. Har du lest? Han har gitt ut to selvbiografier. Den siste er litt kjedelig, handler om business-delen og hvordan han tenker sånn filosofisk. Jeg synes ikke det er så spennende. Den første selvbiografien hans, altså det første som skjer, første scenen i første kapittel i Carlo Ancelottis selvbiografi, er at han har lyst til å spise en av sine egne spillere.
0: Spise?
2: Ja, Yuri Shirkov. Han forteller i detalj om hvordan han tenkte, hvordan smaker Yuri Shirkov? Bare les den, det er en amazing bok. Helt amazing. Carlo Ancelotti, geni.
3: Det kommer Norges muligheter da, man må jo innom det i en sånn her prat.
1: Ja, jeg tror de tar for Frankrike, og
2: ja.
1: Kanskje uavgjort. Senegal blir det er jevnt, tror jeg, men det, så de bør slå Irak i åpningskampen, og da tror jeg de kommer videre, og så tror jeg de ryker ut relativt kjapt.
2: Det som kan være er at Frankrike vinner sine to første og har 6 poeng, da er de allerede videre, da er de klink, sånn at når de da møter Norge i siste gruppespillskamp, så kan de gjøre som Brasil gjorde mot Norge i 1998, senke seg litt grann, sånn at vi faktisk får den helteseieren da, mot et litt svekket av Frankrike.
0: Men la oss si at Norge, er det en ting forresten jeg har lyst til å si som jeg hater, er NRK sin forside, hvor det er en sånn der graf som viser formen til, jeg kan ikke utstå det.
2: Nei.
0: Jeg synes at det er utrolig masete og stressende. Ja. Men la oss si de kommer opp på det nivået de hadde på sitt aller beste under kvalifiseringen. Jeg var for øvrig på alle hjemmekamper. Jeg pleier alltid å sende deg et bilde da, Thomas, av at jeg sitter på tribunen.
2: Sender ikke til meg da.
0: Nei, ikke til deg, bare til Thomas. Du er så skummel, Alexander, jeg orker ikke. Men la oss si de har den der, jeg får bare kjipe svar. Hva, la oss si at de har den formen der inne da. Da, hvordan, hvis det skulle skje at de er i toppform, hva kan skje da?
1: Altså, det er jo en teoretisk mulighet for at de vinner VM, så klart, men det er ekstremt liten, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Men det kan komme til kvartfinale, sånn, hvis alt klaffer, da.
2: Skal vi si at de går ut av gruppespillet?
1: Ja.
2: Det er videre.
1: Ja.
2: Den går vi for.
1: Ja.
2: Første gruppespillskamp.
1: Ja, den kan være mot noe sånn der, nå husker jeg ikke helt, men det kan være sånn der Kanada-aktig. Mm-hmm.
2: Og det mulig å slå.
1: Ja.
2: Så da vinner vi, jeg har sagt at hvis vi vinner en slutspillskamp, så er jeg kjempefornøyd. Ja. Åttendedelsfinalen, da blir det fort sånn der Tyskland, eller altså ikke Frankrike, men altså det nivået, Spania, Italia. Nei, England.
1: Ikke Italia.
2: Ikke Italia.
1: Nei, det er helt...
2: De kommer ikke med, ikke kommer
4: de slår
2: inn.
4: Dem ut.
1: Ja, men nei, nå vil jo Trump-gjengen ha det inn igjen som erstatter for Iran, altså man vet jo aldri.
4: Ja,
3: men har du, er det noen sånn bismak, bare for å ta det, sier du, den til Franco og Spania og 82, er det noen bismak med at VM arrangeres i USA, Mexico, Kanada, med Trump da i...
2: Kanada synes jeg greit.
1: Ja,
2: Mexico synes jeg også går greit.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men ja, det en bismak med USA, at... Men det er jo hele FIFA er jo på en måte egentlig en bismak med. Da,
2: Da kan jeg anbefale å lese en bok som heter Seier eller død, som kommer på mandag. For vi skrev den, og så leverte vi inn det manuset, og så var det sånn, ja, dette var da veldig kritisk til FIFA, og det har ikke vi tenkt på. Vi har bare fortalt hva de har gjort. Og det har jo vært den ene... ene skødden etter den andre.
1: Ja. Men det er, ja, det er en kjempebismak, ja. Selvfølgelig.
0: Men Infantino, så, altså den ene...
1: Det er FIFA-presidenten.
0: Ja, så, takk. Som den, altså, han jo fæl, men vi tenker hele tiden at de som har vært foran har vært fæle, og så blir det bare verre og verre og verre. Mm-hmm. Går det an å få ryddet opp i den organisasjonen noensinne?
1: Jeg tror det blir veldig vanskelig.
0: Ja.
1: For akkurat nå er det Infantino kommer til å styre i, hva er det, 5-6 år til?
2: Ja, noe sånt.
1: Og han kommer ikke til å gi fra seg noe som helst makt. Og han styrer ved å gi liksom litt penger ut til de forskjellige forbundene, sånn at de ønsker å gi han. Ja. Og så har de ikke noen kontroll med om de pengene går til noe anlegg, eller om, han, om den lokale presidenten stapper halvparten i lomma, liksom. Ja. Som jo er det vanlige.
2: Ja. Så han kommer til å posisjonere en arvetaker etter hvert.
0: Ja.
3: Det også. Det vil jo da være helt naturlig at vi alle følger Norge i VM. Vi skjønner at det å investere litt i skotske følelser også kan være gøy med tanke på det vi har hørt her. Nå er det en siste ting, noe som vi kan på en måte ha en som er sånn, ok, det her blir kult å følge med på under årets fotball-VM.
2: Jeg veldig spent på de øyestatene, altså ja. Sånn Haiti, Curaçao,
1: Kapverde.
2: Kapverde, ikke minst, som jo hvor gamle Vålinga-legenden Freddy Dos Santos sin far kommer fra.
1: Ja, vi kjempet jo egentlig for å få han inn på det kapverdianske landslaget.
2: Jeg sendte jo brev til det fotballforbundet på Kapverde, vi.
1: Jeg pratet med han på telefon faktisk, han presidenten i forbundet i Kapverde.
2: For å få Freddy Dos Santos inn på det landslaget.
1: Ja, jeg synes det var nære.
2: Ja, var nære på, ja. Det er helt utrolig. Freddy var klar,
0: han. Ja, han var det.
2: En million kamper på den norske U21-landslaget.
0: Er dere spente fordi de har noen kvaliteter, eller fordi det er artig at de får lov til å være med?
1: Det er ukjent.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er litt gøy.
2: Ja. For det synes jeg for folk flest, da. Bare, du tenker kanskje, nå har ikke jeg hele kampoppsett i hodet, men du tenker kanskje at, nå finner jeg på en kamp her, at Kanada-Jordan er kjedelig, da. Men det er ofte de kampene som de morsomste, hvor du bare, å herregud, det må, hva slags mål er det?
0: Ja.
2: Hvem er han åtterne? Hva er dette for noe? Så det jo, ikke bare tenk at jeg skal bare se storkampene, ta og plukk noen små matcher. Det er der du får nye helter.
0: Ja, nydelig.
2: Kan vi bare gjøre litt kjapp reklame for en 4-4-2-ting til?
0: Ja.
2: Vi nevnte Skottland.
1: Mm.
2: I dag er det seriefinale i skotsk fotball. Ja. Det høres for mange litt kjedelig ut, men la oss fortelle hvorfor dette gøy.
1: Ja, altså, i 1985 så vant Aberdeen serien i Skottland. Siden det er det bare de to store klubbene fra Glasgow, Celtic og Rangers, som har vunnet.
2: Hvert eneste år?
1: Ja. I dag kan det bli en annen mester for første gang, men Hearts fra Edinburgh med Christian Borchgrevink på benken sannsynligvis da. Mm. Skal de spille borte mot Celtic i dag? Klarer det uavgjort?
2: Så skjer det.
1: Ja.
2: Endelig hegemoniet brutt opp. Og hvis det skjer, da går garantert Skottland videre fra gruppespillet, og vi spiller aldri del av mitre igjen.
3: Og rett, da er det bare å tune over på 442 senere i dag, Radiosporten på NRK Sport. Thomas og Alexander, god feiring.
1: Jo, takk i like måte.
3: God feiring.

Hei, det Paul Thoresen her, og jeg snart klar med popquiz. Nå skal vi spille av dagens medley, og kjenner du igjen minst en av låtene, så du altså kvalifisert. Vil du være med, så ringer du 23 04 1000, 23 04 1000, og her dagens medley.

så kjente du igjen en eller flere av disse, så du kvalifisert til å være med I popquiz. Da ringer du altså 23 04 1000. 23 04 1000. Så håper jeg vi høres da.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Norge sitt bondelag, norske bonde- og småbrukarlag og staten enige i jordbruksoppgjæret, og vi får akkurat nå vite at i forhandlingene får bøndene 460 millioner kroner mer enn det staten tilbydde til å begynne med. Dette sier norsk bondelag at det akkurat nok til å tette inntektsgapet mellom bøndene og lønnstakerne. Avtalen legger vi har opp til at bønder som driver med sau og ammekyr skal bli prioritert internt i landbruket. Det skal også bli enklere nå for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon ved om de har alvorlige syke barn. Du får mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Vi går videre til andre nyheter her. Snart 3 måneder i konstant frykt for å bli skåten mot, slik situasjonen for sjøfolk som sitter fast i Hormuzsundet. Det forteller sikkerhets- og beredskapsdirektøren i selskapet som forsikrer de norske reierier. Nå står egentlig USA og Iran i en slags stirrekonkurranse, sier Eirik Kvindesland, som Midtøsten-historiker ved det østerrikske vitenskapsakademiet i Wien.
1: Det av og på med forhandlinger. Det iranske regimet er fortsatt intakt, og Hormuzstredet er i realiteten underlagt 2 blokader. Den ene er jo den iranske blokaden, som blokkerer av og på alle skip, vekselvis noen skip kan komme gjennom mot betaling, men så har du i tillegg den amerikanske blokaden av iranske havner. Så det betyr at her er det egentlig 2 lag, og det er ganske få, det er vel nesten ingen som kan slippe gjennom begge de lagene.
0: Nødetatene har rykt ut til en kraftig brann i en leilighet i et rekkehus i Ski. Brannvesenet har startet slukkearbeidet og opplyser at alle beboerne i rekkehuset evakuerte. Det var ingen hjemme i leiligheten der brannen startet, skriver politiet, som videre opplyser at det spredningsfare til naboleilighetene. Jonas Love fra Bergen blir å se i Eurovision-finalen i Wien i kveld. Finland og Hellas uttalte favoritter, men alt kan altså skje. Sent i går kveld var det juryprøver, og vår reporter Lina Marie Fedler sier at det så ut til at Jonas kommer til å gjøre det bra. Du kan se finalen i Eurovision på NRK 1 klokka 21 i kveld. Så får vi med oss at artisten Drake setter rekorder for Spotify i år med sitt nye album Iceman. Etter bare et døgn albumet det mest hørte på Spotify så langt i år. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
2: Mine damer og herrer, dette

0: vi får da våre spør litt forsiktig. Hurra, dagen for dagen, dere. Så det altså klart for popquiz her i NRK P1 igjen. Og noe inspirert skal det vel bli av begivenhetene i Wien i kveld. Så har jeg sagt det allerede innledningsvis. Noen av spørsmålene vil nok dreie seg litt om Eurovision denne gangen her, men ikke alle for all del. Det får da være grenser. Men vi henger da med på disse, på hva som skjer da i Eurovision. Vel, hjertelig velkommen skal dere være til en time ned Memory Lane, som vi pleier å yndre å kalle dette her. Vi starter med det nyere, og så skal vi altså reise langt tilbake i tid. Det kjenner dere godt til. Vi har fullt ut kompetente deltakere i kulissene som venter på å få prøve seg, og det kan jo også dere få trimme de små grå da, der dere måtte sitte, og finne ut svarene på de forskjellige spørsmålene som dukker opp etter hvert. nrk.no/deltaker, det nettkvissen det. Der kan du bare gå inn, og så kan du kvisse døgnet rundt om du ønsker det. Og så har du da denne NRK radioappen. Søk opp popquiz, og så kan du trykke send inn med meldinger eller melde deg på eventuelt. Ja, Medlin, som var noe også Eurovision inspirert, den ble jo spilt av en i-timen. Vi skal komme med fasiten litt senere. Amalie, hun jo klar med dagens lyttekonkurranse som vanlig, og spør hun da hvem eller hva skal jeg frem til i dag.
1: Det Eurovision-sesong, og hva vel popquiz om ikke utrolig dagsaktuelle? Derfor dagens deltakerkonkurranse inspirert av Eurovision-sesongen. Den aller første Eurovision-konkurransen den ble holdt i 1956. Dagens spørsmål det som følger. Hvem var vinneren? Hva het låta? Og bonuspoeng om du husker hvor hun var fra. Som vanlig går du inn i NRK radioappen for å avgi svaret. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn.
0: Enkelt og greit, sånn kan du altså være med på lytterkonkurransen. Vel, nå det tid på for å presentere dagens to første deltakere. Aller først kan jeg hilse på Bernt Inge Steinsland. Hei, Bernt!
2: Hei på deg!
0: Hei på deg, igjen. Hvor i verden du nå?
2: Nå jeg i Fredrikstad.
0: Du i Fredrikstad.
2: Ja da.
0: Du er i full rute til i morgen, Bernt. Du har fått fram Nikkersen og er klar til å sparke ned hatten fra kjepper rundt omkring i grønne hager.
2: Ja, den henger klar, den. Ja. Jeg har ikke hovedansvar for den, men han klar.
0: Ja, hvem som ansvarer da?
2: Kona.
0: Ja, ok, så hun finner fram 17. mai-uniformen.
2: Det helt riktig.
0: Ja, bra det. Ja. Har du kona med deg også, Bernt?
2: Hun konsulent.
0: Hun konsulent. Det bra. Ja, det godt å få det slått fast.
2: Ja, jeg har flere konsulenter her, for jeg ikke den beste.
0: Ja, det godt å høre det. Det godt å høre det, Bernt. Du vet også nå, jeg med oss menn. Vi er frie og franke, og så treffer vi damer, så nesten som å flytte hjem igjen. Ja da, da har vi fått en ny kontrollør. Bernt, jeg glad i hva slags musikk liker du da?
2: Jeg liker jo veldig godt norsk musikk, da.
0: Ja, gjør det, ja. Mm.
2: Så da gjør du jo vel.
0: Ja. Kan det hende at vi toucher inn på det, vet du, Bernt? Jeg skal ikke se bort fra det, altså. Neida. Du møter altså Thea Litchi. Hei. Riktig god formiddag, Thea.
3: Hei, Paul. Hvordan er det?
0: Jo, fint. Har du kommet langt sør nå, har vi ikke det?
3: Jo da. Opprinnelig fra Østfold jeg også, men har bodd i Kristiansand i mange år nå.
0: Flyttet fra Østfold til Kristiansand. Ja. Hva driver du med der til vanlig, da, Thea?
3: Der jobber jeg på universitetet i Agder, og ja. Driver med litt forskjellig der.
0: Ja, ikke sant. Og glad i fotball?
3: Veldig glad i fotball. Ja. Vil ikke snakke om gårsdagen.
0: Nei, men, kan vi ikke gjøre det litt, Anne? Bare henge oss opp litt etter dette her. Bør Klopp gå? Nei, bør han gå? Arne Slott, mener jeg. Ikke Klopp, men Slott.
3: Ja.
0: Ja, nå kom det. Ja, nå. Liverpool-fansen i harnisk etter nok et tap da, denne gangen mot Aston Villa i går, altså. Vel, sitter du alene, Tia?
3: Nei, da, jeg har fått med lillesøster og svoger her. Ja, vel. Vi er et lag.
0: Ja, men det bra. Du, da har vi de to første klare, og da gir vi like gjerne løs vi på dagens utgave av Popquiz, og som jeg sa innledningsvis, litt grann Eurovision-inspirert den altså. Så spørsmål nummer en, det lyder som følger. Hun ble jo historisk da hun som første kvinne vant Eurovision to ganger, først med Euphoria i 2012 og så med Tattoo i 2023. Hvem det jeg skal frem til? Euphoria og Tattoo var jo disse to låtene hun gikk helt i topps med i Eurovision. Hvem det jeg skal på jakt etter? Spørsmål nummer to har ikke noe med Eurovision å gjøre, men en flott låt det, kom ut i 2017. Vil han navnet på vedkommende? Dere har et minutt, så må dere svare da til produsent Stein Gjøran. Lykke til! Du den

0: Ja da, det er vel mange som husker den fra Urbane Totninger. Og her altså med Stjerneregn fra 2017. Travelt opptatt nå med dette, dette pub-prosjektet sitt, Salmer på pub, som han reiser rundt med. Det var, men det var etter denne låten kom ut altså. Ja, vi er jo litt i Eurovision Bodus dere, og åpnet Frisk og Freidig og spurte etter hun som kom med Euphoria, Euphoria i 2012 og Tattoo i 2023. Og da var vi jo hos broder Folkets, Thea. Du kan jo like gjerne åpne ballet. Spørsmål nummer en der, hvem tenkte du på?
1: Da svarte vi Loreen.
0: Vi går for Loreen, Bernt.
2: Ja, du med går for Loreen med, ja, han, faktisk.
0: Ja, vi skal ikke lure på det. Det ble jo også historisk da, som ble den første kvinne som vant Eurovision to ganger, altså. Vel, da står det 1-1, og Bernt, dro du kjensel på denne karen?
2: Ja, jeg gjorde det. Det var Levi Bergerud.
0: Mm-hmm. Hva med deg
2: til? Jeg hørte han på Salmer på pub.
0: Ja, du har gjort det. Mm-hmm. Ok. Ja. Ja, da skulle det tatt seg ut om jeg svarte at det var feil. Men Thea, hva med deg?
1: Jeg har svart det samme. Ja, Levi Bergerud.
0: Vi må gå for Levi Bergerud. Vi må det. Fra bunadskledde Bernt og Thea som går friskt ut her. Og da står det altså 2-2. Dette her er... ja, her ligger det nekk og nekk, altså. Men... ja, det er nådeløst i Popquiz, bare en av dere kan være med tilbake til 2000-tallet, og det avgjøres nå. Her kommer altså en låt fra 2022, som man trygt kan kalle seg svært aktuell i disse tider. Jeg vil ha navn, og da må dere huske på å si navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi her? Ja, Bernt prøver seg han. Bernt, nå vi får et svar.
2: Ja, det er 17. mai, Ramon.
0: Ja, men har du hørt på maken? Se der, ja. Ja, visst er det 17. mai med Ramon. Det er helt riktig, det er varmt. Det er jo... ja, du tok en... Jeg hørte din kone var rask frem på i bakgrunnen.
2: Ja, det var min datter, faktisk.
0: Det var din datter, faktisk. Ah.
2: Så for å gnide litt ekstra inn, så kan jeg jo si jeg er en Villa-supporter også.
0: Du er Villa-supporter også, ok. Ja vel, da har vi Liverpool mot Villa. Og som i går, så tappte altså Liverpool mot Aston Villa. Gjorde det altså, Thea? Det var ikke noe å gjøre ved dette. Bernt var veldig raskt ute der.
1: Nei, det var tøffe greier.
0: Ja, det var det. Men du, Thea, du får ha en flott 7. mai. Og så får du, blir det Østfold-bunad, eller blir det Kristiansand-bunad? Hva heter det kanskje?
1: Nordlands-bunad, faktisk.
0: Det blir Nordlands-bunad. Ok. Ja, der tok jeg feil også. Ja, men du, Thea, så hyggelig å ha deg med, og så skal vi sende deg en t-skjorte. Ok,
1: takk.
0: Fint da. Hei. Ha det godt da.
1: Hei.

0: til 17. mai. Du hadde champagne, men glasset var aldri til meg. Du feirer deg selv mer enn noe annet. Jeg kaster bort tårene mine som alltid på 17. mai.
1: Ja da, vi skal da feire nasjonaldagen her i Popquiz også med hjelp av Ramón. Og 17. mai, eller Ramón Torres Andresen, som jo han egentlig heter. Vel, det var 17. mai det. Vi får ta oss av feiringen på hver enkelt heretter. Det var også fra 2010, og så er det 2000-tallet som venter. Jeg skal komme fasiten på medleyen, som jeg er sikker på mange dro kjensel på. Spilt første gangen i Popquiz kveld på tirsdag. Save Your Kisses for Me da, Brotherhood of Man, som vant med den i 1976. Og så var det What's Another Year med Johnny Logan, som vant i 1980. Og så var det City e Buoni med Måneskinn, som vant i 2021. Dere får unnskyldt min italiensk. Da er det 2000-tallet som venter, og Bernt Inge Steinsland, ja, han kom seg greit igjennom fra 2010, og har siktet høyt denne lørdagen, Bernt. Han satser altså på å bli programvinner, er det ikke sånn å forstå, Bernt?
2: Jo, vi må gå for den.
1: Ja, vi går for den. Ja, ja da, her går vi for pokalen. Nå møter du Roar Fosse. Riktig god lørdag, Roar.
3: Jo, riktig god lørdag.
1: Nei, sant, da har vi kommet til Vestlandet, har vi ikke det?
3: Da har vi kommet til Vestlandet, ja.
1: Ja, Vestlandets hovedstad også, kanskje.
3: Ja, vi befinner oss i Bergen, i strålende sol.
1: I strålende sol, og planene for morgendagen er klare, Roar?
3: Ja, planene for morgendagen, de er klare. Det blir litt rolig, for vi har familieforøkelse på vei i storfamilien. Så det kommer til å bli litt rolig i år. Men 17. mai i Bergen pleier ikke å være rolig.
1: Nei, de gjør ikke det. Det blir vekt av bukorps klokken 5 om morgenen, gjør ikke det, Roar?
3: Det gjør det. Ja. Da får vi majstemning i gatene med trommeslagere.
1: Ja. Det går i trommer i Bergen som regel, det gjør det. Du, vi skal satse på 2000-tallet, det innenfor komfortzonen der, Roar.
3: Ja, vi får se. Jeg gjør så godt jeg kan.
1: Ja da, vi går for denne. Vi bare setter i gang de små grå nå, det er sunt for kropp og sjel. Her kommer spørsmål nummer 1 på 2000-tallet. Altså. Hvilket medlem av Fugees ga ut låten 9-11 i 2000? Hvilket medlem av denne gruppa Fugees ga ut låten 9-11 i 2000? Spørsmål nummer 2. Her er vi i 2008. Jeg kan si så mye at vi er litt tilbake i Eurovision-land nå. Navn på vedkommende. Lykke til.

0: da, fra 2008 altså. Denne låten er skrevet av Mira Craig. Og fikk da vedkommende til å synge denne låten, Hold On Be Strong. Men det ønsker jeg at deltakerne kan si. Jeg startet da først med spørsmålet hvilket medlem av Fugees ga ut låten 911 i 2000. Jeg skal nok ikke si 911, det kan jo fort forbindes med noe annet, men 911, bare så farlig for å presisere det. Det kan jo nå deltakerne forhåpentligvis svare på. Skal vi prøve med deg nå, Roar, som er utfordrer? Spørsmål nummer en der, hvem tenkte jeg på?
1: Ja, da vi tilbake igjen til det glade 90-tallet med Fugees, og videre utover så var det Wycliffe Sean, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Mm-hmm. Og hva med deg, Bernt?
2: Jo, vi lander på akkurat det samme, ja.
0: Ja, det var... Det er helt riktig som Roar sier der, og den ble gitt et år 2000, Wycliffe Sean, altså med 911. Så dere får poenget, begge to. Det står altså da 1-1. Så da, Bernt, hvem hørte vi?
2: Vi hørte Maria Haukås, hun heter vel midtet nå, men hun heter kanskje Storeng da.
0: Mm-hmm.
2: Så vi går for det.
0: Mm-hmm. Roar, hva med deg?
1: Jo, det jeg har svart Maria Haukås midtet jeg også, med samme tilleggsetning som hun heter vel Storeng da, med Hold On Be Strong.
0: Ja, det kan være lurt, fordi at Storeng er jo hennes fødenavn, og hun heter vel Storeng når den her kom ut, men har jo giftet seg etter hvert Maria Haukås og tatt navnet Mitte. Men vi hadde jo gitt rett da, på både Mitte og Storeng. Så da står det 2-2, det var da voldsomt tett denne lørdagen her. Da blir avrundingsspørsmålet igjen da, som skal avgjøre det hele, og jeg nevner igjen altså, ikke engler for mye opp i Eurovision. Nå er vi 2001, husk navnet deres før svarer, hvem hører vi?

0: Ja, der går den tilmålte tiden ut på 30 sekunder altså. Ikke noe svar ifra noen av deltakerne. Dermed så blir det jo heller ikke noen poeng, og det står fremdeles 2-2. Det var jo Kylie Minogue, dette her med mine herrer, med In Your Eyes. Da blir det altså et tilleggsavrundingsspørsmål ifra min side, og de pleier å ikke være så veldig vanskelig, og man skyter ofte fra hofta her. Man må være rask da med å si navnet sitt. Er dere klare? Her kommer det. Ja. Hvem ga ut i 2006 låten Heim til mor?
1: Roar.
0: Roar først ute. Kom igjen.
1: Det er Odd Nordstoga.
0: Ja, det er Odd Nordstoga. Bernt, ufta. Med ambisjoner om å komme seg gjennom hele programmet denne lørdagen her. Men dessverre Bernt, du har jo svart rett på alt det andre. Men det andre avrundet spørsmålet her altså, så røk du ut. Men du Bernt.
2: Nei, det er bare å gratulere Bergen altså.
0: Ja, det er det. Ja, det er bare å gratulere Bergen. Det er det. Men du Bernt, la

0: Ikke dette å ødelegge en fin 17. mai-feiring for deg i morgen.
1: Nei,
0: også må du hilse resten av familien som du har med deg der. Og så skal vi sende deg en t-skjorte. All right?
1: Takk, takk, og takk til alle konsulentene mine.
0: Ja, alle konsulentene, takk skal du ha. Ha det.

0: var en dame med stålkontroll på karrieren sin, Kylie Minogue fra Australia, ingen tvil om det. Jeg har også vært med å skrive denne låten her da, In Your Eyes, som hun kom med i 2001. Stor respekt av Kylie, synes jeg. Det var 2000-tallet det, nå drar vi tilbake til 90-tallet, og her hilser vi på Einar Ellingsen. Der står du, hei Einar!
1: Hei, hei!
0: Hold opp på deg! Hvordan går det med deg i dag, Einar?
1: Jo, bare bra. Vi gleder oss til fin helg med 16. mai og 17. mai i morgen.
0: Ja, har det veldig sånn tradisjonell 17. mai, Einar?
1: Du, jeg har en sønn som har bursdag i morgen, så oi. Det er jo alltid litt ekstra stås og flagge for han. Så, ja.
0: Det er dobbelt feiring, altså.
1: Ja, da.
0: Ja, ja, men sånn, altså. Hvor gammel blir han i morgen, da?
1: Han blir 24.
0: Han blir 24, så det blir ikke så mye, mye is og pølser.
1: Neida, jeg skal være heldig hvis jeg får sett noe til han.
0: Ja, det er sånn. Du, jeg har også barn på omtrent samme alder, Einar. Jeg ser ikke noe til dem på 17. mai. De er borte. Så sånn er det jo. De henger sammen med venner ofte på 17. mai da. Men det er gøy å se da, at den yngre generasjonen også er veldig glad i bunader, og det har blitt veldig trendplagg, Einar, legger jeg jo merke til. Og min datter altså på 17, hun tar på seg bunnaden i morgen, ja. Som veninne gjør. Einar, 90-tallet?
1: Yes.
0: Ja, det er vel en walk in the park for en kar som Ellingsen etter det her, er det ikke det?
1: Ja, det er 80-tallet som er mine glansdager, men vi satser på at 90-tallet skal gå bra.
0: Vi får se da, om du kommer dit, Einar, vi får gjøre det. Da må du først gjennom 90. Og her kommer 90-tallet. Spørsmål nummer 1. Hvem vant Eurovision i 1997 med Love Shine a Light? Hvem vant altså året 1997 med Love Shine a Light? Spørsmål nummer 2. Legger vi Eurovision til side. Jeg vil ha navnet på band. Kom ut i 1998 denne låten her. Og der vel på tide nå å komme seg opp av godstolen og ta en bredbent benstilling på stuegulvet og veive litt med luftgitarrene. Fin låt her altså. Navnet på band.

0: Ja da, vi er vel i avdelingen for One Hit Wonders nå. Dette bandet her, altså fra Los Angeles, som kom med You Get What You Give i 1998, som viste seg å bli vanskelig og topp for dette bandet. Vi startet da. Vi jo litt i Eurovision land. Det for oss, unnskyld, de som kanskje ikke interessert, men det sikkert mange som det også. Men denne dagen da, så må vi liksom gi litt tid til kveldens finale i Wien. Og nå var vi på finalen i 1997, og da vant altså denne gjengen som kom med Love Shine a Light. Spørsmålet var hvem? Og da begynner vi jo med utfordrer Einar. Spørsmål nummer en der, hvem tenkte du på, Einar?
1: Du, det var solstrålen Katrina and the Waves.
0: Okay. Hva med deg, Roar?
2: Ja, jeg hadde Katrina and the Waves jeg også. Walking on Sunshine er vel den mest kjente, men det, jeg hadde Katrina and the Waves jeg også.
0: Ja, da, som startet med samme trommeintroen som Ballroom Blitz til Sweet. Det morsomt, Walking on Sunshine. Vel, men her var det Love Shine a Light, som de stakk av går det med i den seieren som de kom sammen med 1997. 1-1 står det altså mellom disse to. Roar, hvem var det du hørte?
2: Ja, på nummer to så ble jeg ropt fra familien min her fra siden New Radicals, for i likhet med Einar så er det vel 80-tallet som min styrke, men New Radicals har jeg på nummer to.
0: Ok, Einar, hva svarte du?
1: Ja, jeg fikk hjelp av samboeren min hjemme, så det var New Radicals.
0: Ja, det godt å ha hjelp, det godt å ha et lag rundt seg som kan spille inn svar til de som på lufta i popkviss. Så det var nemlig New Radicals, som kom You Get What You Give i 1998, altså. Og da står det altså 2-2 imellom dere. Ja, det så jevnt denne lørdagen her, det moro. Hver gang vi kommer frem til avrundingsspørsmålet, så har det stått 2-2, og det gjør det altså nå også på 90-tallet. Her kommer det. Vi i 1994. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Do
1: you have the time? Einar.
0: Einar.
1: Det var Green Day.
0: Har du hørt på maken? Ja, nei, det her var Mr. Armstrong bak vokalen der. Han rakk å si en halv setning, eller synge en halv setning, så tok du den også. Basket Case fra 1994. Green Day. Einar, du videre i programmet, også Roar. Du kan jo smykke deg med 2000-tallet og nesten hele 90-tallet, så det ingen grunn til å gå ut med bøyd nakke, Roar. Nei. Og så ønsker jeg deg, Bergen og alle andre, en riktig god 17. mai-feiring i morgen, Roar.
2: Takk skal du ha, og god 17. mai til alle sammen.
0: Ligge med deg. Ha det godt.

0: Ola. Billy Joe Armstrong og Tree Cool og Mike Dimmitt står bak Green Day, som har vært i Norge opp til flere ganger og fått strålende anmeldelser for de konsertene de har gjort. At tre mann kan lage så mye lyd, det utrolig bra. Vel, vel, det var litt eldre tapning av Green Day, dette her fra 94, altså Basket Case. Da har vi rundet av 90-tallet, dere, og nå 80-tallet som venter, og her hilser vi på en ny kar, nemlig Eirik Juvastøl. Hei, Eirik.
1: Hei, hei.
0: Hallo, hallo. Hvor du her nå, Eirik?
1: Jeg sitter opp i Valle, i Setesdalen.
0: Ja, det høres ut som du på noe hytte.
1: Nei, vi bor her oppe, på Rygnestad heter det.
0: Ok, ja, men det bra da. I og med at du sa jeg sitter her, så høres hun, det var litt sånn midlertidig. Så, nei, da. Men du koser deg der, gjør du ikke det?
1: Ja, absolutt. Ja, det er veldig godt.
0: Folk med deg på laget også nå denne lørdagen, Erik?
1: Ja, med Sambo Hege.
0: Jamen, sånn. Da det jo to da, vet du. Så, og musikk, ja, favorittmusikken går i retning rock, gjør du ikke det, Erik?
1: Ja, det går rock, en del country er opp igjennom, men, ja. Men det har vært mye rock.
0: Ikke sant, så da hadde du vel tatt Green Day, du da, var det ikke det, Erik?
1: Ja, jeg kjente igjen den som ble spilt, ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjorde jeg.
0: Vel, det jo lurt da, å være litt oppløst, eller opplest på Eurovision også, i og med at vi har lagt litt vekt på det denne lørdagen her, i anledning finalen i kveld. Så første spørsmål på 80-tallet, mine herrer, dreier seg også om Eurovision, og det nok et spørsmål som kan sette i gang de små grå litt granne. Fordi jeg spør, altså, de lever, ja det sies da at de lever godt med det, de gjenlevende i den norske nullklubben i Eurovision sammenheng. Det fire artister med der. Hvilke, og klarer du minst to, så får du altså poeng. Hvilke fire artister har fått null poeng i den internasjonale finalen i Eurovision-sammenhengen? Da snakker jeg også om norske. Og klarer du minst to, så får du poenget altså. Ja, det bare å begynne å tenke. Spørsmål nummer to, og det som blir tenkemusikken, kommer her fra 1989, og jeg vil ha navnet på vedkommende. Og Stein Jørgen i godlunje i dag, så i og med at det var litt mye tenking på første spørsmålet, så har han lovt dere å gi dere 1 minutt og 5 sekunder faktisk, mot 1 minutt til vanlig for å gi svaret på 80-tallet. Lykke til!

0: Og ja da, det var da flere fra denne familien som hadde et talent. Og hun har da altså kommet med Rhythm Nation i 1989. Men så startet vi da opp i Eurovision-land igjen, og jeg ønsket minst to av de fire navnene som er med i den norske nullklubben i Eurovision-sammenheng, altså som fikk null poeng i den internasjonale finalen. Fire artister altså er med, og spørsmålet var da hvilke. Ja, Eirik, hvor mange kom du på?
1: Jeg er sleit med å komme på noen, men vi har liksom gjett oss frem til to da. Okay. Jan Teigen og Finn Kalvik, kan det stemme?
0: Ja, hva med deg, Einar?
2: Du, det var akkurat samme to navnene som jeg husker, Jan Teigen og Finn Kalvik.
0: Ja, det er kanskje de som huskes aller best det. Jan Teigen fikk jo null poeng i 1978 og kalte det for en hedersbetegnelse, og snudde jo om tap til seier så til de grader. Og Finn Kalvik da, som fikk null poeng i 1981. De to andre, ja, det var helt tilbake i 1963, der finner vi også Anita Talaug, som fikk null poeng, og av litt nyere dato, så var det jo Tor Andresen i 1997 med San Francisco. Han fikk også null poeng i den internasjonale finalen. Men to holdt, og da får dere et poeng, mine herrer. Einar, hvem var det vi hørte?
2: Ja, der sleit det. Jeg gjettet meg til Prince, men jeg tror ikke det er riktig.
0: Eirik da?
1: Nei, jeg fikk gjettet en gang. Jeg møtte med passet.
0: Hei, sånn. Jeg har noe. Ja. Vel, det var jo lillesøsteren til Michael, dette her, Janet Jackson, som kom med Rhythm Nation i 1989, og den yngste i Jackson-familien da blir jo altså 60 år i dag, så jeg synes det var på sin plass å hente henne frem, og gjerne den friske Rhythm Nation som hun ga ut i 1989, altså, Janet, 60 år i dag altså. Vel, det står 1-1, og da blir det et avrundingsspørsmål som skal bli avgjørende her nå. Vi holder oss like gjerne i 1989, mine herrer. Husk navnet før dere svarer. Hvem hører vi her?
2: Einar,
0: kom igjen.
2: Det var Skjer.
0: Ja, visst er det Skjer. If I could turn back time. Og det var litt ergelig da, Erik. Det var det, for at, hadde du bare fått et sekund til, vet du. Ikke sant?
1: Ja, ikke kjapt nok.
0: Nei, men Erik, det var da usedvanlig hyggelig å ha deg med. Det ble et kort innopp denne gangen, men neste gang så blir det lengre, det er helt sikker på, Erik.
1: Også, det kan være det. Ja, takk for at du fikk være med.
0: Du, det var veldig hyggelig også for å ha en flott feiring i morgen, Erik.
1: Og takk, du.
0: Ha det godt da.
1: Ha det bra.

0: Ja, for en reise hun har hatt av Cher, som jo dukket opp i duoen Sun & Cher. Og da snakker vi tidlig 60-tall, før hun gikk løs på solokarrieren sin. Og akkurat If I Could Turn Back Time vil jeg gå ut fra at hun kanskje synger neste uke, da hun runder 80 år, altså Cher. Men ser ut som hun er cirka 30. Det er vel ved god hjelp av, ja, jeg skal ikke gå for mye i den retning, men det er mye hjelpemidler man kan ta i bruk i dag for å holde seg ung svært lenge. Vel, det var 80-tallet det. Da har vi kommet fram til 70 eller tidligere. Og det er jo Popquiz siste kategori det, og her hilser vi på Jan Rasmussen. Hei, Jan!
1: Ja, ja, det er meg.
0: Ja, det er deg det, ja. Du pleier å si det er meg når noen sier Jan Rasmussen. Og det, ja. Hvor er vi nå, Jan?
1: Nå er vi i gamle Hurum, altså i Sætre da, i Hurum.
0: Ja, og gamle Hurum er da bedre enn nye Hurum.
1: Ja, ja, nå er det aske, nå er det bare kaos.
0: Ja, nå er det bare tull. Ja. Sætre ligger jo da helt ved Oslofjorden, ikke sant, Jan?
1: Ja, på andre siden av Oslofjorden kontra Drøbak,
0: ja. Ja, da, ikke sant, ikke sant. Men du, Jan, du har kanskje folk med deg i dag også?
1: Ja, jeg har et par kamerater der. En på telefon og en på andre siden av bordet her.
0: Ja, men se der, ja. Det er bra det. Strålende. Og du har jo, nå nyter du tilværelsen som pensjonist, Jan.
1: Ja, det gjør jeg. Absolutt. Ja. Det tok litt tid da, men det har gått seg selv etter hvert.
0: Ja, det er godt. Det er jo en tilvenning, det også, vet du. Det er jo det. Vel, skal vi prøve oss på 70 eller tidligere da, mine herrer. Og Einar Ellingsen, han er jo med oss, som han har vært nå siden 90-tallet. Spørsmål nummer 1. Ja, det er jo en walk in the park for Liverpool-fans, dette her, som altså gikk på en ny smell mot Aston Villa i går. Jeg håper å si andre får vel kanskje svare gjennom sammenbitte tenner, eller med et smil om munn, alt etter sam. Men jeg spør altså, hvilket Liverpool-band ga ut You'll Never Walk Alone i 1963, med Gary Marsden som vokalist? You Never Walk Alone, som synges på alle Liverpool sine hjemmekamper. Den kom ut i 1963. Fra hvilken gruppe var det? Spørsmål nummer 2. Ja da, nå kan vi vel kose oss med litt Ancient Eurovision, dere. Jeg vil ha navnet på denne gruppa her, som vant i 1975. Lykke til.

0: Bling! Ja da, det var Nederlander som støkket med seieren i 1975, med nettopp Ding A Dong. Og spørsmålet var da hvilken gruppe som kom med den låten som vant året etter ABBA da. Men vi startet da opp med You Never Walk Alone, som nok har blitt mer dempet utførelse på Liverpools hjemmekamper etter hvert som sesongen har skridt frem. Det blir vel mer Arne Slott You Must Go, kanskje der nå, som preger allsangen, men hvilken gruppe kom med You Never Walk Alone da i 1963? Skal vi begynne med deg da, Jan? Spørsmål nummer en der, hvem tenkte du på?
1: Ja,
0: yeah,
1: yeah.
0: Gary and the Pacemakers, hører vi fra en litt dårlig telefonlinje fra Setre, men vi hørte det. Einar, hva med deg?
2: Jo, jeg svarte også Gary and the Pacemakers.
0: Ingen tvil om det. Gary and the Pacemakers altså. You never walk alone, som jo har fått evig liv. 1-1 står det, og Einar, hvem sang Ding A Dong i 1975?
2: Det var første år jeg fikk lov å se på Grand Prix, så det var teach-in.
0: Da fikk Einar lov til å sitte lenge oppe og se på Eurovision. Teach-in er svart fra Trondheim. Hva med deg, Jan?
1: Ja, jeg også enig at dette en Grand Prix-låt, men jeg vet jo ikke hvem som sang, jeg husker ikke det, men jeg tippet på Kina Isen.
0: Ja da, det var nok litt tidlig for Kina det der, det helt riktig som Einar svarte. Teach-in vant i 1975 med Ding A Dong. Vel, vel, da står det to til Einar og et til deg, Jan. Her må du komme opp på siden av han også. Nå vi 1976, vi legger bort Eurovision her nå. Det får være nok for i dag. Husk navnet deres, før dere svarer, hvem nå dette? Jan, nå hører jeg Jan. Kom igjen, Jan. Kom igjen, du.
1: Stevie Wonder.
0: Du rakte akkurat før Stevie Wonder begynte å synge Sir Duke. Ja, det helt riktig. Stevie Wonder. Det tok litt tid med resonering der. Vi hørte laget jobbet sammen. Og til slutt så kom det altså Stevie Wonder. Og det var stille fra deg, Einar. Og
2: det, ja, det var litt for stille, dessverre.
0: Ja. Nei, men det betyr jo det at det blir et avrundingsspørsmål til det. Og vi må da få en avgjørelse hvem som sikrer går det kanskje med den gjeveste kategorien, nemlig 70 eller tidlig. Ligere. På siden var Amalie kommet inn i studiet også. Har du lyst til å ta det spørsmålet?
3: Veldig gjerne.
0: Ja, det kan du. Jeg får fire av her, og følg med nå. Her må dere da ta en raskt svar. Husk navnet deres da, før dere svarer, mine herrer. Vi kan... Vi tar 70, vi. Jeg har en mistanke om at det er litt grann lettere for dere. Hvem, eller hvilken duo, kom med låten Let Your Love Flow i 1976. Let your love flow when you're bird on the wing. Ja, der går tiden ut. Den gjør det. Nei, vi hører ikke noe. Det var The Bellamy Brother. Ja, det bare... Så må vi ta et kåre uavgjort. Men hvilken gruppe kommer Barry Gibb fra?
2: BJ,
0: kom igjen da.
2: Ja,
0: det Bee Gees, alle har svart Bee Gees. Da vinner du 70 eller tidligere. Tiden løper jo så forferdelig fort her nå. Dessverre, den gjør det. Men Einar, da vinner du. Men mine herrer, veldig hyggelig å ha dere med begge to. Og t-skjorter er på vei. Stevie Wonder er tilbake. Ja, hyggelig å ha dere med. Ha en god 17. mai-feiring, får vi si.
2: Takk
0: for sammen. Det er denne her tiden. Ha det godt da. Men Amalie, nå må vi bare puste ut her. Nå må du komme med noe viktig navn, ikke sant?
3: Og absolutt, stjerneposen den er fylt til topps. For teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Stein Gjøran Nøstvik, deltakeransvarlig. Det var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker og e-postkonkurranse så var svaret Lys Aisa med Refrain, og hun var fra Østerrike. Hvem som visste, det får du vite neste uke. Og forrige uke så var det Frank Asbjørn Hole Nilsen som visste at svaret var Idyll.
0: Det pleier å toppe seg mot slutten av sendingen. Dessverre så er det slik. Vi har bare dette denne ene timen. Stevie Wonder, Sir Duke tar oss med fram til nyhetene klokken 12.00, og så blir det ukeslutt etter oss. Og så ønsker jeg på vegne av hele Popkurs-redaksjonen en riktig god feiring i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Bøndene ble møtt på midten i jordbruksoppgjæret. Staten gir deg 3,6 milliarder i øka støtte det kommende året. Det midt mellom kravet fra Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det første tilbudet fra staten. Avtalen gjør også at det skal bli enklere for bønder å ta foreldrepermisjon ved fødsel eller velferdspermisjon om de har alvorlig syke barn. Summen som ble lagt til gjør at bøndene tar igjen de vanlige lønnstakerne. Det sier leier i bondelaget Bjørn Gimming at han glad for.
1: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart, sammen med at vi har da fått løfta de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
0: I Bergen en person siktet for planlegging av drap. Vest politidistrikt sier de ønsker å fengsle personen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom to eller flere personer om å begå drap. Det skriver Bergensavisen. Det ikke kjent hvem som var det tenkte målet for denne planen, og den siktet personen nekter straffskyld. NATO sin generalsekretær Mark Rutte har lyst til å legge press på europeisk våpenindustri for å få dem til å skru opp farta i både investeringer og produksjon, det skriver Visa Financial Times. I neste veke møter Rutte representanter for Europas største våpenprodusenter og kommer da til å be disse om å trappe opp. Ingen av selskapene har så langt bekreftet at de kommer til å lytte til beskjeden eller ønske fra Rutte. Israel og Libanon forlenger våpenhvilen sin etter forhandlingene i Washington. Det gjør folk roligere i Beirut, men ellers ikke våpenhvilen mye verdt, ifølge korrespondent Yama Olasmal.
2: Dette jo, som du sier, en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
0: Brannvesenet har nå sløkket brannen som tidligere startet et rekkehus i Ski. Det ikke meldt om personskader som følge av brannen. Flere oppdateringer finner du på nrk.no, og NRK Nyheter nå klokka 12 fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

0: presidentmøtet i Kina da USA og Donald Trump kom på besøk.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
0: Er dette tonen nå? Er USA og Kina venner? Vi stiller spørsmålet I ukeslutt til en som har fulgt tett med på Kina I en årrekke. Denne veka har en heilnorsk spelfestival på nett som mål å løfte fram dataspill som utviklet I Norge.
2: Det har aldri blitt lagt flere og bedre spill enn det gjøres nå. Jeg vil si at vi en av den andre gullalderen for norsk spill.
0: Sier spelskaper David Skaufjord. Og Eurovision livets fest, eller andre ting viktigere på en dag som denne?
3: Ja, det jo eksamenstid nå, så nå det litt andre ting å tenke på.
0: Fest eller ei, det skal vi forsøke å finne ut denne 16. mai. Velkommen til ukeslutt på det som jo også kan kalles dagen før dagen. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster, og snart så skal vi vende blikket mot jordbruksoppgjøret som ble avgjort for en time siden.

0: Fingrene låter fra Ed Sheeran av Sisam I dag klokka har passert 12:07. Etter en veke med forhandlinger mellom Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og staten, så har de I dag kommet til enighet om årets jordbruksoppgjør. Bøndene krevde opprinnelig 4,2 milliarder kroner, mellom annet for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. Statens tilbud var da at de gikk inn I forhandlingene på 3,2 milliarder, men for en time siden så kunne de på en pressekonferanse fortelle at partene nå samde om at bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som lå I statens sitt opprinnelige tilbud.
1: Dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Og opptrappingen I disse inntektene til jordbruket, det et verktøy for at hardtarbeidende og dyktige folk I næringen skal ønske å drive med matproduksjon med grunnlag I jord og beiter I Norge.
0: Her hørte med landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen på pressekonferansen, og han fremstod som godt nøyd med avtalen. Du også nøyd, Thomas Riiser?
2: Ja, det vil jeg si. Det gir et positivt fremtidsbilde for, ikke bare for oss bønder, men også for norsk matproduksjon, særlig nå I totalberedskapens år.
0: Du driver jo med kornproduksjon på gården din I Askim og nestleier I Østfold bondelag. Vil dette her oppgjøre tette inntektsgapet?
2: Ja, altså vi har vært veldig opptatt av I disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper I samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått tettet. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest I inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrket I den avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon. Så jeg vil si det en god avtale som kommet på plass.
0: Hva grunnen til at det ekstra viktig å fokusere på de som for eksempel da driver med sau og storfe?
2: Det har jo med totalberedskapen I Norge å gjøre. Vi avhengig av å ha et landbruk over hele landet. Og særlig de på altså sauen og kua. De ute på beite og benytter utmarksarealer og beiter og gjør det om til mat I andre enden. Så og ikke minst også å ta vare på kulturlandskapet viktig I den sammen.
0: Et annet krav enn penger har vært dette med velferdsordninger I kravet fra bøndene, og mellom annet da knytt til bedre ordninger rundt svangerskap og fødsel. Hva har det fått gjennomslag for her?
2: Ja, det jo også et viktig steg I forhandlingene. Fjerning av samordninga, som har vært en viktig sak for bondelaget I mange år. Det vil jo bli veldig viktig I forhold til rekrutteringa, det å sikre at de yngre faktisk kan være gravid, og samtidig få hjelp I fjøset. Det sikrer også de som har syke barn, for der har det vært en avkortning på avløsertilskuddet, som nå blir svart opp med dagens avtale. Så jeg vil si det veldig, et veldig viktig steg for rekrutteringen til landbruket fremover.
0: Det andre velferdsordninger eller andre ting fra avtalen I dag du har lyst til å trekke frem med Riiser?
2: Det må vi nok sette oss litt bedre inn I nå, men jeg tenker nok at I stor grad så svarer det opp både innenfor velferd og inntekt, men også da innenfor klimadelen som berører oss I landbruket veldig stort. Der det også satt av noe ekstra midler til at vi kan drive på en klimavennlig måte fremover, og det skal vi gjøre samtidig som vi produserer mer mat.
0: I dag altså jordbruksoppgjøret klart med en ramme på 3,66 milliarder kroner, og du som på ukeslutt kan lese mer om dette på nettsidene våre nrk.no. Takk for at du var med oss, kornbonde I Østfold og nestleder I Østfold bondelag, Thomas Ries.

0: Post Malone, Better Now. Denne veka har Donald Trump besøkt Kina som den første amerikanske presidenten siden 2017, som for øvrig også da var Trump. I reisefølget til presidenten var mellom annet utenriksministeren, tech-gründer Elon Musk og Apple-sjefen. Og i velkomstkomiteen i Kina så var presidenten, vicepresidenten, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, militærparade og æresvakter. Pluss, pluss, pluss, tror jeg vi kan si.
1: For første gang på 9 år ønskes en amerikansk president velkommen til Kina.
2: Og Xi spart ikke på kruttet da han tok han imot i 4-tida i natt norsk tid. Noe som imponerte den amerikanske presidenten.
3: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
4: Trump har kalt Xi en stor leder, mens Xi sier USA og Kina bør være partnere og ikke rivaler.
0: Litt lydklipp fra veka som har gått der. Tonen denne har endret seg siden Trump erklærte handelskrig og skyhøye tollsatser overfor Kina for kun 1 år siden. Velkommen til ukeslutt, Torbjørn Færøvik.
5: Ja, takk.
0: Du er forfatter og Kina-ekspert. Hvordan vil du kommentere det som har gått for seg i Kina denne veka?
5: Ja, nå jo Trump vel tilbake i det hvite hus, og vi andre har vært litt opptatt av å dekode og analysere det som har skjedd der borte i Kina. Det har jo ikke vært så veldig lett, fordi at partene undertegnet ikke noen felles kommuniké. Det synes jeg kanskje var litt rart, med tanke på at man har hatt veldig lang tid på å forberede dette besøket. Men det illustrerer jo også at partene står et stykke fra hverandre. Og det som skjedde da, det var at de kom med separate uttalelser etterpå. Selv de uttalelsene har vært litt sprikende, litt vage og sprikende. Trump har jo også hatt en tendens til å hause opp hele besøket og snakker om fantastiske handelsavtaler som er inngått. Men saken er jo den at det er jo ikke inngått noen handelsavtaler i det hele tatt på papiret. Det er ingen avtaler som er signert. Så veldig mye er fremdeles uklart. Det er sikkert veldig mange gode intensjoner som kan bli forvandlet til realiteter over tid, men som helhet så har ikke besøket gitt veldig store synlige resultater.
0: Trump har jo, du var inne på det, Færøvik, har uttalt at de er enige om fantastiske handelsavtaler rundt varer som bønne, biff og boeng. Men det er jo mer enn som så som står på spill.
5: Ja, det er jo i grunn hele forholdet mellom USA og Kina. Og vi kan si at det største problemet i forholdet mellom de to landene, i tillegg til handel og militære forhold, det er jo dette betente Taiwan-spørsmålet, som har ligget der og ulmet helt siden 1949. Da var det slik at taperne i den

0: skal være rede til å invadere Taiwan til neste år. Det betyr jo ikke at det vil skje da, men det betyr at de skal være rede. Og det skaper jo en veldig spent og uklar situasjon, med stadige militærøvelser der i Taiwan-stred og så videre. Så dette var jo et tema som også ble tatt opp på dette møtet.
1: Ja, tror du at USA og Kina har kommet litt nærere hverandre når det kommer til situasjonen og spørsmålet rundt Taiwan?
0: Det ser ikke slik ut, og Xi Jinping var jo veldig tydelig da han sa til Trump at vi kan havne på et veldig farlig sted hvis vi ikke takler Taiwan-problemet på rette måten. Trump han unnlot å svare der og da, og for en gangs skyld så var jo Trump, altså han var jo ganske disiplinert og forsiktig under hele Kina-oppholdet sitt. Men unnlot da heldigvis å svare på det. Men jeg tror det at USAs politikk i dag, den ligger stort sett fast overfor Taiwan. Det vil si at USA fremdeles har en relasjon til Taiwan. De vil støtte øya i tilfelle en konflikt oppstår. På hvilken måte, det er litt uklart, men USA har jo et stort militært nærvær i det vestlige Stillehavet og i Kinahavet. Og i verste fall så kan det jo komme til en militær konfrontasjon eller en krig hvis dette problemet ikke takles på den rette måten.
1: Kina har jo et ess i ermet her, nemlig tilgangen på sjeldne jordarter som trengs til amerikanske flyvåpen og datateknologi. Hvor sterkt er dette pressmiddelet?
0: Ja, der har jo Kina et veldig pressmiddel i dagens situasjon. Vi kan godt si om Kina at landet har et nestenmonopol på sjeldne jordarter, både når det gjelder utvinning og raffinering av disse jordartene, og det setter Kina en helt spesiell posisjon. Saken er jo den at ingen amerikanske fly eller våpen, altså datasystemer i hele verden vil slutte å fungere den dagen Kina ikke forsyner da den vestlige verden og USA med disse sjeldne jordartene.
1: Jeg tror du Kina kan få USA til å gjøre som de vil?
0: Nei, det kan de ikke, for USA har også pressmidler tilbake. USA er en stor og sterk økonomi, og vi kan jo godt si om disse to stormaktene, eller supermaktene i dag, at økonomisk sett så er de veldig tett vevet inn i hverandre. Så begge har muligheten til å slå tilbake. Så nettopp derfor så er det jo veldig viktig for dem at de finner en felles plattform, og det er jo veldig mange problemer i dagens verden som bare kan løses ved at de to samarbeider, for eksempel om klima og om helse også. Det lærte vi jo under pandemien, så det er jo uhyre viktig at disse to landene til tross for sine motsetninger er i stand til å samarbeide.
1: Det har vært mye staffasje rundt dette her besøket. Tror du, Færøvik, at vi kan si at Trump og Xi er blitt venner?
0: Jeg tror ikke man kan si at de har blitt personlige venner. Det er godt mulig at Trump ønsker å bli venn med Xi Jinping, men Xi Jinping han er en veldig selvhøytydelig og litt distansert person. Han vil ikke være privat på samme måte som Trump er det. Så vi så jo under dette besøket hvordan Trump hele tiden skamroste Xi Jinping, men der fikk han absolutt ingenting tilbake. Men de har muligens da opplevd en slags relasjon som allikevel kan vise seg viktig. Det er jo viktig at to så store ledere i verden, at de møtes regelmessig og føler hverandre på tennene og blir bedre kjent med hverandre.
1: Etter planen så blir det nytt møte mellom USA og Kina i september. Da dreg den kinesiske presidenten til USA. Tror du det blir et OK besøk, Torbjørn Færøvik?
0: Ja, og det betyr jo da at de får noen måneder på seg til å sette seg ned i komiteer. Amerikanske og kinesiske delegasjoner får anledning til å meisle ut kanskje konkrete resultater i dag, eller de siste dagene, så har man snakket sammen på høyt nivå,

0: men de konkrete resultatene mangler. Nå får man da noen måneder på seg til å meisle ut de eventuelle konkrete resultatene, og de bør jo komme da i september, for da kommer altså Xi Jinping til Det hvite hus på offisielt besøk.
1: Kanskje vi inviterer deg på nytt til ukeslutt, og Torbjørn Færøvik, du er forfatter og Kina-ekspert. Takk for at du var med i dag.

0: Ja, ja, ja, Jonas Love er Norges bidrag I kveldens Eurovision Song Contest I Wien. Senere I ukeslutt så skal vi direkte dit for å ta pulsen på det som skjer, men vi skal også innom andre ting. For hva mest viktig for folk, jobben eller livet? Denne ultimate arbeidshverdagen stikkord litt senere I sendinga. Dessuten så skal vi snakke om dette her.
1: Veldig viktig å gå inn med det gøtse litt I starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke blir det ikke allsang.
0: I morgen blir det allsang for mange av oss når Ja, vi elsker toner ut mange plasser, og da tipset å gøtse på.

0: Bare meg som falt med Camilla Vigestrand I NRK P1 og ukeslutt. Nå om dataspill, og denne veka har det vært snakk om spillet mange venter på, GTA 6. Til og med Bank of America spent på lanseringen senere I år, og mange tror at spillet vil koste rundt 1000 norske kroner. 1000 kroner det dyreste underholdningsproduktet noensinne, og GTA 6 kommer etter plan I november. Men før den tid så kan du få sjansen til å prøve noe norsk, for denne veka norsk spillindustri samlet for Heilnorsk Digital Spillfestival på en av verdens største spillplattformer som heter Steam.
1: And there's a chill mode that you can also get medals for.
2: Oh, I see what you're doing. Me next.
3: Me next, my turn.
4: Ja, de snakker engelsk, men dette her streamere og utviklere som spiller norske spill under Games of Norway, hvor 80 utviklere fra hele landet har samlet seg for å løfte fram norske spill på verdens største plattform for kjøp og bruk av sånt på PC, nemlig Steam. Det tilbud, det direkte sendinger og samlepakker med norske spill, og på en vanlig dag så det på det meste nesten 40 millioner mennesker som bruker Steam samtidig. Så det blir litt som hvis hele Film-Norge plutselig hadde bare samlet seg og reist av gårde for å promotere og feire norsk film på et stand midt I tjukkeste Hollywood.
5: Norge har vært så snevert når det kommer til spill I forhold til nabolandene at vi har liksom ikke hatt så mye å feire. Men nå så begynner jo ting å virkelig ta av. Bare til dette eventet her så klarte vi å samle 170 spill.
4: Det sier Jo Remi Madsen, som en av karene som har laget spillet Owlboy, som har gjort det stort utenfor riksgrensene.
6: Can confidently say that it is definitely worth your time and $24.99.
7: Owlboy's bittersweet journey is punctuated by moments of exhilarating triumph and devastating failure.
8: Owlboy had the makings of a modern classic all along, but it's not until you break through the surface that you're blinded by its artistic brilliance.
5: Vi får jo høre veldig ofte at vi overrasket over at Owlboy norsk. Fordi at det at det norsk ikke noe som vi har på en måte pushet noe særlig.
4: Men nå skal det så absolutt promoteres. Jo Remi også en av karene som administrerer denne virtuelle festivalen med håp om at resten av verden skal oppdage hva vi har å by på.
5: Det jo allerede skjedd en god del ting. Det har jo vært noen store hits nå de siste årene bare. Megabonk tok jo av på Steam- som har gjort det helt utrolig bra. Det fikk vi jo ikke med på festival, for at han utvikleren jo, han liker å skjule seg. Men det mange andre utviklere som også har kommet inn på rette sporet nå. Og så har du det nye Mumitroll-spillet som kom ut for bare noen uker siden, som også har gjort det helt utrolig bra.
9: Jeg bruker jo de siste årene, jeg har brukt mest tid på å spille egne spill, fordi at man bruker ganske mye tid for å få det til å svinge. Så jeg har logget noen timer I Mumidalen, kan du si.
4: Og mannen som har logget noen timer I Mumidalen, det David Skaufjord, han som blant annet har skrevet manuset til spillene, hvor du kan utforske Mumidalen I fred og ro. En mann som egentlig jobbet med film og TV.
9: Og da pandemien kom, så hadde jeg akkurat flyttet på et gårdsbruk sammen med samboeren min og mitt nyfødte barn på Høyland I Nord-Trøndelag. Og alle tre TV-prosjektene jeg hadde gående ble kanslert samtidig, fordi at man kunne ikke ta opp ting under pandemien. Og folk sa at det her ville være 2 uker, og så tenkte jeg at det usikker på om det stemmer. Så jeg prøvde å være litt førevar og kaste meg litt rundt og fulgte en livslang drøm om å begynne å lage dataspill.
4: Og gjennom noen gode kontakter og litt flaks fikk David oppfylt den drømmen og suksess gjennom selskapet Hyper Games. Både snusmumrikken, melodien I Mummidalen og Mummitrollet Vinterens Varme har høstet høye terningkast og tusenvis av gode brukeranmeldelser fra folk over hele verden.
9: Folk hadde det litt tråkig under pandemien, selv om jeg spøker om at den kom liksom beleilig for min del, så var det ikke en hyggelig periode for mange, spesielt ikke folk som bodde alene, og dette med cozy games, det vokste jo veldig fram under pandemien. Spill som rett og slett får deg til å føle deg bra, spill du kan kose deg med og hygge deg med, og det var ikke noen plan om å lage et cozy game, det var en plan om å lage et fullverdig dataspill, eller spill I Mumidalen. Men det jo en veldig koselig IP, veldig koselig verden, og det responderte spillerne på, så vi ble liksom plassert i en sånn cozy games-kategori, og trivdes godt der.
4: Og det nettopp her Norge skiller seg litt ut i spillene som kommer herfra, i hvert fall ifølge Joremi i D-Pad.
5: Vi har ikke den notoriske, hva vil jeg si da, fientligheten overfor spillere som mange andre selskaper har. Bare det å kjøpe en hatt kan, til en karakter i et spill kan koste $100, for eksempel. Det mye sånt, og sånne type ting har vi faktisk ikke i Norge.
4: Og dette her en måte å drive business på, som også den norske regjeringen kan plassere sitt godkjenningsstempel på.
10: Vi har jo en egen dataspillstrategi som regjeringen lanserte for et par år tilbake,
4: sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri.
10: Og i år vil da NFI, altså Norsk Filminstitutt, som er den som forvalter pengene på vegne av regjeringen, tildeler mer enn 100 millioner kroner i tilskudd til utvikling og lansering av norske dataspill. Så vi har kommet et stykke på vei, og det gir jo resultater nettopp med at det flere norske spill som blir anerkjent, og det skapes stor blest når de lanseres, og at det stor interesse for de, så er ikke vi blant de største i verden, men likevel så er vi svært synlige, synes jeg.
4: På verdensbasis omsetter spillbransjen årlig for tusenvis av milliarder av kroner. Norge omsetter for noen hundre millioner, og det mye underskudd. Likevel så dette en bransje i vekst, og kanskje, ja, det mer hjernemessig næringsrikt å velge norsk, skal vi tro kulturministeren.
10: Nå kommer dette Life Below-spillet, som også handler om å bygge korallrev, og der da du lærer litt om vær og vind, hvordan det påvirker, hvordan klima kan ødelegge for korallrev hvis ikke vi tar vare på det, varme havstrømmer. Så det jo litt, sånn, litt annen type dataspill, kanskje, enn det at det det bare om å kanskje slå hverandre i hodet, for å bruke det som et uttrykk. Kanskje det derfor at nettopp at Games of Norway blir en greie på Steam, fordi at det skjer noe kanskje som er litt unikt her i Norge, som kanskje har gått litt under radaren for de aller, aller fleste.
5: Det noe som jeg ser veldig opp til når spill blir tilgjengeliggjort på den måten.
4: Du kan si at, man kan si at norsk spillindustri er litt mer økologisk, hvis man ser det i sånn verdenssammenheng.
5: Ja, man kan faktisk nesten si det sånn.
0: Games of Norway varer helt til mandag, så det mulig å stikke av med gode spill til en billig penge litt til. Det var ukeslutts egen spillreporter Ole Jørgen Nordvik som hadde laget denne saken. Det norske folket klare for Eurovision-fest, og i tilfelle hvordan skal den arrangeres? Det skal vi prøve å finne ut om litt her i P1.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Jeg lover Eurovision, og det skal det bli. Vi skal til Wien snart, for der er det klart for finale I Eurovision Song Contest, som I kveld klokka 21. I fjor var det over 160 millioner mennesker som så finalen, 800 000 av de her hjemme, og det til tross for at selve finalen var på 17. mai. Men folket I dag klare for glem og glitter, eller blir det boykott og protester? Vi har lodda stemninger.
1: Absolutt ikke.
2: sikkert på TV-en, ja.
3: Ja, det jo eksamenstiden, da, så nå det litt andre ting å tenke på.
4: Litt ulik stemning for Eurovision-finale blant nordmenn på gata I Trondheim. Men vi møtte jo på andre nasjoner også. Ingen finske som heier på årets storfavoritt dessverre. Men en engelskmann fant vi. Skal han heie på den her?
5: Nei.
2: Men da kommer vi til Washington.
5: Nei. Okay. Is it here then? Is it?
4: Nei, finalen I Wien. En greker da. Hellas har en populær sang.
6: I don't like it.
2: But Greece is a favorite.
6: Yeah, I know.
2: But you're not
6: my favorite. Sorry. Whatever. Whatever.
4: Ingen fan av Fatto han her. Men vi fant en polakk som helt avvisende til å skru på TV-en I kveld.
7: Kanskje.
2: Heier på Polen.
5: Nei, jeg vet ikke.
4: Nå har det vært mye bråk. Det sterke protester mot at Israel med I konkurransen også I år, og fem land deltar ikke I protest. Vi skal komme tilbake til det, men først må vi nesten finne noen som faktisk bryr seg ordentlig om Eurovision.
8: Hallo.
9: Hei.
8: Hei, stig på.
9: Takk.
8: Louisa.
9: Hyggelig.
8: Hei, Linnea.
9: Linnea,
4: trivelig. Hjemme hos familien Loktu rigges det til Eurovision-finale.
10: Paletten allerede frem.
9: Hva skal jeg
11: komme inn? Jeg skal komme inn.
10: Paletten på.
4: Mamma Linda løfter kjapt på den lyse hestehalen, retter på brillene og tar på seg glittertopp når vi kommer inn døra.
10: Jeg skal jo... Antageligvis hatt meg samme som jeg hadde på adresse.
4: 26 år gamle Linnea og Caroline heller opp en nydelig turkis glittertopp. Og du har kanskje sett den I siste program av adresse Wien på NRK.
12: Hva tenker du, Linnea?
4: Det var nemlig Linnea som tok Staysman da han ga 12 poeng til Finland.
12: Men I kontrast fra Stian og sikkert mange andre her I det videre land, klarer å beherske meg. Så for meg blir det litt for billig at han har åpen skjorte og hun har åpen skjørt.
4: Tilbake til familien Loktu. Hva må på plass før denne hymnen runger ut over hjørnesofaen?
13: I år har jeg forstått at vi skal ha Pavlova, og det jo kanskje på grunn av dagen etterpå også, da, men litt uvanlig for meg å skulle lage det og serve det så sent på kvelden, men her følger jeg døtrene og ordner det selvfølgelig.
2: Så her blir det Pavlova både 16. og 17. mai?
13: Ja, det blir jo det. Og så hørte jeg snakke om noen drinker. Lillesøster ble jo nettopp 18. så vi får se hvordan det går med det. Så Pavlova drinker.
12: Jeg nok den som stiller for engasjement og samler folk at det skal bli noe av I det hele tatt. Og så jeg den som hardcore stemmeskjemaen, print ut det. Og instruerer også da, de toene her på kategorier og hva som reglene for de ulike. Da. Det litt viktig.
2: Hva det lillesøster står for på finaledagen?
14: Oi, litt sånn møte opp til dekk og bord egentlig. Jeg trenger bare å gå I kjelleren og hente meg en paljettjakke, og så, nei, jeg vet ikke, jeg vel kanskje litt mer kritiske stemmen av oss.
4: Og det leder oss over til elefanten I festpyntet rom. Israels deltakelse, protester og boykotten til Nederland, Spania, Slovenia, Island og Irland. Vi kan jo ta reaksjonene fra folk på gata først.
15: Det ikke derfor vi ikke ser på det, vil jeg anta. Kan du svare for oss begge?
16: Ja, det hjelper ikke akkurat, men nei, det ren interesse.
17: Altså, det jo noe man har fått med seg da, I hvert fall. Så det gjør det jo kanskje litt vanskeligere å kose seg med det på samme måte som man gjorde før.
18: Jeg synes det svekker konkurransen, det at vi ikke tar dette på alvor.
2: Det ikke rom for en musikkfest, liksom?
18: Nei, da blir det feil sted og feil tid.
4: Familien Loktu veldig bestemt på at dette ikke skal ødelegge festen.
7: Nei, jeg velger jo ikke bli drept helt av gleden. Det så mye trist i nyhetsbildet og verden for øvrig at jeg tar alle lyspunkter jeg får. Og det vel det som fordelen med Eurovision nå, at det mange andre land du kanskje ikke tenker på til vanlig, som jeg plutselig føler et hjerte for, takket være en poplåt en gang i mai. Så det jo... Nei, jeg tenker det hvordan skjer på det. Jeg henter mye positivt ut fra det, hvertfall.
13: Vi må rett og slett gå foran, dyrke fellesskapet gjennom musikken i et uttrykk som kjemisk renset for diskriminering.
0: Hvem favoritten? Hvem bør vinne i år?
13: Hvem skal begynne? Nei, det må bli Danmark.
14: Ja, jeg enig. Det en soleklar scene for meg. Danmark også.

0: Søren Torpegård Lund står for det danske bidraget under Eurovision Song Contest med låta Før vi går hjem. Og som vi hørte før vi spilte den her I ukeslutt, så det mange som heier på den låta I kveld, I alle fall blant de som reporter Elisabeth Skarud hadde snakket med. Og nå til deg, Linda Marie Fedler. Vi har jo snakket med hverandre tidligere denne veka, og det jo ikke uten grunn for å Som en del av Norge og NRK sin gjeng, så du på plass I Wien, hvor ja, I går når jeg hørte deg på radioen, så var du veldig hes. Hvordan går det med deg I dag?
1: Ja, det jeg var hes, og det jeg skylder på Norge. Det, når Norge tar seg videre til finale, og det så mye spenning, da må man jo få lov til å bare skrike litt grann I gledesrus, så ja, jeg får skylde på Norge.
0: Ja, Jonas får skylde. Men vi hørte jo danske Søren her, og det flere I vår reportasje som heier på han. Hvordan hans sine sjanser I de kretsene du vanker, de danske, hva skal jeg si, danskene en favoritt?
1: Ja, de har jo vært det veldig lenge, og hjemme I Norge og blant nordmenn generelt her nede, så det Danmark som virkelig står seg ut. Men ser vi på oddsen, så begynner han å dale nedover fra å ligge ganske opp I tet, helt oppe på andre og tredje plass, så han nå nede på en syvende. Og det kan jo ha litt med å gjøre at han har fått den første startnummeret. Og som jeg vet også at den danske delegasjonen ikke veldig fornøyd med. Men vi fikk jo den plassen I fjor, Norge. Året før fikk Sverige den. Så det var jo kanskje litt sånn at Danmark skulle få den I år.
0: Ja, det best å være mot slutten.
1: Ja, de aller fleste vil jo ha en sluttplassering, for da sitter de jo som regel ferskest I minnene hos de som har sittet og sett på. Så jeg tror nok at den norske delegasjonen, eller jeg vet at den norske delegasjonen veldig fornøyd med startnummer 23 I kveld.
0: Vi skal følge med ekstra når startnummer 23 kommer, og da skal kanskje anmelder Jim Ødegård Pedersen, som du har med deg der nå også, Linda.
1: Ja, Jim sitter jo ved siden av meg, og han har sittet og sett sendingen kanskje flest ganger av alle her. Jim, hva tenker du om Norge og Jonas sine sjanser I kveld?
2: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært I salen her, at Jonas han en live-mann. Han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
1: Men I går så satt vi, både jeg og du, på hvert vårt sted, men vi fulgte da juryprøvene, og det jo da 50% av poengene som kommer inn. Og jeg la merke til at kanskje Jonas holdt igjen litt grann. Hva tenkte du?
2: Ja, det kan jo kanskje være at han holdt igjen litt grann, men det også helt naturlig nå. Nå det 14 dager med prøver her nede som har tatt sin toll på alle som her. Men jeg synes jo at virkelig han connecta med publikum, og jeg tror at det var det de merket, ikke nødvendigvis at det var en og annen sur tone, for det har nesten alle her nede. Nesten alle.
1: Og så har jo oddsen endret seg litt grann. Det fortsatt finnene på topp, og det fortsatt de som favoritter og har fått en ganske god plassering I finalen. Hvilke andre favoritter som potensielt kan vinne I kveld det du vil trekke frem?
2: Jeg vil absolutt trekke frem Australia, som her nede har levert så godt hver eneste gang de har vært på scenen. Delta Gudrun en gudinne fra Down Under, og hun skal vi se opp for. Jeg vil også rope et varsko for både Romania og Bulgaria, som klatrer på oddslistene. To helt forskjellige låter. Det mørk rock, og du manga ranga, skikkelig pop I skikkelig Eurovision-stil. Så de skal man se opp for. Selvfølgelig Hellas også der, en låt som jeg synes veldig vanskelig å forstå meg på, men tydeligvis det mange som elsker det der ute I Europa. Så får vi se da. Det jo Finland som land å slå her, ser det ut til.
1: Og så det jo det man alltid frykter. Det disse zero points, null poeng. Hvem det som potensielt kan havne I bunnskiktet her?
2: Det nok Storbritannia redd. Jeg synes det så vondt å si, for jeg skulle ønske at Storbritannia gjorde det godt. Og så har vi vertsnasjonen Østerrike, som jo skal være siste land ut på scenen. Kanskje går det troll I år at det blir siste land som også står på resultatlista der. Forhåpentligvis får de med seg et poeng eller to. Null poeng vondt.
1: Ok, her I Wien så håper vi I hvert fall på at Norge får noe dose på, sånn at vi I hvert fall ikke havner I bunnskiktet som vi gjorde for 2 år siden. Men det I hvert fall kjempespennende, vi skal følge med, og vi skal heie på ja, I hvert fall hele Norden.
0: Absolutt, det skal vi gjøre her fra ukesluttstudio også. Takk for at du var med oss direkte fra Wien, Linda Marie Fedler.

0: Kløver bit av meg. Nå til en nyhetsoppdatering av Magnus Vatikar Sandvold, og du starter i Gaza by.
1: Der lederen for den militante delen av Hamas drepen. Izzaldin al-Haddad ble drepen i et luftangrep mot Gaza i går, det melder nyhetsbyrået Reuters. Israel sier selv at Hamas-lederen var målet for angrepet. I tillegg til al-Haddad ble også 7 andre drepne. Al-Haddad var den øverste militære lederen til Hamas på Gazastripa, og han blir skildret av Israels statsminister Benjamin Netanyahu som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren.
0: Og så til Bergen, hvor det ser ut til at politiet har stoppet alvorlige kriminalitet.
1: Ja, for der nå en mindreårig person siktet for planlegging av drap, og Vestpolitidistrikt sier til oss at de ønsker å fengsle denne ungdommen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom 2 eller flere personer om å begå et drap. Det skriver Bergensavisen. Det ikke kjent for oss hvem som var det tenkte målet for planen, og den sikta tenåringen nekter straffskuld.
0: Og som har det tidligere i ukeslutt, så er staten enige med bøndene om jordbruksoppgjøret for i år. Hva har de kommet frem til?
1: Bondelaget og norske bonde- og småbrukarlag verker rimelig fornøyde nå. Staten la nemlig på 460 millioner kroner til sitt første tilbud, og bøndene får dermed nærere 3,7 milliarder kroner i økt støtte. Dette sier at kommer til å gjøre at bønder tjener mer likt det vanlige lønnstakere tjener, og vi hører hva leieren i bondelaget Bjørn Gimming har å si om det.
2: Det var jo svært viktig for oss å få gjennomslag for det, og det har vi klart sammen med at vi har da fått løfta de produksjonene, de gruppene som har hatt det laveste inntektsnivået, som da produserer sau og ammeku. Så vi har fått veldig viktig gjennomslag gjennom disse forhandlingene.
1: Om du vil forstå mer om oppgjøret, så kan du gå inn på NRK.no og lese der.
0: Tusen takk for den oppdateringen på nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

0: Bruno Mars, that's what I like. Du hører på ukeslutt I NRK P1. Jeg heter Elisabeth Strandmølster, og klokka den har passert 13 med noen minutter nå, og nå skal det handle om arbeidsliv. For hva handler det å føle seg fri om for deg? Det tid? Det penger? En undersøking Norstat har gjort for NRK syner at kun 5% kjenner seg best igjen I påstanden å leve for jobben. Hanne Mørke Hamre fra Innlandet mener hun har funnet balansen takket være en arbeidsplass hun mener forutsigbar.
1: Det noe med at hverdagen livet. Denne balansen, jeg trives veldig godt I den.
2: Det sier Hanne Mørke Hamre samtidig som hun går ombord I sin hvite og blå seilbåt I Trondheim. 32-åringen jobber 100% I organisasjonen Framtiden I våre hender. 7 timer per dag om vinteren og 6 om sommeren.
1: Jeg synes det veldig bra at du forstår, du har en forståelse av at ja, kollegene dine hele mennesker. De er på jobb, men de har også et liv utenom. Familie, eldre og foreldre som trenger pleie, barn, de har et engasjement utenom jobb. Og at man blir mer bevisst på at når man da møter på jobb, så jobber man smartere. Man har ikke så mye tid på jobb, så det gjør jo at det tvinger seg fram litt mer sånn, ok, vi må kutte pseudoarbeid, altså jobb som strengt alt ikke nødvendig.
2: I en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, svarte bare 5% at de lever for jobben. Nesten 6 av 10 unge sier de jobber for å leve.
1: Da kan vi jo ta tur ned I underetasjen.
2: Under dekk forteller Hanne at hun føler seg privilegiert som har en jobb hun virkelig brenner for.
1: Det setter jeg veldig høyt, men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg må jo ha en lønn som dekker kostnaden I samfunnet. Så jeg må jo stå på for å få kjøpekraft jeg også. Jeg har et lån å betale. Matvareprisene øker en agurk 5 kroner for meg, så det dyrere for meg enn en som har en mild I lønn.
2: Arbeidspsykolog Stian Midtgaard erfarer at meningsfylt arbeid ofte henger sammen med god livskvalitet, og at opplevd kontroll nøkkelen. Jobb og liv ikke motsetninger for de fleste. Han har også en teori om hvorfor kun 5% sier at de lever for jobben.
3: Jeg tror litt at å si at den lever for jobben nesten litt sånn sosialt uakseptabelt I Norge. Det høres ut som en arbeidsnarkoman. Jobben en del av livet, hvis du tenker deg om, så det en dag 24 timer. Sant? For en vanlig person så 8 timer jobb, 8 timer liksom privatliv der alt skal gjøres, og så 8 timer søvn. Så hvis du har det bra I de 8 timene på jobb, så har du også bedre ellers I livet.
2: I undersøkelsen kommer det også fram at mange svarer begge deler. Særlig de over 50. Det har arbeidspsykologen også tanker om.
3: Blir det en del av identiteten også? Sant? Når jeg begynner å jobbe når jeg 23, så det andre ting som en del av identiteten din enn yrke og karriereveien. Jobben jo der en skaper nye sosiale nettverk, og det der en kanskje møter partneren sin, og det der en møter sant, gjennom jobben, og det der en får nye fritidsinteresse. Sant? Så det varierer sånn fra person til person hva som skal til for å finne den balansen.
2: Forskning på kortere arbeidsdager peker på fordeler som bedre helse, mer overskudd og likestilling, men også kostnader og risiko for mer intens jobbhverdag. Hanne synes fordelene overgår ulempene.
1: Jeg tror ikke det det her one size fits all, altså turnusarbeidere. Jeg kan ikke si hvordan på en måte det vil funke best for sykepleiere, leger, men at det et behov for å begrense arbeidsbelastningen der og få mer tid til arbeidsoppgavene, det jo helt sikkert og visst. Og det veldig mye som skjer I verden, og hvis det at det stiller spørsmålstegn til liksom, hva det vi skal bruke tida vår til, og at vi får en debatt om arbeidsukas lengde, tenker jeg absolutt på høy tid.
2: For noen handler frihet om tid, for andre om lønn. Hanne balanserer kombinasjonene av begge deler. Men tror hun alle kan gjøre som henne?
1: Sånn systemet rigget nå? Nei. Det sånn jeg ser det, vanskelig for de I helse, de I skole, og gjør sånn som jeg, og bønder for så vidt, sånn som jeg gjør nå. Men det jo et systemspørsmål. Jeg mener at flere enn meg kunne valgt det her I dag.
2: Hanne henter frem såpe og vannslangen. En del prepp gjenstår nemlig før båten klar for sesongen. Men hun motiverer seg med de ekstra timene hun får fra arbeidsplassen, som hun kan ta seg tid til å nyte ute på sjøen I sommer.
0: Det var reporter Tomine Valmsnes som hadde truffet Hanne Mørke Hamre. Og vi skal holde oss innenfor samme tema, for vi skal snakke mer om balansen mellom jobb og resten av livet, og om hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge for at vi kjenner større livsmeistring I samband med jobb. Det skal vi etter denne her fra DumDum Boys.

0: Så som så sang Dum Dum Boys I dag klokka passert 13 med 14 minutter. Hanne Mørke Hamre, som vi snakket med I sted, har en jobb hvor hun får jobbe kortere dager om sommeren for å leve friere og til å fokusere på egne interesser ved siden av arbeidet. Tidligere denne veka så viste en undersøking fra Norstat, som de har gjort for NRK, at hele 7 av 10 ønsker seg en kortere arbeidsveke. Stian Sigurdsen, du direktør for samfunn I arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hvordan reagerer du på talene som kommer frem I undersøkingen?
1: Nei, jeg ikke sånn kjempeoverrasket. Når man stiller et sånt spørsmål, så tror jeg de fleste vil svare at man egentlig ønsker seg mer fritid. Men det jo andre ting I den undersøkelsen nå, som jeg tenker som verdt å dvele litt ved. Det var vel 5% som oppsa at de lever for arbeidslivet, og denne kommentatoren sa at det litt sånn sosialt uakseptabelt. Men han sa jo en annen ting som veldig viktig her, da. Det denne opplevde kontrollen som nøkkelen til å trives på jobb, så jeg ikke veldig overskåret tallene. Jeg selv over 50. For meg arbeidet en del av identiteten min, og jeg kanskje en av de inni den 5% som lever for jobben.
0: Men inntrykket ditt ellers at folk ønsker å jobbe mindre?
1: Nei, jeg tror folk jevnt over har det veldig bra. I norsk arbeidsliv 9 av 10 svarer jo at de har det veldig bra. Men det handler litt om hvordan spørsmålet stilt. Altså, for å holde et spørsmål, kunne du tenkt å jobbe litt mindre for samme lønn, så vil de fleste svare ja. Så jeg ikke sånn veldig overskåret over svaret.
0: Med oss I ukeslutt og I dag du Line Tollefsen. Du nestleder I Fagforbundet og representerer med de arbeidstakerne I denne praten. Hva tror du grunnen til at mange vil jobbe mindre?
2: Jeg tror Hanne inne på noen viktige poenger, blant annet knyttet til mer fritid. Men jeg tror det handler om både overskudd til å stå I jobb, at man har muligheten til å imøtekomme de forventningene det samfunnet krever av en, og jeg tror veldig mange opplever I tidsklemmer til å klare å få dagen til å gå rundt.
0: Hva kan gevinsten være I det å jobbe mindre?
2: En av gevinstene som flere av de forsøkene knyttet til kortere arbeidsdager viser, jo at det helsefremmende så at sykefraværet går ned. Sånn at det jo en både en samfunnsmessig gevinst, men også en personlig gevinst. Og så det jo også en utfordring som jeg tror mange, som henger sammen med dette, som mange, det jo en kompleks diskusjon. Så når man får spørsmål sånn som virker her svarer ut på, så vil man jo svare basert på veldig mange faktorer, og en av de faktorene som handler om hvor tøft det på arbeidsdagen, handler jo også om nok bemanning.
0: Ser du noen gevinst I å jobbe mindre, Sigurdsen?
1: Jeg tror I hvert fall jeg vil si at Norge som samfunn har ikke råd til at vi jobber mindre. Der noen enorme utfordringer I norsk arbeidsliv, der vi har for få hender. Vi trenger folk I arbeid, og vi trenger folk I arbeid mest mulig. Så jeg liksom sterkt advarer mot at vi går I en retning der man skal jobbe mindre. Men selvfølgelig jeg ser behovet for å ha en balanse mellom jobb og fritid, mellom jobb og omsorgsoppgaver og så videre. Men det mener jeg samtidig at det regelverk man har I dag, det arbeidslivet man har I dag, legger veldig godt rett for det.
0: Har du innspilt dette, Line Tollefsen?
2: Jeg enig I at vi har ganske mange bra rammeverk som vi skal ta vare på I arbeidslivet, men jeg mener at det god grunn til å ta I bruk en arbeidskraftsreserve til å kunne ha en reform for kortere arbeidstid. Og der mange som kan komme inn I arbeidslivet dersom arbeidsdagen litt mindre belastende for den enkelte.
0: Nå skal vi høre om et grep som arkitektkontoret Agraf I Trondheim har gjort. De gir tilsette en plussdag annen hver fredag, der jobben å hente seg inn.
3: Du på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
0: Kravet til levering ikke endret, men gulrota fri annen hver fredag. Kan dette være vegen å gå, synes det, I virke?
1: Ja, Jeg ble oppmerksom på den artikkelen før jeg gikk inn her, så jeg leste litt på den. Det, det som jo interessant med den artikkelen, det flere ting. Men det ene jo at her har de en ordning som de først testet ut om de skulle ha fri hver eneste uke, altså hver fredag. Det ble for dyrt, så da lagt man den ordningen her. Og jeg har ingenting mot at arbeidsplasser teste ut dette og få det til å fungere, og jeg tipper for dette arkitektkontoret så kan det fungere veldig, veldig godt. Og det liksom litt av hovedpoenget mitt var da, at jeg har ingenting imot at man tester ut ting der ute, gjerne i dialog med de tillitsvalgte ansatte, få til gode ordninger. Men å lage en hovedregel i norsk arbeidsliv der man skal jobbe mindre enn i dag, det er jeg veldig skeptisk til, og det, jeg har lyst til å understreke det også, at i Norge så jobber man allerede veldig lite sammenlignet med de aller, aller fleste land i Europa.
0: I mange yrker er det også umulig eller svært vanskelig å være fleksibel. Hva tanker gjør det i fagforbundet dykk om det?
2: Nei, det er jo en av de krevende tingene som vi møter, og medlemmene våre møter, er jo det at alle våre medlemmer er jo i velferdstjenester som, som arbeidsdagen er jo bygd opp etter når tjenesten har behov for oss, som egentlig arbeidslivet for øvrig også er bygd opp etter. Men det betyr jo også at det krever noe helt annet med å fylle hele, for mange et helt døgn med arbeidstid.
0: Det skal begge få lov å svare på dette her med A- og B-gruppe i arbeidslivet. Kan det være fare nå, hvis en gjør sånn?
1: Tenker du at man lager et A- og B-lag i arbeidslivet?
0: Ja, nei, for å få til sånne type ting?
1: Nei, altså det ligger som i sakens natur, at det er noen yrker der det er veldig vanskelig å få til ulike former for fleksibilitet. Altså, la oss si at du kjører en lastebil, eller du er lege eller syk,

0: Eller kan jo være at ikke alle får muligheten til å være fleksibel, som kanskje er innfallsvinkelen her. Men jeg tror det er viktigere å fokusere på akkurat det som Stian er inne på, at det er behov for å gjøre annen tilrettelegging der hvor kanskje belastningen er større. Sånn, det er ikke nødvendigvis sånn at det er en fiks for alle. Det er viktig at vi kanskje starter å se på de yrkesgruppen, de arbeidsplassene der hvor sykefravær er høyt, belastningen er høy, og kan starte arbeidstidsreduksjon i de yrkesgruppen først.
1: Hvis jeg kan få slenge meg på det, fordi jeg tenker at det er et viktig poeng som Line er inne på, og altså, jeg hører jo egentlig at denne diskusjonen, mer enn det handler om fleksibilitet, så handler den om hvordan skaper de gode arbeidsmiljøene. Og du har liksom, du kan ha trening i arbeidstider, du kan ha bedriftsidrettslag, du kan ha pingpongbord, du kan ha frukt og sånn. Mulighetene er uendelige på det, men det må tilpasses hver enkelt virksomhet. Men det som er universelt og som gjelder overalt, det er jo ledelse. Sånn? Er ledelsen tydelig nok? Gjør med prioriteringene, gir med anerkjennelse, sørger med for de ansatte den kompetansen de trenger med videre. Sånn? Der kan man jobbe mye, og man vil få til veldig mye ved å ha fokus på det for absolutt alle.
2: Praten er ikke ferdig, selv om vi avslutter den i ukeslutt nå. Takk for at det var med oss i dag, Stian Sigurdsen, direktør for samfunn i Virke, og Line Tollefsen, nestleder i Fagforbundet.

0: til det. Matoma og Michelle Ullestad med Eller. Nå til verdens mest glamorøse filmfestival, Festival de Cannes, som blir arrangert for 79. Gangen på den franske rivieren. Innimellom palmesus og stjerneglitter så finner vi vår egen stjerne, nemlig filmkritiker Birger Vestmo. Hei Birger!
1: Bonjour får jeg si da tilbake.
0: Vi sier innimellom palmesus og stjerneglitter, men det blir jo også innimellom, eller mellom to filmer har vi fanget deg nå. Hva ser du rundt deg akkurat nå?
1: Jeg har funnet meg en krok I det såkalte festivalpalasset ved Croisetten her I Cannes. Et sted som yrer av liv, journalister og kritikere og andre mediefolk spurte mellom filmvisninger og pressekonferanser. Men akkurat her hvor jeg sitter nå det litt roligere, sånn at jeg kan snakke uforstyrret. Men det full aktivitet her, og sånn skal det jo være på filmfestivalen I Cannes, som jo et jobbmessig høydepunkt for enhver som elsker film, og som har film som fag på et eller annet vis, enten som filmskaper eller som filmkritiker, så

0: her har vi det bra, ingen tvil om det.
1: Noen av oss har hørt deg rapportere fra filmfestivalen I dagene som har gått. Hva vil du legge deg ekstra på minnet?
0: Altså, det var stort å være I salen da John Travolta fikk en uventet æresgullpalme I går. Han har jo vært en kjent skikkelse I snart 50 år med filmer som Grease, Saturday Night Fever og Pulp Fiction. Nå han her I Cannes med sin nye film som heter Propeller One Way Night Coach, som han har både skrevet og regissert, basert på hans egne barndomsminner som flyinteressert guttunge. Men Travolta ble tatt på senga av den æresgullpalmen og var synlig rørt på scenen. Og det samme var regissør Peter Jackson på tirsdag da han mottok en æresgullpalme under åpningsseremonien. Han selvsagt mest kjent for å ha laget Ringenes herrefilmer. Og så var det da også Elijah Wood, mest kjent for rollen som Frodo I de her filmene, som overrakt æresprisen til Peter Jackson. Så det har vært to hjertevarme og populære øyeblikk for alle som elsker film her I Cannes.
1: Hvordan det å være så tett på stjernene, Birger?
0: Altså, det nok vanntette skott mellom stjernene og oss fotfolket som regel her I Cannes. Vi deltar på ulike fester og tilstillinger, men vi får jo litt nærkontakt med de da på slike øyeblikk som jeg nå beskrev. Og det gir jo oss en følelse av å være litt med I stjerneglansen på et vis da. Det skinner litt på oss også. Og det jo tydelig at mange av de som som journalister og kritikere her filmfans, og de her for å feire og bejuble filmskaperne. Det kan også være et ganske hardt sted å presentere en ny film I, hvis det ikke en veldig god film man har laget, så det et tveegget sverd det her, men det klart det gøy å sole seg I glansen av de store verdensstjernene som her.
1: Vi får håpe at de norske filmene som skal bli vist fremover blir godt mottatt, for det mye spennende I ventesett med norske øyne, Birger.
0: Ja, visst det, for på mandag vises Fjor, som delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk, en koproduksjon med flere land inne I bildet her, men den innspilt på Vestlandet, og her spiller Renate Reinsve halvparten av et norsk-rumensk ektepar som får problemer med barnevernet når de flytter hjem til hennes bygd I Norge. Og så det en annen film som helt norsk, som deltar I sideprogrammet Directors Fortnite. Den heter Lave forventninger, og her gjør Marie Ulven sin skuespillerdebut. Og hvis du ikke kjenner igjen det navnet, så hun nok bedre kjent under artistnavnet Girl in Red. Det også spillefilmdebuten til regissøren, som heter Eivind Landsvik. Og Lave forventninger handler om en artist som må flytte hjem til mora sin når karrieren kollapser. Og hvis Marie Ulven viser seg å være en like god skuespiller som hun artist, så kan Lave forventninger virkelig hevde seg her I Cannes når den vises på tirsdag.
1: Ja, så det blir litt høye forventninger til Lave forventninger, det sånn?
0: Du kan godt bruke det ordspillet, ja, det det flere som har gjort.
1: Ja, sant. Filmfestivalen I Cannes den 79. I rekka. Hvor mange det blitt for deg, Birger Westmo?
0: Jeg tror det her min 17. Eller 18. Festival. Jeg må finregne litt på det, men det har blitt mange festivaler, men jeg går aldri lei, fordi her lever man og ånder man for filmen I nesten to uker til ende, og det et stort privilegium å få lov til å bare fokusere på høykvalitetsfilm fra alle verdenshjørner på en festival der kjærligheten for film virkelig stor.
1: Kjærligheten for film, men ingen 17. mai-feiring I Trøndelag, ikke det sånn?
0: Det stemmer nok dessverre slik at filmfestivalen kan alltid overlappe med 17. mai, og det nok mange nordmenn som her I Cannes hvert år som har litt dårlig samvittighet akkurat på 17. mai, men det forståelse I heimen min I hvert fall for at jeg må prioritere filmfestivalen I Cannes, og vi feirer jo litt her, men det blir ikke flaggveving på klosetten. Norsk Filminstitutt har heldigvis invitert en del nordmenn nordmenn på 17. mai frokost I morgen. Bergen Internasjonale Filmfestival inviterer til cocktailparty senere på ettermiddagen, og så skal noen av oss norske pressefolka her samles til en 17. mai middag, så vi skal markere dagen, ingen tvil om det.
1: Høres hyggelig ut. Ha en fin nasjonaldag og filmfestival I Cannes, Birger Westmo. Du klar for den store dagen? Flagget funnet fram og finstasen på plass? I morgen det jo 17. mai, nasjonaldagen vår, dagen for feiring, god stemning og blide menneske på alle kanter. Og dette skal vi snart snakke om I ukeslutt, men la oss komme litt I stemning først med Forsvarets musikkorps Nord-Norge og dirigent Alexander Hansson.

0: I morgen skal mange av oss gå I tog til mellom annet denne, og grunnen til det kan være mannen Peter Kvam, som sammen med Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til det første barnetoget I Kristiania I år 1870. Men det mange ikke vet at det aller første 17. mai-toget, et borgertog, fanns da enda tidligere, allerede I 1826, I en annen by enn Kristiania, nemlig I Trondheim, for 200 år siden I morgen. Velkommen til ukeslutt, Terje Brattberg.
1: Takk for det.
0: Du historiker, forfatter og kan mye om Trondheims historie. Hvordan var det første 17. mai-toget I Ila I Trondheim I år 1826?
1: Jo, det var et tog bestående I hovedsak av unge menn. Og det var veldig mye håndverksvenner, en del katedralskoleelever, og de hadde pyntet seg og gikk da I bonsjur og med høye flosshatter, omviklet med granbar. Og hvorfor granbar? Jo, det var fordi at granen ble sett som Norges frihetspalme.
0: Oi!
1: Ja, og hvis du ser på vitenskapsselskapet Seil, det lille, så ligger det en norsk løve med øks foran et grantre. Så det en sterk symbolikk I det her.
0: Det 200 år siden altså, et jubileum som denne veka ble markert med å henge opp et såkalt blåskilt på staden der borgertoget startet. Hvordan kom toget I stand?
1: Det var adresseavisens radikale redaktør. Det hevdes at han den eneste av redaktørene som har vært radikal. Mathias Konrad Petersson, som da initierte et 17. mai-tog I Trondheim. Det var jo fordi at man ønsket å markere nasjonaldagen, og Petersson var nok veldig inspirert av de gamle togtradisjonene, som det jo I grunnen var håndverker, svenner og mestre som har drevet. Men de har jo røtter tilbake til katolsk tid, da man gikk I prosesjon med faner, og du kan også dra linja bakover til de merkene som de forskjellige høvdingene hadde I vikingtid, og som vel var inspirert fra tyske merker, som igjen var inspirert av faner og merker fra romertida.
0: Du sa at det var herrene som gikk I tog. Hvor var damene hen?
1: De sto ved siden av og beundret sine menn og sønner.
0: Var det et langt tog?
1: Ja, det var flere hundre, om ikke tusen personer til stede, og det gikk jo da fra Gillevollen og inn til Torvet.
0: Var det et tog med musikk, sånn som vi kjenner 17. mai-tog I dag?
1: Det var vel en musikkorps først I toget. Sånn som det senere har blitt vanlig, men I hovedsak så var det da en fortsettelse av tradisjonen håndverkerne hadde med å gå I tog når de flytta lauges skilt og en ny oldermann ble valgt.
0: Ja vel, så det har sine sammenhenger.
1: Alt har sine sammenhenger.
0: Har det også sammenheng med at Trondheim var tidlig ute når det kom til markering av nasjonaldagen?
1: Det har det sammenheng med, og byens klubber, først og fremst da Harmonien og Borgerklubben, hadde jo markert grunnlovsdagen lenge til tross for kongens ikke særlig gode forhold til dagen.
0: Mange henger jo togtradisjon på Kristiania og Bjørnstjerne Bjørnson, Terje Brattberg. Har Trondheim kommet litt I skyggen her, synes du?
1: Ja, jeg synes den har kommet I skyggen, og vi har jo jobbet for å få Trondheim frem I rampelyset, som det første stedet. Stedet hvor man initierte det hele. Så Bjørnson har nå tatt æren for veldig meget I Norge, kanskje litt uforkjent ofte. Og man har jo også hevdet at Henrik Wergeland organiserte det første 17. mai-toget. Men I 1826 så var vel han 9 år, så det også en løgn.
0: Han var ikke i Trondheim og laget tog da?
1: Overhovedet ikke, han var på Eidsvoll og leket i sandkassa.
0: Hvordan skal 200-årsjubileet for det første borgertoget markeres i Trondheim i morgen?
1: Jo, det skal markeres med at vi har faktisk et innslag på NRK i tidtida, og så var det jo avduking av blåskiltet som du nevnte, og så blir det jo nedlagt blomster ved bautaen over Mathias Konrad Peterson på Illevollen, så byen skal være klar over at det 200 år siden det første toget gikk.
0: Og hvis en ser på NRK 1, så ikke det bare byen som blir klar over dette her. Dette skal formidles ut til hele landet i morgen. Skal du være til stedet da, Terje Brattberg?
1: Ja, jeg skal møte dem klokka 10. Ja.
0: Da skal vi få se ditt blide åsyn på TV. Takk for at du kom til ukeslutt i dag.
1: Hjertelig takk selv.

0: Line Dybdahl sång Jeg fer opp, og Line Dybdahl, hun treffer nok også de høye tonene, og det litt der vi skal inn på nå. For med 17. mai så hører sång og musikk til, men nasjonalsongen lett å synge med på? Sist helg så skapte en også ukjent og moderne versjon av Ja, vi elsker full forvirring under cupfinalen på Ullevål stadion. På Studentersamfunnet I Trondheim det siste innspurt før nasjonaldagen. Der skal den feires på tradisjonelt vis med orkester, taler og allsang. Og sist nevnte har hun vi skal møte nå et særlig ansvar for.
1: Vi beveger oss gjennom krika og kroka på vei mot hjertet av Studentersamfunnet. For det I Storsalen det skjer på nasjonaldagen. Det ikoniske rommet med sirkustak og amfi.
2: Jeg synes det veldig fint at publikum vendt mot hverandre. Man ser hverandre, man ser scenen og man ser hverandre, sånn at det blir på en måte en felles opplevelse I stedet for at man sitter en og en og ser rett frem.
1: Hun som viser vei heter Ingrid Sand. Hun synger I Trondheims kvinnelige studentersangforening og har fått et ærefullt oppdrag på nasjonaldagen.
2: Ja, plutselig så ble jeg forsanger på festmøtet som her.
1: På plass på scenen. Omtrent der talerstolen skal stå under det tradisjonelle festmøtet, fra den skal hun leie allsongen, akkompagnert av Studentersamfunnet sitt eget symfoniorkester.
2: Det blir veldig stas, veldig hyggelig, litt skummelt, men jeg vet jo at det mange andre her med meg som kan sangen, forhåpentligvis, og så tror jeg nok det vil gå. Ganske greit.
1: Og selv om de fleste kan nasjonalsangen vår, kan den by på utfordringer. I alle fall ifølge folk vi møtte på gata I Trondheim.
3: Den alt for lys. Altså, det synes jeg uavhengig. Og hvor lyst det legger den. Og så litt vanskelig melodi, men man jo vant til den da, så man tenker ikke over at den vanskelig.
4: Hva gjør du hvis du får utfordringer på toppen her da?
3: Da blir det falsett.
4: Hva betyr det? Det jo en kjølig fin sang. Men den kan jo være krevende å synge.
5: For dette?
4: Jo, at den går litt lys da. Men når det mange som synger lag, så det jo bære da.
1: Hva tenker du forsangerens rolle på all sang? Viktig, ikke viktig?
3: Det spørs hvor kjent sangen men det veldig viktig å gå inn med det gøtse litt I starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke blir det ikke all sang.
1: Og akkurat da fikk vi et døme på forrige helg. Under cupfinalen på Ullevål stadion valgte Norges fotballforbund denne versjonen som bakgrunn til nasjonalsangen. Mens supporterne begynte å synge en helt annen sang, sto spillerne og klødde seg I hodet. Det var så ille at NFF måtte legge seg flate, og allsangfadesen var et faktum. Men hva var det egentlig som skjedde her?
6: Men det var mange brandsupportere som sang Nystemten.
7: Det altså så vakkert. Du, det som skjedde her at mennesket mye mer musikalsk enn vi tror, så når vi vant til å synge en sang som kommer I en spesiell versjon hver gang, så hører vi med en gang det her noe helt annet. Nå må vi lytte til noen rytmer, og så skjønner vi ikke hva det som foregår. Så det her ikke måten å få folk til å synge med på.
1: Sier musikkforsker og instituttleier på NTNU Musikk, Nora Kulseth.
7: Det første vi trenger å forstå at når vi skal synge sammen, så det vi skal gjøre. Vi skal synge sammen med de andre, så vi skal ikke tenke på hvordan høres ut. Men hvis vi da tenker på hva som skal være rundt, så det jo å gjøre folk trygg, så at man kjenner her skal vi være med på det vi bruker å være med på, og da det lureste å ha et kjent arrangement hvis man skal ha playback eller aller helst levende musikk til.
1: Men selv med de gode rammene på plass, kan det være ulike årsaker til at det likevel kan være vanskelig å synge med.
7: Det kan handle om at det sånn som det tilfellet her, at det på et akkompagnement eller en playback som folk ikke skjønner og ikke skjønner når de skal komme inn, at det går alt for lyst, eller at det går alt for mørkt, eller at teksten overhovedet ikke passer til melodien, som gjerne jo da skjer I sånn selskapssammenheng til konfirmasjoner når tante Nora har skrevet en morsom sang. Så det jo mange ganger vi ikke får til å synge sammen.
8: Ja, vi elsker.
1: På fredag släppte Astrid S sin version av nationalsången vår Ja vi älskar. Mange vil kanskje lytte til den på 17. mai, men blir den så lett å synge med på?
7: Ja, det og vakkert, må jeg si først. Kanskje litt krevende til playback til allsang, for den jo i et sopranleie, så de aller fleste vil synes at dette er lyst å synge med på. Men hvis at den her brukes, så får man bare synge med så mye man kan, og hvis man går glipp av de lyseste tonene, så går det også bra. Vær med og synge på de tonene du kan.
1: Tilbake i det røde runde studentersamfunnet i Trondheim kviler det et ansvar på forsangeren Ingrid. Men heldigvis har hun gjort dette her før. På godt og på vondt.
2: Det jo alltid litt spennende utifra hvem som spiller på en måte. Her på samfunnet så jo ofte enten Stins eller Symfork for eksempel som spiller. Og hvis de for eksempel har en start først, måtte et forspill, og så begynner man å synge et vers for tidlig, det litt flaut. Og så begynner alle å synge første verset en gang til, da det sånn, yes.
1: Vi kan jo late som at det 17. mai nå, da, og så det fullt av bunads- og festkledde folk i salen, det symfoniorkester, og så det store øyeblikket når vi skal synge nasjonalsangen.
2: Okay.

0: Det var veldig lyst til å være et annet vatt, men...
1: Du sa til slutt Ingrid Sand, som skal leie allsangen på Studentersamfunnet i Trondheim i morgen. Reporter var vår syngende reporter, vil jeg si, Ingrid Nedrebø.

0: To You sang David Guetta og Justin Bieber. Hallo statsmeteorolog Jon Smith.
1: Hallo, hallo.
0: Du, vi snakket litt på forhånd her nå om at jeg har hørt så utrolig mange statsmeteorologer på radio og TV og sånn de siste dagene, og da kunne du fortelle meg at det var ikke tilfeldig.
1: Nei, det vel fordi at du har vært veldig interessert I å spørre om 17. mai her, sikkert, så, og det har det meste av pressen og medier I landet for øvrig også bedrevet. Ganske lenge, vi fikk vel det første spørsmålet allerede helt I slutten av mai, tror jeg. Det var en som spurte om det før påske, hørte jeg, var mer interessert I det enn påskeværet. Til og med, så det var nok unntaket, men etter påske så det liksom begynt å ta av, og når vi kommer til mai, da tror jeg alle at vi kan fra 1. mai gi et eksakt svar på hvordan det blir der og der I landet. Men det ikke mulig, og faktisk så det såpass ustadig vær da, en del steder I landet, at det nesten ikke mulig å si selv I dag eksakt akkurat hvordan det blir, for det en del regnbyger som huserer rundt, særlig I Sør-Norge da, og som litt uregjelige å holde styr på, så vi vet at det blir regnbyger en del steder I Sør-Norge, men fortsatt så har vi ikke helt kontroll på exakt hvor og exakt når.
0: Men det skulle nesten ha fått en sånn 17. mai-fanfare, for nå skal vi endelig få 17. mai være. Du skal snakke om dagen I dag også, absolutt.
1: Ja, men... veldig kort om dagen I dag, ja. Tenker vi. En del nordpå vil vel gjerne bytte ut 17. mai være med det været vi har I dag. Da. For øst I Finnmark det ganske skyet, og så det mye sol I store deler av Nord-Norge for øvrig. Det skyer litt til sør fra I Nordland. I Trøndelag så det regn som har kommet inn øst fra og beveger seg ut mot kysten. Så en del sol I Trøndelag, Møre og Romsdal på Vestlandet sør for Stad, noe mer skyet I de yttre strøkene, det kan dukke opp noen lokale byger etter hvert der. Noen flere byger det I Rogaland, og så en del byger I Agder, og særlig nord på Østlandet så det nedbør som henger sammen med den I Trøndelag, der det snø I fjellet og har vært sludd ned til Alvdal omtrent. Mens sør og på Østlandet så det en zone oppholdsvei før det noen byger nå som ligger over yttre Oslofjord og på vei nordover, og det altså litt torden I de bygene, og faktisk vært 18 grader så langt I dag, både I Etne, sør I Vestland og I Brønnøysund, så ikke så hakkende gærent. Det ikke sikkert det blir 18 grader I morgen, nemlig fordi I morgen så det fortsatt disse ustabile luftmassene som ligger over store deler av Sør-Norge, så det vil nok være mange som får byger. Hvis vi skal prøve å trykke ut noen steder det blir færre byger, så det kanskje fjellområdene der det snødekk nå, der dannes det få byger, og så virker det som Agder kanskje slipper ganske billig unna, men det kan komme noen byger I de indre strøkene. På Østland også kanskje ikke så mange byger til å begynne med, men ettermiddagen noe flere byger, og det særlig de østlige områdene som utsatt. Men så det sånn at alle vil nok ikke stifte bekjennskap med en av disse bygene, så det det som så vanskelig. Altså, hadde vi sagt, jo, det blir regnbyger, så hadde alle vært fornøyd når de fikk en bygge. Men sier vi regnbyger nå, og noen ikke får, så blir de misfornøyd, og hvis vi sier at noen ikke slipper unna, men de får bygge likevel, så det misfornøyd antageligvis likevel. Da. Så ha paraplyen I beredskap, det på en måte greia her. Da. Men det kan bli sol innimellom byggene. Også på Vestlandet så må vi regne med at det kan gå noen spredte byger, og I Rogaland så begynner de altså med litt spredt regn, men der blir det litt bedre en periode utover dagen. Sør I Nordland, på Helgeland, der det ganske skyet, litt regn og regnbyger, men resten av Nord-Norge, oppholdsvær I morgen. Men det kan være en del skyer, særlig øst I Finnmark, også en del andre steder hvor det driver skyer da nordfra og innover landet. Men jeg tror at særlig nord I Nordland, først på dagen, så det mulighet for å få periode med sol, også særlig I Troms, kanskje indre strøk der, og litt vest I Finnmark det best sjans for sol.
0: Blir du stresset av å være på jobb I dag, Jon Smith?
1: Nei, ikke stresset, men jeg har liksom måttet jobbe litt ekstra, legge litt ekstra innsats I værvarslen, og det har jeg gjort for å forberede TV også I dag. Da. Vi kan nevne Spitsbergen nå, da, som får nok oppholdsvær I Longyearbyen I morgen, og temperatur så vidt I overkant av 0 grader. Det blåser litt vind ifra nord der oppe. Da. Og så det sånn at temperaturen I morgen blir nok, jeg tror kanskje ikke vind får 18 grader, men jeg tror det deler av Nordland som får østavind nord for den nedbøren, som kan komme høyst opp, kanskje 16-17 grader, muligens enkelte steder også, så vidt kanskje sør I Troms indre strøk der, at det kan komme over 15 grader, og noen steder også I Trøndelag, I Møre og Romsdal, og kanskje også enkelte plasser på Østlandet, der de kanskje slipper mest unna byggene, kan komme opp I rundt 15 grader.
0: Tusen takk for oppdatering, og ha en fin 17. mai-feiring.
1: Takk, og ligge med deg.

0: Vi rakk litt grann av gården og Never Satisfied. Takk for at du har hørt på ukeslutt som denne veka snekret sammen av Elisabeth Skarrud, Ingrid Nederbø og Ole Jørgen Nordvik, I tillegg til vaktsjefprodusent Hanne Bernardsen Nordvåg og jeg som heter Elisabeth Strand Mølster. Dagen før dagen har vi vært innom, det heter også programmet du får her I P1 etter oss. Få det for all del med deg. Ha en god lørdag og en riktig så fin nasjonaldag når den tid kommer. Ha det!
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. Det israelske militæret har gjennomført flere luftangrep I Sør-Libanon I dag. Minst fem landsbyer angripne, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Dette skjer dagen etter styresmakten I de to landene ble enige om å forlenge våpenkvila mellom seg I 45 dager. Israel hevder at målet for angrepet knyttet til Hezbollah-militsen. Forlengingen av avtalen gjør folk roligere I hovedstaden Beirut, men ellers det ikke våpenkvila mye verst, ifølge korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette jo som du sier en våpenkvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
1: Lederen for den militante delen av Hamas, Isaldin al-Haddad, drepen. Israel bekrefter at de stod bak luftangrepet som tok livet av al-Haddad og minst sju andre. Al-Haddad var Hamas sin øverste militære leder på Gazastripa, og israelske styresmakter mener han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel på 7. oktober I 2023. 4000 politifolk sett inn I London I dag, der 10.000 vis ventet å delta I to store demonstrasjoner samtidig som det finale I FA-cupen. Den ene demonstrasjonen arrangert av tilhengere av ytre-høyre-aktivisten Tommy Robinson, den andre til minne om Israels fordriving av rundt 750.000 palestinere I 1948. Store politistyrker med pansrede kjøretøy, helikopter, hunder og droner gjort klare fra politiets side. Det fotballen sin nasjonaldag I dag. Høydepunktet her hjemme I Norge slaget om Nord-Norge når Bodø Glimt tar imot Tromsø. Vår fotballekspert Karl-Erik Torp tror kampen blir en klassiker.
3: Husker 16. mai I fjor, da vant de og slo de Bodø Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull I fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så faktisk Tromsø nå reelt med I en medaljekamp. Kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut. De har hatt en veldig fin utvikling og kopiert litt det Glimt har fått I. Da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, I den prosessen med dyktige fagfolk. Så det ser veldig lovlig ut.
1: Kampen starter klokka 18 I kveld, og du hører den på NRK Sport. Så litt europeisk fotball igjen. Michael Carrick blir permanent manager for Manchester United, melder BBC. NRK Nyheter, Magnus Vatikar-Sandvold.
4: Dette dagen for dagen på NRK P1.

0: Ja, med Michael Bublé og It's a Beautiful Day, så sier vi riktig god lørdag.
1: God lørdag, Norge!
0: Ja, og velkommen til dagen før dagen her på NRK P1.
1: Vi I ferd med å få den gode 17. mai-stemningen nå, eller det for mange ting som gjenstår før du kan puste ut og vite at du har alt klart?
0: Så de neste fire timene så skal vi ta 16. mai-pulsen på Norge og alt det vi holder på med for at 17. mai skal bli en ordentlig festdag.
1: Ja, ikke sant? Fordi vi vet jo at det ganske mye som skal på plass, da. Det kaker og korps, det bunader og sølvpust, det dekking av bord, stryking av flagg og det masse greier. Og kanskje du må huske å kjøpe både gnagsårplaster og jordbær også?
0: Ja, folk holder på med mye I dag over hele landet, og vi tilbyr godt selskap fram til klokka blir 18 på denne dagen før dagen. Der Eivind Bulli og Anne-Marit Borgen Werring som sammen med deg I radioen din.
2: Du hører dagen før dagen på NRK P1.

0: Jonas Alaska, var det du hørte her, å kjøre hjem. Og nå vi altså kommet til dagen før dagen, akkurat som på lille julaften, som jo kvelden før kvelden, så holder jo vi nordmenn, Eivind, på med de siste forberedelsene nå, før 17. mai I morgen.
1: Ja, ikke sant? Vi gjør jo det. Og vårt mål nå, de nærmeste timene, det å få litt pulsen på hele Norge, altså alt det du og vi står I sammen akkurat denne dagen.
0: Ja, enten det kaker og mat du står med, eller kanskje du nettopp har oppdaget at bunaden for liten, eller kanskje den for stor. Ja. Kanskje pynter du veteranbil med flagg, eller hva det nå du gjør I dag, på denne dagen før dagen.
1: Og så, det jo lett å si liksom da, at nei, vi skal ikke stresse med dette her, og det blir jo 17. mai uansett, og alt det der greiene. Men du har vel fått opp pulsen allerede, du har ikke det?
0: Vet du, den gikk I taket I går kveld, for jeg finner altså ikke forklet I bunaden min. Og jeg har lett I skapene, og jeg har lett I alle mulige tenkelige steder, og det forklet pleier jo å henge sammen med resten av bunaden, så jeg skjønner ikke hvor det
1: den. Nei, den lei den der, altså. Ja. Men det har jeg lært, og nå har du kanskje også lært det, du også. Du må ikke starte letingen for sent.
0: Nei.
1: Nei, for det da man blir svett og får høyt hår, og du liksom panikken tar deg.
0: Mm.
1: Og I verste fall så må du kanskje endre antrekk og greier også. Vi skal ikke dit, det ikke dit vi vil.
0: Nei.
1: Så, mens du har fått familien din I gang da, til å lete etter bunadsforkledet ditt.
0: Tro meg, de I gang.
1: De I gang. Ja. Så spør vi deg der ute, hva driver du med I dag? Du I rute til 17. mai, eller det ting du må ha ferdig nå I løpet av noen timer?
0: Ja, send oss en melding I NRK Radio-appen.

0: eller Maja var dette, og Duo Stat. Ja, I morgen så skal vi jo synge nasjonalsangen, og noen skal helt sikkert synge den flere ganger I løpet av dagen også, men det betyr jo, Eivind, at vi må øve litt I dag.
1: Ja, vi tenkte det, at vi kunne øve sammen her nå, og vi har jo da kalt et lite sånt segment her for Hele Norge øver,
0: ja.
1: Og det betyr nå at vi gjerne vil ha bidrag fra deg rundt omkring I landet.
0: Ja, du må ta opp mobilen din, og så må du synge inn en linje, eller gjerne et vers av Ja, vi elsker, på mobilen din, altså filme det med kamera, og så sender du den videoen til oss, og I løpet av dagens sending da, så skal vi klippe sammen alle disse strofene, så blir vi jo det flotte koret.
1: Det blir et nasjonalt kor, så hadde vi da kanskje tenkt å begrense oss til det første verset og det sjuende verset, altså det nest siste verset.
0: Ja.
1: Det blir for mye å skulle ta alt sammen. Det her bare å synge med den stemmen vi har, altså å lage et kor med bidrag fra alle sammen, med første og det nest siste verset.
0: Men husker vi det? Altså det sjuende verset?
1: Nei, det det ikke sikkert at vi gjør. Ikke helt sånn uten videre.
0: Nei.
1: Men det det verset som starter, vet du, med Norske mann I hus og hytte, takk din stor Gud.
0: Ja.
1: Norske mann I hus og hytte, der vi på.
0: Ja.
1: Og hvordan dette kan høres ut på en veldig, veldig profesjonell måte, det kommer her.
0: Ja.

0: mektige greier. Dette var altså den norske studentersangforening sin versjon av Ja, vi elsker.
1: Ja, for søren, man blir rett i ryggen med en gang, vet du, og røsker av seg hatten, ja. Hvis man hadde hatt det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nå altså oppdraget gitt da. Vi ønsker oss veldig at du der ute synger inn en del, eller noen av, eller litt av disse versene, på telefonen. Gjør opptak med mobilen, og få med og gjør det på kamera, så sender du det til nrk.no/bidra. Når du kommer inn der, så finner du en liten sånn runding som heter Dagen før dagen.
0: Mm-hmm.
1: Der er det til og med et pent bilde av oss to.
0: Ja,
1: med flagg. Ja. Og så trykker du på den, og så kommer det opp noe informasjon og greier, og så er det bare å laste opp inn noen, og send, og vips, så har vi den her.
0: Ja, og så er det også sånn at det er lov å filme andre, så fremt de synes det er greit, selvfølgelig. Altså, så har du en veldig søt 7-åring, eller en nydelig bestemor, eller en tante, hva det måtte være, eller du har lyst til å synge sammen om flere, så er det lov også. Her er nesten alt lov.
1: Alt er lov.
0: Ja, så lenge da du synger Ja, vi elsker.
1: Ja, ja, nemlig.
0: Du, straks så skal vi få møte mannen som omtaler 17. mai som pølsas festdag.
1: Ja, det er Tore det du tenker på.
0: Ja,
1: ja,
0: han er kanskje Norges mest pølseglad mann.
1: Hver dag så er han innom Inger i kiosken på, på brygga i Grimstad, og da spiser han kanskje en, kanskje to, tre eller sju pølser.
2: Ja, her om dagen så var jo Tore innom, og da ville han ha tre i ett. Så det var jo greit med ketchup og råløk. Og de gikk jo fort ned. Og så var det to i ett. Tok han sprøløk og ketchup. Nei, jeg må jo ha en dessert også, sier han plutselig. Jeg tar to i ett, og med råløk og ketchup. Ja, nei, jeg får vel gå, for nå er det jo middag hjemme om en halvtime.

0: Ja, det var TRX-D og Fredrik Dombås dette med signal. Vi skal inn i meldingsboksen og sjekke hva folk, hva folk bruker dagen i dag på, Eivind.
1: Ja, ikke sant? Fordi at vi har jo stilt spørsmål, hva holder dere på med i dag? Er det noen 17. mai-forberedelser? Står dere i en eller annen kakedeig? Eller er det stryking og leting etter bunadsskjorter? Mm-hmm. Får melding fra Bjørn her. Ikke noe stress for meg. Skal tradisjonen strå ut på en tur et eller annet sted i Telemark? Bedre det enn masse mas og støy, men ha en riktig god 17. mai. Uansett hva du vil gjøre, skriver Bjørn, og takk for det, og i like måte Bjørn.
0: Håkon skriver, dagen før dagen brukes til å vaske farfars bobil, så at the moment så står jeg på taket og skrubber grønske, og så kommer de siste 17. mai-forberedelsene litt senere.
1: Ah, han har virkelig trukket vinnerloddet i forberedelsene i dag.
0: Ja.
1: Vaske grønnsaker på taket av bobilen, det må jo være drømmen.
0: Mm.
1: Ja. Vivian skriver, har akkurat strøket bunadsskjorta, så da jeg i rute. I kveld skal vi slappe av med hjemmelaget pizza.
0: Okay. Vivian har akkurat strøket bunadsskjorta, så hun i rute, og i kveld så skal hun slappe av med hjemmelaget pizza.
1: Det var akkurat det jeg sa, Anne-Marit.
0: Sa du det nå?
1: Nå har du sluttet å høre på meg? Eller?
0: Ja, for nå hørte jeg ikke, fordi at samtidig mens du pratet, så sto jeg også og leste en melding fra Line Kristin, som skriver, kaka er akkurat sekt, skal bare avkjøles litt før den pyntes, og så skal den leveres på skolen klokka 17. Ja. Er godt i rute.
1: Ja, bra med alle som i rute, men som vi sa i stad, ikke stress. Vi jasser ikke opp, dette mer enn nødvendig. Vi beholder roen, hvilepuls, og så går dette bra.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og send oss en melding der om hva det du bruker dagen på. It's good.

0: Victoria Nadine, og du hørte her A Real to Me. Ja, pølser jo et must for mange på 17. mai, Eivind.
1: Ja, vi må rett og slett snakke litt om pølser, litt sånn pølseinfo her.
0: Ja.
1: Tall fra Nortura viser at nordmenn i gjennomsnitt spiser altså over 100 pølser hver seg i året.
0: Ja.
1: Men på 17. mai så blir det spist altså, hold deg fast da, 13 millioner pølser.
0: Det helt sinnssykt
1: mye. Det jo mulig det da.
0: Ja.
1: Men og mannen vi nå skal møte og høre fra, han bidrar jo godt til at disse tallene er relativt høye.
0: Ja, han har nemlig spist pølser hver eneste dag i over 40 år, han. Og vi skal til Åmli på Sørlandet nå og si riktig god lørdag til deg, Tore Konnestad.
2: Jo, takk, takk, takk.
0: Du, vi må starte med å spørre, hva det med pølser som så godt?
2: Nei, det er det er konsistensen, og det er jo lettvint, og det er smaken, og det er hele pakka. Det er... Ja, som sagt, jeg spiser pølser alle dager som slutter på G. Så, ja, det er blitt noen tusen i løpet av det her året.
1: Ja, og du, nå når vi nærmer oss da 17. mai i morgen, hvor mange pølser klarer du å kjøre nedpå på en 17. mai?
2: Nei, det er ikke sånn veldig. Jeg vil gjette sånn i morgen en plass mellom 15 og 20, noe sånt.
0: Det er veldig mange. Og jeg vet at du er veldig glad for at det nettopp er pølser som er blitt liksom 17. mai-festmaten.
2: Ja, vel altså, jeg spiser pølser både 16 og 18. mai, men det øker kanskje litt 17.
0: Ja, og så sa du til meg at du nyter å se andre spise pølser også, du. Det er som å se en god fotballkamp.
2: Ja. Ja, det er helt... Ja, jeg vet ikke om, men det du kan si, jeg fikk jo tilnavnet Tore Pølsa og Konnestad lenge før Øystein Pettersen fikk den.
1: Ja, så. Men du, husker du noe, altså hva rekorden din på pølsespising på en 17. mai?
2: Nei, på en 17. mai, jeg vet ikke om det var 17. mai, men en ting er jo, jeg satt jo Guinness-rekord for noen del år siden, da var det 25 pølser på litt under 3 minutter, men jeg har spist 36 pølser, sånn... I en sleng.
0: Herlighet. Ja,
1: og hvordan det fysisk mulig?
2: Nei, du kan si det. Det bare å... Du kan si det 15 første, det tygger ikke så veldig. Så jeg vil ikke kjenne smaken før det var 16-17, egentlig.
0: Så vet jeg jo at du har regnet litt på dette. Hvor mange pølser har du spist til sammen cirka i løpet av livet så langt?
2: Ja, selv så har jeg rent ut på bensinstasjoner hjemme, så har jeg spist det ca. 20 000, og så er det pølsebu i Grimstad, og eierne der har rent ut for meg litt at jeg har spist ca. 40 000 der.
0: Ja, det var jo Inge som vi akkurat hørte fra i kiosken på Brygga i Grimstad, der har du vært litt.
2: Det har på noen kiosk har jeg vært litt. Ja, jeg vokste opp der. Ja.
1: Det er jo du som finansierer hele den kiosken, Tore.
2: Nei, men jeg er ofte på besøk der, hvis det kan si det på den måten.
1: Ja.
2: For det, ja da. Nei, så det er sammen, så hvis jeg sier 60 000 pølser, selv med noe sånt.
1: Vi må bare høre litt om, altså, hvordan tilbereder du, eller hvordan kjøper du den beste pølsen du vil ha? Skal du ha lumpe, skal du ha brød, skal du ha tilbehør, eller hvordan gjør du det?
2: Nei, en må ikke ha for mye tilbehør, for da forsvinner jo smaken på pølser, men jeg synes det pølsebrød, og gjerne litt løk og ketchup, så holder det.
0: Okay. Ja, ikke sant. Men du, har du noen tips da om hvordan man lager de beste pølsene hjemme? Det det jo helt sikkert mange som skal gjøre i morgen.
2: Ja. Altså, det kan jeg si at det er veldig godt hvis du tar en gaffel og stikker litt i pølsa, samtidig som du har oppe litt råløk, gjerne litt buljong og gjerne litt lærbærblader, og jeg vet jo noen har hatt en liten tynne nøg oppi, men jeg tror ikke de setter så mye smak.
0: Men du, Tore, du må ha en riktig god 17. mai når du kommer så langt, og kose deg med pølsene både i kveld og i morgen.
1: Ja.
2: Jo, takk, i like måte.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra da. Hei.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Marius Møller, har du hørt her om sangen om Carmen?
1: Det røsser inn med meldinger til oss her om hva dere der ute holder på med i dag, og det er jo kjempehyggelig å høre fra så mange av dere. Og bare fortsett med det, kommer en melding her fra Bjørn Oskar, som åpenbart er i Steinkjær. Hei, hei, skriver han. Bruker dagen til å spre kunstgjødsel
0: ja.
1: På dyrka jorda. Litt forsinket, men sånn ble det altså. Og i morgen skal jeg bære min lokale barneskolefane for første gang.
0: Ja.
1: Håper selvfølgelig på litt greit vær.
0: Linda skriver, dette første året hvor jeg skal få pleie av kropp og helse, og jeg slipper å stå opp tidlig for å få på bunaden. Ungene er så store at jeg skal på jobb, jeg skal være med venner, så ikke noe stress her for meg. Det blir nok beiteslipp for ungdyra, tenker jeg.
1: Skal ja. Ja, super. Ja. Veldig bra. Og så er det Wenche. Hun har gjort som ganske mange andre, alt under kontroll her på hytta, skriver hun. Det er ganske mange som tar den turen og drar på hytta, rett og slett.
0: Mm.
1: Håper på sol i morgen, skal heise flagg i morgen, ellers kose oss med god mat. Gratulerer med dagen i morgen, hilsen Wenche.
0: Så er det jo mange også som gjør som Marit skriver her. Tradisjonen tro er akkurat nå alle familiens graver pynta på 4 ulike kirker. Bunaden er for en gang skyld klar, så da er det bare kakebakking igjen når jeg kommer hjem. Og skriver Ragnhild, jeg lager betasuppe til 17. mai, for det er lang tradisjon hos oss.
1: Ja. Nei, men det er kjempehyggelig å høre fra dere, og det er jo mange gjerne ilen på en dag som dette, for at liksom alt skal være bra til i morgen tidlig, og i morgen tidlig så er det ofte ikke tid til å styre så mye, for man skal rekke barntog, og folk skal hit og dit og pyntes og greier. Så alt som er gjort i løpet av dagen er bra. Fortsett å sende oss små bidrag da, fra hva dere holder på med, så tar vi ting litt fortløpende underveis her.
0: Mm.

0: Ja, det aksett, var det der, der, og Joyride. For veldig mange så handler jo 16. mai ikke bare om kaker og flagg, det handler også om fotball.
1: Ja, visst gjør det det. For 16. mai er jo på mange måter blitt en slags fotballens festdag. Og for alle lag så er det viktig å få hjemmekamp I dag, for da vet man at publikum strømmer til og ut på ettermiddagen og gleder seg liksom ekstra til kamp på akkurat denne dagen.
0: Ja, dette skjer også I Stavanger, der Viking I dag tar imot start fra Kristiansand, og reporter Johan Mile Laugeland. Er vikingsupporterne snart klare til kamp? Det høres sånn ut.
2: Det I hvert fall et enormt forspill på gang her nå, og det utsolgt. Det betyr at det 16.000 fra Stavanger og tilreisende sørlendinger som skal fylle opp stadion I Jåttåvågen. Det å ha hjemmekamp 16. mai, det store stas. Viking har som regel det, og Viking de vant jo serien I fjor, og de har startet sesongen kjempegodt, og det gjør jo at det en veldig optimisme her dagen før dagen, og særlig stas da, å vinne på 16. mai. Og få gå I folketoget på 17. og ta imot jubelen gjennom byen I folketoget. Og det som litt spesielt I år, at Viking sa det, de ville ha faner ut til folket. Hvem som helst kunne melde seg for å gå med faner I 17. mai-toget. 150, de hadde lyst til det. Og hun som skal få lov å bære faner på 17. mai I morgen, det Linda Mari Vestvik. Du, hvordan blir det? Altså, en ting når det kamp I dag, det spennende. Og så først I 17. mai, og du får viking I morgen.
3: Jeg veldig spent. Mest av alt spent på kampen I dag, men har veldig tro på at det går veien. Og så blir det utrolig spennende å gå I det toget.
2: Og nå du inne I ølteltet her, og jeg visste ikke hva som skulle møte meg når du kom ut. Men så vet jeg at du ungdomsskolelærer, men så står du sammen med de mest utagerende supporterne på stadion. Hva det som gjør at du bruker helgene på, sammen med den galneste gjengen på stadion?
3: Det en plass der du treffer utrolig masse hyggelige folk. Og jeg tror at de fordommene folk har imot den gjengen der, litt sånn der. Det sånn... stereotyp. Det hyggelige folk, og det fra alle samfunnslag, og jeg tror det fyller folk der som fyller omsorg og lik som alle andre.
2: Men du, dagen før dagen, en travel dag for mange, så har du bunaden klar, alt I orden før morgendagen?
3: Det meste klart. Litt ting som må fikses når jeg kommer hjem, men det meste klart.
2: Du, også det å få lov å gå med faner gjennom toget I Stavanger I morgen, altså, du så ikke den komme?
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var veldig overrasket og glad når jeg fikk den telefonen. Ja.
2: Ja, og I dag så stiller du I strikka vikinggenser I mørkeblått og hvitt, en slags vikingbunad. Hva antrekk kommer du til å ha når du går fremst hos seriemesteren I morgen?
3: Jeg har ikke helt bestemt meg nå, for jeg har jo en Sunnhordlandsbunad som jeg veldig stolt av, så jeg tenkte å gå med den. Men så har jeg jo også gulddrakten. Så jeg litt sånn usikker nå om jeg skal kjøre gulddrakt under Sunnhordlandsbunaden. Men ja, jeg får se hva nærmer seg.
2: Og det som nærmer seg allermest nå, det kampen mot start her inne. Du får ha god fornøyelse I dag, og så tror jeg du skal suge på den karamellen I morgen også. For det sånn en engang en livopplevelse å gå først I 17. mai-toget.
3: Ja, det blir denne ene gangen. Så da skal jeg nyte. Det blir gøy.
2: Det altså fotballens store festdag I dag. Forspillet I full gang rundt forbi på de arenaene hvor de har 16. mai-kamp. Og det en tradisjon, om ikke like gammel som 17. mai. 16. mai, det betyr fotball for veldig mange.
0: Ja, det akkurat det det gjør. Hjertelig tusen takk skal du ha, reporter Johan Mile Laugeland. Det masse kamper som går rundt omkring I landet I dag, Eivind.
1: Ja, visst det det. De aller fleste starter klokka 16. Men det en kamp som allerede I gang. Skal vi bare rett og slett ta med den, eller bare sånn kjapt? Brann KFM spilles nå. Hold dere fast. Brann leder 2-0.
0: Oi, det gjør det, ja. Ja, det lenge igjen.
1: Det lenge igjen.
0: Ja. Dette Alex Gray her nå. The best.

0: NRK Nyheter, klokken 15. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, og det er nesten en halv milliard mer enn de først tilbød. Avtalen skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre lønnstakere, men også gjøre det enklere for jordbrukerne å stifte familie.
1: Det viktigste er å sikre dyktige matprodusenter i Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere i 2027.
2: Det sier landbruk- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
1: Vi gjør nå et viktig grep for unge bønder, slik at man kan kombinere det å drive næringsvirksomhet på gården, være i arbeidslivet og stifte familie.
2: Tidligere har bønder fått trekk i avløsertilskuddet hvis de for eksempel har mottatt foreldrepenger fra NAV, forteller han. Nå skal det bli lettere å ta ut foreldrepermisjon og velferdspermisjon for bønder. Det har Norges bondelag kjempet for i 15 år, forteller leder Bjørn Gimming.
3: Det betyr at unge folk som stifter familie, tar over gård og er nødt til å ha jobb ved siden av gårdsdriften, vil komme bedre ut gjennom dette oppgjøret. Og dette er noe vi har kjempet for i mange, mange år, og vi har fått gjennomslag for det nå, så det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.
0: Reporter her var Aile Inga Grape. Østerrike nå. Fem land står over fordi Israel er med, men i kveld blir det likevel full musikkfest når Eurovision arrangeres for 70. gang. Sjelden har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet, og politiet tar sikkerheten på høyeste alvor, forteller korrespondent Sofia Paskevic i Wien.
4: Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
0: Og også i London er politiet i høy beredskap. 4000 politifolk med pansrede kjøretøy, helikoptere, hester, hunder og droner er klare for å hindre bråk i forbindelse med to ulike demonstrasjoner, henholdsvis arrangert av en høyre ekstrem og til minne om palestinere. Folk har begynt å ta til gatene. Politiet anslår at rundt 80 000 mennesker vil delta på de to demonstrasjonene, og i tillegg blir det masse folk i forbindelse med cupfinale på Wembley. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Dette er dagen for dagen på NRK P1.

0: Ja, Kate Bush var det du hørte her, og Babushka i det vi sier. Fortsatt god lørdag på denne 16. mai, som er dagen før dagen, og der vi er opptatt av da. Hva Norge holder på med akkurat nå?
1: Ja, ikke sant? Er vi i mål med alle forberedelsene til i morgen? Jeg synes liksom at jeg hører et lite kor som synger bak der. Nei. Jeg er vel ikke helt ferdig. Men trøsten er at det vi er mange som ikke er ferdige i det hele tatt. Du er ikke alene.
0: Nei, og ingenting går jo fortere av at man stresser, så dette ordner seg. Ja. Det er mye hyggeligere hvis vi sammen nå kan komme i 17. mai-stemning. Både du som har liksom skuldra helt nede, og du som kanskje har det litt opp under øreflippene.
1: Ja, ikke sant? Og så ber vi om en liten ting i ettermiddagen. Vi er jo i gang med å øve på nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Og takk for alle fine bidrag så langt. Det kommer stadig inn. Det er jo lettest å starte på det første verset. Ja. Alle, det kan vi. Ja, vi elsker dette landet. Sånn sikker frem. Men nå trenger vi flere som kan være med å lage det nest siste verset.
0: Ja, og da snakker du om det sjuende, faktisk.
1: Ja, ja. Det som begynner med «Norske mann i hus og hytte». Takk, din store... Den vi gjerne vil ha nå, for ja. Da klipper vi dette sammen, og så ja. Blir dette en feiende flott video som vi kan legge ut på nettsidene senere i ettermiddag, hvor hele Norge da har øvd på første og sjuende vers.
0: Ja, og så er det altså nrk.no/bidra, som er adressen som folk skal sende inn til.
1: Ja, der laster du opp hele videoen, trykker bare send, og så plutselig så har vi den videoen over her, og så kan vi klippe det til, så dette blir smakfullt og vakkert.
0: Ja, nrk.no/bidra, da kommer du inn på en side med mange sånne rundinger, ja. Og den øverste rundingen, det den du skal trykke på, og da går det lekende lett å laste opp videoen din.
1: Heter dagen før dagen, og det er vårs som det er bildet der, så dette skal du klare å finne.
0: Ja, men du, vi er jo også litt opptatt av været i dag, altså både for i morgen og for i dag.
1: Ja, det er vi. Skulle vi tatt en liten runde da, på hvordan været ser ut rundt omkring i landet akkurat nå? Vi kan jo starte for eksempel i Ålesund.
2: Ålesund viser seg fra si beste side dagen før dagen. Kritthvit i fjelltoppen og lauet på trea, det er spredt ut om kapp med de varme solstrålene. Det står rett nok 14 grader på yr, men tåa mi har lufta seg ute, og det er varmere i sola. Nå skal bunadsskjorta strykast ha en strålende lørdag.
3: Vekslende er ordet jeg vil bruke om været i Tønsberg i dag. Det er ja, 12-13 grader kanskje. Akkurat nå så skinner sola, men samtidig så drypper det litt. Så hvor regnbua? Jeg har ikke sett den enda, men den kommer sikkert. Uansett, fin dagen for dagen i Norges eldste by, og så kan vi bare håpe at det blir enda bedre i morgen.
4: Dagen før dagen her i Trondheim så regner det, men det stopper oss ikke fra å møte en konduktør og en gjeng med russ litt senere i sendingen.
5: I Alta i Finnmark er det en nydelig 16. mai. Denne lørdagen skinner sola fra skyfri himmel, det er 18-19 varmegrader. Virkelig flott, og dem som skal feire i dag, dem trenger ikke å ta de store jakkene på, for her er det nydelig vær.
6: Ute på en flytebrygge, midt i Vågen i Stavanger, 16. mai, litt yr i lufta, 14 grader. Ser ut som at temperaturen kommer til å stige på uterestaurantene for 16. mai, betyr fotballfeste i Stavanger. Og i morgen, mye av det samme været, og ingen som kommer til å få heteslag under bunaden.

0: got the room.
1: Anna Storm var dette, og Special. Ja, i morgen så jo manges øyne rettet mot kongefamilien og slottet.
2: Helt åpenbart. De skal jo helt sikkert som vanlig da stå på balkongen sånn som de pleier og vinke til barntoget, men hva skjer egentlig på slottet i dag? Ja. Altså på den 16. mai, hvem det som pusser skjøllet hvis det i det hele tatt skjer i dag? Hvem bestemmer og gjør liksom klart hva de forskjellige medlemmene i kongefamilien skal ha på seg?
1: Ja, så det høy stressfaktor, lurer jeg på? Eller har det liksom alt på stell og ting går helt sånn rolig og smooth for seg? Tove Tollesen kongehusekspert og har jobbet i over 10 år frem til 2018 som lakei på slottet. God lørdag, Tove!
3: God lørdag!
1: Du må forklare oss aller først, hva arbeidsoppgavene til en lakei?
3: Altså, en lakei jo det å være en tjener. Du kan, hvis du har sett på Downton Abbey, så husker du kanskje Mr. Carson.
1: Ja.
3: Det jo litt sånn gammeldags system, men det jo da noen som passer på at kongen og dronningen kan bare være konge og dronning og gjøre de viktige arbeidsoppgavene sine. Så det handler jo om egentlig alt fra måltider, mat, drikk, gjester, sørge for at huset satt i stand til å bare gjøre små og store ærner da, for kongen og dronningen, så de kan utføre arbeidsplikten sin.
2: Og basert på det du vet om ting som foregår, hva tror du foregår inne på slottet nå i ettermiddag?
3: Nå har jo jeg signert på en ganske streng taushetserklæring, så jeg skal jo være litt forsiktig med å fortelle alle detaljene om hva som foregår akkurat i dag. Men

0: Det er jo ikke første gang det feires 17. mai på slottet.
1: Og det er ikke dronningen selv som pusser skjøllet sitt. Hun har egne folk til det.
0: Ja, du vet hva, heldigvis skulle jeg si egentlig at kongen og dronningen som tross alt nærmer seg 90 år skal slippe å gjøre sånne praktiske oppgaver, men, og de har jo mange mennesker rundt seg, blant annet lakeier da, men sånn som det å pusse sølv, det er jo nesten et eget fag på slottet, så der er det jo på en måte en sølvbetjent eller en kjellergutt, eller hva slags titel de bruker nå er jeg litt usikker på, men som i hvert fall har ansvar for å pusse alt sølvet på slottet. For det er jo ikke bare litt sølvbestikk eller litt bunadsølv når det er snakk om de kongelige eiendommene og de kongelige, så da er det godt at man er en profesjonell sølvpusser. Og blant annet så har de jo hatt Victor, som nå har gått av med pensjon, men som jobbet i over 70 år for tre konger, og startet kanskje med å pusse sølv, og avsluttet i hvert fall sin karriere på slottet med å pusse sølv, men nå er det noen andre som har tatt over de oppgavene der. Så heldigvis så har kongefamilien gode hjelpere som er både profesjonelle og effektive og kan sakene sine.
1: Og så er det vel litt mat som skal forberedes i dag, kanskje?
0: Og ja, det er jo litt av de samme tradisjonene som det er i resten av de norske hjem. Vi vet at dronning Sonja har jo vist frem 17. mai-forberedelsene et par år tilbake fra bygde Kongsgård, hvor kokkene var i full gang med å forberede både røklaks og gravlaks og pølser, ikke minst.
1: Ja, pølser, ja.
0: Ja, så er det jo spesielt en, nå har jo dere snakket om pølser før i dag, men det er jo spesielt en kar i Norge som er glad i pølser, kanskje ikke like glad i han som ble intervjuet her tidligere, men kong Harald er jo glad i pølse og lumpe, og det hører jo med til 17. mai-lunchen. Det synes jeg er ganske fint og folkelig, egentlig.
2: Mm-hmm. Men du, er det kongen og dronningen eller familien som bestemmer mye av innholdet til 17. mai selv, eller er det hoffet som bare kjører rutinen?
0: Og nei, altså, vi skal aldri glemme at det er jo kongeparet som er vertskapet, og det er dronning Sonja er veldig hands-on egentlig på alle selskap. Hun er i mine øyne den perfekte vertinnen, og er veldig opptatt av at alle gjester skal ses, og alle hensyn skal tas. Så det går på rutine selvfølgelig når man skal forberede, men det er likevel et våkent vertinneøye som sørger for at alle de som er invitert og skal sitte rundt bordet, kanskje får sin favorittmat, eller får det de trives godt best med. Så dronning Sonja er absolutt med, men hun har jo på en måte et helt stab av kokker som forbereder maten, men at det er diskusjoner og samtaler i forkant om hva skal vi servere i år, det er helt vanlig ved slottet, for det er egentlig veldig lite som forbigås uten at man diskuterer det, og det sier jo noe om hvilket detaljnivå det er på, og det har vi kanskje litt å lære av alle sammen, at man forbereder seg litt i forkant og snakker sammen, så slipper man det der stresset, vet du, som er veldig ofte på 16. mai, når man plutselig skal finne ut av hva man skal for eksempel servere i morgen i dag.
1: Ja.
0: Det er litt sent.
1: Du, jeg må spørre deg til slutt, Tove. Balkongen i morgen på selveste nasjonaldagen, hvem er det som kommer til å stå der?
0: Ja, det er jo tradisjonelt så er det jo kongeparre og kronprinsparre, og vi vet jo nå at også prins Sverre Magnus skal stå der og vinke til hele hovedstadens barnetog. Og så vet jo jeg at hvis du kikker litt sånn ekstra nøye på balkongen, og kanskje litt forbi de kongelige, hvis du klarer å slippe blikket fra dem, så kan du faktisk se at både det representanter fra hoffets ledelse, og ikke minst da både kongen og kronprinsens adjutant står der som gode hjelpere i tilfelle noe skulle skje. Det er i hvert fall en tradisjon som har vært i mange, mange i mange år,
1: ja.
0: Og det er jo litt fint å tenke på at ikke de står der helt alene da.
1: Ja.
0: Det er jo en krevende arbeidsoppgave å stå i så mange timer.
1: 4 timer på balkongen, noe sånt? Det er lenge.
0: Ja, det er lenge, og det er jo det høres kanskje ut som at det bare er så enkelt å stå der, men vi skal huske at det er vær og vind, og i morgen så er det vel heller ikke meldt fint vær, og de skal stå der til fra første skole

0: Du kommer til siste skolegård, og det tar sin tid, og de vinker like entusiastisk for hvert eneste skole som går forbi.
1: Hjertelig tusen takk skal du ha for praten, Tove. Og hvis du har lyst til å lese mer om hva som foregår inne på slottet i dag, så kan du gå inn på nrk.no. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Ja, da Stig Brenner, hørte du her, og Sofa.
1: Skulle vi gått fra slottsbalkongen og rett over et korps da?
0: Ja, du, mannen som du skal få møte nå, han må altså være en av dem i Norge som har gått de fleste 17. mai-tog.
1: Ja, og det er Rolf vi snakker om her, Rolf Andersen. Han startet altså i korps som 6-åring. Nå er han 86,
0: ja.
1: Og i morgen så skal han da gå i korps og spille på 17. mai for 81. gang.
0: Ja, og klarinetten hans er som alltid blankpussa og klar til nasjonaldagen.
2: Siden jeg var 7 år så har jeg ikke hatt 17. mai fri. Det blir ofte trevelseuka, og så hvis det er noen tekniske utfordringer så må jeg øve litt hjemme.
3: Tonene du hører nå kommer fra Rolf Andersen. I år øver han til noe helt spesielt. Sin 80. 17. mai på rad, hvor han skal marsjere i takt.
2: Det er nok noen gode gener, også at du har levd fornuftig, og at du sitter og spiller litt hver uke, sant? Og holder da lungen og pusten i gang. Og så skal du lese noter. Du får jo ofte veldig mye noter, og da må du skjerpe deg, og da, klart, da bruker du alt her oppe, og det er veldig lurt.
3: Denne maidagen spiller han sammen med Øvre Eiker Veterankorps i Hokksund. Og er det en som har orden på utstyret, så er det Rolf.
2: Jeg må sjekke at jeg har med alt jeg trenger av noter, for eksempel, og at klarinetten funker, og at jeg er klar til å begynne å spille.
4: Hvem er det som pleier å pusse og ordne på den klarinetten?
2: Det er bare meg, ingen andre.
4: Det er ikke kona.
2: Ja, hun får lov å se på den, men ikke røren.
4: Og hvorfor falt valget på klarinett?
2: Ja, det kan du spørre om. Jeg har ikke peiling. Altså, faren min spilte trompet, så jeg tok av valgte klarene for å slippe. For hvis jeg hadde valgt av trompet, så skulle han sikkert lære meg å spille trompet. Så tenkte jeg bedre å ta klarene.
4: Hvordan blir det når jeg sier høyt at det er den 80. 17. mai? Hva går gjennom hodet ditt da?
2: Nei, altså, jeg synes det har gått veldig fort. Men det er klart at det er litt rart. Det er litt rart å tenke på, det er det. Det er det. Men sånn er det bare, og jeg synes det er like moro som det var da, som det er nå, hele tiden.
3: Og hvis du lurer på hvor mange 17. mai-tog Rolf skal marsjere i år, så er svaret...
2: Ja, det er ikke mer enn, skal vi si, 1, 2, 3, 4, det er bare 5, tror jeg.
4: Bare?
2: Ja, det er ikke mer enn bare, ja, det er bare 5.
4: Men hva skjer etter at du er ferdig med spilljobbene?
2: Nei, da har jeg selskapet hos meg. Da kommer familien fra Ønefoss og Skonastad-familie, og så samler vi, det er vel en 17-18 stykker. Da skal vi spise litt og drikke litt og ha litt dårlig.
3: For det er vel ikke tilfeldig at denne mannen som elsker å marsjere og spille på nasjonaldagen har bursdag den 17. mai.
4: Hva er det beste med å ha bursdag på 17. mai?
2: Nei, det å være, at du orker å være med å spille, at du har lyst til å være med å spille, og at du får lov å være med å spille. Så ingen sier til meg at Rolf, nå er du for gammel. Ingen har sagt det forløpig.
4: Nei, det er det nok ingen som kommer til å si heller.
2: Nei, vi håper ikke det. Vi satser på at de ikke gjør det denne gangen. Vi får se neste år.
4: Hvor mange år kommer du til å fortsette?
2: Nei, nå satser jeg i hvert fall på 90 først, altså 4 år til. Nei, det er veldig greit, alt er i orden, og det funker, at pusten funker, og jeg klarer å lese av notene, og jeg synes det er moro, og da er det bare å fortsette. Det er barn. Så nå har vi forberedt på 17. mai.
0: Ja, det var reporter Caroline Stangnes som hadde vært og møtt Rolf.
1: Det er varmt, sånn, og det stemmer seg.
0: Ja.
1: Bra. Du, vi har jo bedt om bidrag fra dere alle sammen denne ettermiddagen. Hele Norge øver, kalte vi det.
0: Ja.
1: Hvor vi synger liksom første verset og det nest siste verset av nasjonaldagen, og så klipper vi det sammen til noe vakkert og pent. Til slutt, og vi er jo i gang, og du kom med bidrag. Nå har vi laget en liten sånn forhånds på hvordan dette kan bli,
0: ja.
1: Og vi har klippet bare sammen rundt 15-20 sekunder med bidrag fra dere alle sammen.
0: Men vi trenger mer.
1: Ja, så dette er bare en forsmak på hvordan det kan bli. Skal vi høre på den?
0: Ja.

0: Ned i tusen hjem.
1: Det er nesten litt rørt, da.
2: Ja, men,
1: det er veldig hyggelig.
2: Ja, så synger man med den stemme man har, om man sitter i bilen eller ikke, eller om man er 7 eller 70, spiller ikke noen rolle.
1: Nei.
2: Så man synger med den stemme man har, men vi trenger som sagt fler, og gjerne av det nest siste verset, som vi trenger bidrag fra, sånn at vi får klippt dette sammen på en ordentlig måte. Det hadde vært moro. Skriv inn i nettleseren din, nrk.no/bidra,
1: ja.
2: Så finner du den lille knappen som heter Dagen før dagen,
1: mm-hmm.
2: hvor to personer smiler så bredt de kan.
1: Det er oss.
2: Det er oss, ja. Og så laster du opp videoen din derfra.
1: Ja.
2: Det hadde blitt kjempeok.
1: Ja, du kan filme deg selv. Du kan filme deg selv sammen med noen andre. Du kan filme bare noen andre. Er alt mulig.
2: Ja, ikke sant? Er du på gata, sitter du på bussen, sitter du hjemme, spiller ikke noen rolle det. Syng med den stemmen du har.
1: Ja, og i dag er lov for alle å synge Ja, vi elsker. Man må øve seg litt for i morgen.
2: Det er helt riktig.
1: Ja. Dette er Skår her nå. I could miss you forever.

0: All for one var dette, og I swear. Ja, det mange som øver til I morgen nå. Altså, noen skal synge, noen skal holde taler, og noen skal holde takta med storutrommet, kanskje, I korpset.
1: Ja, visst det sånn. Og en som også står midt oppe I forskjellige prøver, det NRKs egen Nadia Hasnavi, som nå står på Slottsplassen I Oslo, dagen før dagen. Hei, Nadia.
2: Hei, det stemmer det.
1: Hva holder du på med?
2: Hva holder jeg på med? Jeg ser egentlig mest på de der veldig mørke, truende skyene som ligger over oss nå, og håper at de tømmer seg I løpet av natta. Ja. Ja. For vi har jo ikke lyst til å ha regn her I morgen, vi satser på at det blir sol. Men sånn, bortsett fra det så har vi prøvd å øve litt, og det satt opp kameraer her, og vi tutler rundt og... prøver å forberede oss så godt vi kan da, vet
1: du. Ja, ikke sant? For det jo du som da skal kommentere hele barntoget foran slottsbalkongen der familien skal stå og vinke.
2: Nei, det stemmer ikke helt. Jeg skal ikke kommentere barntoget. Det det fineste Olav Viksmo Slettan som skal gjøre. Jeg skal være programleder og ha masse gjester og kokk og mat og masse kos på slottsplassen.
0: Ja, ikke sant? For det jo en slags egen kommentatorbu som liksom tar seg selve det med...
2: Ja.
0: Ja, men du...
2: For det en egen sending på NRK 2 hvor man kan se hele barntoget.
0: Men vi jo vant til å se deg I veldig mange år stå foran der på plassen. Altså, hva det egentlig du øver på I dag nå da?
2: Nei, du vet altså at jeg skal ha 40 gjester.
0: Ja, ikke sant?
2: Så jeg må jo liksom minne meg selv på hva jeg skal snakke med alle om.
0: Ja.
2: Og jeg gleder meg veldig, for det veldig mye fine folk som kommer, så da tenker jeg litt på det da, vet du. Det litt å tenke på. Ja.
1: Nevn noen av de du får besøk av da.
2: Ja, altså Sissel Kyrkjebø skal jo synge Ja, vi elsker klokka 8, det blir kjempefint, og så kommer begge lagene fra Team Pølsa 11 stykker stiller I morgen, og så kommer komikerne fra Blåtur med Christian Mikkelsen I spissen. Ja, skal vi se, hva mer kan vi fortelle om da? Så kommer jo da Marie Blokhus og Anders Bossmo, de har barn I skoletoget for første gang, så dette veldig, veldig spennende.
0: Ja.
2: Så, ja, og I det hele tatt, og vi skal ha en quiz her med to lag som skikkelig glad I å konkurrere. Det Stian Blipp og Stig Henrik Hoff på det ene laget, og så det Terje Sporsheim og Solveig Kloppen på det andre. Ja. Så det kan bli heftige greier.
0: Det blir helt sikkert heftige greier. Men det sånn fortsatt, Nadia, at blir du nervøs du for en sånn svær sending som det I morgen?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja.
2: Var det noe mer du lurt på?
0: Nei. Men du ser jo aldri nervøs ut, og det blir jo alltid så fint. Så vi gleder oss til å slå på TV-en I morgen og se på. Masse lykke til!
2: Lykke til! Ha en fin feiring dere også. Ha det!
1: Ha det!

0: Det Lara, hva har du hørt her, og sjelen?
1: Du, jeg har tenkt på en ting. Finns det noe verre enn litt trange eller vonde sko som gir deg gnagsår når du ute og tråkker? Og så vet du samtidig at det fortsatt et stykke igjen å gå.
0: Svaret på det helt tydelig nei. Det finnes ikke noe verre enn det.
1: Det nei. Ja, fy søren, det kan jo legge en demper på hele gåingen, liksom fra start til mål. Ja. 17. mai-tog i litt sånn trange bunadsko, sko som du ikke har brukt på en stund kanskje, og som du fortsatt håpet på skulle passe fint.
0: Ja.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Eller du får en sånn der, litt sånn sleng på hern, sånn at det hele tiden blir sånn gnaging.
0: Ja, uffa meg, det fælt, og i hvert fall som du sier, hvis du vet at du ikke i nærheten av å være ferdig med å gå i tog.
1: Nei, ikke sant?
0: Det skal gå oss mange kilometer til.
1: Liten viktig påminnelse til en del av oss det der altså, på denne dagen før dagen, for det jo i morgen at en del av oss skal liksom presse føttene ned i enten det lakksko eller på mer stiletthæler eller det bunadsko.
0: Ja, kollega Johan i Stavanger, han med oss fra byens egen skogate.
2: Søragate, det Skogate nummer 1 i Stavanger. Her det både skobutikker og her det skomager. Da vi altså inne i skobutikken i Søragata. Camilla, hei!
3: Hei!
2: Fjerde generasjons skoforhandler i Stavanger. 17. mai, fortsatt en viktig skodag.
3: Ja, veldig.
2: Og dagen før dagen, hva det viktig å tenke på så det ikke dette renner opp med gnagsår og fortvilelse?
3: Sjekk skoene dine før du tar de på deg, for når butikken stengt, så det ingen vei tilbake.
2: Nei, og så vi vel gjerne litt sent ute også hvis vi kjøper sko dagen før dagen, særlig bunadsko, for her står de utstilt, og kjøper du de nå og tar de på deg i morgen og begynner å gå, hva skjer da?
3: Det kan skje at du får gnagsår, men hvis du kjøper gode, ordentlige kvalitetssko, og passe på at du kjøper riktig størrelse, så går det som regel godt. Men et tips ha de på deg et par timer, og kjenn det noen sårepunkt, så ta gjerne et plaster i bunadsvesko.
2: Og når det gjelder sko på 17. mai tidligere, var det mye regler for hva som var greit, og hva som ikke var greit, men det har sklitt ut som en annen.
3: Ja, det har det. Det er som et bryllup, det har sklitt ut. Nå det lov å bruke joggesko, nesten ikke lov da, men det i hvert fall sosialt akseptert.
2: Ja, for når det gjelder bunadsko, så har du disse klassikerne her i skinn og med beltespenner. Med siden av her så har vi bunadsko, så sannsynligvis en del kommer til oss å gå på i morgen, og det er nærmest joggebunadsko.
3: Ja, sålen oppleves nesten som en joggesko. Det klart, nå har vi vært igjennom noen år etter pandemien, hvor nesten alle går i sneaker, så det vanskelig å komme seg opp igjen på hel. Da dette en kjempefin overgang. Fine bunadsko med fantastisk komfort, og du kan gå mange mil.
2: Men kommer ikke folk til å kikke ned og se på skoene dine og se at dette her ikke helt sånn som det skal være?
3: Jo, noen vil nok kanskje gjøre det, men igjen, nå tror jeg at det så romslikt at folk har vendt seg til så mye, at egentlig så går det greit.
2: Og så et plaster i vesko eller i inderlommen?
3: Godt tips.
2: Da får du kose deg i morgen.
3: Takk, du også. God sett med meg.
2: Nå skal vi inn om skomageren her, som ligger tvers over gata. Da lurer jeg meg bak her til huset. Hei! Har det så travlt. Hva du heter nå igjen?
4: Monika.
2: Og sitt navn?
4: Bertelsen.
2: Hvordan er det å være skomager på 16. mai?
4: Skomager frue. Skomageren han har ikke tid å snakke med deg engang, for han så stresset nå. For nå det bunadsko for alle penger som skal fikses.
2: Folk altså ute i siste liten? Altså, vi vet jo at 17. mai ligger der fremme.
4: Ja, men vi kommer ikke før vi må. Så noen veldig siste liten. Nå må vi faktisk si nei hvis de kommer.
2: Gode sko på 17. mai. Hva har det å si for denne dagen?
4: Det har jo alt å si. Og veldig mange sliter med gnagsår og full pakke. Så jeg vil jo bare anbefale absolutt alle, inkludert menn og barn, å ta på seg damestrømper, altså nylonsokker.
2: Skal sier du at vi skal ikke gå med de vanlige sokkene våre?
4: Jo, men du skal først ha på en nylonsokk. Og da slipper du at skoene gnager på deg. Da gnager den på den strømpebuksa eller sokken du har på deg, og så slipper du gnagsår. Ja, det kjempelurt, seriøst. Det alltid lurt når du skal ut og gå tur i fjellet, ta på deg enten nylonstrømper eller to par sokker.
2: Det tipset fikk vi med oss, så har du ikke nylonstrømper selv, så skal du ta oss og snakke med noen som har det, og så ta de på deg helt innerst, så kan det være at morgendagen blir enda bedre.

0: Jennifer Nesvåg som Marita Eriksen var dette og skyfri himmel.
1: NRK Nyheter klokken 16. Minst 5 sør-libanesiske landsbyer truffet av israelske angrep i dag. Det rapporterer det israelske militæret og hevder at målene deres knyttet til Hizbollah-militsen. Dette skjer dagen etter at myndighetene i de to landene ble enige om å forlenge våpenhvilen i 45 dager. Libaneserne lever i en krigssituasjon, det sier Anne-Cecilie Kaltenborg, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
2: Og landet Libanon er omtrent på størrelse med Rogaland fylke, mens befolkningen er omtrent som Norges befolkning. Så du har altså 5 millioner mennesker på et slikt område, og så har du 1 million mennesker som fordrevet fra Sør-Libanon på grunn av angrepene fra Israel. De har reist i det de står og går i for å flykte for sine liv. De har satt seg i bilen stort sett, kjørt nordover. Men et Libanon som da i økonomisk kollaps er jo ikke i stand til å ta imot 1 million mennesker.
1: Og en av dem som truffet i et israelsk angrep her lederen for den militante delen av Hamas, Izzaldin al-Haddad. Han drept etter et israelsk luftangrep i går, og så 7 andre ble drept, og målet var nettopp Hamas-lederen, ifølge israelsk militære. Al-Haddad var Hamas øverste militære leder på Gaza-stripen, og israelske myndigheter mener at han var en av hovedmennene bak det store angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Og en av topplederne for terrorgruppen IS, Abu Bilal al-Minuki, også drept, det sier både president Donald Trump og nigerianske myndigheter. De to landene samarbeidet om aksjonen mot IS-lederen. IS har den siste tiden mer og mer konsentrert seg om Afrika, og Trump betegner al-Minuki som en av verdens mest aktive terrorister. Staten og bønden her hjemme enige om årets jordbruksoppgjør. Norsk Bondelag mener at avtalen gjør det lettere å produsere mer mat i hele landet, at lønnen til bøndene blir på nivå med andre folk, og at det vil bli lettere å stifte familie på grunn av bedre avløserordninger. Og dette vil koste staten nesten 500 millioner mer enn det de først tilbød, nærmere bestemt 3,66 milliarder kroner. I Bergen en mindreårig person siktet for å ha planlagt et drap. Vest politidistrikt ønsker å fengsle ungdommen for drapsforbund, det vil si en avtale mellom 2 eller flere personer om å begå et drap, det skriver Bergensavisen. Og så tar vi med at hekkeløper Karsten Warholm ble slått i sesongåpningen i Kina. Alisson dos Santos fra Brasil vant spurten med 400-deler, og Warholm endte dermed på andreplass i 300 meter hekk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Dagen før dagen med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, dette mektig. Det den norske studentesangforening som du hørte her. Så pent må du ikke synge for å være med.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Men det litt sånn, når du hører det greiene der, så det litt sånn, du ser liksom snøkledde vidder, blå himmel, sol, ja. De dype fjorder, det nasjonalromantikken bare blomstrer opp.
0: Mm. Og nå har vi jo lyst til å liksom samle et sånn øvingskor nå da, dagen før dagen, så derfor følg den oppfordringen om å filme deg selv, eller noen andre rundt deg, eller deg selv sammen med noen andre, mens dere synger litt av Ja, vi elsker.
1: Ja, ikke sant? Så bare tar du opp det på videoen, så åpner du nrk.no/bidra.
0: Mm-hmm.
1: Det litt viktig, bare husk det, nrk.no/bidra. Så finner du dagen før dagen, en liten sånn runding, en liten sånn knott der, trykker du på den, og så laster du opp videoen. Det egentlig ganske enkelt, altså bare du finner nrk.no/bidra.
0: Ja. Det det. Og så blir det veldig fint til slutt når vi får liksom sydd sammen alt dette her, så skal du få høre resultatet.
1: Yeah.
0: Dette er Synne Vo her nå, 1 minutt, før vi skal ta en prat med Else Kåss Furuseth.

0: et minutt.
1: Sinevo var dette, og et minutt. Vi kan jo ikke snakke om 17. mai-forberedelser uten å snakke om korps og musikk.
2: Vi kan jo ikke det, for hvis korps rundt I hele landet liksom skal ha en stor jubeldag, så må jo det være på 17. mai.
1: Ja, og en som alltid har ivra for skolekorps og musikk, det jo Else Kåss Furuseth. Og riktig god lørdag, Else.
3: God lørdag.
1: Du, kan ikke du sammenfatte de følelsene du har for korps og korpsmusikk på en god og varm måte her nå?
3: Ja, kan jeg bare, ja, nei, det jo det at det som deilig med egentlig hele mai og røddagene jo at det oppvarming til forhåpentligvis NM I fellesskap I morgen. Mm. Og korps, når det på sitt beste, så det rom for alle. Så jeg ikke så opptatt av at alle går helt likt, marsjerer I takt og treffer alle tonene. Jeg mer opptatt av at det egentlig bare å møte opp. Mm.
2: Du har jo da også en fortid I korps. Var det saksofon du spilte hjemme på Jessheim?
3: Det saksofon, ja. Jeg ble med I korps med min beste venninne Veronica, og jeg tror nok ønsket hos oss begge var drilljenter. Og så ble det klarinett og saksofon. Ja. Og så økte jeg, for da alt saks endte opp på baritonsaks. Og der det jo lett å få skryt, for da får du på en måte applaus bare for å klare å holde. Baritonsaksen, I hvert fall når du 12 år gammel og har bollesveis.
2: Ble du god, og hvis ja, du fortsatt god?
3: Hva sa du nå? Nei. Det derfor, du vet at folk som snakker veldig mye om at det bare å møte på fellesskap, sånn, da blir du kanskje ikke så god. Så det var, nei, jeg følte meg alltid veldig inkludert, og med en gang det ble for alvorlig, eller for mye øving, så sonte jeg litt ut. Så jeg var nok kanskje mer opptatt av å få lov til å være en del av en gjeng. Og så, men jeg blir høy av sånne tog. Da skjønner jeg at ikke tog I andre land kanskje så positivt, men barnetog blir jeg litt høy av. Ja. Så både liksom 8. mars og 1. mai, så må liksom mannen min nesten holde meg igjen, for ikke løpe inn I toget.
1: Og så har du tidligere sagt, har jeg sett, at du synes at 17. mai, det verdens beste dag. Hva det med den nasjonaldagen vår?
3: Nei, vi skulle jo tenke at jeg vet at noen synes det kan bli litt mye, og selvfølgelig hvis du ikke vet hvor du skal være, så kan du kanskje bli minnet på at du ikke har noen, men samtidig hvis du kunne snudde litt på det da, at kanskje alle de andre dagene kunne vært litt mer som 17. mai. Mm. Altså det at du sier hei til noen du ikke kjenner, fordi du liker bunaden. Altså at du kommer på noen som du har glemt I toget. Altså vet du, at du ute og sammen, I motsatt til for eksempel julaften, hvor vi hjemme I hver vår stue. Og så tenker jeg da, hvis du klarer å glemme bare kavakjøret, og se folka rundt deg, så tenker jeg at det verdens beste dag. Mm.
2: Du, dette jo da dagen før dagen, og mange holder på med mye forskjellig. Hva driver du med akkurat I dag?
3: Nei, mannen min minta på at han sa, nå det tid for å spyle gjære. Nå bor jeg I Sandefjord, og da hadde jeg aldri hatt spyle gjære-perspektiv. Men det spyle gjære-perspektiv, og så sitter jeg faktisk nå og ferdigstiller en 17. mai-tale jeg skal holde I Sandefjord I morgen.
1: Ja.
3: Og da det viktig, da sa mannen min instendig til meg, vær så snill, ikke drita ut, for det jo hans hjemby. Så det det viktig å ikke gjøre seg bort.
1: Men hva skal du snakke om da?
3: Nei, det blir vel dette, jeg tror det viktig å ta 17. mai på alvor, men så jo ikke jeg noen professor, eller jeg tror vel at det blir, jo fokus på mitt yndlingsord, F-E-L-L-E-S-S-K-A-P, hva blir det? Fellesskap.
1: Ja.
2: Du kommet godt I gang med denne talen, eller har du startet på toppen og bare sagt, begynt å skrive sånn, kjære publikum?
3: Nei. Akkurat kjære publikum, det behøver jeg ikke skrive ned, for det ligger inni meg. Ja, okay. Det ligger inni meg.
1: Ja. Mm. Og hva avslutter du med?
3: Gratulerer med dagen, ja, selvfølgelig.
2: Nei,
3: her er det, selvfølgelig det store sko å fylle, men her vil vi bare følge tidligere damer og herrer, og deres ord.
2: Men gleder du deg til I morgen, eller?
3: Jeg gleder meg, jeg overtenning. Ja. Jeg gleder meg noe voldsomt.
1: Du, Else, alltid veldig hyggelig å snakke med deg. Hjertelig tusen takk for praten.
3: Gratulerer med dagen I morgen, da.
1: Gratulerer med dagen.
3: Men ta vare på deg selv. Ring en venn.

0: Joakim Solbakken er det der, og Ragged.
1: Det ramler inn med hyggelige meldinger fra dere alle sammen her om hva dere holder på med og hva dere står i. Jeg synes det jevnt over så ser det ikke ut som det er så veldig høyt stressnivå.
0: Nei.
1: Og det er fint, for det blir bare tull hvis vi skal begynne å stresse på toppen av de gjøremålene vi skal i gang med, eller ja. Er i gang med.
0: Ja, for folk godt i gang med veldig mye greier.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Ja.
1: Kan jeg ta en melding fra Anne?
0: Ja.
1: Som skriver, nå jeg akkurat ferdig med siste kake, så nå det sjokoladekake, ostekake og svinekamkake.
0: Ja.
1: Svinekamkake?
0: Svinekamkake?
1: Jeg trodde svinekam var en middagsrett. Men ok,
0: ja.
1: Alt er klart til å nytes i morgen etter barnetoget, så starter Annes dag hjemme med snittefrokost sammen med rundt 25 stykker i 8-tida. Så det er en staselig morgen.
0: Ja, Tor Halle Harald skriver, jeg sitter og kjører buss, så folk får stressa ferdig på butikkene. I morgen så skal jeg være med å hedre de som kjempet fram friheten for landet, gjennom Kristian Sten Artillerikompani. Dette skjer da i Trondheim.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt strålende.
0: Og så skriver Hilde, her males stue og entré. Har igjen å stryke bunadsskjorta som blir gjort i kveld. Ha en trivelig 16. og 17. mai til alle.
1: Ja. Og dette med å stryke selvfølgelig, det visste vi jo, det er en aktivitet som man er i gang med i dag. Marit også, blåbærpai står i ovnen, vårrullene er ferdigstekte du. Da blir det på menyen, ja.
0: Ja.
1: Og bunadsskjorta og flaggene er også strøket, så Marit er snart i mål.
0: Så lurte du på det med svinekamkake, vet du?
1: Jeg lurte litt på det.
0: Ja, da fortet jeg meg å google det. Det altså en slags rullekake, det, med kremen i, og med sånn brunt karamelltrekk, ser du som det er. Den så veldig, veldig god ut.
1: Den høres god ut.
0: Ja.
1: Ja. Hvor kan man få tak i den?
0: Ja, men du må ta en telefon til Hilde. Men du, bare ta meg helt på tampen her nå.
1: Ja.
0: For nå hadde vi akkurat fotografen vår som sitter og klipper I disse «Ja, vi elsker» videoene, vet du, innan.
1: Yep.
0: Og han sa, nå mangler jeg litt på slutten av første vers.
1: Ja.
0: Ja, nå trenger jeg litt med flere folk som med og synger på slutten av første vers av «Ja, vi elsker». Ja. Det bør ikke være så vanskelig.
1: Kan ikke du bare ta opp telefonen din, og så åpne kamera, så synger du inn med bildet i høydeformat helst. Noen strofer av da, det første verset av «Ja, vi elsker». Så putter vi på det også på den videoen. Og da, husker du, adressen nrk.no/bidra, der laster du opp videoen sånn at vi får den hit.
0: Elsker, elsker det å tenke ja. På vår far. Det er der.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Veldig bra.

0: Ny liv, må du høre her, og merkebanen. Ja, 17. mai jo ikke akkurat dagen for kneipbrød, tubekaviar og svett brunost, Eivind.
1: Nei, vil vi ikke dra på litt mer da, så vi får litt mer fest?
0: Akkurat det vi vil.
1: Ja. Ja, det litt mer sånn bugnende frokostbord gjerne. Mange har jo begynt å sverge til sånn champagnebrunsjer også, ikke sant? Ja. Kan strekke seg litt utover formdagen om det.
0: Tapasbuffet.
1: Ja, nydelig.
0: Mm.
1: Ja, takk.
0: Det liksom de beste tingene som skal på bordet, og derfor det jo en travel dag i dag i landets ferskvaredisker.
2: Jeg bare går etter den gode lukten, jeg.
3: Ja, det hører du at det primer fra
2: varmeskapet. Det det ferskvaret på gang, eller?
3: Ja, til angestburgere.
2: Ja. Du, kjenner du til sangen «Kanskje kommer kongen»?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Hvordan den, kjenner dere til den sangen «Kanskje kommer kongen»? Det sånn kaviar og gåselever, rødbetter og løk. Det beste skal på bordet, med kongen på besøk. Har du gåselever?
4: Jeg har ikke gåselever.
2: Det litt for sær.
4: Ja, jeg vet ikke. Jeg må få det inn i direkte da.
2: Butikksjef Halvard Helgø, 17. mai. Hva betyr den for dere som serverer delikatesser?
4: Nei, det klart det en kjempestor dag for oss. Vi har enormt mye kunder som kommer inn for å dekke opp til både frokost og lunsj og middag. Og da må vi ha de beste råvarene og det beste utvalget, og det det vi er klar for nå.
2: Hvis vi tar oss og bøyer oss over her, så ser jeg altså ned her. Her ligger rekesalaten, her har du roastbiffen. Hva mer det du frister med til 17. mai?
4: I tillegg så har vi jo ferdigstekt karbonader og diverse godt som jeg kan friste med, og til grillen blant annet.
2: Og det røde der, det sulta rødløk?
4: Vi har både steikte løk og sulta rødløk, og begge deler fungerer til både roastbiff og til annet som grillmat og pulser og burgere.
2: Og så og blant de unge nå, 17. mai-frokosten, 17. mai-brunchen, det blitt en stor greie, og det ikke alle de som gjerne har svart belte i alt som finnes i ferskvaredisken. Hva spørsmål kan en få før den store dagen?
4: Nei, det jo ofte hva vi anbefaler. De lurer på hva vi lager selv, og om det noen enkle varianter gjerne.

0: Og da har vi jo også mye å by på. Hvis de kjøper et godt pålegg og godt brød, så er jo egentlig mye av jobben gjort, men vi kan jo ha frister med gode salater og annet tilbehør som også passer til.
1: Og så er det en ting med smaken, men hva med synet at det skal se bra ut? Hva betyr det for deg?
2: Veldig viktig. Du spiser med øynene først, så det er viktig at det skal se delikat ut i tillegg.
3: Yes.
1: Steffen Josdal, du jobber i delikatessen her og har fullt kjør frem mot 17. mai i morgen. Hvordan blir det med deg selv med 17. mai frokost og brunch?
2: Stille og rolig. Jeg slipper veldig billig unge unna. Jeg har noen venner som fikser for meg, så jeg møter opp og spiser.
1: Hvor gammel er du?
2: 34.
1: 34 år. Gleder du deg til 17. mai?
2: Som alltid, ja.
0: Jeg må ha reggsalat, og så skal jeg helst ha eggrøra med sennepsaus og ryggelaks.
1: Mm. Men samtidig er det også sånn, det skal gjerne være litt møye, og det er ikke gitt at du skal spise alt heller. Det skal se bra ut.
0: Ja, det stemmer det. Fordelen er jo at du har igjen til et par dager etterpå, sånn som jeg, så du kan nyte den gode maten i flere dager, men...
1: Ja, for det er jo litt sånn som i sangen, kongen kommer jo ikke, men det gjør ikke så mye, for da blir det mer til oss, ja.
0: Stemmer det.
1: Og sulle, skal det frem?
0: Sulle skal frem, det er ferdig pust.
1: Ja, så har du sull, så bruker vi det i morgen. En travel dag her i ferskvaren hos Helge Meny. Klare for siste innrykket av de som skal stelle til brunch og 17. mai-frokost i morgen.

0: altså Katy Perry, hva har du hørt her, og Teenage Dream. Ja, hvis det en dag I året som må være selve festdagen for alle bunader, så må det jo være I morgen.
1: Ja, må det ikke det da? Det jo den dagen da stakk og skjorter og belter skal fremfor alle skap, og det skal klirre I søljer over hele Norge. Og på Gjeilo tar Kristin Polgarhaugen på seg sin fineste stas, helt sikkert sammen med de fleste andre gjeilinger. God lørdag, Kristin!
2: Hei, hei!
1: Hei! Du har altså 5 bunader, du har sydd en av dem selv. Si litt om hva bunad betyr for deg.
2: Bunad har alltid vært veldig viktig for meg. Altså, jeg fikk jo den første før jeg var 2 år. Og jeg jo fra Hallingdal, men jeg har jo røtter I Nordland og Hardanger også. Og jeg veldig, veldig takknemlig for de bunadene som jeg arvet derfra, men det jo noe spesielt da, med de bunadene som kommer fra hjemstedet mitt.
0: Ja, på Gjeilo så det jo hallingbunaden som gjelder, men den fikk litt hard medfart I en bunadskåring på sosiale medier I fjor. Hvordan reagerte du da?
2: altså sånn umiddelbart så traff det jo ikke så veldig, for det her jo en drakt som jeg ufattelig glad I, og hva andre mener om den, det har egentlig ikke så stor, altså det har ikke så mye for meg å si. Men det var det at... Når jeg så de konsekvensene det her fikk for enkelt unge, så syntes jeg det her ble veldig trist. Og så syntes jeg det var urettferdig, fordi altså hallingbunaden som vi kjenner den I dag, altså det jo siste ledd I en veldig lang folkedrakttradisjon. Og altså det ikke en drakt som ble designet på 1900-tallet, og da synes jeg det blir veldig urettferdig når man bruker 5 sekunder på å vurdere en drakt som har brukt mange hundre år på å bli som den
1: Nei, ikke sant? Så etter dette så ble du litt sånn oppgitt over at man skal stemme fram den fineste bunaden, ikke så fine bunaden, fordi at altså, man skal liksom bære sin bunad med stolthet og synes den fin, uansett hva sosiale medier sier.
2: Ja, absolutt, men selvfølgelig, det jo mye lettere for meg som en voksen dame å stå I det, enn altså, veldig mange jenter, de fleste jentene som har bunad, de får det jo til konfirmasjonen, og da det jo I en veldig sårbar fase I livet, og man gjerne litt ekstra opptatt av hva andre mener, og da når jeg blir fortalt om jenter som velger bort hallingbunaden, og andre som, selv om de allerede hadde den, så valgte de jo ikke gå med den, fordi det var flaut. Og det synes jeg var veldig leit. Mm.
0: Du, sånn kan vi bare bestemme at sånn kan vi ikke ha det.
1: Sånn skal vi ikke ha det.
2: Nei, men altså du, faktisk I år, så har, altså nå følger jeg jo litt med I sosiale medier, bare for å se hva som skjer. Mhm. Og I år så virker det som at det har slått tilbake.
0: Ja!
2: Fordi at nå har jeg sett mange stolte hallingjenter som viser frem bunadene sine. Og de som legger ut ratinger, de får veldig mange kommentarer på at «Hallo, driver vi virkelig med det her nå?»
0: Ja, heia unge jenter som stolte av bunaden de har, uansett hvilken det Men du, da du begynte å sy på din hallingbunad som du har, så ble du litt opptatt av å finne dine egne slektsledd helt tilbake til 1700-tallet. Hvorfor var det viktig for deg?
2: Nei, altså jeg har sydd nå en bunad med utgangspunkt I hjemstedet mitt, altså Øvre Hallingdal, cirka 1820. Og det innebar jo at jeg måtte sy hele bunaden for hånd, og det gir jo ganske mange timer til å sitte og undre seg, da. Mm. Og jeg synes det var veldig spennende å finne ut av hvorfor den så ut som den gjorde, fordi at her det ingenting som tilfeldig. Og så ble jeg veldig nysgjerrig på de endringene som skjedde gjennom 1700- og 1800-tallet, og faktisk 1900-tallet også. Og da var det at det ble veldig spennende for meg å gå tilbake I tid, og lære mer om den verden som, ja, Lukris, Barbro, Guri og Birgit levde I da.
0: Ja, det ganske mye historie man kan lese ut av en sånn drakt. Hva slags bunad tar du på deg I morgen?
2: I morgen så skal jeg ta på meg den jeg har sydd selv, ja. Altså den rekonstruerte rykkasakken.
0: Det blir veldig fint, og det mange som helt sikkert kommer til å spørre deg, hvordan har du laget den, og hva slags bunn er dette?
2: Ja, jo, men altså, sånn var det jo i fjor, for den er litt annerledes enn hva de fleste andre har, da.
0: Kristin, vi bærer draktene våre, uansett hvordan de med stolthet i morgen. Hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Sean Mendes sammen med Camila Cabello var dette, og Senorita. Ja, det mange som ute I god tid. Andre stryker skjorta si rett før barnetoget begynner.
1: Og kollega Gisle Jørgensen, han har vært en tur I Haugesund sentrum og spurt om folk har strøket skjorta si nå før 17. mai.
2: Nesten.
3: Nesten, hva betyr det?
2: Jeg strøket to, jeg mangler to.
3: Hva hemmeligheten da?
2: Fuktighet på skjorta.
4: Nei, det ikke begynt enda. Så da får jeg begynne der, da har jeg min egen og fortle, og så har jeg sønnen min si. Og jeg sier til han også, hva tid skal dere begynne å stryke selv? Det, hvis det ikke jeg er lenger hvem som skal stryke, nei, da leverer de det bare på renseriet da. Enklest det.
3: Har du strykket kjorta ditt til meg?
5: Nei, jeg har ansatt noen til å gjøre det.
3: Hvem det?
5: Hun som står på siden av.
3: Så du gjør det ikke selv altså?
5: Nei.
3: Aldri?
5: Nei, jeg god til mye. Henger opp klær og ut av oppvaskmaskinen og sånt, men stryking kolossalt dårlig på. Ja. Eller jeg vet ikke, derfor jeg har aldri prøvd.
3: Du har aldri prøvd heller? Det en prestasjon.
6: Nå leste jeg at du kunne stryke det I vekevis I forveien, så det har jeg begynt med nå, ifra I år av.
3: Hvor tidlig ut har du vært der?
6: Nei, ja, forrige helg.
3: Har du noen gode triks?
6: Gjerne en natt I fryseboksen og så tiner han opp litt. Nei, bare ligger den under våt og så legger han den opp I der til jeg skal stryke den og sånt.
4: Nei, det ikke noe hemmelighet. Jeg elsker å stryke, men det jo armene gjerne som det verste. Også disse her halsagreiene, men sier sønnen min da I går, du trenger jo ikke strykene om igjen, du kan bare ta armene, for jeg har jo vest og jakka, det jo ingen som ser det andre. Og det jo sant, jo. For vi stryker både rygg og foran, og det gjør jeg på min jeg også. Jeg har jo sånne vanlige til hardangerdrakt. Men jeg, det gjør meg ingenting å stryke deg vant med.
7: Vet du hva? Du kan stryke deg helt, stryke og stryke. Så tar du på deg bunaden, og så jo rukket likevel. Så jeg legger ikke sjelen I det. Og så har du sjal oppå, og så 1, 2, 3, så jo nesten rukket likevel.
3: Det sånn at en generasjon under deg, de for dårlige til dette?
4: Ja. Jeg vil si det. Jeg tror ikke de prøver heller, for de vant med mamma og farmor, gjør du. Så jeg sa det, jeg har snart et sånt, hei, jeg må snart bygge ut, for jeg har ikke plass mer av ting og dere som henger her. Så jeg, det dresser og det bunader, og dere har jo like store plass selv, men det lettest å henge det hos meg, og da vet de at det blir gjort.
8: Dette dagen for dagen på NRK P1.
0: Ja, det mange som sender oss meldinger om hva de driver med I dag, Eivind.
1: Per Inge sender oss en melding her og skriver, har ikke hørt hele sendingen, men det virker på meg som dere har glemt det viktigste.
0: Åh!
1: Ja, hva kan det være da, tror du?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå ble jeg nesten litt stresset. Hva har vi glemt?
1: Hva har vi glemt? Jo, vi har ikke fortalt hvor du kan kjøpe softisen din.
0: Åh, ja.
1: For som Per Inge skriver, det nok mange som ikke fikk prøvesmakt på den store prøvesmakedagen, som 1. mai.
0: Ja.
1: Ja, så nå må vi hjelpe alle stakkarer med å finne ut av hvor softisen I ditt nærmiljø.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, det en svær oppgave for oss.
0: Ja, det det.
1: Det er mange, for det første nærmiljøer, og det mange iskremkiosker også. Så Per Inge, jeg håper I hvert fall at du har oversikten over hvor du finner den beste softisen du skal ha. For det høres ut som Per Inge har lagt opp løpet sitt her.
0: Hvor mange av dem skal du spise I morgen?
1: Ja, softiser?
0: Ja.
1: Ja, klarer jeg å ratte ned på 4-5 da? Nei, det klarer jeg faktisk ikke.
0: To klarer du?
1: To skal jeg klare. Ja.

0: Marshmallow og Khalid var dette, og Silence. Vi har fått en melding fra Joakim. Han skriver, vi jobber for fullt vi med totalrenovering av huset vårt. Vi har fått hjelp til å bake rabarbra pie, og det med rabarbra fra egen hake, som til i morgen.
1: Hilsen sier jo Joakim. Hei Joakim.
2: Hei, hei.
1: Det var litt av et oppdrag dere har tatt på dere på dagen før dagen.
2: Ja, her det ikke noe som på stell før 17. mai for tiden. Sånn.
1: Nei,
2: nei. Nei,
1: nei. Hva står
2: jeg tror ikke jeg vet hvor bunadskoene mine en gang. Ja.
0: Nei.
1: Hva står dere i akkurat nå?
2: Nå står vi i lekting på gulvet. Vi har jo et gammelt hus fra 1936, så vi må jo gjøre det rett når vi først skal bygge opp igjen.
0: Ja, og guri malla. Dette en omfattende prosess.
2: Ja, så nå har vi vært gjennom... Ja, 10 tonn med stubblåsleire, kanskje 5 kilometer med panel, innvendig panel.
0: Ja.
2: Så det ja, vi har gått ordentlig i gang.
1: Men altså, har du egentlig ikke noe gulv?
2: Halve huset det gulvspon på nå, men andre halvdelen i første etasje her åpent. Så nå driver Siri og isolerer mellom bjelkelaget, mens jeg driver og lekter opp for å få det rett.
0: Ja. Og så det noen firbeinte som bor i huset der sammen med dere også, har jeg skjønt?
2: Ja, katten Gry og hunden Gulla, ja. De har blitt ansatt som HMS-ansvarlig i det prosjektet her.
1: Ja, det alt tatt hånd om, hører jeg. Det fint.
2: Ja, ja. Jeg har Gulla inne på inspeksjonen nå, ser jeg.
0: Men hvordan blir liksom, forberedelsen til 17. mai for dere nå da? Altså, finner dere fram ting dere skal ha, og blir pyntings i morgen, eller hvordan det?
2: Ja, vi skal i hvert fall flagge her, og kanskje noe her i huset, men vi har bedt bort på frokost i morgen tidlig, så da har vi handlet inn til litt sånn spleiselagsfrokost der, og så har jeg storesøstre til Siri, står for bakinga i år,
0: ja.
2: Og da baker rabarbra pie, før hun skal på vakt som brandkonstabel her i Oslo, kjører rundt og sørger for at folk holder seg i orden i parkene, naturligvis.
1: Ja, ja, så bra. Du sa litt om, du var ikke helt sikker på hvor du hadde bunnadskoene, det blir 17. mai-tog med litt sånn snekkebukse da, eller hva kan du få til?
2: Vi må finne de bunadskoa, jeg tror de på loftet et sted. Og så er det faktisk et lite borgertog gjennom her på Risløka som vi har lyst til å få med oss i morgen.
0: Ja.
2: Så da blir det kanskje noe i sentrum og noe oppe her.
0: Imponerende og mye energi på dere, Joakim. Hils masse til Siri, hun holder på i bakgrunnen der, hun og da.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre det.
0: Hils Siri, og ikke minst katten Gry og hunden Gulla, så får dere ha en fortsatt fin 16. mai og god 17. mai i morgen.
2: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Astrid Amundsen, More Than Her, og hjem igjen. Ja, været er jo noe som vi er opptatt av alle sammen inn mot 17. mai. Blir det sol, regn, varmt eller kaldt?
1: Vi må nesten spørre ekspertisen her. Jon Smith, god ettermiddag.
2: Ja, det blir vel ikke smellvarmt, men jeg tror at det er veldig få som kommer til å få sin kaldeste eller varmeste 17. mai.
0: Ja.
2: Det er liksom sånn midt på tre.
1: Blir det nedbør mange steder i landet?
2: Ja, noen kan få nedbør. Det jeg er mest sikker på at det blir nedbør, det er i sørlig del av Nordland, for det er et nedbørområde som ligger over Trøndelag nå, som jobber seg nordover, så det kommer til å ligge over mye av Helgeland, i morgen i hvert fall. Så der er vi ganske sikre, og så er det store deler av Sør-Norge kan være utsatt for å få regnbyger, for det er litt ustabile luftmasser. Men med disse regnbygene så er det veldig vanskelig å si akkurat når de kommer, og akkurat hvor de kommer. Vi kan si litt grann om at sannsynligvis blir det veldig få byger i sørlig del av Agder. Det meste av dagen kommer regn der på kvelden, og i Rogaland så begynner det grått med litt spredt regn, og så tar det seg en pause, og så kommer regnet tilbake igjen i løpet av kvelden. Mens lenger nordover på Vestlandet så begynner det nok med ganske greit vær, perioder med sol, også i Møre og Romsdal, men der kan det dukke opp lokale regnbyger kanskje utover dagen da. Og det samme på Østlandet, her har det jo vært en del byger rundt omkring i dag i hvert fall, men noen har sluppet veldig billig unna, for eksempel de som bor rundt Mjøsa har nesten ikke hatt noe nedbør i dag i det hele tatt. Men i morgen så kan de kanskje få enkelte byger, og det ser ut som det henger igjen noe i de østligste områdene først på dagen, og så dukker opp noe senere. Men som sagt, mange slipper unna, og det blir nok også noen perioder med sol, selv om det kanskje begynner grått enkelte steder.
0: Vi hørte at Nadia i stad var litt bekymret for været på Slottsplassen i morgen, hvor hun skal ha 17. mai-sending.
2: Ja, jeg tror det kan gå ganske greit egentlig. Det kan komme en lett regnbyge, men det kan også være at den bommer på Slottsplassen, så hun skal ikke være alt for bekymret, tror jeg. For akkurat det, de som i hvert fall slipper regn, da, det er de som er stort sett ja, fra Bodø og nordover. Det kan kanskje komme en droppe på ettermiddagen i Bodø, men lenger nordover blir det oppholdsvær. Og det har vært veldig mye sol i store deler av Nord-Norge i dag, bortsett fra øst i Finnmark. De skulle ønske sikkert at værmessig var 17. mai i dag, men det går jo ikke. Så det blir nok mer skyet i store deler av Nord-Norge i morgen, selv om det ikke blir helt overskyet overalt. Det kan være noe gløtt av sol. Mens lengst øst i Finnmark så blir det nok litt mer skyer, og det er nedbør lengst i øst der, men vi håper at det stort sett ligger øst for Finnmark. Så de som er på Spitsbergen, de kan regne med ja, rundt null, kanskje litt i overkant, stort sett en skyet dag, med litt kanskje sur vind ifra nord, men det er omtrent vanlig 17. mai-vær såpass langt nord.
1: Mm. Du, helt på tampen, Jon, er det noen steder som får snø?
2: Ja, det kan nok være hvis du er høyt nok i terrenget for eksempel. Det kan gå noen spredte byger i fjelltrakten i Sør-Norge, men det blir veldig få av de, så fjellet i Sør-Norge kommer egentlig ganske greit ut av det. Men kommer det nå, så er det kanskje i hvite form der, da. Men ellers har nok disse snøfallene nå stort sett gjort ifra seg. Det har jo snødd en del steder i høyre strøk lengst nord på Østland i dag også, men i morgen så ser det ut som det som kommer stort sett kommer i våt form også der da.
0: Hjertelig takk skal du ha, Jon Smith. Blir det mange pølser og is på deg, Mara?
2: Jeg vet ikke om det blir så mange. Det kommer an på hva de byr på her på Marienlyst, for jeg skal være her det meste av dagen og lage en værmelding, forberede det utover kvelden. Ja. Så hvis det kommer en utdeler av pølser og is, så skal jeg ta imot, men jeg er ikke sikker på om det dukker opp noen her.
0: Gi den mannen pølse, tenker jeg.
2: Ja, takk.
0: Ha det.

0: Ramón var det du hørte her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: NRK Nyheter, klokken 17. I London politiet I høy beredskap. 4000 politifolk med pansrede kjøretøy, helikoptre, hester, hunder og droner klare for å hindre bråk I forbindelse med to ulike demonstrasjoner. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengere av den høyre ekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av rundt 750.000 palestinere I 1948. Politiet anslår at rundt 80.000 mennesker deltar. I tillegg så spilles det cupfinale på Wembley stadion, noe som også betyr liv I gatene. Og I dag, 16. mai, det fotballens nasjonaldag. Høydepunktet slaget om Nord-Norge når Bodø-Glimt tar imot Tromsø. NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror kampen blir en klassiker.
2: Du husker 16. mai I fjor, da vant de og slo de Bodø-Glimt. Det var jo kanskje det som gjorde at Glimt ikke tok seriegull I fjor. Det tror jeg betyr litt ekstra for dem. Og så faktisk Tromsø nå reelt med I en medaljekamp. Kanskje en gullkamp. De ser fryktelig sterke ut. De har hatt en veldig fin utvikling og kopiert litt det Glimt har fått I. Da. Kontinuitet og tro på delvis lokale spillere, men vært flinke da, I den prosessen med dyktige fagfolk. Så det ser veldig lovlig ut.
1: Kampen starter klokken 18, og den kan du høre på NRK Sport. Det israelske militæret har gjennomført flere luftangrep I Sør-Libanon I dag. Minst fem landsbyer angrepet ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det skjer dagen etter at myndighetene I de to landene ble enige om å forlenge våpenhvilen mellom seg I 45 dager. Israel hevder målene for angrepene knyttet til Hezbollah-militsen. Forlengingen av avtalen gjør folk roligere I hovedstaden Beirut, men ellers ikke våpenhvilen mye verdt, ifølge korrespondent Yama Wolasmal.
3: Dette som du sier, en våpenhvile som ikke verdt papiret det skrevet på, fordi hver eneste dag så brytes den av både israelske militære og Hezbollah. Det intense kamper på grensen mellom Libanon og Israel. Der har Israel gått inn 15 kilometer dypt inne på libanesisk jord og satt opp sine posisjoner, og Hezbollah fortsetter nå sine angrep på de israelske styrkene.
1: De norske håndballherrene klare for VM I Tyskland. Norge fulgte opp storseieren på Gjøvik med å vinne 37-30 over Tyrkia I dag. Mot slutten av første omgang fikk 18 år gamle Siljan Sagosen sin landslagsdebut og spilte side om side med storebror Sander. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dagen før dagen med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, og dette var Wham og I'm Your Man i det vi sier hei og riktig god lørdag, Norge.
1: Ikke sant? Fortsatt god ettermiddag i hele Norge.
0: Er du midt i 17. mai-forberedelsen din nå, eller kan du sette deg rolig ned og vite at du har kontroll?
1: Ja, og, men hva gjør du hvis du ikke har kontroll?
0: Ja.
1: Løper du da i butikken? Det er vel noen som åpne enda, eller ringer du på hos naboen, eller ringer du hjem, eller hva gjør du?
0: Ikke stress, tenker jeg. For ja. det ordner seg, vet du. Og du kan fikse mye med, ja, sikkerhetsnål, en våtklut, litt spraykrem, går fint an å bruke, tenker jeg, på kaka i morgen. Ja, det går bra.
1: Tror du det mange som sender en vennlig tanke til han som fant opp sikkerhetsnålen?
0: Ja, og spraykrem også.
1: Ja, det også.
0: Ja. Det vi øver i dag.
1: Vi øver på nasjonalsangen denne ettermiddagen, sånn at alt skal sitte klart i morgen. Har vi nå fått bidrag fra lytterne våre til å fylle de to versene vi har bedt om?
0: Ja, det nærmer seg. Ja. Ja, noen bidrag til hadde vært fint å få. Det er jo flere som klart går rundt og nynner litt på nasjonalsangen i dag, det er jeg helt sikker på. Ja. Vi håper at du vil bli med og øve. Ta opp mobilen din, lag en kort video av at du synger Ja, vi elsker, og så sender du det til oss ved at du går inn på nrk.no/bidra.
1: nrk.no/bidra,
0: der laster du opp den lille videosnutten hvor du eller noen du filmer synger «Ja, vi elsker». Ja.

0: Lyse netter, hørte du der, og snakke litt om det.
1: Det er dagen før dagen, og det vi ikke har snakket om til nå, det er russefeiringa. Den ja. Er jo i gang, det vet du.
0: Mm-hmm.
1: Vi har sendt kollega Bjørn Alexander på russejakt i Trondheim.
2: Ja, denne uka så ble russefeiringa sparket i gang, og jeg står i et nabolag i Trondheim på vei inn her, og her går jeg gjennom et telt, og inne i teltet så er det bordet dekket opp. Og her sitter en gjeng med russ. Mats, først er du blårus?
3: Det er jeg, vet du.
2: Du, hvordan går russefeiringa så langt? Du,
3: den går strålende. Vi har feiret hele går, og skal vi starte tidlig i dag også.
2: Når var det dere offisielt startet med russefeiringa?
3: I går startet vi rundt klokka 11, vil jeg si. Da hadde vi kickoffen på samfunnet. Men altså, det gikk jo fra klasseforstand til dåpen, og så... Hele dagen.
2: Hele dagen. Yves, du er også rødruss, og jeg ser du har fått på deg et Rosenborg-skjerf. Er det tilfeldig?
4: Ja, det er noe kamp i dag da. Så må jeg heie på laget der vi er fra Trondheim og Rosenborg, og det blir bra.
2: For det er en tradisjon, eller, det her med 16. mai?
4: Ja, det er det. Det er russen og alle egentlig bare møter opp og ser på kamp da.
2: Så hvor mange fra deres gjeng kommer til å dukke opp der?
4: Ja, det blir noe hele gjengen da, 19 stykker, blir ikke jeg?
2: Ja. Herlig. Imre, du sitter her og slapper litt med en liten øl. Der gikk den, jagge meg. Er du klar for feiring i dag, eller?
5: Jeg er kjempespent. Jeg synes det var kjempegøy i går, og jeg er klar for en T-dag.
2: Ja. Men dere, nytt av året er jo det at russefeiringa, det starter jo litt på et annet tidspunkt enn tidlig. Hvordan har det vært?
5: Det har vært greit det. Vært tilpasset til eksamen og har hatt bedre tid til å øve og ikke stress med å tilpasse russetida med øving og sånn. Så jeg synes det har vært veldig greit det.
2: Mats, når man er russ, hvordan ser en vanlig dag ut?
3: Altså, det blir noe å våkne opp da. Kanskje knekke opp en til pils for å restituere seg litt. Det er jo, består av mye drikking, men det er... Så å si fullt kjør hele dagen.
2: Fullt kjør hele dagen. Ja. Vet, hvordan blir 17. mai-feiringen da?
4: Ja, hvordan blir det? Det er, kan bli å våkne tidlig, møte gutta, fors, og så til byen da, blir ikke det? Og så er det russetog klokka 16.00.
2: Hva gleder du deg mest med hele russefeiringen?
4: Nei, det er noe. Hva da? 7. mai egentlig, møte bussen, møte gutta, og bare feste hardt, ass.
2: For innbrud, dere har russebuss?
4: Vi har russebuss.
2: Jeg så at det var en som stod bak i bakgrunnen her, som så litt mer voksen ut enn en russ, da, men bussjef stod det.
4: Ja, det er mora til en i gruppa. Mora til bussjefen i gruppa.
2: Og det er greit å ha med seg mor på bussen nå, eller?
4: Ja, det blir jo foreldrerulling, vet du. Så det blir stas. Ja.
2: Fantastisk. Hva gleder du deg mest i russeferingen?
4: Jeg tror kanskje det blir rulling generelt, eller spesielle rullevagene. Sånn rødvinsrulling, ja, alt det der. Tror det blir gøy, ja.
2: Mats, du da?
3: Heng med folk jeg er glad i, kjæresten min. Vær med gutta. Rett og slett, skap gode minner.
2: Hvordan blir stemningen i dag, da?
6: Bra! Hey!
1: Lykke til med russefeiring. Det ønsket går også til alle foreldre der ute.
0: Ja.
1: Vi hørte Imre Gunnarsen, Livingston Ivru Kundo og russepresident i Trondheim, Mats Almås Mørkveld, reporter Bjørn Alexander.

0: da, Les Saint-Primé var dette, og Love and Flowers. Vi har fått en melding fra Torstein i Grimstad, Eivind.
1: Det en interessant melding. Ja. Den lyder slik. Nå kloakkpumpa tømt for søppel.
0: Ja.
1: Plast, våtservietter og gummihanske. Og da kan dagen forhåpentligvis bli rolig på vakt i morgen.
0: Altså, gummihanske, var den da i kloakkpumpa, eller hadde den på hånda? Og vakt i morgen? Altså, hva slags vakt? Her det veldig mye jeg lurer på. Torstein, riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag i våren.
1: Ja. Fra Grimstad?
2: Grimstad og Sørlands Perle.
1: Ja, ikke sant?
0: Men tømt kloakkpumpe for søppel, her må du forklare nærmere.
2: Ja, da, det jo alle kommuner har noen sånne små huser på laveste punktet som all møkka renner til. Avløpsvannet som så fint heter i år, det er ikke noe kloakk lenger, det avløpsvann som det...
0: Ja.
2: Ja, og der det ikke bare vann, der det jo alt det som kommer, og der fryktelig mye søppel som kommer med.
1: Ja.
2: Ja, og hvordan folk, hvordan meny folk har ellers i året, de vet ikke, men det ikke mye kake og pølser og sånt som kommer helt igjennom.
0: Nei, uffa meg. Men disse gummihanskene, de regner med du hadde på hendene?
2: Nei, da, det hadde jeg jo, men som sagt, der forsvinner veldig mye gjennom dassen, mannlåsen der, og om det juleduker, eller mopper, eller undertøy, eller ja, nå var det vel noe plastikk, korkpinn, noe spraybokser som lå og raslet rundt, som ikke pumpet tygde gjennom.
0: Ja.
2: Så, ja.
1: Men hva det folk i Grimstad driver med?
2: Ja, det ikke bare Grimstad de driver på med sånt nå, det et problem som over hele landet. Hver eneste kommune har alltid en usynlig en på vakt bak for å se at ting går greit, og en vanlig innbygger, han er fornøyd hvis det vann i krana på morgenen, og det forsvinner i dass når han ferie der. Men det havner en vei, og alle kommunene har noen som er, og som er på døgnet rundt.
0: Ja.
2: Ja,
0: så du har liksom selve vakta for å sørge for at det orden i kloakkpumpa, at folk får vann i springen?
2: Ja, nå det mye vekke.
0: Ja.
2: Så, ja. Og jeg fikk 17. mai i år.
0: Ja, det litt sånn, da, fikk 17. mai, gitt? Eller hvordan det?
2: Neida, det vel bedre å ha 17. mai enn jul og nyttår, eller påske, eller...
0: Ja. Okay.
1: Så da vinner du kanskje julaften når det kommer til neste trekning?
2: Ja, jeg har ikke sett så langt i vakta, men det er alltid en eller annen på. Det er alltid noen som kan gå inn på en PC og se hvordan ting ligger an, og det var bare tilfeldig at jeg så at den ene pumpa ikke... at det ikke var noe tak inn, og... Da kan jeg like gjerne gjøre drittjobben i dag som å gjøre den i finstasen i morgen.
0: Ja, absolutt.
2: Den må gjøres, jobben.
0: Ja. Ja, ikke sant? Du, hva det rareste du har funnet noen gang?
2: Ja, kan vi ikke snakke om noe annet?
0: Ja.
2: Der er, den finner jo leketøy og Lego og... Det er fryktelig mye våtservietter, og det er de som ødelegger hverdagen for oss.
0: Ja, ikke sant?
2: Våtserviettene er ikke løselige i vann. Og selv om de forsvinner ifra husene, så kommer det en plass.
0: Mm.
2: Og det er et gjengs problem over hele landet. Og i de landene som eventuelt har papiret i dassen, de sliter med det samme.
1: Du, det var litt om din 16. mai. Blir det fest på deg i morgen, eller hvordan ser det ut?
2: Jeg håper jo at ikke der blir noen alarmer i hvert fall. Så en kan gjøre med de tingene en pleier å gjøre, men bilen står i hvert fall... står i hvert fall klar til å komme seg vekk fra tog og sånt noe litt fort.
1: Ja.
2: Så en tenker på det, og en har ikke noen oppgaver som må gjøres, for en vet aldri at tiden ringer eller piper.
1: Ikke sant? La oss håpe at du får en slags type fridag, da, selv om du har en bakvakt, og at du får brukt dressen uten å måtte jobbe med de tingene vi skjønner du holder på med.
0: Ja, hør nå, alle folk ute i Grimstad, altså, ikke kast noen tøysete ting i do,
1: nei,
0: for da blir det kålete for Torstein i morgen.
1: Nemlig.
2: Ja, eller for driftsreportører i resten av landet.
0: Ikke sant? Enig.
2: Skal en ha noe i dassen, så eter vi det først.
0: Ja.
1: God regel.
0: Du, Torstein, hjertelig tusen takk for praten, og ha en forhåpentligvis veldig fin 17. mai i morgen.
2: Og en god 17. mai til alle dere andre.

0: Helvelig så var det dårlig her å spille Johnny Spill.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Isaac Kite for dette og Golden Ticket. 17. mai har jo en spesiell plass, Eivind, i manges hjerter.
1: Ja, uten tvil, det helt klart det. Og har du levd i 100 år, så har du opplevd Norges både mørkeste og mest lyse dager. Mm. På Østensjø i Oslo så bor en av dem som faktisk har det.
2: Og så begynner triumftog gjennom byen opp til slottet. For et triumftog blir det, som sikkert hverken kronprinsen eller Oslos befolkning noensinne vil kunne glemme.
3: Bare å hoppe opp på trikken, henge seg bak på trikken. Vi var helt ville.
4: Denne stemmen tilhører 100 år gamle Tordis Helga Lillian Hagfors Mollatt, eller Titteliten, som hun har blitt kalt hele livet. Etter flere år med krig sitter fortsatt lykkefølelsen av fred godt i kroppen hennes den dag i dag.
3: En vidunderlig fred på en måte. Og jeg husker det, jeg tenkte, åh, om vi bare kunne få ett år med fred. Men tenk om vi kunne få fem år med fred, og så like mange år som vi hadde krig. Det måtte være en lykke. Åh, jeg var glad.
4: Før frigjøringen var det tyskere som passet på overalt, men Titteliten fant sine måter for at hun kunne få feire landet som hun er så glad i.
3: Var en 17. mai under krigen, så var vi på fjellet. Å komme på fjellet, det var litt av en oppgave. Det var en tid vi ikke fikk lov til å reise mer enn 5 mil fra stedet du bodde. Så da kjøpte vi togbillett 5 mil oppover. Og så løp vi ut på den stasjonen, og så kjøpte vi 5 mil til. Det var oppe i Nordmarka, og så kjøpte vi for 5 mil til. Det var på Eina, og så kjøpte vi for 5 mil til, og det var på Dokka. Og 5 mil til, så kom vi til Fagernes, hvor vi hadde hytte.
4: Men selv om de var langt unna sivilisasjonen, satt fremdeles redseren i for å bli tatt. Hun husker spesielt turen over vannet fra hytta for å feire nasjonaldagen med venner.
3: Ble vi hentet i båt av disse vennene våre, og da tok vi på flagget. Det er eneste gangen jeg husker at vi hadde flagg på, og da var vi litt redde om det var noen tysker i nærheten. Men vi hadde flagg på båten.
5: Hvordan føltes det da, når du kunne ha det flagget?
3: Jo da, vi var redde. Fordi at de måtte ikke se at vi hadde det, men vi ville ha det oppe. Mm.
5: Var det ikke litt deilig å ha det?
3: Det var deilig også, vet du.
4: Men trygt på en hytte kunne vennene feire med flagg og sang.
3: 17. mai da, hvis du glad av morro, vi har fra morra til kveld. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: 100-åringen har hatt et langt og innholdsrikt liv. Venner og kjære har gått bort, men hun tar med seg alle de gode minnene. Spesielt gleden 17. mai har gitt henne. Og da er det noen feiringer som står hennes hjerte nærmest.
3: Barne 17. maiene, første 17. maien, fri. Den er jo helt spesiell. Så det er liksom to forskjellige måter å være glad på. Den ene måten, friheten, og at det ikke er krig. Og det andre, nå kan jeg leke og ha det moro og spise is. Pynte meg. Det er liksom to vidt forskjellige verdener. Ja, 17. mai, da er vi så glad. Da roper vi alle. Hurra!
1: Ja, ikke sant? Det vi har tenkt det da. Levde i 100 år og opplevd alle de forskjellige 17. maiene.
0: Ja.
1: Det er nydelige greier. Navinder Singman var reporter her, og så har også Bente sendt oss en melding og skriver, savner å høre litt musikk som har med tema for sendingen å gjøre. Hva med å spille Norge rødt, hvitt og blått?
0: Så klart kan vi det, Bente.
1: Hva med å spille rødt, hvitt og blått, ja.

0: Dette var altså Oslo Filharmoniske Kor, Norge i rødt, hvitt og blått.
1: Det flotte greier.
0: Mm. Du, mange holder jo på med stryking av skjorter, sølvpuss eller kakebaking I dag, men det altså tusenvis av fotballinteresserte som på kamp.
1: Ja, ikke sant? Og vi har jo sneia innom det temaet tidligere I ettermiddag også, 16. mai, som fotballens festdag. Og et av de oppgjørene som det knyttet både fart og spenning til I ettermiddag, det kampen mellom Bodø Glimt og Tromsø.
0: Ja, og veldig mye følelser. Ikke minst reporter Bjarne Brandahl, han står midt blant ihuga supporter som gleder seg til kampstart på Bodø stadion.
2: Nå på torget I Bodø, og hvordan stemningen her rett før avspark på Aspmyra?
3: Ja, du må bare se deg rundt. Her jo fantastisk liv her. Vi I stemning, vi allerede, og det her kommer jo til å bli kjempebra med været vi har. Kampen vi skal se på, det vi bare ser, ikke sant, kjære?
4: Jeg tror Bodø Glimt vinner, selvfølgelig. Heia Bodø Glimt!
2: Men Tromsø har vært veldig god I år.
4: Ja, det jeg klar over, men nå tar Bodø Glimt til.
5: Ingen kan slå Bodø Glimt I år.
3: 2-1. Vi tar det. Ja, det blir tøff kamp, det blir det, men vi tar det.
2: Og så det alltid sånn, hvem lillebror, hvem storebror I nord?
3: Nei, men det klart at Glimt jo storebror. Det har jo vært I alle år. Altså, at Tromsø nå går bra, det en ære å se på at de klarer å få det til. Både trenerteamet og spillerne som så på høgget. Men vi har rutinene I Glimt. Vi har spillerne som så dedikert. Og vi vet jo det at de kan komme et veldig rush fra Tromsø nå I dag. Men jeg tror han Patrick og guttene, de rir av stormen og klarer det her. Det ikke noe problem.
2: Og så det jo en deilig dag for fotball her. Sola skiner 15-16 pluss grader, og du lesker deg litt her I sola.
3: Ja da, vi inntar jo litt grann for å få opp litt grann stemning og føle på det her. Men det blir jo ikke overstadig her. Her skal vi være rolig sånn som spillerne.
2: Det fotball som skal beruse I kveld.
3: Det det som skal beruse, ja.
0: Ja, da vi hørte Svein Åge Mikkelborg, Ingunn Hovland og Geir Kristiansen, og reporter I Bodø, ja, det var Bjarne Brandahl. Så det sånn da, at denne kampen mellom Bodø Glimt og Tromsø, den kan du følge på radio også, hvis du går inn på kanalen NRK Sport fra klokka 18, så kan du høre den kampen der, eller så kan du lese mer om fotballens festdag på nett, hvis du går inn på nrk.no.
1: Men ja, nemlig, for hvordan ble egentlig 16. mai en festdag for fotballen? For nå det jo sånn at alle lag vil jo helst ha hjemmekamper, fordi man tiltrekker seg publikum, og det blir fulle tribuner.
0: Mm.
1: Svaret at vi egentlig kan skylle på et snøvær I 1981,
0: ja.
1: For på grunn av dårlig vær så ble kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad utsatt.
0: Oh, ja.
1: Og da tok Sverre Brandhaug, legendarisk Rosenborg-spiller,
0: ja.
1: Han var 21 år på den tida,
0: ja.
1: Han tok regi på hele greia her og kom med et spennende forslag til sin trener, som het Nils Arne Eggen.
6: Og så sa jeg til Nils Arne at jeg synes at vi kan få utsatt kampen til 16. mai. For at det tror jeg blir mye, da blir det mye folk på Lerkendal. Så sier Nils Arne til meg da, du Sverre, du kan jo ta en telefon til Nikken du har I forbundet, Nikolaj Johansen. Ja, så sier jeg, skal jeg gjøre det? Ja, det var din idé, det må du gjøre, vet du. Ja. Så ringte jeg forbundet, og så snakket jeg med Nikken, og så sa jeg at jeg hadde et... da hadde jo ikke jeg spilt kamp for Rosenborg ennå, men han visste hvem jeg var, for jeg spilte på ungdomslandslaget den tiden. Vi reste jo opp med samme fly, så han visste hvem jeg var da. Og så sier jeg til Nikken at det et forslag om å få utsatt den utfattkampen mot Fredrikstad, kan spille 16. mai, det blir folkefest uten like. Og så foreslår jeg samtidig at det kan være greit at det blir full serierunde 16. mai på de forskjellige lagene. Og da ble det sånn.

0: Nummer 4 var det du hørte her, og min for en kveld. Før vi kommer oss helt fram til 17. mai, så blir altså denne dagen her, dagen før dagen, også preget av Eurovision, Eivind.
1: Det gjør det, vet du. Mm-hmm. Det I kveld, det finale I Wien. Europa samles til show og musikk og sånne poengutdelinger fra juryene rundt omkring I alle hovedstedene, og det skjer jo både på TV og her på kanalen litt senere I kveld. God lørdag, Jon Marius Hyttebakk.
2: Ja, bienvenue, bonsoir fra Oslo, Marienlyst.
1: Da du I modus, skjønner
2: jeg. Om jeg altså det jo, dette jo, noen har på en måte 17. mai, min starter en dag tidligere. Eurovision jo en fantastisk musikkfest, og jeg gleder meg til I kveld.
1: Du og makker Jonas skal kommentere hele denne finalen på radio. Har du godt forberedt?
2: Vi veldig godt forberedt. Vi har sett gjennom finalen nå. Vi har vel rundet av tredje gang nå. Altså, det lønner seg å være forberedt på hva som venter I kveld. Mm-hmm. Så det jo et par av vitsene til programlederne som vi litt lei av, kjenner jeg. men resten av showet helt fantastisk. Altså. Det jo 70-årsjubileum. Det liksom duket for en rekke med minneverdige øyeblikk og nostalgiske godbiter. Mm-hmm. Blant annet Alexander Rybak skal gjøre et litt inntog I løpet av kvelden. Jeg sier ikke mer enn det.
0: Oi, det gøy.
2: Så det bare å se frem til. Ja.
0: Men du, hva tror vi om Norges sjanser da?
2: Oi, det jo veldig spennende da. Han har jo hatt litt vekslende hell, Jonas Love, med stemmen sin. Altså NRK jo flyttende en stemmemagiker, om du vil, for å prøve å redde inn vokalen hans. Altså, I min bok så jeg bare veldig glad for at vi kom til finale, for der var vi jo slura litt på oddsen mellom 10. og 11. plass. Det jo de beste 10 I semifinalen som går videre til finale. Mm-hmm. Vi klarte det. Og når det kommer til finalen, så... Vi jo ganske nærme slutten av kveldens felt, og det jo en indikator på at produsentene I Østerrike har stor tro på at vi med på en skikkelig pangavslutning med numret til Jonas Love, for det jo et veldig minneverdig nummer vi har med til Wien. Mm.
1: Du, hvilke land favoritter da?
2: Det jo våre nordiske venner da, to av dem I hvert fall. Finland I øst har en veldig spicy duo, om du vil, I form av Peter Parkonen og Linda Lampenius, som har en sang som heter Liekin Heitin, og det jo et fantastisk nummer, og det ganske unikt da, I den sammenhengen her, fordi alt av instrumentet skal jo egentlig spilles av på disk, holdt jeg på å si, det ikke lov med direkt spilte instrumenter, men Finland har fått faktisk fritak fra den regelen, så når man hører fiolinen fra Finland I kveld, så det faktisk Linda Lampenius selv som spiller direkte for seerne, og det ganske unikt.
0: Men ligger svenskene bra nå?
2: De gjør det. De gjør det altså. De synger som låt nummer 20. Det jo samme startnummer som Alexander Rybak hadde med Fairytale I 2009. Mm-hmm. Og det jo, hvis man skal jo være litt overtroisk når det kommer til Eurovision. Det jo sånn det funker. Og Felicia, tidligere frøken Snusk, har en veldig, veldig lekker låt skrevet av blant andre vår egen Julie Bergan. Hun har jo levert på alle prøver som vi har sett på, så vi har stor tro på at svenskene kan få en ganske god plassering til slutt.
0: Mm. Dette blir spennende. Hvem din favoritt?
2: Oi, oi, oi, det jo litt spennende med kommentatorer. Vi skal jo fremstå ganske nøytrale, men rent personlig, jeg kan si såpass at jeg har på meg en t-skjorte rett fra Danmarks artist Søren Lundegård Torp, altså, for han en så fantastisk artist som jeg har latt meg charmere I senk av.
0: Nemlig, da vet vi hvem du kanskje stemmer på I kveld. Vi må selvfølgelig slippe til Jonas her nå. Da. Ja, ja, ja. Hjertelig tusen takk for praten, Jon Morris, og god sending I kveld.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Jonas Lov var dette, og ja, ja, ja. Jeg tror på det.
1: Du har det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo litt tempo over det.
0: Ja. Du, vi har øvd i dag.
1: Du, i de timene vi har vært sammen her nå, så har vi jo bedt om bidrag til litt sånn øvingskor, hvor vi da tar første vers av Ja, vi elsker, og det nest siste, det sjuende verset. Og nå, dere, er vi vel der, hvor vi er klar for en premiere.
0: Ja, vi har ikke hørt det vi heller, nei, vi for det er sitt i folk og klippet dette sammen, så vi er veldig spent på hvordan dette blir.
1: Dette er dere som synger Ja, vi elsker i to vers, altså, på video og med innsendte bidrag til oss her i løpet av ettermiddagen.
0: Hele Norge i kor.
1: Hele Norge øver, skal vi rett og slett avspille det hele.
0: Ja, dette er Ja, vi elsker.

0: Ja!
1: Oi, ja vel!
0: Det ble veldig fint!
1: Utrolig bra!
0: Ja, jeg ble litt rørt da.
1: Masse forskjellige
0: steder. Det ble veldig, veldig fint.
1: Ja, og i bil og i fjøs og alle slags steder.
0: Ja, ikke bekymret for at ikke den nasjonalsangen vår blir godt sunget i løpet av morgendagen. Hjertelig tusen takk dere, dette ble fint.

0: Big Bang var det du hørte her, og She's All Right. Vi har hatt gående en avstemming I radioappen I løpet av dagens sending, Eivind, som handler om nettopp det her da, med hvor godt forberedt folk føler at de til 17. mai.
1: Vi har stilt spørsmålet, hvor godt forberedt du egentlig til 17. mai? Og for å oppsummere det ganske kort, så ser jeg jo her at så vidt over halvparten skriver og sier, jeg stresser aldri med forberedelser til 17. mai.
0: Det godt, det veldig bra. Og så det faktisk 36% som svarer, jeg har alt på stell.
1: Ja, ja. Og så det drøyt litt over tid da, som skriver, jeg bakpå, ja. Og jeg må ta kvelden til hjelp.
0: Ja, det sånn det skal være det.
1: Ja, helt fint det. Sånn må det bli. Vi skal runde av rett og slett, fordi vår tid over, Anne-Marit.
0: Ja, jeg har satt på Life is a Highway til slutt her nå, for Ingrid spør pent om det. Kan dere sette på Life is a Highway til Zacharias på 13 år? Han liker den så godt.
1: Ikke sant, og det gjør vi her. Det Caroline Stangnes som har vært produsent for denne sendingen. I studio Eivind Bulli og Anne-Marit Borgen-Væring.
0: Ha en strålende fin 17. mai når du kommer så langt.

0: NRK Nyheter, klokken er 18. 27 personer er pågrepet i en politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene har skjedd i forbindelse med et MC-treff ved Kongen Marina i Oslo. Politiet mener personene tilhører Comanches MC, som de anser for å være en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara.
1: Det er jo allerede etablert at Satudara MC er forbudt, at det er en kriminell sammenslutning som ikke er tillatt i Norge, og vi mener at Comanches er en direkte videreføring av det, så all aktivitet man gjør for å videreføre den virksomheten, det er forbudt, mener vi.
0: Det sa politiadvokat Philip Green. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av, og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn det de først tilbød. Avtalen skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre lønnstakere, men også gjøre det enklere for jordbrukerne å stifte familie.
2: Det viktigste er å sikre dyktige matprodusenter i Norge bedre inntekter. Vi følger opp målet som Stortinget har satt for å jamstille jordbruket med arbeidstagere i 2027.
3: Det sier landbruk- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
2: Vi gjør nå et viktig grep for unge bønder, slik at man kan kombinere det å drive næringsvirksomhet på gården, være i arbeidslivet og stifte familie.
3: Tidligere har bønder fått trekk i avløsertilskuddet hvis de for eksempel har mottatt foreldrepenger fra NAV, forteller han. Nå skal det bli lettere å ta ut foreldrepermisjon og velferdspermisjon for bønder. Det har Norges Bondelag kjempet for i 15 år, forteller leder Bjørn Gimming.
4: Det betyr at unge folk som stifter familie, tar over gård og er nødt til å ha jobb ved siden av gårdsdriften, vil komme bedre ut gjennom dette oppgjøret. Og dette er noe vi har kjempet for i mange, mange år, og vi har fått gjennomslag for det nå, så det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med.
0: Staten må altså ut med 3,66 milliarder kroner, ikke millioner. Frankrike skal etterforske drapet på journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi. Han ble drept av en saudi-arabisk dødsskvadron i 2018. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Riktig god lørdagskveld, du hører på NRK P1, og hvis du ikke har strøket bunadsskjorta ennå, så er det faktisk ikke for sent. Du har hele, ja, 10 timer. Jeg spørs jo selvfølgelig både på om du skal ha på deg bunad i morgen, og når du eventuelt skal på frokost, hvis du i det hele tatt skal det. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste 2 timene her på NRK P1. Vi starter med Maroon 5.

Det er ingen tvil om at gutta I Maroon 5 har hatt noen tøffe år først når de ble rett og slett regelrett slaktet av, det var vel The New York Times etter sin Superbowl opptreden, altså de hadde det, hva skal vi si, det pauseshowet under Superbowl som da senest selveste Bad Bunny hadde til stor forargelse for Donald Trump og til stor glede for de aller fleste andre. Deretter så ble Adam Levine tatt på fersken I å ha vært skikkelig, skikkelig utro mot kona si, men vi hørte Maroon 5 med Misery.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling. I fjor, rundt disse dager, det ikke helt sant, for det var litt tidligere på året, så var jeg så heldig å få lov til å se den norske finalen I Melodi Grand Prix, og vi satt faktisk på raden bak han som dro av med seieren, og det sjelden jeg har sett en gladere 18-åring spesielt, som får vite at russetiden blir amputert. Dette Kyle Alessandro med Lighter. Dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Mai, og vi hørte altså Try to forget you, og Mai var artisten, ikke bare måneden, vi befinner oss sånn cirka dundrende I midten av, og jeg må innrømme, altså sånn hit Til værmessig I alle fall, her hvor jeg vokser opp, og her hvor jeg bor, så har mai levert ganske sterkt så langt, og det gjør at jeg ofte liksom dukker tilbake til den musikken som gir den samme litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men den samme litt sånn forløsningen, forventningsforløsningen som en sterk mai gjør, og på den lista så finner vi definitivt Major Lazer, DJ Snake og Mø. Dette Lean On.

Elle Maya med Duastat. Og vi fortsetter med en, ja, han begynner jo å nå en voksen alder, men han fortsatt en viktig stemme I hiphopen. Dette Eminem og Without Me.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Altså hvis dette et frempek på hva som kommer fra Maria Mena, så kan du putte meg opp på ventelisten, eller sette meg, stille meg I køen. Vi hørte henne sammen med Molly Hammar og Can't Let Him Win. Og uten sammenligning for øvrig, så fortsetter vi med John Mayer. Dette Last Train Home.

Han flink til å synge da alle papirdukkers dirigent John Mayer. Vi hørte Last Train Home, og det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi begynner friskt med Sankt Moritz. Dette allting blei stilt.

var Josefin Winther med Fint å se deg her, og det Kajander som runder av tre på rad norsk, på norsk I alle fall her hos meg denne lørdagskvelden med sin låt Naken.

Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams, og vi hørte altså da Call Me When You Break Up, en låt hun visst nok skal ha skrevet til bestevenninnen Taylor Swift, og ikke om sin ekskjæreste Justin Bieber, som mange mener. Det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter blir det mer musikk til bunadsstrikinga og eggerørrøringa fra meg som heter Pia Kjevik.

0: NRK Nyheter, klokken er 19. I Modena nord i Italia er minst 7 personer skadet, 2 av dem alvorlige, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe han, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Politiet ber vittner melde seg etter at en russ ble funnet med kritiske skader på E6 i Stange i Innlandet i natt. Han ble fløyet til sykehus i Oslo for behandling, og et par timer senere ble en russ meldt savnet fra en russebuss i området. Politiet mener den skadde mest sannsynlig har falt av bussen i fart. På Økeren i Oslo har flere personer vært involvert i et masseslagsmål. Det er observert kniv på en eller flere av de involverte, skriver politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet søker etter minst 2 personer som er sett løpende fra stedet. Lederen for den militante delen av Hamas, Is al-Din al-Haddad, er drept. Israel bekrefter at de sto bak luftangrepet som tok livet av al-Haddad og 7 andre i går, og sier målet var nettopp Hamas-lederen. Al-Haddad var Hamas øverste militære leder på Gaza-stripen. Israelske myndigheter mener han var en av hovedmennene bak det store angrepet mot Israel 7. oktober i 2023. 5 land står over, ettersom Israel er med, men i kveld blir det likevel full musikkfest når Eurovision arrangeres for 70. gang i Østerrike. Sjeldent har det vært mer bråk og politiske markeringer rundt dette arrangementet. Politiet tar sikkerheten på høyeste alvor, forteller korrespondent Sofia Paskevich i Wien.
1: Det er store deler av sentrum som er stengt for trafikk med sperringer. Og så har politiet og finansmyndighetene i Østerrike undersøkt, altså tatt en bakgrunnssjekk både på publikum som skal inn i konsertsalen i kveld, og ikke minst de 400 sikkerhetsvaktene for å undersøke at de ikke har noe rulleblad og ikke kan finne på noe stunt eller verre ting i løpet av finalen.
0: Sangkonkurransen kan du følge på NRK 1 eller i NRK TV fra klokken 21. Det norske bidraget skal på som nummer 23 av 25. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Det er lørdag kveld, og det betyr at det er en ubetinget glede for meg. Altså, det betyr ikke at det er det, men det er begge deler er sant. 2 ting kan være sant, samtidig vi kan holde flere tanker i hodet. Jeg heter Pia Kjelk. Og det er en glede å få holde deg med selskap mens du antagelig varmer opp til i morgen, som ikke bare er hele landets nasjonaldag, men også alle morgenfuglers nasjonaldag, nesten litt sånn spesielt, fordi for endelig bevist hvor sykt kold de har på livet når de står opp klokken 4 eller hva det er for å få det perfekt krøllet håret før skolegården klokken 8.

Ja, hun var jo faktisk nesten som en nasjonalskatt å regne selv da hun giftet seg og fikk to barn med en nordmann. Vi hørte Diana Ross og hennes Chain Reaction og fortsetter med en norsk låt fra en folkekjær artist ved navn Morten Abel. Dette voldsomt uvær.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Det var Mel C, som kjent I utgangspunktet I alle fall, og kanskje hovedsakelig fra supergruppa Spice Girls. Vi hørte I Turn to You, og da skal vi slippe til nok en nasjonal skatt. Dette ingen ringere enn Jahn Teigen, og vi skal høre det vakreste som finnes.

0: I leave.
1: Det var Joa med If I'm So Bad, og hadde jeg nær sagt, da det bare å introdusere neste taler.

det var nok en gang aktuelle, evig aktuelle, må vi kalle han. Michael Jackson, vi hørte. They don't care about us. Nå Camilla North med Som du

er en av mine og mange andres favoritter fra superduoen Røyksopp. Vi hørte Poor Lino. Nå over til en, hva skal vi si, kontorfavoritt. Hvis du skjønner det, så skjønner du det. Dette er Desiree. Sterkt sitert. Nei, ofte sitert. Mye sitert. Mye sitert i TV-serien The Office. Vi skal høre You Gotta Be.

Det var Desiree Day med låta You Gotta Be. Og vi skal over til en duo som holdt opp å si skiftet navn halvveis I karrieren. Det insinuerer at karrieren deres over. Det håper vi virkelig ikke at de I begynnelsen av karrieren byttet de fra Envy til Nico og Vince.

0: look what you just made me do.
1: En av mange klassikere fra plata Reputation. Vi hørte Taylor Swift med Look What You Made Me Do. Nå Tom Roger Ådland og Like Til Mi Dør.

Det var Victoria Nadine og hennes Real to Me. Og da det endelig på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å dra min favorittvits. Dette fine unge antropofager med She Drives Me Crazy.

Yngvild med Ingenmannsland, og da det på tide å si tusen takk for følge enn så lenge, for vi høres igjen allerede I morgen, og da skal vi feire nasjonaldagen sammen her på NRK P1 klokken 2, som bare vi kan, og så får du ha lykke til med alt av forberedelser til den store dagen. Det tungt for alle at det navner på en søndag, bortsett fra kanskje de som jobber turnus og har fri på mandag. Vi høres igjen I morgen. Ha en strålende kveld og en nydelig nasjonaldag så lenge.

0: NRK Nyheter, klokken 20. 27 menn pågrepet i en stor politiaksjon mot et kriminelt MC-miljø. Pågripelsene skjedde da de var samlet på et MC-arrangement på Frognerstranda Kro i Oslo. Mennene fra Norge, Sverige og Danmark personer fra Shomanches MC. Alle siktet for deltagelse i en kriminell sammenslutning.
1: Det jo allerede etablert at Satudara MC forbudt, at det en kriminell sammenslutning som, som ikke tillatt i Norge, og vi mener at Comanches en direkte videreføring av det, så all aktivitet man gjør for å videreføre den, den virksomheten, det forbudt, mener vi.
0: Det sa politiadvokat Philip Green. I april i år ble 10 menn tiltalt for å ha trosset forbudet mot Satudara ved å videreføre virksomheten under navnet Shomanches MC. Flere av de som var til stede i dag også tiltalt og skal i retten i juni, forteller Green. Årets jordbruksavtale gjør det lettere for bøndene å produsere mer mat i hele landet, ifølge Norges Bondelag. Staten må ut med 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn det de først tilbød. Melkebonde Maren Bjoland relativt fornøyd med resultatet.
2: Beløpet som gitt det er jo et høyt beløp, om det ikke var helt det vi ønsket da.
3: Det ikke ofte at bondeorganisasjonene og staten så enige om at et helhetlig resultat av lange forhandlinger godt. Bøndenes organisasjoner mener altså at avtalen gir grunnlag for at bønder skal ha en inntekt på nivå med andre grupper neste år, og de får 460 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud.
2: Det skulle mest bare mangle etter det kom på plass, sånn som det gjorde.
0: Reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. I Modena nord i Italia minst 7 personer skadet, 2 av dem alvorlige, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i sentrum av byen i ettermiddag. Bilen skal deretter ha kollidert inn i et butikkvindu. Sjåføren skal ha knivstukket en forbipasserende som forsøkte å stoppe han, ifølge italienske medier. Sjåføren ble senere pågrepet. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske Labour-partiet. Uttalelsene kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Eurovision Song Contest på NRK P1.

0: Norges store håp i kveldens Eurovision Song Contest, Jonas Love, ja, ja, ja, på NRK P1. Og velkommen skal du være til Eurovision Forspill. Jeg heter Jonas Berglöf.
1: Og jeg Jon Marius Hyttebakk.
0: Ja, vi har rigget til en liten Eurovision-fest her også, tatt helt av faktisk, med vann.
1: I store kvanta.
0: Med melon, med druer. Vi har bestilt pizza, sjokolade. Klarer altså for finalen, som starter om nå under en time. Vi skal servere alle nummerne på P1. Og det fine opp å si, for de som veldig sånn opptatt av at Eurovision Song Contest en sangkonkurranse, det blir jo veldig tydelig når du hører det på radio, for da det null hjelp å få av visuelle ting.
1: Riktig, så vi må jo bidra så godt vi kan med å prøve å forklare deg som hører på hvordan disse nummerne ser ut på scenen da.
0: Føler du at vi like snill med alle?
1: Etter å ha skumlest manus, så føler jeg vi har klart å finne en fin balansegang, ja. Synes jeg, med å både være forklarende og jeg skal ikke si spydige, det feil ord.
0: Nei, ja, litt da.
1: Nei, litt da. Ja. Men det går mest ut av programlederne, må påpekes.
0: Helt riktig. Det er jo sånn at dette blir en slags, så vi kaller det en litt mer sosial variant av Eurovision Song Contest også, for i motsetning til på TV, så vil vi veldig gjerne høre fra deg i appen NRK Radio. Hvor du hen i landet, eller utenfor landet? Hvem heier du på? Hva synes du om bidraget etter hvert som de på? Send det inn til oss. I appen NRK Radio, søk opp Eurovision Song Contest, så vi kan dele litt inntrykk underveis.
1: Yes.
0: Alt i mitt hode i kveld handler jo om Jonas Love, og hvordan han har det. Han har jo slitt litt de siste dagene, kan vi vel være ærlige å si.
1: Det lov å si. Det har vært litt sprak i stemmen her og der, men vi var jo overvært den veldig viktige juryprøven som var i går, der da 50% av resultatet blir da avgjort. Og der leverte han ganske bra, ja. Synes jeg.
0: Og han ikke så veldig, altså, han ikke så veldig nervøs, godeste Jonas, for at det finale i kveld.
2: Jeg tror det blir den tiende gangen vi står på den scenen i kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på, sant? Så ja, finale eller ikke, det liksom det samme rommet hver eneste kveld for oss, sant? Så ja.
0: Så har han jo hatt litt, ja, han har slitt litt med stemmen, men det tror han avfeier litt hver gang noen drar det opp. Kanskje det fordi det litt kjipt å bli minnet på, og det kan jeg jo skjønne.
2: Vi står opp grytidlig om morgenen, vi drar til venue, vi gjør oss klar, det flaggparade, det ut på scenen, lever låten, det av, hvil en halvtime, smink deg, gå på scenen og gjør det en gang til. Du venter til det gjelder med å gi hjernen da, altså det er veldig usunt å gjøre det på noen annen måte. Vi ser jo på dette som en rockekonsert hver gang. Det lille røde lyset betyr liksom ikke like mye for oss som jeg tror det betyr for alle de andre. Så hvis ikke det stemning i det rommet, så føler ikke vi det heller. Så det viktigste for oss er stemningen i rommet, og så håper vi at det på en måte skinner igjennom på skjermen.
0: Og så hadde det kanskje hjulpet godeste Jonas da, om han fikk en god natts søvn. Gjorde han det, tror du, Jon Marius?
1: Det spørs, jeg tviler.
0: Han fikk ikke det.
2: Jeg våknet at det ganske vanskelig å sove når man kommer hjem fra disse dagene her. For du går fra en sal med 10-15 000 mennesker som skriker og høyer, og så prøver du å sove. Det ikke så jævlig enkelt. Og jeg ikke så fan av medikamenter heller, så jeg prøver å gjøre det naturlig med Morten Ram la kakla gå. Selv han ble irriterende i går, overraskende nok. Og så i morges, i sånn 7:30-tiden, så banket det på døren med den første gangen room service, holdt jeg på å si, eller room cleaning har banket på. Det var selvfølgelig i morges. Så jeg sa rett og slett nei til nye laken, selv om jeg desperat trenger det.
0: Ja, på tross av litt dårlig søvn i natt, så får vi krysse alt som og håpe at det går bra med Jonas Love, som ganske sent ute i kveld, nummer 23 i rekka. Snart skal du få hilse på dama som skal dele ut Norges jurypoeng i kveld. Hvem skal si 12 points from Norway goes to? Det får du høre etter Alexander Rybak, Fairytale. Years

0: Carola sin fremling I Eurovision-forspillet på NRK P1. Det fortsatt et par timer igjen til 12 poengere skal begynne å deles ut I Eurovision Song Contest. Og hvert år så det jo da en jury fra hvert land som står for halvparten av poenga. De poengene formidles av en representant for hvert eneste land. Og I år, for Norge, så det deg, Bettan. Hei!
1: Hei!
0: Du har fått det store æren. Hvordan føles det?
1: Nei, det er jo familien min, så jeg føler jeg på familieparty.
0: Ja. Her jo det aller meste bestemt på forhånd, hva du skal si, og hvor lenge du skal si det, og hva du skal ha på deg også bestemt. Hva det du gikk for der?
1: Nei, jeg skal jo ha på meg en kjole da, I paljett. Mm. Det jo fest, det Eurovision. Jeg skulle egentlig hatt bombesocksjakken.
2: Ja, altså, hvor henger den?
1: Den henger I mitt skap.
2: Den gjør det, ja.
1: Hanna har sin, og jeg har min.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så har NRK sånne kopier, da, som folk kan leie og sånn.
2: Ja, nettopp, for de har jeg sett henge I kostymelaget, nemlig.
1: Ja,
2: men dere sitter på originalen.
1: Mm.
2: Ah, sånn det bør være, egentlig.
0: Har du prøvd det med, Jon Marius?
2: Ja, det kan hende. Jeg har etterlatt litt odør I de replikajakkene på NRK.
0: Det var sånn at I går på NRK så satt det en norsk jury med 7 medlemmer og så alt sammen, og yes. De har jo gitt resultatet du skal gi. Betyr det at du allerede vet hvem som får tolleren til Norge?
1: Jeg vet ikke det.
2: Det gjør ikke
1: det. Det får vi vite rett før,
2: ja.
1: Og det ikke sånn at det kommer på en sms eller noe sånt, utan det kommer live med en person som leverer et papir,
2: oi, oi, oi.
1: Som før I tiden. Så det vet jeg ikke før akkurat jeg skal si det.
0: Så da har du kanskje samme spenning da, som,
1: ja.
0: Som om en vei seer har.
1: Ja, jamen.
0: Ikke sant?
1: Det litt gøy.
0: Nå jo da det meste bestemt, 12 poengeren også. Mm. Men vi lurer jo på, siden du nå først på P1,
1: mm.
0: kan vi få sneket inn en slags bevegelse, eller et lite blunk, eller et, eller annet, et kremt, eller et lite tegn?
1: Til dere?
0: At, liksom, ja.
2: Liten hilsen?
0: Liten sånn, bare sånn. Til oss. Rist litt på
1: armene.
2: Ja, ja, litt sving. Altså, vi tar den.
0: Vi tar den.
2: Ja, ja.
0: Veldig fornøyd med det. Hva tror du om Jonas Love I dag da?
1: Åh, herregud. Jeg elsker Jonas Love. Og bandet hans. Altså, de også delaktig I et sånt sinnssykt proft, bra framtreden. Altså, de når rett inn I hjertet på folk, tror jeg. Og jeg vet, jeg var jo I Lillehammer. Og så de første prøven der, og da tenkte jeg, wow, de vinner, og kommer til å gjøre det veldig bra I Eurovision. Jeg tenkte å tippe dem blant de 5-7 beste.
2: Åja, ikke sant?
1: Mm. Mm. Så, for han kommer til å vinne på det at han så sterk på scenen. Han har en utrolig levering, som så bra og proft, og veldig selvende.
0: Ja, hvis man har hatt æren av å snikke dit og bli prøver, han kan jo bekrefte det. Det mye flørting med sal.
1: Veldig.
0: Det
1: det.
0: Og med kamera, ikke minst.
1: Utrolig karisma og overtygelse om at her jeg. Jeg skal vinne.
2: Altså, nå det jo få timer før han selv står på scenen og fremfører som nummer 23.
1: Mm.
2: Du har jo selv vært I situasjonen hvor du har representert Norge og Sverige I Eurovision Song Contest. Hva det som går gjennom hodet på Jonas akkurat nå som rett før det braker løs?
1: Nei, nå har man gjort så mye prøver og vært gjennom så mye at nå legger man det på å ha det gøy og gå ut og levere og ikke bry seg om alle disse regler og bry seg om noe som helst.
2: Mm.
1: Ta det med ro, gå ut og lever og jeg vet at han har kontroll.
2: Mm.
1: Jeg trenger ikke, som jeg sa I et intervju, så jeg trenger ikke igjen så mye råd akkurat I kveld. For jeg vet at han har alt på det klare og rene at han kommer til å levere. Men det noe med det å slappe litt av og ha det gøy og være I nuet og ta det inn. For det et spesielt øyeblikk. Jeg har vært der 4 ganger, så jeg vet.
0: Jeg tenker det godt råd,
1: ja.
0: Bettan. Lykke til.
1: Takk.
0: Og så tenker jeg det kanskje en gyllen anledning da, til å spille låta som fikk Eurovision Song Contest til Norge for nå 40 år siden. La det svinge på NRK P1.

0: Kaino I Eurovision-forspillet med Jonas og Jon Marius på NRK P1. Ikke lenge igjen til det klart for finale I årets Eurovision Song Contest, og Norge har jo sendt en god gjeng ned, både for å støtte og heie og kose seg sammen med Jonas Love og gjengen. En av de musikksjefen I Melodi Grand Prix, Tarjei Strøm. Hei!
1: Halloi, oi, oi, oi, nå det altså, jeg ble enda mer nervøs jeg, når du har den introen. Nå skal det jo skje, nå skal det jo skje på ekte.
0: Ja, det nærmer seg nå, hvor er det du befinner deg?
1: Jeg vet hva, nå, det jo ingen steder å være alene på dette huset da, som ligger ved siden av halen, der alle artistene er, alle pressefolkene er, alle som på jobb, så nå står jeg ute I et slags sånn velkomstområde til pressesenteret, slik at alle tror at det jeg den fyren som serverer de vann når de kommer inn. Så nå driver jeg og veiver med armene som sier, nei, du får ta vannet selv. For jeg på jobb for både NRK I VN og PN.
0: Ja, ikke sant, men da kan du jo dele ut en flaske da, den første år der.
1: Ja, jeg får se litt da. Ja.
2: Nå det få timer igjen da, tar jeg til Jonas Love skal stå på scenen I Wien. Hvordan stemningen I den norske delegasjonen akkurat nå?
1: Du, stemningen veldig, veldig fin. Det har vært altså I to uker nå, men nå kjenner man det jo litt. Altså, man kjenner på en utrolig rar følelse av at man skal levere kveld. Det nå det gjelder. Dette har vi jo gjort siden onsdag. Altså, alt du ser på TV I kveld har jo vært prøvd I forskjellige måter siden onsdag. Altså, onsdag så hadde vi to gjennomkjøringer til torsdagens semifinale. På torsdag så hadde vi to gjennomkjøringer før vi liksom det ble TV-sending, og I hele går hadde vi prøver, og I dag har vi allerede vært gjennom TV-sendingen en gang med full sal, sånn som dere skal se det, og så skal vi gjøre det helt på ekte I kveld. Så det en følelse av at nå gleder vi oss, vi veldig spent, og så vi litt lei oss for at det liksom over for denne gang, for du liksom på sånn leirskole. Du møter de andre artistene og de andre delegasjonene, og blir venner, og det god stemning. Så det mange følelser, men det sterkeste følelsen selvfølgelig konkurransefølelsen.
0: Begynner Jonas Love å bli litt sliten nå, eller?
1: Ja, altså, han jo skrudd sammen på en veldig sånn riktig artistmåte, for han vil jo gjøre alt hele tiden. Han vil gjøre intervjuer, han vil være på scenen, men det tar jo på dette her. Altså, igjen, det dere ser I kveld, det tiende gangen, eller åttende gangen han gjør denne låten på en scene med full produksjon på de siste fire dagene. Så dette har han gjort to ganger for nesten full salg hver eneste dag, så det klart, det tar jo på, men du går inn I et helt nytt modus nå I kveld, altså.
0: Så det jo sånn at du skal sitte I Green Room sammen med resten av gjengen. Det fri bar, eller?
1: Du har jo bygget det opp som en sånn kafé-setting, så det servering hele tiden. Men jeg tror faktisk du må be om alkohol hvis du skal ha det. Det noen som serverer litt sånn under bordet, bokstavlig talt. Men jeg jo avholdsmann, så det det minste problemet.
0: Ja,
1: vi har en delegasjonssjef som veldig glad I champagne, så jeg bare håper ikke han hører på akkurat nå.
0: Du får kose deg I kveld, og hilse gjengen, tar jeg.
1: Takk for det jeg skal gjøre.

0: Magnet og sin Icebreaker i P1s Eurovision Forspill. Ja, nå det drøye 20 minutter igjen til det klart for finale i Wien.
1: I alle dager. Ja. Snart vi her.
0: Vi har jo veldig lyst til å høre fra deg underveis i finalen i kveld. Hva synes du om bidragene som skal opp på scenen? Det noe som skiller seg ut? Det noen du heier litt ekstra på? Det kanskje til og med, og det lov å si, noen du ikke fordrar i deltatt? Så har vi lyst til å få det i en meldingsform til nettopp Eurovision Song Contest i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Vi skal veldig snart en tur til to av nabolandene våre. Mm-hmm. Finland og Danmark. Begge de har fått et kjempefavorittstempel på seg. Og det kan kanskje gjøre noe med nerven, eller?
1: Det kan jo fortenne, da. Det jo veldig mye press på seg. Mm-hmm. Du representerer en hel nasjon, og så får du vite at ja, det 40% sjans, selvfølgelig bettingen, at du skal vinne hele Sulamitten.
0: Ikke sant? Det jo et form for press, det. Vi skal høre fra begge landa etter Dolly Deluxe.

0: Lorraine og Euphoria i Eurovision-forspillet på NRK P1. Bare noen minutter igjen til det braker løs i Wien.
1: Oh yes, og denne Eurovision-produksjonen er jo en gigantisk produksjon faktisk. Hvert år er det tusenvis som er involvert i kulissene for å sørge for at alt går sånn smurt. Men såpass kan vi si, det er jo ikke alltid at det går bra. Avstemningen er jo et godt eksempel på dette, hvor programlederen skal få stemmer fra veldig mange mennesker på kort tid. Noen ganger kan det være så mange at man gjerne vil hoppe over et par og gå rett til resultatet, og det skjedde faktisk første gangen Eurovision fant sted i Wien i 1967.
2: Meine Damen und Herren, der Sieger beim Song Contest 1967 in Wien.
3: Still waiting for the Irish vote.
2: Oh, I'm so sorry.
3: Good evening, Vienna. This is Dublin.
2: Could we have your votes, please?
3: I thought we were going to be left out.
2: I'm so sorry.
4: Mye veldig, veldig høflig da. Høflig furt.
1: Det var 60-tallet, vet du.
4: Ja, ja, viktig.
1: Da var liksom ting redelig og fint. Men en ting er å være glemsk, men det gjelder også, man må også beholde roen, høre godt etter når et land leser opp poengene sine. Det sleit den irske programlederen med i 1993, da Nederland skulle dele ut poeng.
5: Ireland.
6: Ireland, 12 points. Irland, 12 points.
5: This was wrong. I said Ireland. 10 points.
6: Ireland, 10 points. Excuse me, I got carried away.
1: Ja, det, man vil jo gjerne at landet man er i og er programleder for, gjerne skal vinne en gang til.
0: Yes.
1: Ja, og det, da hoppet de to poeng opp da.
4: det kan jo funke. I dag er det jo bare 12-poengeren som skal si sånn, så kanskje man slipper akkurat det problemet.
1: Ikke sant. Men man kan jo ikke skylle alt på programlederen heller, for talspersonen har også et ansvar for å sørge for at man har alt på stell. For du må sørge for at du har manuset tilgjengelig når det er din tur, for det hadde ikke den jugoslaviske talspersonen i 1981.
7: Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please?
8: I don't have it.
7: Yeah? Thank you very much.
1: Det er ganske pinlig. Jeg håper for Guds skyld at noen har printet ut manuset til Bettan i tide før hun skal gå på sending.
4: Ja, det var det da. Jeg vet hun har øvd litt. Og som hun sa, hun får jo vite da, hvem som får disse 12 poengene rett før.
1: Ja.
4: Det er ikke noe, hun får ikke tid til å på en måte lagre det. Så det er kanskje like greit.
1: Egentlig. Ja. Altså, men det er et vanvittig hemmelighold rundt poengavgivningen her, altså.
4: Det er 7 minutter igjen til alt starter i Wien. Det er klart for finale i Eurovision Song Contest. Vi håper selvfølgelig lyst til å slå følge på radio. Det blir en slags, skal vi kalle det alternativ Eurovision Song Contest. Her slipper du nemlig å se på. Ja, det er kjempeorleit. Du kan bare høre på musikken, som for eksempel Trond Mikael skriver i appen NRK Radio. Det er greit å slippe det visuelle. Så den vakre musikken får spille hovedrollen. Vakre musikken i gåsøgne. Men vet du hva? Det er faktisk, det blir noe fint i kveld altså, jeg kan love det. Det blir også noe mindre fint, det kan vi komme tilbake til litt senere. Flere lykkeønskninger også til Jonas Love, det er veldig hyggelig.
1: Altså til og med frakken her fått i seg litt bobler i glasset, der han sitter og nyter solnedgangen på Vika på Brøttum, det er da hyggelig.
4: Ja, og så er det jo da et lite ønske fra Odd, som lurer på om ikke vi kan få Lupan kan ikke spørre om litt Sisal.
1: Ja, Sisal! Ja,
4: som representerte Danmark i fjor.
1: I fjor?
4: Ja.
1: Ble bestevenn med Carl Alessandro, faktisk.
4: Det ikke sant. Hun skal faktisk dele ut poenget til Danmark litt senere i kveld, så her får du jo dobbelt dosodd. Det tenker jeg kjempeforleid. Vet du hva? Det innenfor. Vi tar Hallucination med.

0: Det er endelig dags for finale I Eurovision Song Contest I år direkte fra Wien. Vi åpner altså med JJ som vant med Wasted Love I fjor. Til stor jubel fra oppmøtet.
1: Fra tilreisende.
0: Ja. Velkommen skal du være til P1s variant av Eurovision Song Contest. Her blir det, vi kaller det litt mer sosialt kanskje enn på TV, for her vil vi veldig gjerne høre fra deg underveis I appen NRK Radio. Der kan du søke opp nettopp Eurovision Song Contest og send oss melding underveis. Hvordan har du det I kveld med bidragene? Hva synes du? Favoritter? Kanskje det motsatte av favoritter. Her tar vi imot det aller mest, egentlig.
2: Det gjør vi, og Silje har allerede vært innom NRK Radio I dag, og skriver da «Hei og hopp og happy Eurovision!» I dag skal jeg slå et slag for en personlig favoritt, det Italia. Det vinner nok ikke, mener Silje, og kommer kanskje ikke så høyt opp, men det gir meg en umiddelbar feriefølelse, og det kan jeg faktisk si meg enig I. Det liksom å være tilbake på Rivieraen I Italia. Det jo Italia det, ikke sant?
0: Alfotto også skriver «Tror han har fått med seg finalen I Grand Prix hvert år siden 1992. Mitt første møte var en kassett fra Melodi Grand Prix 91».
2: Wow!
0: Fascinerende at en låtskrivekonkurranse fremdeles engasjerer så mye etter 70 år. Heia Jonas Love, men holder en knapp på Felicia og Sverre, gjør han. Og Delta Gudrum fra Australia, og Søren fra Danmark. Får altså med seg årets finale på radio mens han kjører taxi I Kristiansand. Hyggelig å ha deg med.
2: Koselig da, herre min. Vi må jo også si at altså jeg heter Jomar Sytterbakk.
0: Ja, jeg Jonas Berglev. Veldig stas å ha deg med her. Vi altså på vei nå inn I en altså fullstappa Wiener Stadthalle I Wien. Her det snakk om 10 000 publikummere. Det blir varmt der inne, for å si det sånn I dag. De samlet for å feire da Eurovision sine 70 år, eller 70. Utgaven som I år.
2: Sånn tida flyr. Mm. Og scenen I Wiener Stadthalle jo formet som en gigantisk G-nøkkel, som utsmykket med en imponerende lysrigg. Altså, vi snakker altså over 3000 scenelys, og videoskjermer som utgjør nesten, hold deg fast, 50 millioner piksler.
0: Ja, ikke sant?
2: Det noe man skulle ha hatt I mancamen sin.
0: Det skal jeg gjerne ha hatt, ja. Mm. Og så det også veldig fint at det mikrofoner over hele, så det kommer sikkert å bli noen gøye lyder på radio der, og folk som roper ting. Det gleder jeg meg veldig til. Nå det sånn at JJ, fjorårets vinner, skal synge. Han har hele det østerrikske kringkastingsorkestret I ryggen.

0: Åpner altså med Nattens dronning fra Tryllefløyten. Det ikke fjorårets vinner. Finnelåt, men det kommer litt senere, altså. Åh, hør på dette.
1: Majestetisk. Og der hele det østerrikske kringkastingsorkestret plassert. Det ufattelig mange strykere og blåsere som bidrar til denne åpningen her.
0: Det live, tror du?
1: Det jo det.
0: Vi kan late som.
1: Vet du hva vi later som? Dette radio.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Så ble det dags for en ny single også fra fjorårets vinner JJ. Dette Unknown.

0: week for this year's 25 finalists. Denmark.
1: Danmark først ut på scenen og veiver flagget sitt, Søren Torpedal Lund.
0: Germany.
2: Og rett bak har vi Sara Engelsk fra Tyskland. Vifte med det tyske flagget der hun går på scenen.
0: Israel.
1: Her Noam Bettan som representerer Israel I kveld. De tredje mann ut.
0: Belgium.
2: Så har vi Belgia som land nummer 4. Esilla går ut på scenen.
0: Albania.
1: Albanias deltaker ligner litt på Tix faktisk. Heter Alice og skal framføre navn som nummer 5.
0: Greece.
2: En av de største folkefavorittene Hellas. Det hører man på salen. Det land nummer 6 I kveld.
0: Ukraine.
1: Det leka med rytmen, da blir det noen veldig høye toner som nummer 7.
0: Australia.
2: Ja, land nummer 8 heter Australia altså. Det Delta Goodrum, en stor superstjerne fra Australia altså.
0: Serbia.
1: Litt metal etterpå fra Lavina. Kraimene heter den.
0: Malta.
2: Også et litt metal, så går vi litt lenger, litt nedpå igjen med Malta. Her har vi Aidan som skal synge Bella litt senere I kveld.
1: Før resten av landet introduseres, så skal JJ Fjordes vinner ut på scenen igjen. Denne gang skal han faktisk framføre låta som vant, Wasted Love.

0: Nydelig versjon der i moderne drakt av Wasted Love, som vant Eurovision Song Contest i fjor. Nå videre i programmet.
1: Tjekkia. Land nummer 11 i kveld. Daniel Siska, Crossroads, representerer Tjekkia.
2: Bulgaria.
0: Ja, en folkefavoritt her altså, fra Bulgaria. Hun heter Dara.
2: Croatia.
1: Lelek, og denne blir majestetisk. Andromeda heter den, nummer 13 i kveld.
2: United Kingdom.
0: Ja, land nummer 14, ein, zwei, drei på deg. Her har vi Look Mom, No Computer.
2: France.
1: Åh, en juryfavoritt, tror jeg. Monroe, Regard, nummer 15 i kveld.
2: Moldova.
0: Ja, lenge leve Moldova, kommer Satoshi til å rope til oss. Han land nummer 16.
2: Finland.
1: Linda Lampenius og Peter Parkonen, store odds-favoritten i kveldens Eurovision-finale.
2: Poland.
0: Alicia skal be på sine knær når hun skal fremføre Pray for Polen som land nummer 18.
2: Lithuania.
1: Solok Jeromas. Skulle tro det var Spania? Det ikke det. Det Litauen. Melodi 19.
2: Sweden.
0: Ja, men hej søta bror. Her har vi Felicia og My System som synger for Sverige.
2: Cyprus.
1: Antigone, Jalla, nummer 21 i kveld.
2: Italy.
0: Og Sal da Vinci fra Italia skal fremføre Per Sempre Si som land nummer 22.
2: Norway.
1: Woo! Jonas Lov allerede på flørteren med salen. Det stas det.
2: Romania.
0: Og så har vi Alexandra fra Romania rett bak som skal synge Choke Me.
2: And Austria.
1: Cosmo. For runda hele kvelden representerer altså vertsnasjonen Østerrike.
0: Og det var alle 25 bidrag i kveld.
1: Ja.
0: Altså, atter en gang velkommen til Eurovision Song Contest.
1: Veldig stas å ha deg med her. Kan vi sette i gang, eller?
0: Ja, la oss gjøre det, ja.

0: Thank you so much, Europe. I love you.
1: Ah.
0: Welcome to Vienna.
1: Jo, takk, takk. Love you tilbake, JJ. Fjorårets Eurovision-vinner. Nå kommer altså...
2: Welcome to Vienna.
1: De kleine programlederne. Vi kommer dessverre til å overdøve dem litt I løpet av kvelden. Så det bare å være forberedt på det allerede. At det blir ikke så mye kleinhet fra dem. Men kanskje blir en del fra meg og Jon Marius. Det skal vi få til.
3: Tiden vil vise.
1: Ja.

0: and Michael Ostrovsky.
1: Eller Monstrosity, som jeg liker å kalle det. Jeg beklager, altså. Jeg måtte bare få det ut.
2: Hva? Ja, det stakker da. Han gjør så godt han kan, tror jeg.
1: Ja. Nei, skal vi gi dem litt tro.
2: Ja. Hør på den energien. Vi har jo overvært en del prøver, Jon Marius, og dette vel det beste til nå. Det har vel ikke kokt så mye på de tidligere, som jeg kan huske i hvert fall.
1: Det nok veldig sant, altså.
2: Vi snart klarer vi for å starte kanskje den beste sangkonkurransen i verden, Eurovision Song Contest. Underveis i programmet så har vi veldig lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio. Du finner Eurovision Song Contest. Fortell oss hvor du hva du driver med ved siden av å høre på Eurovision selvfølgelig. Og gjerne også hvilke land du heier på i kveld, eller kanskje også ikke heier på. Det, vi tar imot det meste. Lars Arne for eksempel på sjøen. Koser seg med kveit og reker, gleder seg til Eurovision på radio.
1: Så trivelig, jeg håper fiskelykken med deg i dag.
2: Ja.
1: Og vi har til og med lyttere fra utlandet.
2: Oi.
1: Det noen som sitter i Torino altså, og ser på italiensk TV, men med NRK Radio som kommentatorer.
2: Ja!
1: Og fy fader, det hyggelig. Det altså Jan og ungene da, som følger med.
2: Da må jeg bare beklage også til Jan og ungene, at det, noen steder så kommer vi til å droppe de litt pinlige innslagene.
1: Det må være lov.
2: Og gjøre litt andre ting. Ja, ja. Også du er mentalt forberedt på det til senere.
1: Yes. To await the results, and there in our little Viennese cafe, they'll be greeted by our charming waitress, Emily. Ja, for det folk kanskje ikke har fått med seg, om du hører på radio i hvert fall, så er det slik at alle finalistene sitter i salen sammen med publikum. De plassert i det som heter Green Room, og det som i år formet som en østerisk kafé.
2: Ja,
1: ja så,
2: det har gjort veldig mye ut av den. Det har vært mye servering av mye rart. Og det visst nok aktivt servering også underveis i finalen.
1: Ja.
2: Sa Tarja Strøm, som musikksjefen i MGP, at jo da, der serveres det ting.
1: Bottomless champagne?
2: Ja, for de som vil det.
1: For de som vil det. The Vienna ja. Radio Symphony Orchestra conducted by Martin Gellner. Og for den østerrikske kork litt kjærlighet fra programlederne. Men vi må jo også si at det jo bare en måte man kan bidra på for å stemme fram en vinner her. Og det hvert øyeblikk nå så åpnes slusene.
2: Ja.
1: Og det, da det bare å finne fram penne og papir egentlig, og notere deg ned hvordan du kan påvirke resultatet.
2: I kveld så det to varianter av det. Det ene god gammeldags SMS, som du sender til 26900 med deltakernummer, to siffer. Det kommer vi til å masse om i løpet av kvelden, hvilket nummer folk har, og ikke minst hvilket nummer du skal sende til. Ellers så kan du også gå inn på denne magiske nettsida esc.vote. Kanskje litt lettere å holde styr på hvor mange stemmer du har, ja, for det en grense på det.
1: Det det, og det maksimalt 10 stemmer du har til rådighet, og det gjelder både om du stemmer på SMS og på nettet, så du har 10 stemmer totalt uansett. Det noen man ikke kan stemme på i kveld, Jonas?
2: Norge.
1: Det helt riktig.
2: Ja.
1: Så selv om du prøver, så kan det enda at du blir trukket i penger.
2: Ja, det blir du faktisk.
1: Ja.
2: Så det jo gøy å prøve. Jeg tror, har ikke alle prøvd det en gang? Jeg tror jeg prøvde i oppveksten flere ganger, jeg har stemt på Norge, for jeg så jo numret på en måte.
1: Så når moren din åpnet fakturaen uka etterpå, så ble jeg litt forbannet da.
2: Det ble ikke ukelønn.
1: Nei, det ble ikke det.
2: Det ble ikke det. Det var straffen, og det synes jeg var helt på sin plass når jeg prøvde å tulle til systemet på den måten. Og så det jo også viktig å huske da, 5 kroner per stemme.
1: Ja.
2: Og så gjelder.
1: Det helt riktig. But you cannot vote for your own country
2: because that would be a bit awkward, wouldn't it? Ja, det vet vi allerede, det har vi snakket om.
3: Vous pouvez voter jusqu'à 10 fois, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays.
4: Oh, Michael, you could say anything in French and I'd melt away.
3: Oui, mais malheureusement, les toilettes sont bouchées.
4: Well, I think the rules are explained, so there's just one more thing to say.
2: Ja, da var altså stemmeslusene åpnet. Da følg nå. Da har du en favoritt allerede, så kan du begynne allerede nå. Ellers skal vi altså minne deg på både nummer og rekkefølge underveis I showet. En liten sånn pinlig avslutning fra programlederne I Vien også, eller?
5: Ja, de har alltid liksom noen ekstra setninger for lenge før de går videre til neste punkt.
2: De gjør det altså.
5: De har jo kledd, altså, Michael her har jo kledd I litt sånn lilla paljett 70-talls inspirert antrekk, ikke?
2: Ja. Og så har vi da Victoria med veldig mye bling og skap også.
5: Ja, men det naturlig. Hun jo liksom en arving I Swarovski-klan, holdt jeg på å si.
2: Og ringt den kjente hun, og fått det
5: levert. Ja. Det det glønner seg å kjenne folk, for å si det sånn.
2: Ikke sant,
5: ja. Vi har fått en melding I NRK Radio, faktisk, fra Svein, som sitter I Tjekkia og ser på tysk TV og hører på oss.
2: Ja, ikke sant? Koselig.
5: Det trivelig.
2: Anonym sitter I bilen, nettopp vært på basketcup. Hører Eurovision på radioen. Hilsen Bobben og Erik. Okay, sånn, det var et navn på slutt der. Erik 12 år. Nei, dere. La oss sette I gang, eller?
5: La oss gjøre det.
2: Jeg veldig spent. Jonas Love har slitt en del med stemmen det siste, men han sier han har spart alt for I kveld. Nå gjelder det. Jeg gleder meg så mye.
5: Ja, jeg
6: også.
7: Merde.
5: Danmark har jo fått æren av å åpne kvelden med et nummer som har vært blant de største favorittene I oppløpet frem til finalen. Det takket være musikalstjernen Søren Torpegård Lund. Han har blitt umåtelig populær I fanmiljøet, og vår egen Jonas Love har blitt så glad I Søren at han faktisk fridde til han etter torsdagens semifinale. Men bryllupet må vente, for nå skal Søren fremføre låten «Før vi går hjem». Det en hyllest til det skjeve uteliv, hvor man kan ta lærdom av å hukke med feil person igjen og igjen. Ja, det kan man jo egentlig si at som tatt ut av dagboka mi dette her. Det danske teamet har prøvd å gjenskape følelsen av en nattklubb på scenen, med dansere som står tett I tett, mens rødt strobelys dominerer synsfeltet. Disse fristelsene blir for store for Søren, som klatrer seg inn I klubben gjennom numret. Dette altså dansk pop på sitt aller heteste. Hel og lykke Danmark! Her Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem, melodi 0-1.

0: gåsehudfremkallende vokal fra Søren fra Danmark. Og slusene, de åpne, og vil du stemme på Danmark, så sender du tallet 01 på sms til 26900. Og Søren kysser mot kamera, han var veldig fornøyd med opptreden sin der altså.
1: Nå til et land som ikke akkurat har levert kjempebra de siste 10 konkurransene. De har kommet sist i finalen 4 ganger, og nest sist 3 ganger. Men heldigvis de fortsatt noen tap igjen unna å ta Norges rekord i antall siste plasser. Vi snakker om Tyskland, og i år så det Sarah Engels som skal prøve å forsvare deres ære. Hun ble kjent gjennom tyske Idol i 2011, og har siden det fått samme behandling som på TV i Norge, nemlig flere reality-program som Skal vi danse, Bakmesterskapet, Maskorama og Isdans. Sarahs bidrag heter Fire. Det en fin beskrivelse det som skjer på scenen også. Her har pyroteknikerne det gøy på jobb og får trykke på den flammekasteknappen så mye de bare vil i løpet av de neste 3 minuttene. Oddsen plasserer Tyskland tredje sist, men låta har ikke gjort det så aller verst på strømmetjenestene og har fått gode tilbakemeldinger i kommentarfelt også. Ikke utenkelig at folkestemmene kan være greie med Sarah Engels i kveld. Her Tyskland med Fire, melodi 02.
2: Since

0: kanskje mest radiovennlige låta I år, kom fra Tyskland. Hvis du likte Fire, så sender du 02 til 26900. Og I appen NRK Radio kan du søke opp Eurovision Song Contest og fortelle oss hva du syns om bidragene underveis I kveld. Ja, så fornøyd.
1: Nå over til Israel. For tredje året på rad så hersker det fortsatt veldig stor debatt om de hele tatt burde fått lov til å delta. Men I høst ble det altså bestemt fra øverste hold. Israel får lov til å delta I Wien. Den avgjørelsen gjorde at fem land trakk seg I protest, blant dem Island, Nederland og ikke minst Spania, som en av de største økonomiske bidragsyterne til Eurovision. De sender Noam Bettan til Wien med låten Michelle, som blant annet skrevet av fjorårets representant Yuval Rafael. I kampen om den største rekvisitten på scenen så nok Israel I ferd med å ta ledelsen der, for på scenen så har jo Noah med seg en gigantisk diamant som spinner rundt og rundt. Den må vel nesten være 5 meter høy og minst det samme I diameter. Jeg ikke helt større på hvordan man regner ut karat her jeg sitter, men det får være opp til deg som sitter der hjemme. Her altså Israel med låten Michelle, melodi 03.

0: Applaus for Israel I salen. Og hvis du vil stemme på Michelle fra Israel, tallet 03, så du sender på sms til 26900.
1: Nå gjøres scenen klar for en av de virkelig store overraskelsene I år fra første semifinale. For hverken oddsen eller fansen hadde særlig tro på Belgia I år, men jommen klarte de å sikre seg en plass I finalen for første gang på tre år.

Og det takket være låta Dancing on the Ice fra Asyla, en artist som flere I kommentarfeltene sier minner om islandske bjørk, og det kanskje ikke så rart når både stemmen og språket ligner så mye som det gjør. Ja, for engelsken hennes så som så, det var litt sur med både tekst og uttale på første semifinale, og det vel fare for at det blir litt utydelig nå også. Sangen handler I hvert fall om å lengte til nærhet, og samtidig ikke ville ha noe stabilt, her representert ved sommer og vinter. Hvis du savner litt vinter og snø, så kan du lengte tilbake et par uker med en eneste gang og se for deg scenen. Belgia har nemlig gått I innkjøp av snøkanon og vindkanon som de kjører for full pupp. Kanskje det nok til å lokke fram noen 12-poengere I løpet av kvelden. Her Belgia med Dancing on the Ice. Melodi 04.

0: får scenarbeiderne løpe opp og se om de rekker å børste vekk de kubikkcentimeterne med falsk snø fra Elisa. Esyla, unnskyld. Det var Dancing on the Ice, Belgias beste I år. Og hvis du fortjener en seier, så kan du jo stemme I vei på dem. 04 sender du til 26900.
1: Og nå skal vi si hei til Alice fra Albania. Han ble for alvor kjent I hjemlandet da han vant X-Faktor I 2024. Samme år prøvde han lykken I den albanske MGP-finalen I håp om å reise til Eurovision. Men det måtte ett forsøk til før han klarte det, og det med låten Nan. Og nei, det skal ikke handle om indisk, for Nan albansk for mamma, og låta en hyllest til det ubrytelige båndet mellom mor og hennes barn. Denne helalbanske balladen kom til Alice mens han sov, da han I sine drømmer hørte en stemme fra de fjerne som sa «Farvel, mor!» Og nå skal denne drømmen bli til virkelighet på scenen I Wien. Alice fremfører låten på inderlig vis mens han surret inn I det som ligner et teppe I sølv med noen smale solbriller på seg. Det ikke utenkelig at Alice har latt seg inspirere litt av vår egen tics, for midt I låta vokste ut jagge med englevinger ut av ryggen hans. Her Albania altså, Alice og Nan, melodi nummer 05.

0: Mor vil vente på deg, synger Alice inderlig mot kamera. Og han roper og takker for seg. Og likte du Albania, så er tallet 05, og du sender det på SMS til 26900.
1: Du hører finalen i Eurovision Song Contest 2026 på NRK P1, kommentert av Jonas Berglöf og Jon Marius Sitterbakk. Og du kan jo gjerne være med på festen hvis du har lyst til det. I appen NRK Radio så kan du sende melding til oss med ja, hvem du heier på, hvor du er en, og kanskje også spørsmål, for eksempel Hilde som skriver: «Hvis vi har 10 stemmer, og vi brenner av de tidlig, vil ikke det være en ulempe for de som synger i siste del, for eksempel Norge? Er det ikke mer rettferdig at stemmeåpningen kommer etter at alle har sunget?»
0: Ja, for det var jo sånn i en årrekke da, at det var først etter alle 25 eller 26 finalister hadde fremført at stemmeslussene åpnes. Så det er egentlig ganske et nytt fenomen at, i hvert fall nå i nyere tid, at slussene åpnes fra start. Sånn rent statistisk så har jo faktisk vinnerne stort sett vært i andre halvdel av startfeltet.
1: Ikke sant?
0: Men de siste årene så har det vært en god mix. Altså JJ fra Østerrike i fjor, han vant jo med posisjon nummer 9 av 26 blant annet.
1: Ja, og, så er det mulig da, kanskje ikke har så mye å si.
0: Men året før der så var det Schweiz og Nemo som hadde 21 av 26.
1: Ja, okay, ja, ja,
0: så
1: ja,
0: det er en god mix liksom.
1: Ikke sant. Vi skal videre i konkurransen i. Nå er det Hellas sin tur til den låta som nok hadde hatt mest nytte av å bli sett og ikke bare hørt, nemlig Ferto. Det er gresk og betyr få det på. Akylla, som representerer Hellas i år, har vel fått det på det aller meste også. Da han skulle velge bilder på de store skjermene på scenen, gikk han for alle, og da det ble spørsmål om rekvisitter, svarte han ja, og det samme med både kulisser og pyro. Og nettopp denne overfloden er tema i sangen også. Her synges det om jag etter rikdom, gullklokker, designerklær og sportsbiler. Akylla vokste nemlig opp i en familie med dårlig økonomi, og det er et rolig parti her, hvor han synger til moren sin om alt de manglet, og at han nå endelig kan kjøpe alt han drømte om, hvis han vinner da. Utenom dette lille rolige partiet, så er det full fart fra Kylas de neste 3 minuttene, så hvis du kjører bil, vær litt forsiktig med den gassen. Det kan være et godt tips. Dette er Hellas. Ferto er melodi 06.

0: εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω, whatever, κατάλαβες.
1: Oi, stor jubel for Hellas I VM. Fin ord fra Akilos på slutten der. Dette var Hellas, og hvis du vil sende på Hellas, så sender du 06 til 26900. Og nå kan du gå og finne pusten igjen, Akilos.
2: Og da var det altså dags å ønske hjertelig velkommen til Ukraina. Det faktisk det eneste landet som alltid har kvalifisert seg til en finale hvert bidige år de har deltatt. Og I år klarte det for 17. gang, og det med artisten Leleka og låten hennes Rytnjem, som ukrainsk og betyr «Til de kjære». Hun har studert både jazz og filmmusikk, og I kveldens bidrag så har Leleka valgt å fokusere på sistnevnte. Det nok riktig sjangervalg, for låta Rytnjem en poetisk historie om forandring, helbredelse og det å finne veien tilbake hjem. Ganske åpenbart at dette gjenspeiler Ukrainas egen situasjon om dagen. Sceneshowet veldig lekkert løst med lasershow og gardiner som blåser I vindmaskinen, som om noen har glemt å lukke igjen balkongdøra. Gjør dere klare for Ukraina og Leleka? Låta etter Rytnjem? Her har vi melodi nummer 07.

0: Mektige toner fra Leleka. Hun representerer Ukraina, og vil du stemme på dem? Sender du Slava Ukraini, ja. Da er tallet 07, og det sender du på SMS til 26900. Og hvis du, mens du har telefonen oppe, så kan du faktisk finne fram NRK Radio-appen, søk opp Eurovision Song Contest, trykk på send inn og bli med på morroa her på NRK P1.
1: Det har Kari gjort, som har lyst til å hilse til fjorårets representant, Kyle Alessandro, og ledergruppa ved Steinkjær videregående skole. Ja, for i fjor så var jo Kyle avgangselev der, og skapte Grand Prix-feber på skolen, skriver Kari. Og da hadde ledergruppa også Grand Prix-show for ansatte, og storskjerm på skolen selvfølgelig, da Kyle var i illen.
0: Det er trivelig da. Mm-hmm. Han var jo veldig illen nå. Låten hans heter jo Lighter. Ja. Han hadde en lang remse med pyroflammer langs scenekanten, husker du det?
1: Jeg husker det. Jeg husker. Oi. Også han som slo hjul sånn helt på slutten, som bare dukket fra ingenting, faktisk.
0: Ja, stemmer det.
1: Rolf Hilser også fra Hov Camping på Gimsøya i Lofoten. Han har spilt golf i dag, fulgt med på Reitan i PGA, men nå var det Eurovision som gjelder.
0: Ja.
1: Heia Norge, skriver han.
0: Det er sånn det skal være.
1: Har også Erik som heier på Moldova. Anonym liker Hellas sin sang godt. Ikke helt sånn for danskene bare.
0: Det synes jeg er interessant, fordi altså, jeg er egentlig grundig uenig. Det, egentlig anonyms mening, for ja. Har personen hørt hvordan søren fremfører?
1: Ja, ikke sant? Det var den første da. Hellas kom jo etter hvert.
0: Ja.
1: Så det blir spennende å se.
0: Og det skal også sies da, i det Hellas var ferdig med å stå på scenen, så gjorde faktisk Hellas et lite hopp på oddsen og bettingen. Nå er ikke det nærmest fasit da, for hvordan resultatet kommer til å gå i kveld, men det er en fin pekepinn da, på hvordan det går med de ulike landene. På topp fortsatt så har vi Finland med 40% sjans til å vinne, faktisk.
1: Ikke sant. Norge er ganske sent ute i dag. De er nummer 23 i rekka. Jonas Lov har, selv om han kanskje ikke vil innrømme det, han har slitt litt med stemmen på prøvene som har vært opp til nå. Så jeg veldig spent på om han på en måte har klart å spare nok krefter til å trøkke på noe som det virkelig gjelder. Halvparten av stemmene kommer jo i dag fra folket. Og så gjelder det da å være godt utvilt når man skal inn i en sånn type finale. Har Jonas Love sovet noe særlig godt i natta?
2: Jeg våknet at det er ganske vanskelig å sove når man kommer hjem fra disse dagene her. Fordi at du går fra en sal med 10-15 000 mennesker som skriker og høyer, og så prøver du å sove. Det er ikke så jævlig enkelt. Og jeg er ikke så fan av medikamenter heller, så jeg prøver å gjøre det naturlig med Morten Ram la kakla gå. Selv han ble irriterende i går, overraskende nok. Og så i morges, i sånn 7:30-tiden, så banket det på døren med den første gangen room service, holdt jeg på å si, eller room cleaning har banket på. Det var selvfølgelig i morges. Så jeg sa rett og slett nei til nye laken, selv om jeg desperat trenger det.
1: Er ikke dette litt av opplevelsen da? At du skal på en måte sove litt dårlig og ha full sånn leieskole opplevelse når du først er på Eurovision Song Contest, eller?
0: Jo, egentlig, for det sånn som alle artistene som vi har hørt intervjuet fra har beskrevet Eurovision som, så er det som en enestor leieskole der ingen er konkurrenter, ingen er fiender. Det er egentlig bare godt kameratskap.
1: Ja.
0: Og Jonas har jo til og med fridd til Søren også.
1: Fra Danmark. Vi får høre hva kjæresten hjemme syns om det. Ved en selvanledning, kanskje.
0: Yes.
1: Finale i Eurovision Song Contest på NRK P1. Og nå skal vi en tur down under. Australierne har vært ivrige Eurovision-fans siden 80-tallet, og etter de ble invitert til å delta for første gang i 2015, så har de vært med hvert år siden. I år så er det Delta Goodrem som har fått oppdraget, kanskje et kjent navn for mange. Det kan jo være du har kjøpt et av hennes 8 millioner solgte album. Hun hadde flere hits på tidlig 2000-tall og tidlig 10-tallet. Er det det vi sier nå?
0: Ja.
1: Semikjent navn, det kan hjelpe på. Australia har nemlig solide sjanser til å komme høyt i år, og har bare klatret og klatret på oddslistene, ligger på andre plass der. Dette er et nummer hvor mye kan gå galt også. På torsdag så snublet hun i kjolen sin under prøvene, og så er det en heis montert inne i det pianoet som hun later som at hun spiller på. Så da får vi krysse fingrene for at hun kommer seg både opp og kanskje enda viktigere ned igjen med den heisen. Kan dette bli årets vinner da, tro? Salen er i hvert fall veldig gira. Det får være opp til deg da. Her er Australia med Eclipse, melodi 08.

0: Den kjente jeg I nakken til og med. Det her popstjerne med stor P. Ja, dette låt fint. Australia. Kan du stemme på hvis du likte det? Ved å sende tallet 08 til 26900. Veldig fornøyd, Delta Gudrun, som vinker til salen.
1: Og vi skal nå videre til Serbia og et metallband som har en langt røffere sound enn mye annet vi har hørt så langt I kveld. Bandet kaller seg Lavina, og selv om de sier at de pusher grensene innen metallsjangeren, så har de ikke lagt skjul på at finske Lordi en stor inspirasjonskilde for dem. Mr. Lordi har faktisk allerede gitt to store latex-tommelklør opp til Lavina og heier på dem, så får vi se da om anerkjennelsen nok for en seier for Serbia. På scenen blir det mørkt og dystert, men det skummeleste her mangelen på vernebriller, for metallklørene til vokalisten såpass spisse at om de ikke forsiktige, så kan det gå ganske ille for seg. For ikke å snakke om sverdet de bruker som mikrofonstativ. Enhver HMS-ansvarlig må skjelve I buksene nå, når Serbia går på scenen med låten Kraj Mene, som betyr «Ved siden av meg». Og nå trenger du, de trenger jaggu såpass med tid at...
0: Gikk det dårlig med det sverd mikrofonstativet,
1: kanskje? Ikke nesten sånn, for det som litt artig med det, at det jo planta I scenegulvet.
0: Ja!
1: Ja!
0: Da skjønner jeg.
1: Og de jogger, og det mest sannsynlig, så vidt jeg har hørt, så skal det ta fyr også I løpet av numret.
0: Ikke sant?
1: Det gøy.
0: Så alt farlig her.
1: Absolutt. Her Serbia, med Kraj Mene, melodi nummer 09.

0: Det sjelden du hører growl av den, det slaget på NRK P1. Du hørte nettopp på Serbias bidrag I Eurovision Song Contest, og likte du dem, sender du tallet 09 til 26900.
1: Du har 10 stemmer gjennom kvelden. Du kan stemme på hva du vil egentlig, bare ikke Norge. Det det eneste du ikke får lov til. 5 kroner per stemme. Hvis du vil gi uttrykk for noe mer enn bare via stemmer, så kan du bruke tomlene også og sende melding til Eurovision Song Contest I appen NRK Radio. Thomas deler en teori om at det med stemmene, stemmeslusene opp til så tidlig, kanskje har noe med at det har vært kluss før med stemmer. At det kanskje hjelper teknikken, at de kan holde åpent litt lenger, få litt mer tid til å tenke.
0: Ja, det jo mange semester som skal inn da, rundt om hele verden, så det kan jo godt hende at det en kredibel teori som stemmer. Vi også har fått en melding fra Hanne. Hun skriver at nå har Adene fått flagg og bjørkelau ved sine monumenter. De klare til 17. mai-feiring, for nå det hjem til fjøs og nattmat til nyfødt kalv. Flott med musikkonkurransen på bilradioen I den kommende halvtime med kjøring. Heia Norge, måtte det bli laubær for innsatsen. Det koselig.
1: Norge nummer 23 I kveld. Det fortsatt en stund til, for nå skal vi til nummer 10. Det Maltas representant du skal få hilse på nå. Han både flørtepuss og fløtepuss, kan vi si. Og jeg ganske sikker på at han har charmert en god andel mødre og knippe fedre rundt om I Europa. Aidan, som han heter, kunne kanskje vært broren til Jonas Love, faktisk. Jeg synes de ligner I både Bart og I stil, men sjangemessig så dette noe helt annet. Her skal vi nemlig skru ned tempo et par hakk til en sang som handler om å lengte tilbake til noen og håpe at man møtes igjen en eller annen gang senere I livet. Til og med en litt planlagt falsk gråting mot slutten av nummeret her. Aidan har med seg litt av en rigg på scenen I kveld, en svær paviljongaktig kulisse, full av lys og skjermer. En rigg som har forårsaket forsinkelser på både prøver og I semifinalen, så nå det spennende å se da om de stakkars scenarbeiderne har rukket å gjøre jobben sin, eller om jeg må late som at jeg har mye mer, jeg skal si. Nei da, de rakte. Det veldig fint, for jeg hadde ingenting planlagt. Her Malta med Bella, melodi nummer 10.

0: Da skal Aydan få lov til å tørke de falske tårene sine og puste lett ut. Og hvis du også feller om liksom tårer, så kan du jo slenge en stemme hans vei. Malta har nummer 10, og du sender det til 26900.
1: Og nå, Tjekkia kunne virkelig slippe ut gledesbrølet sitt da de ble ropt opp som den aller siste finalisten i torsdagens semifinale. For det nemlig ikke dagligdags at Tjekkia klarer å nå en Eurovision-finale, for det har de bare klart 6 av 14 ganger. 23 år gamle Daniel Giska Tjekkias håp i år. Han var godt i gang på musikkteaterskolen før han innså at han ville heller satse på sin egen musikk. Og den reisen har ledet han til Wien med en emosjonell ballade som virkelig understreker hvorfor han har blitt beskrevet som en av Tjekkias store kommende stjerner. La meg i hvert fall forføre av Daniels sorte krøller, iskalde blikk i kamera og lyse falsettotoner mot slutten av numret. Og på scenen så Daniel fanget i en gigantisk labyrint av store speil som han kjemper seg intenst for å komme seg ut av. Han krasjet faktisk i et speil på prøven tidligere i dag, så vi får håpe at det ikke skjer igjen nå, nå som Tjekkia skal stå på scenen med Crossroads. Her melodi nummer 11, Daniel Giska.

0: med et deilig lite hjerteklapp på slutten her, så takker Daniel da Tjekkia for seg. Og likte du det du hørte? Ja, da er tallet 11 som du sender på sms til 26900 for stemme på Tjekkia. Mange tjekkiske fans i salen.
1: Nå skal vi til en sang som har overrasket meg litt, og som har vokst på meg også de siste dagene, nemlig Bulgarias Bangaranga. Det er neste nummer. 27 år gamle Dara fikk åpne andre semifinale på torsdag, og jeg tør påstå at hun og gjengen hadde et av de gøyeste scenershowene av alle. Her skjer det mye i noe som ser ut som en blanding av et sånt Lady Gaga-nummer, voguing og skrekkfilm. Med som låtskriver er også norske Anne Judith Wiik, som gjør det skarpt i K-pop og J-pop-industrien, altså i Korea og Japan. Hun ble nominert til årets internasjonale suksess under Spellemann i 2021. Så da tenker jeg, hvis Bulgaria gjør det godt, så får vi lanse det som en norsk seier også. Så ydmyk av jeg i hvert fall. Dara har slitt mye med angst og sier at konseptet Bangaranga, det har hjulpet henne, for det er en følelse av at alt kommer til å gå bra og at alt er mulig, så vi får satse på at det gjør det nå også. Gjør deg klar for voldsomt mange temposkifter. Her er Bulgaria med Bangaranga. Melodi 12.

0: er Dara fra Bulgaria som er Bangara. Da vet vi det. Du stemmer på henne ved å sende 12 til 26900. Og hvis du mener noe om kveldens finalister, så kan du sende dine tanker på en melding I appen NRK Radio. Der søker du opp Eurovision Song Contest.
1: Nå skal vi endre takt, tone og sjanger fullstendig, for her Kroatia. De representeres av gruppen Lelek, som består av Inka, Marina, Judita, Corina og Lara. Lelek betyr klagesang. En høylytt dyp sorg, og det kan man trygt si at de leverer på I middraget Andromeda. Her synges det om urettferdighet og svik. Det hele låter både magisk og majestetisk, der de ikledd store kapper med symboler tegnet I ansiktet. Det nesten som om kostymedesigneren binget Handmaid's Tale og Game of Thrones og tenkte, la oss blande dette sammen I en litt salig gryta, dere. Og de har muligens også latt seg inspirere av gateartistene på Karl Johan, for et av medlemmene svever nemlig I lufta, mens hun holder seg I en stang. Av hvordan hun klarte å fly opp dit, finner nok aldri ut av. Her Kroatia. Lelek med Andromeda. Melodi med lykketallet nummer 13.

0: Åh, deilig avslutning der fra Kroatia. De landet ikke tonen like bra I semifinalen, så det bra de klarte det denne gangen. Og likte du Kroatia, så tallet 13 som du sender til 26900. Og de gir hverandre en liten gruppeklem og kysser inn I kamera. Og det var til og med en av dem på gråten.
1: Det ikke sant.
0: Korslig.
1: Da det over, så det gir jo mening. Britenes Eurovision Hop I år kaller seg Lookman. No Computer heter egentlig Sam Battle. No Computer-delen I artistnavnet, det en løgn når det kommer til sceneshowet, for han har fyllt scenen med knapper, spaker, dingser og dansere med TV-er på hodet. Sam også en ivrig YouTuber. Hans mest sette video av at han har laget orgel av Furbyer. Heldigvis for oss har han valgt å ikke ha med skrikende bamser I bidraget sitt I år. Det han derimot har valgt å ha med, det en norsk låtskriver, Lasse Nyman, som blant annet skrev Nemo sin The Code, som vant for Schweiz I 2024. Storbritannia, de har ikke gjort det sånn kjempebra de siste årene. De har ligget I bunnskiktet hvert år siden 2018 med ett hederlig unntak, nemlig Sam Ryders sølvmedalje fra 2022. Og kanskje det hjelper da å hete Sam, og ikke minst ta en Eurovision-vinner med på låtskrivelaget. Her Storbritannia, Eins, Zwei, Drei, melodi nummer 14.

0: Han runder av med russemusikk anno 2010 på slutten der, og salen med I hvert fall. Dette var Storbritannia. Hvis du likte det du hørte, så stemmer du på dem ved å sende tallet 14 til 26900. Her plukker jeg opp noe lyd fra salen. Folk med!
1: Absolutt, og nå skal vi sette oss på toget og reise rett over den engelske kanalen og til Frankrike. Her finner vi konkurransens yngste artist, nemlig 17 år gamle Monroe. Hun født og oppvokst I Salt Lake City I USA, men med fransk mor har hun også sterke bånd til landet hun representerer I kveld. Og det faktisk takket være hennes tante at Monroe fikk sitt gjennombrudd. Hun anbefalte henne å melde seg på talentprogrammet Prodige, hvor unge talenter I klassisk musikk og dans konkurrerer. Og der stod hun av med seieren I fjorårets utgave. Hun har levert veldig godt på hver eneste prøve, og nå jo Eurovision-fansen I gang med å spekulere om dette blir den klare juryfavoritten I år. Monroe benytter nemlig anledningen til å vise frem hele spektret sitt. Her skal vi innom den laveste viskingen til den høyeste operaklangen. De to siste Eurovision-vinnerne har jo hatt opera-elementer I seg, så blir det tre på rad nå da. Vi får vente og se. Her nemlig Frankrike og Monroe. Låten heter Regarde, melodi nummer 15.

0: hør på den jubelen I salen.
1: Spread the love, roper Monroe fra scenekanten. Og likte du Frankrike, så tallet 15 som du sender på sms til 26900. Og vil du være med på festen her på NRK P1, så kan du gå inn på NRK Radio og søke opp Eurovision Song Contest og trykke send inn for å sende en liten melding til oss her I studio.
2: Ja. Jeg har en liten følelse at Frankrike en juryfavoritt I år, uten at jeg helt klarer å sette fingeren på hvorfor.
1: Nei, sant.
2: Jeg tror det kommer til å være en del som, som liker den, altså. Det hyggelig å høre fra deg selvfølgelig I appen NRK Radio, og vi har jo fått noen spørsmål blant annet, for eksempel fra Jim, som ønsker seg en liten oppklaring. Det ikke bare europeiske land som kan stemme I kveld?
1: Det faktisk flere enn som så, fordi I tillegg til de europeiske landene, så det også en egen rest of the world vote, som det heter, som fungerer som et eget land.
2: Ja.
1: Så I løpet av det siste døgnet som har gått nå, så har folk over hele verden hatt ledning til å stemme på et utfall, men de telles da som ett land I kveld.
2: Jeg vil også på om man kan sende flere stemmer I en melding.
1: Det, i en og samme melding, det kan man ikke.
2: Nei.
1: Men individuelt så det 10 som maks.
2: Vi har også Katrine som hilser. Her sitter vi, mannen min og jeg, og hører på så utrolig mange dårlige sanger. Men vi har det veldig gøy. Det bra du ærlig, Katrine, setter jeg veldig pris på. Dansken var bra. Vi gleder oss også til vår. Ja, digger den. Heia Norge. Og vi nærmer oss jo, det kommer jo fortere enn vi vet, håper å si. 23 han I rekka I dag, godeste Jonas Lov.
1: Det helt riktig.
2: Har også Siggen som skriver, tror nok Norge med riffet til ja, kommer til å dra I land MGP 2027. Han har såpass, tror jeg, at vi får finalen hit neste år.
1: Men da må vi spørre da, hvor det liksom passende å arrangere? Vi har hatt I Oslo et par ganger nå.
2: Ja.
1: En gang I Bergen I Grieghallen, men da var Eurovision langt mindre.
2: Ja, det problemet at vi har ikke så veldig mange gigantiske steder å ha plass til. Det et forferdelig svært sirkus.
1: Det det. Det 10.000 I salen I Wiener Stadthalle I kveld.
2: Ja, og det kunne vært plass til ganske mange flere hvis ikke det var for den litt for store scenen og veldig mange TV-folk også som skal inn der I tillegg.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om det noen gode alternativ, ja.
1: Altså Trondheim Spektrum, kanskje?
2: Kanskje man får skvist inn der, ja. Hva tenker du om ute Eurovision? Vi har jo fin natur. Jeg vet ikke om det har blitt så veldig populært blant de som arrangerer.
1: Det kanskje den ene gangen det meldt masse regn den dagen det finale. Det litt dumt, da.
2: Ja, akkurat. Det litt dumt. Vi har jo snakket litt med Jonas Lov tidligere I dag, Norges Eurovision Håp. Det den store finaledagen. Gjør det noe ekstra med nervene, egentlig?
3: Jeg tror det blir den tiende gangen vi står på den scenen I kveld. Det blir selvfølgelig annerledes siden dette finalen, men prøver liksom å ha den samme fuck it-holdningen. Det handler bare om å være fornøyd når man går av scenen, og at vi girer når vi går på. Sant? Så ja, finale eller ikke, det liksom det samme rommet hver eneste kveld for oss. Sant? Så ja.
2: Og det må jeg si, for etter å ha sett på et par prøver, og ikke minst på semifinalen, han vel en av de deltakerne som virker mest fornøyd å bli og gira og ha mest energi av alle. Eller, hvis vi skal sammenligne...
1: Ja...
2: Du uenig? Synes du ikke det? Synes du ikke han har hatt kjempemasse utstråling?
1: Det har han, altså det det som han vinner på,
2: ja.
1: Vil jeg si.
2: For han har jo slitt mye med stemmen sin på prøver også. Det avfeier han litt når pressen snakker om det. Og han skal jo ta det på skjermen, han, ikke sant?
3: Vi står opp grytidlig om morgenen. Vi drar til venue. Vi gjør oss klar. Det flaggparade. Det ut på scenen. Leverer låten. Det av. Hvil I en halvtime. Smink deg. Gå på scenen og gjør det en gang til. Du venter til det gjelder med å gi hjernen, da. Altså, det veldig usunt å gjøre det på noen annen måte. Vi ser jo på dette som en rockekonsert hver gang. Det lille røde lyset betyr liksom ikke like mye for oss som jeg tror det betyr for alle de andre. Så hvis ikke det stemning I det rommet, så føler ikke vi det heller. Så det viktigste for oss det stemningen I rommet, og så håper vi at det på en måte ja, skinner igjennom på skjermen.
2: Jeg skulle jo ønske at de hadde mikrofonen I salen litt ekstra oppe når Jonas var på, for å få med seg den energien her, for jeg ser for meg at det ganske mye jubel og liv fra dem.
1: Absolutt, det jo en veldig festvill folkemengde vi har her å gjøre.

Du hører finalen I Eurovision Song Contest på NRK P1, kommentert av Jonas Berglöf og Jon Marius Hyttebakk. Glå ha deg her. Nå det dags for et ikonisk Eurovision-land som har levert virale sensasjoner, som for eksempel Epic Sax Guy, den litt vel jokkeglade saksofonisten fra finalen på Fornebu I 2010. Og han her kan vi også kalle en karakter, Satoshi, som I år representerer Moldova med låta Viva! Moldova. Ja, for dette et eneste stort kjærlighetsbrev til hjemlandet, og all denne elskingen har nok smittet over på artisten også, for Satoshi har funnet kjærligheten med en av danserne sine, og med minst en pen kommentator, for han søt der han står, og gliser non-stop I tre minutter. Jeg har sett flere Eurovision-fans skrive at refrenget på låta minner om Aruba, Jamaica, Oh, I Wanna Take You fra Beach Boys I Kokomo, I hvert fall rytmisk, så nå kommer du til å tenke på både det, Bermuda og Bahama, mens målet egentlig å reklamere for Moldova. Det her blir en energibombe I finalen, en god mix av eksotisk fløyte, rapping og masse hopping. Her årets blieste deltaker, Satoshi, Viva Moldova, melodi 16.

0: bare å kjøpe restplass med neste gang. Moldova var dette her. Minner oss om Gangnam Style, skriver anonym i appen NRK Radio. Likte du Moldova, så sender du nummeret 16 til 26900. Han smiler fortsatt. Han har smilt i 3,5 minutter nå. Han kjempefornøyd, han. Satoshi.
1: Og nå til våre nordiske venner i øst, og det som en av årets største storfavoritter, altså, det jo Finland. Her finner vi idolvinneren Peter Parkonen og den anerkjente konsertfiolinisten Linda Lampenius. De skal fremføre Liekin Heitin, som finsk og betyr flammekaster. En melodi om et brennende, men samtidig iskaldt kjærlighetsforhold. Med den tematikken så har ikke Finland spart på flammekruttet i det som kveldens mest stemningsfulle scenenummer. For mens Pete fanget bak et vindu i flammer, så spiller Linda fiolin for harde livet, mens det regner ildkuler fra taket. Det som spesielt spennende at når du hører fiolinen i starten av låta her, så det faktisk Linda som spiller live. For Finland har fått lov fra øverste hold til å spille instrumentet på scenen, noe som ikke har vært dagligdags i Eurovision siden 90-tallet. Det altså 20 år siden Finland vant for første gang med Lordi. Klarer de igjen? Vi får nå se da. Her låt nummer 17 fra Finland, Liekin Heitin.
0: Bra finsk.

0: Oi, oi, oi, i alle dager! Dette lukta det brenta. Og likte du Finland, så sender du tallet 17 til 26900, og som de jubler og gir hverandre en stor klem, Pete og Linda Lampenius, åpenbart fornøyd.
1: Det ser ut som en ganske selvsikker gjeng. Der var det mye energi til kamera, det som vi nærmer oss farlig Norge nå. Det er om fem numre, så er det Jonas Lov faktisk. Og husk at du underveis kan kommentere det du hører på Eurovision-scenen i en meldingsform. I appen NRK Radio kan du søke opp Eurovision Song Contest. For eksempel så har vi Gry, som har katten Fia, og seg selv på sofaen i kveld, hører på radio og ser på NRK. Fia er en katt som har sans for musikk og høye toner. Det franske bidraget falt der flest bak hos henne. Jeg derimot venter på Jonas og Norge. Heia, heia. God sending videre.
0: Ikke sant?
1: Ja. Martin også sitter på hytta i Tudal i Telemark med resten av familien. Ikke så mye bra sanger, men mine favoritter, Sara fra Tyskland og Albania sin ballade. God kveld videre. Det er koselig. Det er veldig, veldig hyggelig. Også en liten fun fact fra Ivar som sier at i Frankrike så har de kommentert at programlederne ikke er så veldig stødige på fransk. Nå lærer seg til senere, kanskje. Nå til Polen, som byr på årets eneste R&B og soul-nummer. Det sjelden vare det i Eurovision Song Contest. Det Alicia som står for denne. Hun slo innom for alvor i hjemlandet da hun vant The Voice med en stemme som har blitt beskrevet som en av de mest særegne i polsk musikkbransje, og da var forventningene lagt. Hun skulle egentlig representere Polen i 2020, men fikk som alle andre det året ikke anledning til det, siden konkurransen ble avlyst på grunn av korona. Ja, om ikke livet bød på nok motbakke, så slenger hun inn en ekstra på scenen i dag, fordi nummeret framføres i, og dette har vi målt faktisk, 23 grader helling og vindmaskin på full styrke. NRKs anmelder ga Polen tegnekast 1 i første semifinale. Det synes jeg vel var litt strengt av Jim. Vi får se om han evner å gi noen flere øyne underveis i nummeret her. Vi folder hendene vi og ber sammen med Polen, for her Pray, melodi nummer 18.

0: NRKs anmelder fortsatt kjempestreng. Et øye ekstra ble det på terningen. Terningkast 2 til Polen. Fortsatt stengt, synes jeg. Likte du Polen, så sender du 18 til 26900.
1: Litauen etter min mening en liten skrue når det kommer til Eurovision. For 20 år siden så fikk de sin beste plassering med en låt som het We are the winners of Eurovision. De ga dem en sjetteplass, og de var nok kanskje litt kravstore den gang. Sinnsstemningen har neppe endret seg, for når de i år synger Solo quiero más, jeg vil bare ha mer. Lion Sika står for denne. Han har blitt mest kjent for sin veldig karakteristiske look. Og han omtaler seg selv som en robot, og har derfor malt seg selv i sølvsminke fra topp til tå. Så kan vi ikke stå på innsatsen der, i hvert fall. Og det første jeg forbinder med ordet robot er robotdans. Og ja, jeg kan herved bekrefte, det er duket for halvhjerta robotiske bevegelser i takt til musikken. Her altså Litauen, som skal synge Solo quiero más. Her melodi nummer 19.

0: mistet litt rytmen inne i låta der, men han kom seg gjennom låta si i hvert fall. Litauen var dette altså. Likte du disse, så tallet 19 som du sender på sms til 26900.
1: Og nå så skal vi til et land som bare en liten seier unna fra å bli det mestvinnende landet i Eurovision-historien. En rekord som de akkurat nå deler med Irland med 7 seire hver. Vi snakker om årets svenske håp her, Felicia, som har klart å ta Sverige med storm med en hev av hitlåter å vise til, og kan opp og til skryte av en seier i svenske Maskorama. Og nettopp masker, det har blitt en merkevare det for Felicia, både da hun gikk under artistnavnet Frøken Snusk med stor rosa finlandshette, og nå som seg selv med et slags sort munnbind dekket av bling. Felicia sier at masken får henne til å føle seg tryggere etter å ha slitt med sosial angst og hat i sosiale medier i flere år. Og den tryggheten skinner veldig gjennom i My System. Denne låta oser av selvtillit og har for øvrig vår egen Julie Bergan med som en av låtskriverne. Så heia Norge også. Nå skal samtlige lyspærer i arenaen få kjørt seg. Dette blir strobelys og lasershow for alle penger. Lykke til, søta bror. Her Felicia med My System. Melodi nummer 20.

0: Hei! God mottakelse i VM, og ta det med ro, det NRK P1 du hører på, altså. Godt levert, Sverige. Vi får håpe det går bra med syn også til de på øverste rad, for der var det samtlige laser i VM rettet mot dem. Likte du Felicia fra Sverige, da sender du tallet 20 til 26900.
1: Og det jo faktisk snart sommer, og om du ikke kan vente på sydenstemning og tropisk musik I øra dine, så frykt ikke, vi skal nå over til Kypros. Det en øynasjon som har deltatt flest ganger I Eurovision uten å ha vunnet en eneste gang. Vi klarte det nesten I 2018, da vi kom på andre plass med den moderne klassikeren Fuego. Og varmt blir det på scenen I Wien også, når artisten Antigone skal fremføre låta Gialla. Her det duket for dans på bordet, bokstavlig talt, og store pyroflammer som må ha kostet skjorta. Antigone kjører skikkelig Shakira-stil med stort krøllete hår, innolja lår og frekke hoftevrik mot kamera. Men om det en ting som skiller Antigone fra Shakira, så det kondisen. For det ikke bare å synke og danse samtidig, har vi erfart, basert på semifinalen hun kvalifiserte seg fra. Trekk pusten dypt og gjør klar hoftene. Her Gialla og Antigone fra Kypros. Melodien, ja, det nummer 21.

0: Og tusen takk til deg, Kypros. Svein har sendt oss en melding I NRK Radio. Han elsker Kypros, og gjør du det samme? Og vil stemme på Antigoni, så tallet 21, som vi sender på sms til 26900.
1: Men nå skal vi få på oss finstasen og fly ned til en bryllupsfest på en italiensk vingård. Sal da Vinci sin Per Sempre Si, eller Ja for evig, nemlig en sang om kjærligheten. Fra to mennesker møtes, via utfordringer, og til slutt et bryllup og løfte om evig troskap. Sal på 57, han finalens eldste deltaker. Han sier sangen et budskap til de yngre generasjonene. Han håper nemlig på frihet til å leve og til å være seg selv, og vil samtidig oppfordre til å holde løfter og planlegge sin egen framtid. En slags kryssning mellom Sille Nordnes og Hallgeir Kvadsheim med andre ord. Dette bidraget har gjort det aller best på strømmetjenesten I år. På Spotify alene har PSMPC nesten 25,5 millioner avspillinger. Det 10 ganger så mange som vårt bidrag. Her blir det mjuk disco, og kanskje litt I overkant mange saltor for danserne, det kan du jo se for deg mens du hører Sal da Vinci synge I den kritthvite dressen sin og like kritthvite tenner. Her Italia Per Sempre Si, Melodi 22.

0: kjempejubel til Salavici. Han litt på gråten her, ser vi. Representerer Italia med nummer 22. Vil du stemme på en veldig rørt sal? Da sender du 22 til 26900.
1: Better Call Sal der altså.
0: Hva sa du?
1: Jeg bare sa Better Call Sal der altså. Takk for meg.
0: Det for, det for tynt, men det går fint. Jeg respekterer det altså. Det veldig hyggelig å høre fra folket. I appen NRK Radio kan du søke opp Eurovision Song Contest og underveis I finalen si hva du syns om, om bidragene. Kanskje hva du syns lite om også. Vi tar imot alle meste. Og spørsmålet, hva det måtte være egentlig. Jeg har vært inne og trollet nettsider litt for å se hva anmeldere skriver rundt omkring. For det jo klart det noen favoritter som, som på en måte har vært pekt litt på forhånd. Der tror jeg NRKs anmeldere har vært å titte også, skjønner du. Fordi han gir tre seksere til nå, I hvert fall. De går til Danmark, Australia og Finland.
1: Ok, så topp tre omtrent som Paulsen samtidig nå, da.
0: Det nettopp det. Det var ikke sånn kjempeoverraskende, egentlig. TV2s anmelder gir sekser til Danmark og Australia også, og til Bulgaria og Frankrike.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, men altså, Bulgaria har jo liksom vokst til å bli en ordentlig stor favoritt. En liten overraskelse, egentlig.
0: VG og Dagbladet holder igjen på antall øyne. Har ikke gitt neste sekser. Ja, det greit.
1: Ja vel, nei. Men kanskje den kommer nå, nå som vår mann fra Bergen.
0: Ja, vi får se da. Nå det nemlig snart på tide at Jonas Love skal kysse skallen til sitt bandmedlem, Martin.
2: Nei, altså, jeg begynner jo å bli ganske tørr på leppene snart. Det mye energi I den blanke skallen. Nei, det veldig gøy at Martin har blitt en sånn, hva skal vi si, lucky charm. Det jo han for så vidt alltid, men... Den, jeg tror han et av de mest kjente skallede hovene I Europa akkurat nå.
0: Han har jo brukt det hodet ganske aktivt, også på MGP, hvor han brukte den mer som en sånn norske talenter-knapp, om å si sånn, du ute. Men synes det var ganske fascinerende, egentlig. Nå det jo sånn at både Jonas og kameraten hans som skal på scenen med, de begynner å gjøre seg klare, og skal opp på scenen snart. Og hvordan føles det egentlig? Hvordan den stemningen der, når de nå står og gjør seg klare? I mørten.
2: Jeg veldig sånn I mitt eget hode da, men vi prøver alltid å bare fortelle oss selv at nå skal vi opp der og skal vi gjøre det vi elsker å gjøre her I verden, og at vi får lov å stå på denne scenen jo bare I seg selv helt sinnssykt. Men jeg føler nå en I kveld så har vi virkelig fortjent denne plassen, og nå skal vi bare kose reven av oss en siste gang, før det hjem til... til gode Bergen.
0: Ja, ikke sant.
1: Kose reven av oss, altså.
0: Ja, nøyaktig hvordan man gjør det, vet jeg ikke. Han skal jo vise den på TV. Ikke sånn direkte, men ja.
1: Ja, ja, altså skjertene med... Skjertene, sånn. Ja, ja.
0: Han skal ikke klare seg, han skal bare snu seg
1: litt. Nei, han bare vende seg mot kamera, bare nikke litt.
0: Det må være lov.
1: Vi snakket litt om rekkefølge her. Altså, forrige gang en låt har vunnet med plass nummer 23 I rekkefølgen, det var I 2002.
0: Ikke sant.
1: Så det mulig.
0: Ja, ja. Skal det gå I år da? Kan det være. Han sier han har spart på stemmen sin og skal gi det siste som mer eller mindre, når han skal på scenen nå hvert øyeblikk. Og jeg på ekte veldig spent på hvordan det skal gå. For det har vært litt opp og ned de siste dagene. Jonas Love nærmer seg klar for Norge.
1: Ja, for endelig, folkens, det vår tur. Nå gjør Jonas Love seg klar for å representere Norge.
0: Han har sagt under prøvene at han fikk advarsel om å gjøre opptreden sin mindre sexy. Så har Eurovision-sjefen gått ut I etterkant og sagt at nei, det stemmer ikke helt. Det de sa var at han kanskje skulle bruke mer tid på det vakre ansiktet sitt enn på andre deler av kroppen. Jeg tenker at for de fleste av oss så betyr vel det akkurat det samme som Jonas sa, eller?
1: Ja, nummeret så godt som klippet og limt fra det vi så I den norske MGP-finalen I februar. For altså, hvorfor skal man egentlig fikse på noe som ikke ødelagt?
0: Mm. Her på radio så får du bare stemmen, så da ikke det visuelle så nøye. Nå håper jo da at stemmen holder. Masse lykke til, kjære Jonas. Dette kommer til å gå fint. Lykke til. Heia Norge. Jonas Love. Ja, ja, ja. Hva skjer det?

0: Ja. Jo da, det var hyggelig det. K-en sitter fortsatt ikke helt, altså. Men det gjør ikke noe. Det synes jeg var en av de beste, kanskje, rundene til Romania. 24 sender du til 26900 hvis du har lyst til å gi dem din stemme. Det var 24 av 25.
1: You borrowed my dress again.
2: Yeah, and I
0: ikke sant,
2: love
0: at de kleine programlederne, jeg glemte at de fantes litt, ja.
3: jeg koste meg så mye nå.
0: Ja.
3: Så det å se de tilbake på scenen gjør meg litt, ikke irritert. Mm.
0: De er her egentlig bare en grunn, og det er å høyse opp salen, fordi det er jo bare en nasjon igjen. Man kan jo lure på hvem det er.
1: Ja, de har performed. Oh, they mean Austria.
4: Sorry.
1: Oh, that's...
4: How could we forget?
0: Well,
4: here is the final song of tonight.
1: I hope you brought your sunshine. Here is Austria.
0: Takk til Borat.
3: Takk, tusen takk til Borat. Og som de sier, siste land ut I kveld ingen ringere enn vertsnasjonen selv, og det Østerrike. De har I en årrekke valgt artisten internt I kanalen, men siden de skulle arrangere Eurovision på hjemmebane I år, så sto de på Stortrama og rett og slett arrangerte en liten nasjonal finale med en liten knippe artister. Her var det Cosmo som stakk av med seieren, og det med en låt som tar et oppgjør mot de som står stille på dansegulvet. Det altså duket for teoriprøve og oppkjøring med låten Dance Shine, altså danseførekort. Cosmo har gjort seg bemerket med sin store blå stjerne som malt I ansiktet. Og danserne hans har på seg masker som ligner litt på de som... altså de rike skurkene fra Squid Game har på seg, egentlig. Vi ønsker Østerrike hel og lykke. Her melodi nummer 25, Dance Shine, av Cosmo.

0: det er sånn de danser i Østerrike altså. Åpenbart. Likte du Østerrike? Så er tallet 25 som du sender på sms til 26900.
1: Og stemmen din kan bli hørt på flere måter. Vi vil gjerne høre fra deg hva du syns om bidragen i kveld, nå som vi har kommet oss gjennom alle sammen. Du kan hoppe inn i appen NRK Radio og søke opp Eurovision Song Contest for å sende oss en melding der.
0: Ja, det har Anonym gjort, han skriver. Har fulgt med på konkurransen i flere år på TV, nå for første gang på radio. Han har gjort meg mange tanker om hvordan øynene tar bort fokus på det som det egentlig handler om, sangen. For alt det spektakulære sceneshowet forstyrrer. Så semifinalen på TV, synes de fleste bidragene var håpløse, og så hang personen seg opp i det øyneregistrerte. Så i dag har altså vedkommende fått en aha-opplevelse gjennom kun ørene. Så fikk altså jeg/vi en helt ny opplevelse av sangene vi egentlig bare så, nå hørte vi. Så krysser han samtidig fingrene for Norge og Jonas Love, for den vokste på dem.
1: Ah, ikke sant? Ja, det er noe med det, for det er jo sånne låter ikke har vært sånn, åja, det likte jeg faktisk litt mer.
0: Ja, for det er jo en sangkonkurranse.
1: Ja, og ironisk nok kan det visuelle ødelegge litt også, faktisk. At det blir litt, kan bli litt mye, eller bare ikke gi mening også.
0: Nei, sant.
1: Forstyrre litt mer.
0: Har du noen eksempler på at det visuelle er i veien for sangtalentet i kveld?
1: Åh, det er... Jeg prøver å skumme gjennom alle 25 sangene, som jo er klin umulig. Ja. Men det kan hende jeg kommer på noe snart, for nå skal vi straks få alle sangene en gang til, i superkort versjon. Det er så du skal huske hvilke låter du kan stemme på i kveld. Du sender da tallet som du får på en sms til 26900, eller går til esc.vote. Du har maks 10 stemmer, de koster 5 kroner hver, og du kan altså ikke stemme på Norge.
2: Un SMS. Vous pouvez voter jusqu'à 10 fois, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays. Ja.
3: Okay. And here is a reminder of the 25 songs.
1: Cool. Her kommer de.

0: Albania, melodi 05.
1: Whatever, Catalabes.
2: Hellas, melodi 06.

0: Østerrike, Melodi 25. Kommer på hvilken bidrag som gjorde seg bedre I lydform, det var Malta. Fordi da skinner ikke gjennom at han gråter fake.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det jeg tenkte. Hvis du har fant en favoritt her, så kan du jo stemme på det nummeret. Det gjør du ved å sende det tallet du hørte til 26900, eller gå inn på esc.vote. Du kan stemme maks 10 ganger. Hver stemme koster 5 kroner, og du kan altså ikke stemme på Norge.
1: Men Jonas, ja. Det har seg sånn at Eurovision Song Contest, de fyller 70 år I år. Mm-hmm. Hva egentlig ditt det største Eurovision-minne?
0: Jeg tror det Hellas. Som vant for 21 år siden da, 2021, ja. jeg tror 2005 I hvert fall. Da var jeg på ferie på Kypros og hørte My Number One overalt.
1: Åh, men det en klassiker da.
0: Ja, så jeg lurer på om det på det første gang jeg var sånn, hva dette? Åja, det Eurovision Song Contest. Ja.
1: Din Eurovision Awakening, om du vil.
0: Helt riktig.
1: Men nå blir det, det duket for et realt bursdagskalas I Wiener Stadthallet. For man kan si mye om Østerrike og deres TV-produksjon I Eurovision Song Contest sammenheng, men nå har de virkelig slått på stortomma, for nå har de hentet fram en flust med Eurovision-legender som skal tolke ulike bidrag gjennom tidene.
0: Ja. På denne gjestelista så har de, blant andre da, fra Norge, Alexander Rybak. Han skal først fele litt, og så spille litt etter hvert også. Vi har Finlands Erika Wikman fra I fjor, kom på 10. plass da. Og Christian Kosto fra Bulgaria, for eksempel, fra 2017.
1: Og apropos Finland, Lordi, som vant for 20 år siden, med Hard Rock Hallelujah, får vi et gjensyn med. Det samme med Mirjana Conte fra I fjor, som representerte Malta, som sang Serving Kant på scenen.

0: Di vinto o di blu, felice di stare lassù. Volare, oh,
1: ah, ja, ja, ja.
0: Cantare, oh,
1: så stemning med litt allsang i salen. Og godt også endelig få et pausenummer som ikke var pinlig fra Østerrike. Det synes jeg var ordentlig deilig. Verdig 70-årsfeiring av Eurovision Song Contest, kan man absolutt si. Nå skal du veldig straks få en ny sjanse til å høre bidragene kjempekort en gang til. Vi sier nummeret vi som du kan sende til 26900, og du har som nevnt maks 10 stemmer, og hver stemme koster 5 kroner.

Danmark, Melodi 01. Tyskland, Melodi 02. Israel, Melodi 03. Belgia, Melodi 04. Albania, Melodi 05. Whatever, Catalabes. Hellas, Melodi 06. Ukraina, Melodi 07. Australia, Melodi 08. Serbia, Melodi 09. Malta, Melodi 10. Tjekkia, Melodi 11. Bulgaria, Melodi 12. Kroatia, Melodi 13. Storbritannia, Melodi 14. Frankrike, Melodi 15. Moldova, Melodi 16. Finland, Melodi 17.

0: Romania, Melodi 24.
1: Tanzschwein, da muss ich drin sein, weil ohne Tanzschwein lass ich sie nicht rein. Haben sie ein
2: Österrike, Melodi 25. Det var samtlige nummer I årets Eurovision Song Contest. Og hvis du vil stemme på en av dem, så tar du og sender det tallet på en melding til 26900. Eller går inn på esc.vote. Det kanskje enda mer oversiktlig hvis du har tenkt oss via alle de stemmene dine. Hele femtelappen.
3: Helt riktig. Vi har altså en åpen inbox I appen NRK Radio, så hvis du søker opp Eurovision Song Contest og trykker på send inn, så kan du være med og synse og mene det du måtte ha av tanker og meninger om årets bidrag I inboxen. Og det har faktisk Morten gjort. Han var veldig glad over seg for dette store bursdagskalaset av et pausenummer, mm-hmm. hvor mange av de gamle traverne returnerte til scenen for å tolke legendariske Eurovision-bidrag. Det skikkelig gøy stemning, skriver han.
2: Ja. Nei, det var faktisk, det tror jeg har vært favoritten min fra Østerrike.
3: Det mulig å stemme på et pausenummer, egentlig?
2: Nei, for de har brutt veldig mange regler. Det varte alt for lenge, og alt for mange på scenen, og bare, ja, bare kaos. Så det, ja, det hadde ikke gått, det hadde blitt dårlig stemning, tror jeg.
3: Ja, det sant. Og hvem skal arrangere neste år, da? Du har liksom Finland, du har Norge, Oi. Du har Bulgaria inne
2: der. At det blir sånn fotball-VM-situasjon, hvor man må farte rundt på. Det hadde vært tiltak. Det tror jeg ikke har vært så kjempestas.
3: Nei, det sant. Nei.
2: Vi skal veldig snart faktisk få et pausenummer til. Vi skal til en kar straks som heter Parov Stellar. Han kjent I Østerrike for å blande da moderne elektroniske beats med klassiske toner I det de kaller for elektrosving.
3: Sier du det?
2: Ja. Så han har fått hjelp fra Østerrikes versjon av KORK, deres kringkastingsorkester, og da spesialskrevet for anledningen et helt eget nummer
3: ja.
2: For I dag så vi får se da hva Black Lilies for noe da har du lagt lista da hvis han får på en måte såpass mye tid av verdens største musikk-tv-sending
4: Jeg har spust

0: Elektrosving heter denne sjangeren. Parostellar, stor stjerne I Østerrike, får masse applaus av salen også. Best jeg vet med DJ jo når de later som at de står og mikser live.
1: Ja.
0: Det synes jeg veldig stas å se på.
1: Dette vel ikke et unntak I kveld.
0: Nei, det ikke det. Vi noen minutter unna at stemmingen avsluttes. Det ikke for sent å stemme på din favoritt. Det kan du gjøre på esc.vote. Det Elisabeth Bettan Andreasen som skal gi juryens poeng fra Norge I år. De har jo allerede avlagt sin stemme. Vi skal senere også avsløre hvem det som sitter I den juryen.
1: Oi, oi, oi, vi vet noe som dere ikke vet. Oi. Men vi har jo også en åpen inbox I appen NRK Radio. Der kan du mene det du vil. Bare søk opp Eurovision Song Contest og trykk på send inn. Ole lurer veldig på hva som skjer hvis Australia vinner. Må hele Europa ta flyet ned dit?
0: Ja.
1: Det jo et interessant spørsmål da. Altså de starter jo, sendingen for deres del starter klokka 5 på morgenen.
0: Ja.
1: Så det kanskje litt mye å be om å få hele kontinentet til å reise ned dit?
0: Ja, men hvorfor ikke da?
1: Det jo...
0: Gjør det noe. Det blir jo bare veldig kjipt for samtlige deltakere hvis de må stå opp midt på natta, håper jeg å si.
1: Ja.
0: Det... Eller funker det med tanke på jetlag? Jeg har reist for lite til andre siden av planeten.
1: Jeg også.
0: Til å skjønne hvordan det funker.
1: Men det skal sies til, for nå har jo Delta Goodrum fra Australia, hun har jo fått jetlag for å reise til Europa, og hvis hun klarer å prestere såpass bra som hun gjorde I dag med jetlag, så tror jeg nok man skal ikke begynne å klage da.
0: Nei, på ingen som helst måte.
1: Nope.
0: Maiken også innom appen NRK Radio. Hilser fra Camilla, Adrian, Kenneth og Maiken da, seg selv. Håper Norge vinner, og skriver også på en ny melding her. Camilla, bursdag I dag. Gratulerer med dagen, Camilla.
1: Gratulerer med dagen.
0: Får vi håpe da at Jonas Lov, I hvert fall en god score, om ikke seier, kan være en fin bursdaggave. Nå det jo gjort, nå han ferdig. Det har vært en lang uke, mange opptredener. Det har vel vært 10 runder, pluss I dag.
1: Ja.
0: Så mange ganger han har stoppet den scenen og gjort et nummer, som jo tærer på veldig mye. Og det virker jo som om Jonas kanskje, selv om det veldig gøy å være på Eurovision, litt klar for å fly hjem til Bergen. Ja, komme seg hjem til egen seng.
2: Jeg har ikke lyst til å høres utaknemmelig ut, fordi at dette har vært helt fantastisk. Beste som skjedde I mitt liv, uten tvil. Bortsett fra min sønn selvfølgelig, og Søren. Men det skal bli veldig deilig å dra til Bergen I morgen med alt dette her I ryggsekken. Og vi skal le oss ihjel på det flyet til Bergen. Det skal jeg love dere.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det har han fortjent. Han har jo gått til NRK.no I etterkant av hans opptreden og sagt følgende. Dette det sykeste jeg har gjort I mitt liv. Trodde stedet skulle falle sammen. Publikum var så bra, sier han.
0: Jo, men det hørte vi godt også. Det ikke alle nummerne som har fått like mye publikumslyd som det Jonas fikk helt I starten her. Det betrygget meg veldig å høre at det ble såpass godt mottatt der.
1: Helt enig.
0: Ja, og charmen var selvfølgelig på full guff også, så det kan jo at det hjelper på publikumstemmen rundt om I Europa, og ikke minst I verden, det får jeg håpe på. Ta med Tone til slutt her, som også skriver at hun synes Romania var sykt bra. Jeg ønsker god sending videre, og må da likevel si heia Norge også.
1: Ja, det må man nesten gjøre.
0: Ja.
1: Da vi først I finalen.
0: Romania også et nummer som har vokst veldig på meg, faktisk.
1: Ja, du glad I rock og den type ting, eller?
0: Ja, eller egentlig ikke. Det derfor jeg ble så overrasket om det litt.
1: Ikke sant?
0: Jeg synes det har blitt ganske fint. Jeg synes det leverte knallbra nå I finalen også.
1: Hennes intense øyne, og hvordan hun på en måte opptrådde, var bare veldig, veldig bra levert, altså, fra Romania.
0: Absolutt. Vi skal veldig snart få en aller siste gjennomgang av finalistene. Som du da kan stemme på ved å sende tallet til 26900, eller gå inn på esc.vote.
3: Hello, we're alive back again at the Eurovision Song Contest.
0: Jeg hadde glemt at de fant det seg.
3: How are you doing? You've got roughly 4 minutes left to vote for your favorite artists. You can vote up to 10 times via the app, by phone, or you can text.
0: Yeah,
3: here's
0: the
3: final recap, but this time in reverse order.
0: Ooh.
3: It's crazy.
0: Österrike, Melodi 25.
1: Romania, Melodi 24.

0: Cesar Samson som representerte Østerrike I 2018 som gjorde den versjonen av Vienna. Det går rett hjem hos veldig mange folk fra Wien, som jo selvfølgelig også her I salen I kveld.
1: Helt åpenbart. Men nå, Jonas, og du som hører på, nå skal vi straks gå I gang med avgjørelsen, altså. Hvem som vinner Eurovision Song Contest 2026. Aller først så skal vi gå gjennom jurydelen av showet. For I hvert eneste land så sitter da en gruppe på 7 personer, som alle fagfolk innen musikkindustrien. De har rangert sine favoritter gjennom gårsdagens generalprøve, og gir poeng til de 10 låtene de samlet sett likte aller best. Og heller ikke de har fått lov til å stemme på sitt eget land, Jonas.
0: Hva? Har du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei. Den norske juryen I år en blandet gjeng det også. Vi har faktisk en juryleder, det såpass blitt. Det artist Hanne Sørvåg. Produsent Jørn Dahl også med, både produsent av musikk, men også, lupen var The Stream han lagde, altså TV-konseptet.
1: Ikke sant, ja.
0: Danser Daniel Grindeland, han sto jule på si for Carl Alessandro I fjor. Så har vi spillelistansvarlig I P3, Janne Monsen Tveit. Bestemmer, jeg skal trykke play på om dagen. Musikalartist Kevin Haugan, også kjent fra julekalenderen Snøfall. Rapper og låtskriver Myra, eller Regina Tucker. Og så har vi også artist, ganske fersken countrypop-artist, som heter Ingrid Vårvik. Så det de 7 som altså har synsa noe på vegne av fagfolket I Norge.
1: Yes.
0: Og vi har jo en tradisjon I Norge da, for å gi poeng til, hold deg fast, naboene våre.
1: Det sant?
0: Det sant.
1: Du mener ikke det?
0: Nei, det sant. Siden 2000 så har Norge gitt til sammen 386 poeng til Sverige.
1: I alle dager.
0: Kanskje ikke overraskende. Vi har gitt 215 poeng til Danmark. Mm. Denne overrasker meg faktisk litt, men 194 poeng til Litauen på tredje plass.
1: Ja, vel, ja. Ja, men da...
0: Kommer du på I farta noen nummer fra Litauen som skiller seg ut?
1: Oi.
0: Unnskyld for at jeg tar det.
1: Gjør nei, det nå. Det bare sunt det. Altså, det jo den for 20 år siden som We Are the Winners of Eurovision, ja. Som jeg snakket om I postkortet. Men utover det så det ganske lite.
0: Here are the results! Hva skal det skje, altså? Det avgjort.
2: The moment has come, the results are in, and they have been checked, verified, and confirmed.
3: Eh bien oui!
0: Vi slutta med Good to Go og alt det der.
1: Ja, ja, fordi svensken som sa det, han ikke lenger med oss. Nei, han lever, men ja, okay. han jobber ikke lenger for Eurovision.
0: Litt så dårlig, tenkte jeg. Det var voldsomt, da. Ja.
3: Always remember the jury points are only half.
0: Altså, ja, stemmer. Han ble jo veldig buet på oss siste gangen. Kanskje de ikke har lyst til å utsette sjefen sin for det.
1: En liten rip I lakken for Eurovision-sjefen der, altså.
0: Kan skjønne det.
1: Men nå skal vi ringe opp juryene, altså, rundt om I hele Europa. Ja. Vi vet at Bettan sitter klar et eller annet sted på NRK Marillus.
0: Hun har lovet å gi oss en bevegelse. Hun skal svinge med armene, så veive litt. Og si, når du sier svinge, har du lovet? Det vanskelig å finne ut av om vi gjør det på radio, men vi lover å si det om vi gjør det.
1: 100%.
3: Beautiful scoreboard, shall we?
2: Yes, please.
0: Ikke sant. Det veldig gøy å vise et resultatskjerm hvor det ikke noen poeng. Så jeg vet ikke helt hvorfor vi skal det.
1: Så foreløpig så ligger på 23. Plass av 25.
0: Og det sånn det funker, ja.
1: Ja!
0: Så hvis stemmen ikke blir godkjent, så det når du opptrådde... Da det jo bra for Danmark, da. For så vidt,
1: ja, de har vært allerede det.
0: Ja, ikke sant. Dette jo et segment som kommer til å hale ut litt I tid. Det jeg bombesikker på. Under prøvene så har det vært sånne stand-ins som har levert poenget. De har vært kjempeeffektive. Men jeg vet at alle de som skal presentere poeng rundt om I landet nå, de glad I å være på skjermen.
1: 100%.
0: Så her kommer det til å bli masing. Det bombesikker på. Vi starter I Schweiz.
1: Og de gir ut poeng, og vi får 5 poeng fra Schweiz allerede.
0: Oi, tusen takk.
1: Fra start. Tusen hjertelig takk. Utover det gir Schweiz 8 poeng til Polen, og 10 poeng til Tjekkia.
4: Well, you're very welcome. Thank you guys too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision. And to be part of it now is just beautiful, or as we say here, Bellezza. Mm. And now to the vote, the 12 points from Switzerland go to Ukraine!
1: Ukraine!
0: For den aller første tolleren I årets konkurranse fra Schweiz.
1: Og vi fikk altså 5 poeng fra første land.
3: Let's move fra Schweiz.
0: Nå skal vi videre til Malta.
3: Hello, Maya!
0: Hei, hei.
1: Vi får poeng igjen!
0: Da gjør vi det!
1: Vi får 2 poeng fra Malta!
0: Ja!
1: Nå har vi 7 poeng!
5: Guten.
1: Og det er bare 2 land inn.
0: Åtteren går til Australia. Tieren går til Italia. Det var vel nesten litt som ventet egentlig fra Malta.
1: Ja, de er jo naboer.
0: Ja. Ikke Australia bare, men
1: Italia og Malta altså.
0: Da hjernen min klarer ikke å henge med helt.
5: Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Bulgaria sin bangaranga. For sin første toller fra Malta.
1: Og Norge altså på en foreløpig 8. plass med 7 poeng.
0: Nå skal vi til Ukraina.
2: Daniel.
0: Ingenting derfra.
1: Til Norge altså.
0: Det gir 8. sin til Moldova og 10. sin til Israel.
6: What an incredible honor to celebrate the 70th anniversary together with you tonight.
0: Jo, takk.
6: Sending a lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe.
0: Yeah.
6: And now, the moment we've all been waiting for. Our 12 points from Ukraine this year go to Malta!
2: No!
0: Flottepussen fra Malta får en toller fra Ukraina. Det hjalp å gråte litt på listen.
1: Tydelig, tydeligvis det. Og nå foreløpig topp 3 Frankrike, Tjekkia og Israel. Når vi skal gå videre til neste land.
0: Og neste land ut, det Luxembourg.
3: Now we're calling Luxembourg. Guten Abend, Hanna Sofia.
0: Hei, hei.
1: Vi får 4 poeng fra Luxembourg. Nå har vi 11 poeng totalt.
2: Bonsoir, l'Europe. Good evening.
0: Åtteren går til Bulgaria, 10. til Australia.
2: A magical night of Viennese charm. From Luxembourg to the heart of Europe, I think it's safe to say that music really does unite us all. Here are our results.
1: Tolleren fra Luxemburg
2: går til from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to
0: Romania for en toller.
3: Romania, 12 points.
1: Og gjør et byks opp på resultattavla.
0: Varierte jurystemmer til nå, da, kan man jo si.
1: Det ingen som har fått tolleren 2 ganger på rad, eller totalt enda.
0: Vi tar turen videre til Bulgaria.
1: Vi får 3 poeng.
0: Nei, men koselig.
1: Fra Bulgaria.
0: Nye 8 poeng til Australia, og nye 10 poeng. Eller første 10 poeng til Kypros.
1: Vi får faktisk, Norge altså, får faktisk jevnt med jurystemmer så langt altså.
0: Ja.
1: Mens tolleren går til.
0: Og selv om det lavt, det jo fint å huske at det betyr at vi topp 10.
1: Faktisk.
0: Av 25 nummer hos såpass mange juryer, og det et godt tegn.
1: Og nå fikk altså Malta sin andre toller i kveld, og hopper opp til andre plass.
0: Australia fortsatt i ledelsen med 34 poeng.
3: The next country is Azerbaijan. Hello, Sabina.
0: Tror jeg glemte navnet. Hørte
1: sånn ut, ja.
2: Good evening, lovely Vienna.
0: Hun representerte Azerbaijan da finalen var i Baku i 2012.
2: We send big hello from Azerbaijan to all Eurovision family.
1: Azerbaijan gir 8 poeng til Serbia, and som sine første poeng i kveld. Tieren går til Ukraina.
2: Goes to Italy!
3: Italy!
0: Salda Vinci, konkurransens eldste. Per sempre si 12 poeng. Og da blir det andre plass på Italia, foreløpig i hvert fall. Australia fortsatt i ledelsen.
2: Let's move on to San Marino. Buona sera, Kelly Joyce.
1: Mikrostaten dypt inne i Italia. De har jo tradisjon til å gi masse poeng til Italia, og det gjør de nå også. De gir 10 poeng til Italia. 8 poeng går til Bulgaria.
0: ingenting til Norge.
5: But now our 12 points go to...
0: Hva sier du da?
5: Malta!
0: Malta!
1: Den tredje rekken altså. Til Malta. Han smiler så mye at øynene forsvinner inn i skallen på.
0: Han smiler mer ekte enn han gråter i hvert fall, så det jo bra.
1: Det sant,
0: det setter jeg pris på. Italia nå i ledelsen med 42 poeng, etterfylt av Malta og Bulgaria.
3: Say good evening to Estonia. Dere åkto sketter.
1: Vil til Estland, og vi får 10 poeng!
0: Men, det får
1: du! Wow. Oi!
0: Dette likte jeg.
1: Gåsud, jeg kødder ikke.
0: Estland har som vanlig å gi poeng til oss opp i nord, altså.
5: Are you ready?
0: Ja da, si det da!
5: Og hvis vi samt behypet deg, Finland!
3: Finland!
1: Deilig! Det betyr altså at Estland ga, det var en helnordisk topp tre fra dem. 8 poeng til Danmark, 10 poeng til Norge og 12 poeng til Finland, som hopper opp til 6. plass foreløpig.
0: Italia fortsatt i ledelsen når vi går videre til Israel. De har hentet en sånn tankeleser, som skal sikkert vitse litt om det nå.
7: Hello, Victoria and Michael. How are you? Shalom Vienna from Kan, the Israeli Public Broadcasting Corporation.
0: Ja.
7: First of all, I have to tell you, you did an amazing job this year, amazing show, and congratulations to all of you.
0: Masse skryt, det fint.
7: I actually know who is going to win tonight.
0: Ja, det var det, ja. Ja, ikke sant, ja. Han holder på en sånn gul lapp og sier at han har skrevet vinneren.
7: Since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me.
1: Vi gir 8 poeng til Bulgaria, 10 poeng til Danmark.
7: Just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
5: Australia.
1: Den første tolleren til Australia i kveld altså, fra Israel.
3: We have a new leader.
5: Yes, indeed.
3: Bangaranga, Bulgaria, 52 points.
0: Det jubler så beina slenges i vei her fra Bulgaria, som også går opp i en ledelse foreløpig 52 poeng. Italia er rett bak med 51.
1: Og Norge er på en foreløpig 10. plass med 24 poeng. Sverige har 0 poeng foreløpig.
0: Australia da. De poeng de også, 6 poeng til Norge. Tusen takk.
2: Good evening Europe and guten morgen from Australia. Thank you, Vienna, for
1: utover det så gir de 8 poeng til Polen. Tieren går til Frankrike.
2: It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my points for Sound of Silence.
1: Ja, hun representerte Australia for 10 år siden altså, hvis ikke det var noe tvil.
0: Jeg synes det litt pinlig, sorry.
1: Ja, det veldig enig.
2: Australia's 12 points go to Bangaranga, Bulgaria!
0: Ny toller til Bulgaria, deres andre. Altså, de feirer jo som om de har vunnet allerede. Der er det god stemning i den lille halvcirkelen til Bulgaria oppe i Green Room.
1: Men det er god grunn til å juble, for etter ti land så er de i ledelsen foreløpig med 64 poeng. Skal en liten fot i bakken nå og se hvordan resultatet ser ut så langt.
0: Helt til topp, Bulgaria med 64 poeng, etterfylt av Italia, 52. Australia har 46 poeng. Norge på en foreløpig 11. plass med 30 poeng. Noterer vi også at Sverige ligger i bånd.
1: Ja, sammen med Litauen.
0: Ja, 0 poeng. Ingen poeng til noen av dem foreløpig.
2: That is very right. Let's move on with Germany. Guten Abend, Simon.
0: Nabolandet Tyskland. Neste. Svar da.
8: Good evening, Vienna from Germany. Well, Selma, as you can see,
1: og der fikk Sverige sitt første poeng i kveld. Men det er bare ett poeng.
0: 8 til Finland, 10 til Italia. Han så mye poenger kom faktisk på andre plass i utvelgelsen i Tyskland, så kanskje litt bittert å på en måte ikke kunne opptre, men måtte stå her etterpå. Ja,
8: det må si. Our 12 points go to dramatic pass.
0: Nei.
8: Poland!
0: Oi!
1: Den skal jeg ikke komme.
0: Fikk jo, gikk fra ternekast 1 til ternekast 2 av Norges anmelder. Det synes jeg var ufortjent. Jeg synes Polen har levert veldig bra. Får sin første toller fra Tyskland. Neste land ut, det er Belgia. Det er Sandra Kim, som altså vant Eurovision Song Contest i Grieghallen i Bergen for 40 år siden nå. I 1986, da var hun tidenes yngste Eurovision-vinner.
1: Og som takk for sist, så gir Belgia 7 poeng til Norge.
0: Tusen takk!
1: Takk skal du ha!
0: Det er hyggelig. Åtteren går til Finland, tieren til Australia.
9: Fantastisk! Congratulations to all of you! Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à... La Pologne!
1: Oi, to på rad til Polen. De får tolleren sin fra Belgia. Alicia klarer så vidt å stå oppreist der hun får poeng. Nå deler vi altså plass med Danmark. Norge altså.
0: Portugal er neste. De gir 2 poeng til Norge. Det setter vi pris på. Alle poeng er vi glad for. Kroatia, 8 poeng. Og så har vi Danmark som får 10 til Portugal. Litt ChatGPT-tekst.
9: Go to... Albania! Congratulations!
5: Albania!
1: En følelsesladd låt om en modlig bånd er det som... Skjarmerte portugiserne i senk, tydeligvis. De gir altså 12 poeng til Albania.
0: Nå skal vi til Søta Bror, og jeg håper, kjære Sverige og juryen deres, at dere har vært snille med oss. Kom igjen, Sverige. Det er Jakob fra Kai som deler poenget. Nei! Foreløpig ingen poeng til Norge.
1: Men de gir 8 poeng til Australia, 10 poeng til Danmark, og det betyr at tolleren kan jo gå til oss.
0: Eller Finland.
1: Ja, eller Finland, ja. Søren.
10: And now, the 12 points from the Swedish jury goes to... Yksi, kaksi, kolme, Suomi, Finland!
0: Ikke sant.
10: Torille!
3: Finland!
1: Det er jo gledelig at en svensk finne deler ut poeng til Finland. Finland får altså sin andre toller i kveld og er nå på andre plass, rett bak Bulgaria.
2: Next up, Albania. Good evening, Andri.
0: Han var ikke klar. Oi.
1: Servus, der var vi. Og vi får jogge med 10 poeng fra Albania.
0: 10 poeng. Tusen takk. Israel får 8 til Albania. Men vi har jo en toller igjen nå, da.
11: We were truly fortunate to share moments like this where music unites us all. Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted. And our 12 points go to...
0: Si da.
11: Italy!
0: Italia!
2: Italy!
1: De har jo tradisjon for å gi ganske høye poengsummer til Italia opp gjennom årene. Årets konkurranse er intet unntak. Nå er det delt førsteplass, Jonas.
0: Mellom Italia og Bulgaria.
2: We have a new leader, which is Italy.
1: Ja, delt førsteplass, kjære deg.
2: And it's at the same spot as Bulgaria.
0: Fikk en streng beskjed på øret sikkert fra Jon Marius Ytterbakke i NRK1.
1: Yes.
3: It's a really tight race tonight.
2: Yes, it
3: is. Incredible.
0: De har nok fått beskjed om at Kypros ikke er klar enda.
3: Cyprus is our next country. Kalispera, Lukas.
0: Der var han. Foreløpig ingen poeng til Norge. De gir 8 sin til Albania, 10 til Bulgaria.
12: Victoria, Mikael.
1: Og historisk sett så har jo Kypros gitt hva er det, 420 Cyprus poeng til Hellas siden 2000.
12: 12 points from Cyprus's jury go to...
0: Tenk at den går til...
12: Suipa Ferto, Greece.
1: Ja.
0: Hvem skulle ha trodd?
3: Yes.
0: Hellas Ferto, første tolleren deres. Det er jo ikke noen kjempeutslag, men det er hyggelig å få.
3: Bulgaria is now in the lead.
1: Det er knivis i toppen, altså.
0: Ja.
1: Det er få poeng som skiller.
0: 93 poeng nå til Bulgaria, 84 til Italia, 78 til Finland. Nå skal vi videre til Georgia.
1: Der får vi 5 fra Georgia. Norge har nå 54 poeng totalt. Det skal altså sies at Sverige står fortsatt langt nede på lista med 1 poeng. 8 går til Kypros og 10 går til Italia.
9: from Georgia, 12 points, go to France.
0: Det er Frankrike. Får seg en toller. Det er mange som hadde spekulert at dette skulle være en juryvinner, og den ligger jo godt an, men det er første tolleren de får. 72 poeng og en foreløpig femteplass til Frankrike nå. Bulgaria fortsatt i toppen.
3: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina!
0: Montenegroene gir de... Nei, foreløpig ingenting til Norge. Åtteren skal til Kroatia. Tieren skal til Albania.
1: Men Sverige har ikke ett poeng lenger. Nå har de fem totalt. For de fikk de fire fra Montenegro.
0: Så det er det Sverige.
3: Serbi!
1: Og rett på tolleren til Serbia, altså.
0: Hun vil ikke være på TV.
1: Nei.
0: Men det her tror jeg alle er takknemlige for det kan bli en lang kveld.
1: Litauen er nå, har nå jumboplassen, siste plass, med null poeng foreløpig.
2: Now we are calling Armenia Park. Good evening.
1: Park representerte Armenia i fjor, og der ga Armenia 6 poeng til Norge. Det en jevn strøm med poeng til Norge i jurydelen her nå, altså. 8 poeng går til Frankrike. Mens tieren går til Bulgaria.
0: Det skal sies, Jonas leverte en veldig, veldig, veldig fin juryprøve i går.
10: 12 points go to Australia.
0: Australia får seg en toller nummer 2 i dag. Delta Goodrum feirer med gjengen sin og med en kenguru. Det blir fint, det. 87 poeng har de nå, men... Foreløpig fjerdeplass. Over dem Finland, Italia og på toppen Bulgaria.
3: Poland is next. Dobry večer, Alexandra.
1: Alexandra fra Polen gir 3 poeng til Norge. Det jo veldig gledelig.
13: Åtteren går til Hellas. Ja.
0: Tieren til Bulgaria. Jeg skulle bare si at jeg hadde forventet flere, så mye slått jeg har lagt igjen i Polen. Så det har vært litt takt nemlig hvis jeg fikk noen flere.
1: Det får du igjen på folkestemmene, vet du.
0: Ja, det var det da. Polen gir tolleren sin til Israel. De får sin første toller. Det sa jeg nettopp ikke. Det hyggelig at du gjentar, altså. Det setter vi pris på.
2: There are many more points to come. Let's just take a quick look at the current top three. Currently in the lead, we're having Bulgaria.
1: Liten fot i bakken nå. Vi mer eller mindre halvveis straks i poengavvinningen i jurybiten av det. Norge har klart å få en 8. plass foreløpig med 63 poeng.
0: Og det ikke så verst, altså.
1: Det ganske bra det, altså.
0: Favorittene Australia og Finland deler nå en tredjeplass. På andreplass har vi Italia, førsteplass Bulgaria.
1: Bulgaria er altså de eneste som har 3-siffra poengsum blant de som har fått poeng.
3: Take them off.
2: Should I?
3: Of course.
0: De feirer som om de har vunnet allerede, de altså. De er i en veldig god stemning hos Bulgaria allerede. Vi skal hvert øyeblikk ture over til Green Room og høre hvordan det står til da, med Bulgaria antageligvis. Regner med i hvert fall, siden de i ledelsen. Et falsk applaus, da.
14: Hello and welcome to the Green Room Cafe, where the air is thick with anticipation. Everyone is on the edge of their sofas awaiting the results, so I've brought you something sweet to help keep your strength up. Now, currently, you're in second place, but the wait is not
0: Italias,
14: over yet. How are you feeling right now?
1: Oh, tenker tolk. Er ikke så god i engelsk, altså.
0: Nei, sant.
15: Sono molto emozionato. Per me veramente vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie. Grazie veramente a tutti voi.
16: I'm very emotional. I can't believe that this is all happening. So I want to thank you, all of you, for these emotions.
14: Oh, amazing. All right. Thank you so much.
0: Yes.
14: And let's hope that, you know, things keep going well for everybody. I have to swiftly move on. Please
0: enjoy på å si noe pent, men det kan man jo ikke.
14: Enjoy. All the best to them, to everyone, of course. What an evening it has been. The cafe is abuzz with emotion. Everyone's been dancing, hugging, kissing, supporting each other. It is wonderful. But now let's check in with our current leaders. Hello! Hi!
0: Bulgaria, som altså her i toppen, foreløpig.
14: Listen, nothing is set in stone. There's still some time to go, but it's got to feel good right now, right?
17: I feel amazing. I just wonder what in the bangaranga is going on.

0: yourself and embrace it. Embrace yourself.
1: Amazing.
2: Ranga, Ranga!
1: Indeed. Before we get to the rest of the results, we've still got a show to. We've still got results to get to. So let's get back to the show.
0: Where is he?
3: Pinlig stillhet mens de venter på at vi kommer tilbake igjen.
4: Da skal vi straks videre. Malta har faktisk fått flest tolvere forløpig med tre, men de jo ikke oppe i toppen og hevder seg der enda.
5: Bulgaria is still holding on to that first place.
3: Så ser fordelen for Norge som har fått den jevne strømmen. Selv om det lave poengsummer, så får vi poeng. Og ligger faktisk rett over Malta. Nå skal vi til Hellas en tur. De gir ikke noen poeng til Norge foreløpig. Åtteren går til Frankrike, tieren går til Polen.
6: And now our 12 points from the Greek jury go to Cyprus.
4: Vet du hva, jeg følte den kom. Kypros og Hellas jo så gode venner med hverandre i stemmeavgivningsbiten. Og nå det nok en toller inn i statistikken altså. Fra Hellas til Kypros med kjærlighet.
3: Hellas har fått 420 poeng fra Kypros og gitt tilbake 389. Så de på topp på hverandres liste der. Nå det Tjekkia sin tur. Tjekkia som gir 10 poeng til Norge! Hva som skjer?
7: Wow!
3: Dette var bra. 8 poeng til Romania som var rett bak oss. For vi var jo ganske sent ute. Kanskje var det de...
4: Ikke sant? Det noe i det der.
3: Det var kanskje noe i det,
4: ja. Love you too. Give us the points, please.
6: Our 12 points go to one of my faves. Denmark!
4: Ja!
3: Ja, så der da! Se han helt skjelven. Søren Torpe går i lyden. Må ta seg brillene så ingen ser at han har på seg det. Det kan du ikke ha på fjernsynet.
4: Og poser i kamera.
3: Ja da. Danmark nå rett over Norge. Men Bulgaria fortsatt i toppen med 131. Sisal deler ut poeng for Danmark. For stor jubel fra salen.
8: Vienna!
3: Representerte da Danmark i fjor.
4: Åtteren går til Finland. Tieren går til Sverige. Det betyr at det ett nordisk land igjen som Danmark kan gi poeng til. Det Norge.
3: Kom igjen da.
6: We're happy to give our 12 points to Bangaranga. Bangaranga.
4: Ok, greit. Det en bra låt, Danmark. Det skal dere ha. Jeg får bare...
3: Det jo så god stemning der. De er jo helt 100.
4: Skulle ønske at jeg var det.
9: From Sissel to Fransel. Next country. La France, le prochain pays. La France, bonsoir, Magali.
4: Der det Frankrike altså, som gir åtteren sin til Italia. Gir tieren sin til Danmark. Norge står fortsatt uberørt.
10: N'attendons pas plus. Les 12 points de la France vont à la Norvège.
4: Norvège!
3: Det tror du ikke selv der de sitter. Er det sant? Nei, det er bra.
4: Herregud, det er så stas.
3: Tusen takk, Frankrike. Nå tipper jeg også Bettan kjempeglad, for det dit vi skal nå.
5: We are calling Norway now, but fed Elisabeth.
4: Og hun har på seg den turkise kjolen sin.
11: Good evening, Europe. Good evening, Vienna. And thank you for the spectacular swinging show.
4: Hun gjorde det!
12: Hun klarte det!
11: I'm proud to present
3: hun lovte å gi oss en hilsen og vifte med armene. Det gjorde hun.
4: Norge gir 8 til Finland, 10 til Frankrike.
11: A beautiful neighbors, Denmark!
3: Ja, Danmark får tolleren fra Norge. Det har vært en litt sånn, vi kan kalle det kjærlighetshistorie mellom Norge og Danmark i arenaen de siste dagene. Nå juryen tydeligvis glad i Danmark også. Så husker dere var det tilbake bare.
9: And now we are going south to Italia. Buonasera, Maria Sole.
3: Italia da gir...
13: Good evening, Vienna. Ciao, are you?
3: Oi. 8 poeng til Malta. Sverige får sin største enkeltsumma, 10 poeng. Gratulerer.
4: Og nå har ikke Litauen 0 poeng lenger, nå fikk de 2 poeng.
3: Men da det ingen som ligger helt i bånden, det fint.
14: And of course, that's amore. And now, our 12 points.

0: Atu, Akusi, Belgium.
1: Oi. Belgia.
2: Belgique. 12 points.
1: Interessant. Litt uventet, eller?
2: Ja.
1: Altså, hyggelig for dem,
3: ja, ja.
1: For all del, men...
3: Sikkert fordi de kan like lite engelsk.
1: Sikkert det.
3: Bare teori, altså. Finland neste.
4: Next up is
3: Finland. Her det da Jana Pelkonen, som skal dele ut poengene. Og programmet det for Eurovision well, i 2007. Har på seg den mest glødende grønne kjole jeg har sett.
1: Det må være en hyllest til Kæria, som hadde på seg en neongrønn bolero. Finland gir 8 poeng til Litauen, 10 til Danmark.
3: Ja.
4: And our 12 points go to La France.
1: Oi.
2: France.
1: Frankrike får sin andre toller I kveld. Denne gangen fra Finland.
3: Bulgaria fortsatt I ledelsen. Jørgen spør I appen NRK Radio. Stemmer ikke at den blitt skrevet av en norsk dame? Jo da, det en norsk dame som har skrevet den, så vi anser dette som en norsk ledelse. Now to United Kingdom.
1: Hello, Lavoie! Over til Storbritannia og dragartisten Lavoie, som flyter I Thamesen, ser det ut som. De gir 4 poeng til Norge.
3: Yes, takk.
1: Som gjør at de får 89 poeng totalt foreløpig, I hvert fall.
3: Åtteren går til Tjekkia, tieren til Bulgaria. Don't be fooled. I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me, and not even offered a Bucks fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker. I am sending all my kisses to look. Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom go to France. Frankrike med en ny toller.
1: Andre tolleren til Monroe og Regard. Tredje, unnskyld. Som gjør at de hopper opp til en tredjeplass foreløpig.
4: We are now calling Latvia. Aurelia, can you please hand over your 12 points?
5: Labakar.
3: Ja,
5: good evening from Latvia.
3: Ja.
5: The Baltic night sparkles with magic.
1: Magiske bilder her fra Latvia. Åtteren gir vi til Polen, tieren til Belgia.
5: We'll travel to one of you.
3: Det var bare rart på radio.
5: Our 12 points go to...
3: Det var det klærne hennes gnisse, det jo ikke så spennende. Ja, ok.
5: Tjekkia!
3: For 12 poeng fra Latvia.
1: Så til tross for teknisk trøbbel så fikk de tolleren. Det skal sies at de har jo bedømmet gårsdagens generalprøve.
3: Ble de ikke påkjørt av en kulisse, eller var det en annen prøve?
1: Det var tidligere.
3: Det var tidligere dag, ja.
2: The next country is Serbia. Dobro veče, Kristina.
1: Serbia gir 5 poeng til Norge.
3: Ja, tusen takk. 8 poeng til Malta og 10 poeng til Italia.
6: Warm greetings from Belgrade, Serbia. Thank you for an unforgettable show filled with music, emotions, sparkle and togetherness. Tonight, once again, Eurovision reminded us how beautifully music connects us all. And now, here are the points from Serbia. Our 12 points go to Fertomu,
1: Greece! Ja.
3: Hellas får en ny toller fra Serbia. Og så Moldova da.
4: Let's move over to Moldova. Buonasera, Rita.
3: Hei. 6 poeng fra Moldova til Norge.
1: Det betyr at vi har rundet 100 poeng, det, Jonas.
3: Ja, se der. Det var godt å høre. 8 poeng til Hellas og 10 poeng til Israel fra juryen I Moldova.
6: Thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldovan national jury go to Poland.
3: Polen. Nok en toller.
1: Den tredje I rekken. Posisjoner sendes ikke noe nevneverdig. Men de har bikket 100 poeng de også.
2: Croatia is next. Dobra večer, Doris.
3: Flyr, va? Oi. Nei. Foreløpig ikke noe til Norge. Men det blir en 8 til Albania og en 10 til Danmark. Thank you for love and support for our little girls. Now you see how Croatian jury voted and our 12 points go to Serbia. Serbia.
2: Serbia.
3: For en 12 til. Der var det ikke mye feiring. Der var det ganske laber stemning, egentlig. De ligger et stykke ned på lista.
1: Jeg tror de innser at Sjaga ikke tapt, men de vinner i hvert fall ikke jurystemmene denne gangen. Litauen nå, med han som representerte Litauen i fjor, og de gir jo søren med 7 poeng til Norge. Ah,
3: tusen takk.
1: 107 poeng har Norge akkurat nå.
3: 8-åren går til Israel, 10-åren til Polen. Og han hadde det gøy. Bulgaria. Bulgaria får 12-åren, og har med det 200 poeng. Er i ledelsen.
1: Fy søren.
3: 54 poeng over Australia. 52 poeng over Danmark.
2: We continue with Romania. Bună seara,
1: Eda Bianca. Nå går det jo over her, altså. Nå det Romania sin tur, og de gir 5 poeng til Norge. Herregud, så nå, det radig med poeng til Norge også.
3: Tusen takk. Takk. Sjekk om 8. Moldova for 10.
1: Det skal sies, de jo veldig tette naboer.
3: Ja.
1: Moldova og Romania, altså. Men hvem får 12-åren?
3: Gleder med dagen.
6: Happy anniversary to us both.
3: Ja.
1: Yes. Videre nå.
6: Here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia!
3: Australia med en ny toller. Toller nummer 3 til Delta Goodrum. Og pianoheisen sin. Og tar igjen Danmark igjen. Er nå på en andre plass. Bulgaria fortsatt på topp med 204 poeng. And as always, at the
1: very end, we call the host country, which is Austria. I alle dager vi ved siste landet allerede.
3: Wow! Ok. Østerrike. Og 3 poeng til Norge. Tusen takk. 8-åren til Israel, 10-åren til Danmark. The energy here at Rathausplatz is pretty
1: good. Even though it's really cold. Det betyr jo at Norge har fått totalt 115 stemmer i jurydelen av programmet. And I can tell you from my own experience, equality does look good on everybody. Really, you should try it. And also, it should be natural for every individual to feel seen and heard and valued the same way. Because, yeah, music might unite us, but it's equality that moves us forward.
3: Som jeg skulle sagt det selv.
1: So
3: all the best for the final here from the Rathausplatz. That's the Austrian result. Yes. And our 12 points go to Poland. Polen, ja.
2: Polonia.
1: Den fjerde. Fra juryen rundt om i Europa. Det betyr at vi 50% ferdig med den totale avstemningsbiten for i kveld.
3: For nå det disse poengene en gang til, pluss verdensstemmene som telles som et eget land i folkeavstemningen. We've received all the points
1: from the national juries now. Men aller først så skal vi ta en fot tilbake og se hvordan stillingen foreløpig. Norge klart så langt å få 9. plass med 115 poeng. Det helt suverent bra, altså. På 5. plass har vi Finland, 4. Frankrike, og topp 3 da Danmark på 3. Australia på 2. Nei, vet du hva? Australia og Danmark deler 2. plass. Men helt til topp så har vi Bulgaria. Oh my goodness, this is nerve-wracking. Dara, how are you doing right now?
7: Honey, I still don't know what is going on. I want to thank to all of the juries that gave us those points. We really tried to give our best. And I know that every artist here in this room is so special. And I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here. Thank you so much for the whole show. Yeah, amazing. Thank you so much. Would you ask me the greatest questions
8: the
7: of them all?
8: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
7: Hello, how are you?
8: Does it now? I'm sure we can believe that.
7: Bangaranga is feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody gets in themselves. Once you feel one with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and that everything is possible.
8: That's beautiful.
3: Ja, and with that, back si to you, Victoria and
8: Michael.
3: Ja,
1: men nå, folkens, skal vi videre til resten av avstemningen, altså. Vinner skal kåres. Nå skal vi gå gjennom den foreløpige resultatlista, bidrag for bidrag, og avslør hvor mange stemmer hvert bidrag har fått fra folket. Både de som har stemt via telefon og sms, og resten av verden som har avgitt stemmer på nettet.
3: Mm. Og her kan jo alt skje. Jury og folk er ikke nødvendigvis alltid enige. Seerne har totalt 2088 poeng å dele ut.
1: Spennende.
3: Så... Og alle kan fortsatt vinne, for å si det sånn.
1: Vi starter med landet som foreløpig ligger I bunnen av listen, som altså fikk færrest poeng fra juryen. Og stemmen bekreftet, altså.
3: I salen fornøyde.
9: That is, oops, Austria.
1: Oh, nei. Vi fikk null poeng forrige gang arrangerte også.
9: Oppsi.
1: Men nå har de
9: Bulgaria.
2: Well, you know nothing has been decided yet.
1: Nei.
9: True. We begin with Austria. The audience has awarded you 5 points.
1: Oh. Yeah. Det betyr en total 6 poeng fra folket og juryen til Østerrike, altså.
3: Som betyr at hvis Storbritannia får bare 6 poeng nå, så blir det siste plass på vertsnasjonen.
1: Storbritannia har 1 poeng fra før.
2: After the audience vote, you have received 0 points.
3: Nok en null.
1: Altså, sagaen lever videre. De har fått 0 poeng hvert bidige år, nesten med unntak siden 2021. Da ble det siste plass da, til Storbritannia.
3: Ja, da kommer trøstende ord om at ja, da, det ikke fordi dere ingen av stem. Derfor de ikke ble topp 10.
1: Det sånn det funker, vet du. Litauen neste land ut. De har 10 poeng fra før.
9: 12 points!
1: Ok, altså det gledelig. Eurovision-sammenhengen har fått 12 poeng. Kanskje ikke totalt når hele Europa stemmer på deg, kanskje. Tyskland nå.
2: Germany is next.
1: 12 poeng har de fra før.
2: Germany has received 0 points.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Jeg trodde den skulle få litt mer, faktisk. Men så ble det ikke.
1: Men nå til Sverige, Felicia. En låt skrevet av Julie Bergan. 35 har de fra før.
9: 16 points!
1: Hva I alle dager?
3: Jeg fingret ikke så mye, dessverre.
1: Det var sjokkerende. 51 poeng fikk de totalt.
3: Men jeg tipper SVT puster lettet ut.
1: Det gjør de nok. Det noen millioner spart neste år. Belgia nå.
2: The audience has awarded you 0 points.
1: Nei, nei, nei. Oi, men det betyr jo at det jo kanskje veldig få land som får veldig mye poeng her.
3: Det kan fort se sånn ut, altså.
9: Let me explain again. For some ja. Points might come as a bit of a shock, but let us explain it one more time.
1: Altså, jeg kjenner folk som har stemt på Belgia I år. Så de går ikke hjem uten noe folk får støtte. Nei. Det bare ingen som hadde dem I topp 10. La oss håpe at det ikke der blir en gjentagende faktor gjennom de resterende landene. De må gjenta seg selv. Serbia neste land som skal få poeng fra folket. De har 38 fra før.
9: 52 points!
1: Ja. Respektabel poengskår der, altså. Ender på 90 poeng.
3: Så går vi videre til Kypros.
2: Cyprus, and the audience has given you 34 points!
1: Mm. Ja, ja, ja.
3: Føler vi ganske samstemt jury og folk, altså. Ingen store overraskelser til nå.
9: Moldova is next. How many points are you getting from
3: Viva Moldova. har turistreklamen fungert?
1: Du hører
3: fungerer
1: folket.
3: I sånn, hvertfall.
1: Ja, ja, ja.
9: 183
1: poeng! I alle dager! Wow, 226 poeng fikk det totalt.
3: Se der, du.
1: Hoppet opp til ledelsen. Med 226 poeng der, så vidt jeg så nå.
3: Og det kan i teorien holde det, altså.
1: Det kan jo det.
3: I teorien. Det klemmes og kysses.
1: Det 22 poeng som skiller Moldova på første plass og Bulgaria på andre. Videre til Kroatia.
2: 71 points.
1: Ja, det mye det da.
3: 71 poeng til Andromeda fra Kroatia.
1: Nå det ikke mange land igjen før Norge får sine poeng, men først skal vi innom Ukraina. 54 har de fra før.
9: 67 points.
1: Er det noe man skal si 6-7?
3: Nei.
1: Sorry.
3: Det ble en, ja, det ble ikke en ledelse, men en andreplass foreløpig til Ukraina.
2: Albania is next.
1: Og de har 60 poeng fra før.
2: From the audience, 85 points.
1: Ja. Det som lot seg bevege seg av en historie om en mor og hennes barn.
9: Now Romania is getting their points.
3: Mm-hmm.
9: And the audience have given you 232 points.
1: I alle dager!
3: Rett til førsteplass på Romania.
1: 296 poeng, altså.
3: Ja.
9: Og
3: det feires og gråtes hos Romania.
2: Next one up is
1: Greece. Ja, det tre land igjen før Norge får poeng. Hellas først.
2: And you got from the audience.
1: Dette en folkfavoritt da, riktig stem. Hellas altså.
2: 147 points.
1: Oi. Altså det mye poeng, men det jo ikke like mye som det mange forutså da Hellas ble med i konkurransen. Klatter opp på en foreløpig fjerdeplass.
9: We continue with Malta. How many points?
1: Malta fikk jo en liten håndfull med tolvere fra juryen. Hvordan var det med folket da?
9: 8 points.
1: Hei, sånn.
3: Ja, ja.
1: Sånn gikk det. 89 poeng landet de totalt.
3: Tristeste flaggveiringen jeg har sett.
2: Sjekk
3: jeg nå da.
2: 9 points.
1: Oi da.
3: 9.
1: Nei.
3: Åh, nå det snart Norge. Jeg orker ikke å stå, jeg.
1: Åh, gubben. Ok. Vi har 115 poeng fra før, folkens. Åh, ok. Vi ses.
9: Åh, oi,
1: ok.
3: Ja.
1: Men hallo, vi endte på 134 poeng.
3: Det ikke så aller verst.
1: Det mer enn det vi fikk i fjor. Dette blir veldig spennende. Israel.
2: Hører
1: du ropes i salen på Israel?
2: Det
1: 123 fra før. Ja.
3: Med det en ledelse på Israel med 343 poeng til sammen.
2: Israel has taken the lead.
3: Det fortsatt 828 poeng å dele ut.
1: Og vi hører booing.
9: Ja.
3: Ikke godt mottatt i salen. Polen da.
9: The audience has awarded you 17 points.
1: Nei. Oi, oi. Ja. Alicia klapper og takker for poengene likevel. Vi får Norge enda en plass lenger ned på lista.
2: Next one up is Italy. The audience vote for Italy is...
3: De må ha 210 for å komme på første nå.
2: 147 points.
1: Ja,
3: det får de ikke.
1: Men respektable 281 poeng. Og med det så har Norge vippet ned til høyre halvdel av resultattavla.
9: Og
1: jeg kjenner hjertet dunke, Jonas.
3: Her er Finland snart klare.
1: Og Norge endte på en endelig 14. plass I årets konkurranse. Men nå til favoritten altså, Finland. Det høres buing.
3: Mye buing på Israel, som I en foreløpig ledelse.
1: Det fem land igjen som ikke har fått sine poeng. Bra, folket! And win the Eurovision Song
9: Contest. Well, let's move on, shall we? Let's move on. The next country to receive their audience points...
3: Finland.
9: ...is Finland.
3: Spådd til å gjøre det kjempegodt.
9: Finland. The audience has awarded you...
3: Nei, det holder ikke.
1: Det gjør ikke det, altså. Det blir en respektabel fjerdeplass foreløpig for Finland. Men de takker for støtten. De har hatt en fantastisk reise I konkurransen.
3: Vi skal til Frankrike, som trenger 200 poeng for å ta førsteplassen.
1: Oi, ja. Det som du spådde, Jonas, det ble en juryfavoritt, men ikke så høy hos folket.
9: Next Danmark da.
3: Søren trenger 179 poeng for å komme seg til toppen. Og jeg så nervøs jeg på hans vegne.
9: The audience has given you 78 points.
1: Nei. Ok, det var nok kanskje ikke en fordel å åpne hele konkurransen, altså. Han har det startposisjon 1.
2: Now only three countries remain in the race.
1: Det to land som enda ikke har fått
2: Israel
1: poengene sine.
2: Israel is currently in the lead.
3: Australia trenger også 179 poeng for å ta førsteplassen.
1: Lille blandet reaksjoner I salen, hører vi.
2: They could still overtake the current leader.
9: Well, do you remember? 4 hours ago I said that this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest. And before that, you
3: ja, ja.
9: Won your national selection.
3: Jeg har ikke tid til det her, jeg. Nei, ikke heller. Kom igjen da.
9: Eurovision Song Contest. The biggest live music event in the world. An event that has been writing a new chapter every year for 70 years. And will continue to do so in the future. That is what it means to be united by music. There are no losers tonight.
3: Okay.
9: That's for sure.
1: Ja, la oss komme til saken da. Ja.
2: And to all of you in countries that didn't take part tonight, we missed you and you're always welcome back.
1: Ja, en liten hilsen til de fem som valgte å stå over konkurransen I år.
9: Are you ready?
1: Men nok preik, la oss komme til saken da, folkens.
3: Kom igjen da.
2: Then next country to receive their audience points is Australia.
3: 179 det magiske tallet for Australia. Det de trenger for å komme seg til en førsteplass.
1: De holder hender der I green room.
2: The audience has awarded you 122 Ooh. Points.
1: Det ikke nok til å ta ledelsen.
3: Nei.
1: Ender opp med 287 poeng.
9: Well,
1: nå det bare ett land igjen.
9: Now
1: Bulgaria. De har 204 poeng fra før. var en åpenbar favoritt hos juryen.
3: Vi trenger 140 poeng for å komme seg til toppen. Ranga Ranga, har det fenga flere enn juryen?
9: You can see the heart on the left that stands for
3: the. Nå viser vi da Israel sine 343 poeng. De skal gjøre dette kjempespennende ved å da la hjertet til Bulgaria klatre sakte for å se om de klarer å ta det igjen, om det blir 140 poeng eller mer. Bulgaria needs at least
1: 140 points to win. The country that received more points from the
3: audience wins.
9: Are you ready?
3: Ja da, slutt med det.
9: The winner.
1: Jeg frustrerer det.
9: Of the Eurovision Song Contest 2026
1: is. Nå får vi svaret.
3: Nå begynner å klatre her. De må ha 140 poeng. De nærmer seg Israel. De nærmer seg. De tar igjen!
1: Bulgaria vinner av Eurovision Song Contest 2026!
3: Oi, det brølet var ikke TV-produsenten klare for, for den holdt på å ta trommehintene, kjente
1: jeg.
3: Gratulerer så mye, Bulgaria. Banga ranga.
1: Fy fader. Den...
3: Altså, det har vært et av de gøyeste numrene I år.
1: Det har det.
3: Og et av de som har gjort det, som har vært veldig fine visuelt også. Nei, dette var stas.
1: Vi ser Dara her på gråten. Det er aller første gang at Bulgaria vinner Eurovision Song Contest. De har jo tidligere arrangert og vunnet juniorutgaven altså av Eurovision Song Contest. Nå har vi hele resultatet her.
3: De lå da på oddsen lå de på en tredjeplass faktisk.
1: De gjorde det, ja.
3: De gjorde det.
1: Ikke sant, ja. Og resultatet som følger. Norge, Jonas Love og Ja endte opp på 134 poeng og da 14. plass I år.
3: Tredjeplass Romania med sine 296 poeng. Andreplass til Israel 343. Bulgaria, det ble en overlegen seier, altså 516 poeng.
1: Fy søren, det til å applaudere. Nå får hun gratulasjoner. Da får gratulasjoner fra Malta, Aiden altså. Mange vil løpe bort og gi henne sine gratulasjoner. Vi skal også annonsere hva Norges...
3: Hva ser og lytter I Norge har stemt?
1: Ja!
3: Eneren vår gikk til Frankrike, toeren til Ukraina, treeren til Albania, fireeren til Sverige, femeren til Israel, sekseren til Australia, sjueren til Romania, åtteren til Bulgaria, tieren gikk til Finland, og tolleren til Danmark.
1: Jeg får satan! Det lov å si det, klokka over ett nå.
3: Ja, da må det være lov.
1: Da må det være lov.
3: Ja, ja.
1: Bulgaria skal nå hvert øyeblikk fremføre vindlåten sin på nytt. Banga Ranga! Det jubles for Dara. Og nå lyser Wiener Stadthalle fra sin beste side.
9: Congratulations, it's Banga Ranga time to...
3: Nei.
1: Altså,
3: Dette det kleineste programlederparet har vært borte I. Nå står de og holder hverandre som om de ikke har lyst til det. Og det jo... Ja. Vi får høre sangen en gang til.

0: Bulgaria, stor jubel fra en sal som gikk fra ganske tung buing til ganske stor glede.
1: Nå kommer også trofeet servert av fjorårets vinner, JJ, som nå tar sats og løper.
0: Nei,
1: oi! Jeg tror ikke han helt vet at han har på mikrofonen.
0: Jeg var ikke forberedt på det. Men det er jo en ting å si til en vinner. Bitch, det skal jeg begynne å gjøre også. Oi, det her var stas. This is yours!
1: Trofeet løftes i været med konfetti-regn fra taket. Gratulerer så mye til Bulgaria.
0: 516 poeng ble det altså til slutt på Bulgaria. Norge havner altså på 14.-plass i år. 134 poeng. Vet du hva? Det synes jeg er veldig godt. Det har vært noen tunge dager for Jonas, men han har pushet som bare rakkeren.
1: Ja, det står det respekt av altså.
0: Absolutt, absolutt.
1: Ja. Vi skal også ta med at resultatene fra semifinalene er ute nå.
0: Ja!
1: Og det er alltid interessant å se hvor nærme var vi en finaleplass. Mm. Og vi var faktisk ganske bankers inne i til å kvalifisere oss videre.
0: Vi var det.
1: Norge fikk altså fjerdeplass med 206 poeng.
0: Ikke sant.
1: Og trodde det? Vi slo Danmark faktisk.
0: Nei, men det... Det trodde jeg
1: ikke. Nei, ikke heller.
0: Det var, vet du hva? Det var litt deilig det også. Altid deilig å vinne over damene sine.
1: Ja. Og de som nesten klarte det var Estland og Schweiz for de som er interessert i den informasjonen.
0: Da er det vel nesten bare for oss, Jon Marius, å takke så mye for følge gjennom årets finale. Det har vært gøy og rart og fælt og fint. Nervepirrende. Alt mulig rart på en gang egentlig. Tusen takk til alle som har vært innom appen NRK Radio og sendt meldinger underveis, og selvfølgelig bidra til at Norge har kunnet gi sine poeng til flere verdige land i år.
1: Yes.
0: Jeg heter Jonas Bøgle.
1: Og jeg heter Jon Marius Ytterbakk, og gratulerer så mye med dagen, folkens. Det 17. mai.
0: Ja, for... ja, til deg, ja.
1: Ja.
0: Ikke sant? Å nei, da ble jeg vekket med korps, jeg har en par timer.
1: Bare glede seg.
0: Ok, mentalt formel på det, kjente jeg. Jeg får plugge noen propper, og så får jeg ta den litt senere på dagen. De holder vel på, vel?
1: Ta litt mangaranga mens du legger deg.
0: Jeg skal gjøre det. Det er en litt tafatt gjeng fra Bulgaria som står og tar imot siste jublene som er fra salen. Vi takker for i år med selvfølgelig Eurovision-hymnen. Og så må vi da en gang til kjøre Jonas Love, tenker jeg. Ja, ja, ja. Gratulerer med dagen. Takk for i år.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps I årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere til vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng, og Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoriten Finland endte helt nede på sjette plass, og Norge og artist Jonas Love havna på en 14. plass. Jonas Love var svært letta og glad, men innrømmet at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Alt gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt I. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var ja, så fortjent at Dara vant. Ja, altså. Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig I både sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en brand på et industriområde I Øygarden I Vestland. Det hørt flere mindre eksplosjoner. En mann som har forsøkt å slukke branden har blitt eksponert for røyk. Han fraktet til sykehus. Tidligere I kveld rapporterte brandvesenet at det brant I en buss, en minibuss og en container på stedet. Branden skal nå være slukka. Årsaken til branden foreløpig ukjent. Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at selve Miljøpartiet MDG var med på flertallet som vil beholde fotrutene som de altså hyppige, statsstøttede ruteflyvninger fra små steder I Sør-Norge. Stikk I strid med egen politikk, sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, om MDG.
2: Jeg synes jo det var litt rart, for at det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, jo å få busstilbudet I den regionen og togtilbudet I resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere og fly billig, så det jo stikk I strid med egentlig egen politikk.
0: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tar kritikken med fatning.
3: Det selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp I tetsjiktet I det amerikanske PGA-mesterskapet I Pennsylvania med en superrunde I kveld. Reitan klatret fra en 59. Plass til en delt 11. Plass, Reitan to slag under par etter tre av fire runder. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.